0: prolaza, ali i uopće, rješavanja mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba. Tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
1: Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje u srijedu u 1 ujutro prema našem vremenu igraju drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu. Nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utakmica znači. I mora biti hrabri, niš drugo.
4: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podnove lebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
2: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glas Hrvatske.
6: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.

0: Три su sata.
1: Vijesti.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata danas će ih ispitati 5. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora u prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca. Očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. idućeg mjeseca, odgovorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
2: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi. Problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laborističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. U oproštajnom govoru Starmer je rekao:
3: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
4: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran.
3: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
5: A nuclear weapons program.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje u srijedu u 1 ujutro prema našem vremenu igraju drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
6: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu, nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podno velebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Na valovima staroga kraja. Emisija za hrvatske manjine u europskim zemljama. Urednica Slavica Štefić.
8: Dobrodošli, ja sam Slavica Štefić. Za studente Collegium Croaticuma u Budimpešti održan je stručni dan u sklopu kojeg je došlo i do posjeta Hrvatskoj državnoj samoupravi, Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Budimpešti, a dan je završen u Kroatici Cro Quizom uz sudjelovanje 6 ekipa sa po 4 člana. O tome na početku emisije Andrija Pavleković, koji nam u goste dovodi voditelja Kolegium Kroatikuma Stjepana Prosenjaka. A tu su bili i studentica Lucija Barilović i voditelj kviza Milan Kovač.
9: U Hrvatskom internatu Kolegijem Kroatikum na današnji dan smo organizirali stručni dan u Budimpešti, pa smo u 10 sati počeli u sjedištu Hrvatske državne samouprave. Ja sam im predstavio malo rad, povijest Hrvatske državne samouprave, da znaju kako to djeluje, što su ciljevi, one institucije što su u održavanju Hrvatske državne samouprave.
10: Ostalo mi Kolegijum Kroatikum.
9: Tako je. I onda posjetio nas je i predsjednik Silvestar Balić i on je govorio o budućnosti, o ciljevima, zadaćama. I onda smo imali posjet veleposlanstvu, tamo je nas je veleposlanik rado primio, malo smo tamo čuli neke stvari o radu veleposlanstva i onda sad ćemo završiti taj dan sa krokvizem tu u Kroatici.
10: Često su ovakve priredbe, zajednički susreti?
9: Svaki tjedan imaju naši studenti programe koji su nam pomoćnici, djeluju u Pečuhu, suradnici, oni svaki tjedan, ali svakog semestra imamo mi jedan taj stručni dan u Pečuhu. U prvom semestru imamo dan jezika i književnosti, tu u drugom semestru, petom mjesecu, imamo jedan stručni dan u Budimpešti i onda uvijek organiziramo da taj cijeli dan ispunimo.
10: Koliko vam se studenta pridružilo?
9: Skoro svi su tu sa nama, neki zbog bolovanja nisu došli, neki sad imaju još ispite, ali ja mislim da smo oko 90% danas stigli. Ali sad već neki sad putuju kući, ali su bili na cijelom danu, otprilike 12 imamo sad studenata.
10: Za koju ekipu navijate?
9: Za naše, jer biće ćemo imati
11: prvi
9: ekipa.
11: Prvi program je bio da smo posjetili Hrvatsku državnu samoupravu i onda tamo nam je naš ravnatelj malo pričao o, pa ako mogu reći, povijesti HDA sam.
10: Jesi znala za državnu samoupravu kao vrhovno političko tijelo? Kako funkcionira?
11: Pa ja sam znala malo jer ja inače radim već godinu dana u metodici u Hrvatskom pedagoškom centru. Dakle, imam uvid, znala sam, ali sam i naučila neke nove stvari. Dakle, bilo je interesantno. Malo smo onda poslije pogledali zgradu i to nam je bilo interesantno jer nikad nismo bili tamo. Dakle, to je bilo sve novo.
10: Kao i na veleposlanstvu, jesi već bila?
11: Ne, još nisam bila. Bilo nam je velika čast da smo mogli otići tamo i malo razgovarati sa veleposlanikom i djelatnicima. Dakle, bilo nam je dobro.
10: Niko ne želi biti diplomat, razmišlja da postane, uđe u ministarstvo vanjskih poslova.
11: Pa mislim da ne, mi smo
10: drugog smjera.
11: Da, za svakodnevne poslove.
10: Što studiraš?
11: Ja studiram hrvatski i engleski jezik i onda ću postati nastavnica. Nemam konkretne planove, ali vidjet ćemo. Još imam 2 godine, dakle imam vremena.
10: S jednog kviza na drugi trčite upravo. Otkad traje ta strast?
12: Već 8 godina otkako igram više puta tjedno kvizove i ne mogu prestati s time.
10: Daj se puno naučiti i predati znanje.
12: Naravno, jer tu se puno nauči na tim pitanjima za koje pojma nisam imao i onda ja počinjem čitati, pogledati i onda jako puno toga naučim, ne samo odgovor na ono pitanje, nego puno više iz tog nekog razdoblja ili iz te neke tematike.
10: Danas su bili tu studenti, žitelji Kolegijuma Kroatikuma, jeste ponosni na njih?
12: Jako, jer nisu bila laka pitanja. Ja sam očekivao da će biti više takvih pitanja na koje neće niko znati odgovoriti, toga nije bilo, ali među studentima da su znali isto skoro na svako pitanje odgovor, ja sam jako, jako ponosan, jer ja kad sam imao toliko godina ne bi znao odgovoriti, siguran sam.
13: Čestitam pobjedniku još jednom, ekipi Oši.

0: Franjevački samostan i župa Svetog Ante Padovanskog u Beogradu obilježili su 13. lipnja blagdan svoga zaštitnika i 100. obljetnicu ponovne prisutnosti Franjevaca u srbijanskoj prijestolnici. O nevelikoj zajednici vjernika brigu vode trojica Franjevaca, no njihov je rad važan za očuvanje katoličkog i hrvatskog identiteta te razvoj međuvjerskog i društvenog života u Beogradu, odakle nam se javio Josip Stantić.
1: Franjevci se u povijesnim spisima Beograda spominju još u 15. stoljeću. Napustili su ga tijekom turske vladavine. U prijestolnicu Srbije vraćaju se 1926. i tada na današnjoj lokaciji podižu samostan, a zatim i crkvu. Bilo je iznimno teških razdoblja, kaže gvardijan Frailija Alandžak i objašnjava njihov trenutačni položaj.
2: Župa je desetkovana, a nema ni Franjevaca kao nekad što su bili u samostanu i župi kada su tu uz fratre koji su brinili pastoralno, studirali, dakle, svi koji su bili potrebni za našu Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom. Promijenili su se vremena, ali sigurno da u nekom diskursu, socijalno-društvenom dijalogu, Franjevci su nezaobilazni, dakle, u ovom gradu i ovoj, naravno, državi.
1: Samostan i crkvu vode trojica Franjevaca. Manjinsku vjersku zajednicu čini oko 400 vjernika, uglavnom katolika Hrvata. U subotu su se okupili na proslavi u povodu 100. obljetnice prisutnosti Franjevaca na tom prostoru.
3: Mi smo mala župa, nas je ovdje malo, svi se uglavnom znamo. Svo to okupljanje katolika, Hrvata koji živimo ovdje, u stvari prilično koncentrisano da se to dešava u crkvi.
1: Kaže župljanka Bojana Vujović, rodom iz Subotice. Boris Fabijan rođen je Beograđanin, ali i slovenske pripadnosti.
4: Sa Frajilijom, evo i sa Frajvanom i sa Frabenetom, naravno smo svi u bliskim odnosima i eto, kakva god je njima pomoć potrebna, posećujemo se, pomažemo koliko možemo.
1: Franjevci u Beogradu imaju ugled i u većinskoj pravoslavnoj crkvi. Monah Srpske pravoslavne crkve Kleopa Stefanović odrastao je uz beogradske Franjevce.
5: Sjećam se mnogih drugih dragih Franjevaca koji su zaista širili lepu misiju i koji su bili prijatelji ne samo vernika ovdje u Beogradu, katolika, nego i svih vernika dobre volje, pravoslavaca i svi koji su dolazili k svecu celoga sveta.
1: U povodu važne obljetnice, slavljene na blagdan njihova zaštitnika Antuna Padovanskog, Franjevci su ugostili visoke uzvanike iz katoličke crkve. Održane su dvije svečane mise u subotu. Jednu je vodio provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrne fra Zdravko Dadić, a drugu beogradski nadbiskup i metropolit kardinal Ladislav Nemet.
6: Velika je uistinu obljetnica ponovnog dolaska Franjevaca na ove prostore, to jest u Beograd. Dakle, nakon odlaska 1926. fratri provincije Bosne Srebrne ponovno dolaze u Beograd, grade samostan, a zatim iza toga počinje gradnja ove velebne crkve po projektu Jože Plečnika. I zato evo negdje dok proslavljamo svetkovinu Svetog Ante, koji je zaštitnik ove crkve i ovog samostana, sjećamo se i gradnje crkve na ovom ovdje mjestu i spominjemo se svih onih fratara koji su djelovali na ovom prostoru. Beograd je mjesto susretišta, civilizacija i kultura. Fratri su zapravo na tom poslanju uvijek od početka svoje karizme bili oni koji su znali dijalogizirati, znali se susretati. I dobra je prigoda bila da i na ovom prostoru mi posvjedočimo svoju franjevačku karizmu.
7: Uvijek imaju taj isti pristup, biti sa narodom, živjeti s narodom, zajedno se radovati, zajedno trpiti, zajedno nositi breme života. Oni to rade u Beogradu i potom su oni poznati. Ovdje je svatko uvijek dobrodošao i može naći riječ utjehe ili radosti.
1: Slavlju Franjevaca u Beogradu nazočio je posebni savjetnik u Središnjem državnom uredu za Hrvati izvan Hrvatske Milan Bošnjak. Crkva Svetog Ante Padovanskog i njezin nagnuti zvonik arhitektonski su biser grada Beograda. Srbijanska vlada proglasila ih je 2009. zaštićenim spomenikom kulture.
8: Na valovima staroga kraja.
0: U sklopu međunarodno-kulturno-edukativnog projekta Putevima Bokeljskih Hrvata Dovršeno je snimanje dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje, koji kroz priču o nematerijalnoj kulturnoj baštini donosi jedinstveno svjedočanstvo o višestoljetnoj nazočnosti i identitetu Hrvata u Boki Kotorskoj. Premijerna projekcija filma održala se 19. lipnja u Kotoru, dok će hrvatska premijera biti 23. srpnja u Zadru, gradu koji kroz povijest dijeli snažne kulturne i pomorske veze s Bokom Kotorskom. Film u središte stavlja dvije iznimno vrijedne sastavnice kulturne baštine bokeljskih Hrvata, Dobrotsku čipku i Dobrotsku tortu, koje predstavljaju važan dio kulturnog identiteta hrvatske zajednice u Crnoj Gori, ali i ukupne kulturne baštine jadranskog prostora. Poseban naglasak stavljen je na očuvanje Dobrotske čipke, jedinstvene tradicije koja se stoljećima prenosila među ženama u Boki Kotorskoj. Snimanja su ostvarena na više lokacija u Kotoru i Dobroti, uključujući crkvu Svetog Eustahija u Dobroti, gdje se čuva najveća zbirka Dobrotske čipke, čak više od 100 primjeraka, od kojih su pojedini stari gotovo 500 godina. Drugi dio filma posvećen je Dobrotskoj torti, jednoj od najprepoznatljivijih slastica bokeljske gastronomske baštine, koja svjedoči o snažnim kulturnim i pomorskim vezama Boke Kotorske i hrvatske obale Jadrana. Posebno mjesto u toj priči zauzima maraskino, poznati zadarski liker, koji su bokeljski pomorci stoljećima donosili iz Zadra u Boku Kotorsku, čime je postao nezaobilazan dio tradicionalne dobrotske torte. O ovom projektu i filmu uoči kotorske promocije Hrvoju Španiću ispričao je Toni Dabinović.
9: Film prikazuje dakle najbolje što imamo, odnosno jedna od najzanimljivijih segmenata te nematerijalne kulturne baštine, to su u svijetu poznata Dobrotska čipka i Dobrotska torta. To je torta inače koja je uobičajena diljem našeg Jadrana, međutim evo i doba Dobrotske ima neke svoje posebnosti i tako dalje, i naravno veže se za posebne prigode u kojima je posluživana u Boki tokom povijesti. Oba dva dijela nematerijalne kulturne baštine vezana su za hrvatski identitet, za Bokelju, Boki Kotorskoj, odnosno krenula su od njih, djelo žena hrvatskog podrijetla, da bi danas bili sastavni dio kulturne baštine i Crne Gore. Nastavili smo ovim filmom obuhvatiti dio te priče, dio te lijepe priče oba ta segmenta, kako čipke, tako i torte. Dio je snimljen filma u crkvi Svetog Eustahija u Dobroti, u kojoj se čuva najveća zbirka Dobrotske čipke, to je oko 140 komada, neki ti segmenti su stari čak od 500 godina koji se nalaze tamo. To je jedna vrijedna zbirka, ona obuhvaća segmente koje su žene radile, bile su većinom vezane za pogrebe, jel, da sprovode, međutim ima tu i ostalih segmenata i dijelova, jako zanimljivo, jako lijepo izgleda i zapravo je neprocjenjiva, jel, nematerijalna kulturna baština. Naravno to platno, kako nam je rekao svećenik, do pomena što ta platna se ne mogu sačuvati za stoljeće i tako dalje, mada su već i neke od 500 godina stari i tamo. Oni će kroz neko vrijeme, naravno to kao materijal će propati i tako dalje, tako da evo, drago mi da smo uspjeli na filmu uvijek riječi taj jedan bar dio ovoga toga. Drugi dio smo, kad je u pitanju Dobrotska čipka, snimili na radionicama Dobrotske čipke. Moju provodi profesorica Nada Radović, ona je uz gospođu Miru Mostkov, jedna od najpoznatijih čuvarica, ajmo to tako reći, te Dobrotske čipke, mada to nije naravno u tom izvornom obliku kako je bilo, no vremena se mijenjaju i naravno da ne može ostati tehnika i tako dalje kako se nekad radilo. Međutim, uspjeli smo bar, ja se nadam, dočarati kroz film i približit ćemo javnosti u Hrvatskoj, ali i u Crnoj Gori malo pobliže ta dva segmenta. Dakle, ovo je jedan film 52-minutni film koji će obuhvatiti oba dva segmenta. Nastojali smo što više informacija dati, međutim naravno tu je još puno toga i ostalog što bi se mogli u 3-4 sata snimiti. Dobrosku tortu smo snimili zajedno sa šefom Damirom Moškovom. Damir je bopeski Hrvat, član Bopeska Mornarica, jedan od najpoznatijih je šefova kuhara sada crnogorskih. Dakle, živi i radi u Tivtu, međutim da je njegov pristup i sve ostalo je jedan moderni twist prema dotim, naravno tu je još puno toga i ostalog što bi se mogli u 3-4 sata snimiti. Dobrosku tortu smo snimili zajedno sa šefom Damirom Moškovom. Damir je bopeski Hrvat, član Bopeska Mornarica, jedan od najpoznatijih je šefova kuhara sada crnogorskih. Dakle, živi i radi u Tivtu.

0: su naravno i drugi sugovornici koji će aktivno biti u filmu i vjerujem da smo, da ćemo uspjeti opet i ove godine prikazati jednu svu ljepotu nasljeđa bokeljskih Hrvata koja i danas postoji.
1: Kad će biti projekcija filma, odnosno premijerna projekcija? Odnosno
0: premijerna projekcija, dakle u Kotoru 19. lipnja, a u Hrvatskoj će biti u Zadru 23. srpnja. Zašto u Zadru? Zato što je upravo Maraskino jedan od sastojaka Dobrovske torte, jedan od glavnih sastojaka Dobrovske torte, kroz povijest su pomoći upravo sa zadarskog područja donosili taj Maraskino, što ga nije bilo u Potarskom zaljevu u tolkoj mjeri, su ga donosili i to je bio kao neki specijalitet, odnosno taj šlag na torti u Dobrovsku tortu, Maraskino, i napravili smo jedno izvrto i bilo suradnje sa gradom Zadrom i Zadarskom županijom, tako da će u Kneževoj palači 23. srpnja biti prikazan film i bit će izložba fotografija koju smo napravili, kako smo zanjeli filma.

0: Hvala.
1: Međunarodna pjesničko-likovna večer, himna riječi, održana je u dvorcu Mihanović u Tuheljskim Toplicama. Turistička zajednica Biser Zagorja, kulturni centar Klanjec i Krapinsko-zagorski ogranak Društva hrvatskih književnika pripremili su pregršt umjetničkih programa u prigodi obilježavanja 230. obljetnice rođenja autora stihova hrvatske himne Antuna Mihanovića. U Klanjcu se odala počast nacionalnom velikanu, piscu i političaru, na kojoj su nastupili Hrvati iz Austrije, te je održana panel rasprava o položaju književnosti u Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji s naglaskom na poeziju i prevoditeljstvo. Večernji dio programa pripremljen je na festivalu Zagorje domovini. Glazbeno je obogatio pijanist Jurica Vugreka. Stihove su uz domaće pjesnike govorili i Hrvati izvan domovine. U priču koju je iz dvorca Mihanović pripremila Mirjana Žugec-Pavičić, s nekoliko stihova uvodi nas Josip Čenić iz Beča, autor jedne od najpopularnijih domovinskih pjesama, Jedna je Hrvatska.
2: Doktorica Hrvoje Mihanović-Salopek, predsjednica Društva hrvatskih književnika, moram odmah reći da su vaši članovi i književnici i pjesnici Hrvati izvan domovine isto tako.
3: Pa da, kako, imamo ove članove iz Boke Kotorske, iz Hercegovine, Gradišća, imamo čak Moližanske Hrvate i tako. Dakle, Društvo hrvatskih književnika kroz svoja desetljeća i desetljeća rada, evo lani smo 125 godina proslavili, do doista nastoju okupljati i Hrvate koji su izvan granica domovine, pa evo tako i ovaj današnji susret koji je organizirao Zagorsko-Krapinski ogranak DHK na lijep način je skupio i naše kolege iz Slovenije s kojima imamo potpisani ugovor o suradnji, a tu su i naši Hrvati koji žive u Austriji, u Beču. Gospodin Hajsan je naš poznati gradišćanski Hrvat iz Željeznoga i urednik novina i pjesnik i doista zaslužni djelatnik i često se srećemo i na Svjetskom festivalu književnosti koje gospodin Šešelj organizira, gdje su također uvijek prisutne teme o znamenitim pjesnicima, kulturnim djelatnicima koji žive izvan granica Hrvatske.

0: Robert Heisen iz Gradišća u Austriji. Evo, podijelili ste s publikom zabrinutost o položaju gradišćanskog hrvatskog jezika.
1: Da, znate, ako smo sada već 500 godina u toj pokrajini u Austrijskoj, nekad smo bili, a da naši prijatelji u zapadnoj Mađarskoj, sad smo u istočnoj Austriji i ta borba za opstanak je teško, ali mi se ufamo da ćemo još ipak kroz angažman. U školi se ne smijemo potužiti, skoro u svakom selu gdje ima Hrvata ima i škola, samo je problem da naša djeca više ne znaju jezik od matere, nego oni uče jezik kao engleski, kao početnici. To ne znači da ćemo odmah sad prestati i ćemo kvazi se dati u tu sudbinu, nego ćemo se dalje boriti za opstanak gradišćanskih Hrvata.
0: Jedan od oblika čuvanja tog lijepog jezika je i pisanje poezije, isto tako književnost općenito.
1: Da, mi imamo dovoljno pisaca i književnika. Što sam ja rekao u svojoj pjesmi, da je dobro očuvati lokal kolorit u Gradišću u Austriji, ali bilo bi potrebno paralelno naučiti i standardni jezik, jer samo onda možemo mi stvarno razumjeti i uživati u tom standardnom jeziku koji bi nas onda još i pomogao očuvati svoj lokal kolorit.

0: Mio Mišo Bilkić iz Austrije, predstavljajući svoje stihove, prvo ste rekli, evo, Zagorje je domovini, a onda i austrijski
1: mi
0: Hrvati.
1: Isto domovini sa kojom živimo svuda po svijetu.
0: Da, Mišo, gdje živite?
1: Ovako, 40 godina sam u Beču, u Austriji. Tamo smo svi jedno, isto koji volimo tu Hrvatsku, nema veze odakle smo. To je sad baš druženje u domovini. Antunu Mihanoviću moram reći užitak da danas na njegov imidan sviram ovdje i da recitiram stihove. I jedno mi je žao 10.6. njegov rođendan, da ga nije baš obilježeno na taj način i 230 godina rođenja, kako to zahtjeva i kako to treba biti. To me stvarno osobno kao čovjeka boli, koji voli poeziju, koji prati sve te naše pjesnike po svijetu. Od Mihanovića koji je najstariji, pa do Abi Šimića, Gustava Matoša, do Tina Ujevića, Petra Preradovića, to su tako velike imena i svi su oni u tuđini stvarali, ali za već zaboravili nisu.
2: Međunarodnu pjesničku večer izložbom recentnih radova obogatio je portretist, slikar, kipar, scenarist i ilustrator, akademski umjetnik Stjepan Đukić Pišta, koji je sam bio iseljenik. Brat mu živi u Kanadi i za njega su nužne umjetničke veze s našim manjinama u inozemstvu i s Hrvatima novijeg iseljeničkog vala.
3: Ovo je jedan manji broj radova iz apstraktnog drugog ciklusa većeg formata koji su bili izloženi u Muzeju grada Rijeke, a uglavnom su povezani sa poezijom, što je danas se pokazalo opravdanim, mislim, na ovaj izbor. Radovi su, eto, poetskog nazivlja. Kolorit prilično je snažan. Ja bih spomenuo jedan rad koji je zapravo omaž Edi Murtiću. Sve u svemu mislim da je ovaj odabir za sladokusce ipak pogođeno.
0: Kao Hrvat, živjeli ste u Australiji, jesam, vratili ste se. Sad bi povezala ovu brigu i ljubav koju dijelite organizirajući poetsko i likovno s Hrvatima izvan domovine. Mm-hmm. I oni koji su nedavno otišli, recimo evo put Austrije, i oni koji tamo žive kao gradišćanski Hrvati.
3: Upoznao sam doista Hrvate izvan matice, znam kako dišu, znam da vole svoju domovinu, žale za nekim vremenima. Poznajem također i nekolicinu ljudi, ili ne mogu reći nekolicinu, nego doista veći broj koji će se zasigurno i vratiti u domovinu.

0: Josip Čenić iz Beča, autor jedne od najpoznatijih pjesama o domovini, koja se vrlo rado pjevaju u hrvatskom iseljeništvu, jedna je Hrvatska. Danas ste podijelili neke svoje stihove, ali i stihove svoje majke.
1: Da, bilo je prekrasno. Od mame iz njezine knjige Utjeha u križu, koja je jako puno propatila u životu zbog svog hrvatstva i svog katoličanstva, bila 5 godina u Požegi. Poruka njezine knjige je da se ne bojimo nikoga i ničega, jedino dragoga Boga. Ona je bila neustrašiva i uspjela je tih 5 godina samo zato što je vodila katoličku misiju u Lovreću. I prekrasno je kad čovjek može svoje pjesme interpretirati i reći. A jedna je Hrvatska ušla pod kožu i vani i u domovini i pjeva se po cijelom svijetu i od društva skladatelja često dođe upit da su je prijavili kao da je narodna. Znači 28.12.90. godine sam napisao, posvetio ocu i majci Anđelki i domovini Hrvatskoj. I pjeva se, to mi je drago, neka se pjeva, pjesme su tu da se pjevaju. Ja nemam još svoje knjige pjesama, ali u raznim časopisima i tako dalje, pa onda u Hill, New York i tako, gdje sam bio član. Idem isto u Koljnov, u Mađarsku, u Kophasa, tamo isto budu susreti pjesnika. To je jako lijepo kad čovjek može interpretirati. Predivne sam pjesme čuo i ja možda posvetim, možda malo sam više teatralan. Moje pjesme pjevaju, iako ih čitam, kako bi rekao, jel?
0: Vrlo lijepo interpretirate. Rijetki su pjesnice kojima to tako ide kao vama.
1: I matko moj je dišipulo, isto jako lijepo interpretira, dirljivo i bila mi je čast i zadovoljstvo da smo mogli himnu tamo pjevati i čitati pjesme. Kad čovjek vidi ovaj kraj ovdje, pa ne treba uopće ići nigdje. Kakva Toskana, kakve Trice i Kućine.
0: Gospodine Čeniću, sad bi bilo šteta da za kraj ne otpjevamo jedna Hrvatska, ali tako?
1: Hoćemo, otpjevat ćemo.
0: Evo, idemo.

Poštovani slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Na valovima starog kraja. Ja sam Slavica Štefić, pratite nas na društvenim mrežama, slušajte nas na streamu Glasa Hrvatske. Do slušanja sljedeći ponedjeljak.

me, krivi me,

Ok. Naš Zagrepčan, ovako, negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas, velik aplauz.

Ok. Naš Zagrepčan, ovako, negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas, velika aplauz.

pensa ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G-Bay. Gospodino ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista. Na sopranu i na tenoru.

0: Yossi Bodge.
1: Oh, now. Oh, yeah, yeah. Hey, baby.
0: Gospodina za glasovirom iz Synthesizer-a sam već upoznali, gospodin Cornelije Kovač.

Kolejny gość. Ovih četvoro lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Fundo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači, ma s velikim plavom za njih. Oh baby, baby, recite mi što...

0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata danas će ih ispitati 5. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora u prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati 3 nova suca. Očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. idućeg mjeseca, odgovorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
1: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi. Problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laborističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. U oproštajnom govoru Starmer je rekao:
2: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
3: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran.
2: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
4: A nuclear weapons program.
5: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje u srijedu u 1 ujutro prema našem vremenu igraju drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
6: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu, nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju 3 brza igrača prema naprijed, mi to moramo zaustaviti, spriještali. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podno velebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Slušate Glas Hrvatske,
7: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

uvijek sam želio biti heroj, ne kao James Bond, prokleti tajni agent. Želio sam biti heroj.

Te po struci mesar, bas gitaru je svirao Nino Hrastek. Bubnjeve kao i obično čovjek koji se školuje, svaki dan ide sve više, već šesti razred osnovne škole. Bubnjeve vam je svirao Tihomir Fileš.

Damir Lipošek. Dječak koji svira klavir ovdje pokraj mene.

90, 60 i 4 cm, gospodin Mladen Bodalec. Dragi prijatelji, gdje bili, puno vam hvala što ste ostali nam vjerna publika. Naš je kroz dugi put, eto pomalo ćemo u sve gradove koje još nismo obišli. Rijeka, pa onda Zadar, Šibenik, Split, Dubrovnik, Sinj, Široki Brijeg. Na kraju ćemo se vratiti kući, pa ako Bog da, zamolit ćemo da nam bar dopuste pred katedralom da odsviramo jedan božićni koncert. I neka vam nikada ne bude žao ako ste nas slušali. Nas uvijek možete prepoznat samo po tome jer mi uvijek hodamo uspravno. Puno vam hvala što ste nam bili vjerna publika, našim dečkima na frontu i svima koji su dali život za našu domovinu i za njihovu djecu. Otprilike kažemo ovako nekako: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođe kraljevstvo Tvoje i budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daje nam danas i otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima u našem. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla, jer niko nema srce

Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: U Saboru počinju razgovori s kandidatima za tri upražnjena mjesta sudaca Ustavnog suda. Razgovori će trajati i dva dana, a pred saborskim odborom predstavit će se 16 kandidata. U prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati troje sudaca zbog izostanka političkog dogovora i potrebne dvotrećinske većine. Predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić očekuje da će vladajući i oporba uskoro postići dogovor o izboru novih sudaca.
1: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi, problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo. I svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Vijesti. Toplinski val zahvatio je veći dio zapadne Europe, a najteže je u Francuskoj, gdje je do sad umrlo najmanje 18 ljudi, među njima i dvoje djece ostavljene u vrućem automobilu. Temperature na pojedinim područjima prelaze 40 stupnjeva Celzija, a dio škola privremeno je zatvoren. Crvena upozorenja izdana su i u Italiji, dok se s visokim temperaturama bore i Portugal, Španjolska, ali i Belgija. Osim Europe, i Hrvatska se suočava s toplinskim valom i rekordno visokim temperaturama, a probleme stvaraju i grmljavinska nevremena. Na šibenskom području izbilo je nekoliko požara. Najteže je bilo u Dubravi, gdje je vatra zahvatila oko 120 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. U gašenju su sudjelovali i kanaderi. Požar je izbio i u Svetoj Nedjelji na južnoj strani Hvara, gdje je izgorjelo oko 10 hektara borove šume i dijelova vinograda. Vatra se u jednom trenutku približila i kućama, no vatrogasci su spriječili njezino širenje. Požar još nije u potpunosti ugašen, zbog čega su vatrogasci tijekom noći nastavili dežurati na terenu. Vijesti. Završen je prvi krug razgovora između SAD-a i Irana održan u Švicarskoj uz posredovanje Katara i Pakistana. Američka strana razgovore je ocijenila produktivnima, a prema dostupnim informacijama postignut je napredak oko nekoliko ključnih pitanja, uključujući iranski nuklearni program, stanje u Južnom Libanonu i privremeno ublažavanje američkih sankcija na izvoz iranske nafte. Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance poručio je da su pregovori postavili dobre temelje za konačni spor, ali da pred obje strane i dalje stoji mnogo posla.
2: Postavili smo vrlo dobre temelje za uspješan konačni dogovor. Konačni dogovor je kuća. Postavili smo temelje. Nismo izgradili kuću, ali smo postavili uspješne temelje za dobar položaj američkog naroda. Iskreno, još mnogo toga treba napraviti dok nastavljamo napredovati u nuklearnim i ekonomskim pregovorima, dok nastavljamo razminiravati tjesnac i osiguravati da se protok prometa ondje nastavi oporavljati. Velik napredak, ali i dalje ima posla i vrlo smo predani upravo tomu. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Torontu, gdje je očekuje utakmica protiv Paname u drugom kolu svjetskog prvenstva. Nakon poraza protiv Engleske, vatrenima je pobjeda nužna za ostanak u borbi za prolazak skupine. Susret se igra večeras u 1 sat poslije ponoći. Evo što je u oči utakmice poručio izbornik Zlatko Dalić.
3: Mi moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Protivnik je dobar koji ima jedan dobar zgusnut raspored u fazi obrane. Mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
0: U oči utakmice Hrvatske i Paname na svjetskom prvenstvu večeras će na Cvjetnom trgu nastupiti Zaprešić Boysi. Koncert počinje u 21 sat, a navijačkim pjesmama zagrijat će atmosferu prije važnog susreta hrvatske reprezentacije. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i sjevernom Jadranu. Na moru umjerena, podnove lebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dubravko Lukačin, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro.
0: Hrvatska noćas igra protiv Paname na svjetskom nogometnom prvenstvu. Izbornik Dalić poručuje.
3: Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
0: 10 je godina od Brexita i Keir Starmer više nije britanski premijer ni vođa laburista. U Saboru počinju razgovori s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda. Biće vruće, ali ne posve stabilno. Temperature do 35 stupnjeva.
2: Sljedeće noći Hrvatska neće previše spavati, ne zbog Sparine, nego zbog nogometa. Vatreni u 1 sat prema našem vremenu igraju važnu utakmicu svjetskog prvenstva protiv Paname. Naši će u Torontu imati nevjerojatnu potporu. Prema procjenama na tribinama bi moglo biti 30.000 hrvatskih navijača. Iz Toronta se za početak jutarnje kronike javio naš Krešimir Gotlin.
4: Na tribinama iznenađenja ne bi trebalo biti. Na stadionu koji je sa 27.000 mjesta dograđen na 46.000 prevladavat će naši navijači. Ljudi povezani s Hrvatskom, u Kanadi živi više od 200.000, a mnogi su stigli iz Hrvatske, ali doslovno iz cijeloga svijeta. Od Australije, Europe, Južne Amerike, a nerijetko se sretnu i navijači iz Azije koji prvenstveno dolaze zbog svjetske nogometne ikone Luke Modrića, pred kojim je večeras 200. nastup u hrvatskom dresu. Tek je 4. igrač u povijesti kojem je to uspjelo. U Torontu, koji lagano tone u san, preko dana je 20 stupnjeva i na ulicama se mogu vidjeti ljudi u kratkim majicama, ali i zimskim jaknama. Ono što je uvijek postojano isto, hrvatski navijači su na svim utakmicama hrvatske nogometne reprezentacije, ma gdje god se one igrale u bilo kojem dijelu svijeta.
5: Sletili smo u Toronto i naravno da u zračnoj luci vidimo dvojicu mladića u hrvatskim dresovima.
6: Ja sam Davor, ovo je moj sin Lovro.
5: Lovro, bok.
7: Bog.
6: Naprijed ćemo i 2 pobjede da dođemo u drugu skupinu i da možemo opet ovdje igrati u Toronto.
8: Fran Petrović, evo, stižem letom iz Splita, a inače zadnje par godina živim u Švicarskoj. Naravno, čekamo našu pobjedu.
5: Nema panike nakon Engleske, na to smo računali.
8: Ma nema, mislim da bi trebali Panamu dobiti. Neće biti lagano, ali ja vjerujem u naše dečke, tako da sigurno će biti dobro.
9: Samo Cibalija Vinkovci.
10: Došli smo zbog utakmice i paralelno s time ćemo malo obići još okolo što stignemo i koliko budemo imali vremena.
5: Niagara nije daleko.
10: A Niagaru smo već obišli i nakon toga ćemo malo do Bahama i svuda okolo.
11: Ja sam Filip Beljić, dolazim iz Zagreba, idem na sve utakmice reprezentacije.
12: Ja sam Zed Kruno, isto zajedno idemo na sve utakmice, pratimo hrvatsku reprezentaciju posvuda.
13: Pozdrav iz Toronto!
14: Ja sam Milka.
15: Ja sam Ana Marija.
16: Ja sam Marija.
17: Antonella.
5: Živite ovdje ili ste stigle?
14: Stigle. Okay. Pozdrav Posušju.
5: Kakav je plan?
15: Ja živim u Hamburgu i eto došli smo jučer ovdje.
5: Gdje su momci?
14: Nema, same.
15: A mi smo se našli na aerodromu, ja živim u Hamburgu, a mi se za ovo već pripremamo možda 12. mjeseca. Iznad si Hrvatska.
5: Rezultat?
14: 2-0.
15: 5-0 Hrvatska.
14: 2-0.
5: Ima neka pjesma.
18: Ovdje niko nije normalan, nije normalan. Nije normalan!
5: Pozdrav slušateljima Hrvatskog radija od naših navijačica ovdje u Torontu.
18: Pozdrav!
15: Hrvatska!
2: Veselo je u Torontu, ali optimizam je i među navijačima u Hrvatskoj. Slavonci i Dalmatinci očekuju pobjedu vatrenih.
19: Za razliku od ove Engleske, možda ako malo bolje postavi, moglo bi biti nešto.
20: Znači pobjeda Hrvatske.
19: Pa ja se nadam, bilo bi lijepo. Da budemo bar drugi u grupi, to bi bilo to.
20: Nadamo se da će biti malo bolje sad ovu tekmu.
21: Tko bi mogao odlučiti?
20: Pa nadamo se, Musa prošlu utakmicu je super odigrao, tako da nadamo se da će i ovo.
22: Protiv Paname očekujem 3 boda i smatram da Mali Vučković, koja je budućnost, treba igrati. Budimir se treba vratiti u vrh napada i Perišić i Marko Pašalić. Mislim da će se to riješiti već u prvom poluvremenu.
20: Tko bi mogao odlučiti u utakmici s Panamom?
22: Pa Ante Budimir.
23: Panama je laki pogodak za nas, 100%. 3-0 za nas, garantirano.
24: Mislim da ćemo ih dobiti 3-1. Pa mislim da ih ne podcjenjujem, mislim da smo realno bolji.
25: Pa ne treba nikoga podcijeniti.
7: ali 2-0 za nas sigurno.
9: Mislim da treba shvatiti ozbiljno, ne? Ono lako ćemo, pa na kraju ništa bude. Panama nije baš da ne zna ništa. Ja računat ćemo mi proći 100%, to nema šansa da mi izgubimo.
0: Uz 30.000 hrvatskih navijača, koliko se procjenjuje da će ih biti na stadionu u Torontu, vatrene će s tribina bodriti i predsjednik vlade Andrej Plenković. A ujutro, na dan utakmice, premijer će se u hotelu sastati s hrvatskim reprezentativcima, izbornikom i vodstvom Hrvatskog nogometnog saveza.
2: O nogometu su jučer razgovarala dvojica premijera. I Andrej Plenković i kanadski premijer Mark Carney izrazili su pohvale i komplimente.
16: Želim vam čestitati na dosadašnjim pobjedama. Kao domaćin, dosta ste čvrsti. Nadam se dobro utakmici Hrvatske i Paname u Torontu. Što se tiče reprezentacije, vi ste vjerojatno jedna od najboljih na svijetu, a vaš je jedan od najvećih igrača u povijesti, Luka Modrić.
0: Jutarnja kronika.
2: U Saboru počinju razgovori s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda. Trajaće 2 dana, a 16 je kandidata.
0: Prvoga dana saborski će Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav obaviti javne razgovore s 5 kandidata, a sutra s preostalih 11. Ustavni sud, kao što je poznato, već više od 2 mjeseca radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. 12. travnja istekao je produljeni 6-mjesečni mandat bivšem predsjedniku Miroslavu Šeparoviću te sucima Mati Arloviću i Goranu Selancu. Zbog političkih sukoba, Sabor u prethodnom pokušaju nije uspio izabrati 3 nova suca, Željka P. Pajalića, Mladena Sučevića i Gorana Selanca, o kojima je provedena plenarna rasprava.
2: Podsjetimo što su o izboru sudaca rekli HDZ-ov ministar pravosuđa Damir Habijan i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
17: Ima već dosta ljudi koji su se nekoliko puta javljali, ja bih rekao da su već poznati ne samo članovima Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, već i javnosti. Prema tome očekujem da se taj postupak završi što prije kako bi Ustavni sud kao 4. stup vlasti, jer ono što se voli stalno govoriti da je Ustavni sud nije sud, to je zapravo svojevrsni, ja bih rekao, korektiv, da bude u punom sastavu, to je ono što je ključno. I apeliram doista na zdrav razum kod određenog dijela oporbe.
21: Mi ćemo naravno ispoštovati saborske odbore, ali vjerujte mi da ja pregovore prije 9. mjeseca s HDZ-om, i to je moj final statement, završni izvijek, neću sigurno otvarati ustavnim sucima. Ma koliko oni spinali, ma koliko oni pričali neutemeljene stvari. Ono što je bitno, što građani moraju znati, da Ustavni sud i sada normalno funkcionira.
2: Predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić vjeruje u što skoriji dogovor vladajućih i oporbe kako bi osigurali potrebnu 2/3 većinu.
25: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi, problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo. I svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Saborska sjednica počinje raspravom o izvješću pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2024. godinu, u kojoj je nastavljen trend najvećeg broja pritužbi za otežano ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi. Najviše je pritužbi osoba s invaliditetom na dugotrajnost postupaka vještačenja i preispitivanja prava na doplatak za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu, te priznavanje prava na inkluzivni dodatak, navodi se u izvješću. Velik broj pritužbi odnosio se i na područja pristupačnosti, mobilnosti, zapošljavanja i rada, odgoja i obrazovanja, zdravstva, mirovinskog osiguranja, pravosuđa, te na suzbijanje nasilja.
2: Sindikat zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje u suradnji s drugim poljoprivrednim udrugama organizira konferenciju za medije u Rokovcima. Na nju će poljoprivrednici stići s traktorima i radnim strojevima kako bi upozorili na ignoriranje mjerodavnih institucija. Mirni prosvjed počinje u 10 sati.
0: SDP će u isto vrijeme u Osijeku održati konferenciju za novinare. HDZ sad i seljacima poručuje da nemaju što tražiti u Slavoniji. Novim zakonom brani im da traže odštetu za uništene njive. Konferencija će biti ispred gospodarskog centra Osječko-baranjske županije.
2: Odluku Vrhovnog suda o potrošačkim kreditima u švicarskim francima te koje su pravne mogućnosti preostale nezadovoljnim stranama analiziramo u mreži Prvog. Gostuju koordinator Udruge Franak Goran Aleksić i odvjetnik Mića Ljubenko. Emisiju od 7:30 uređuje i vodi Mirjana Grahovac.
1: Svijet.
0: Ukrajinske snage izvele su napad na ruski grad Voronjež. Lokalni guverner izvijestio je o velikim gubicima te materijalnoj šteti, a navodi i da je više desetaka ljudi ranjeno. Prema ruskim vlastima napad je izazvao poremećaj u gradu, a razmjeri štete i dalje se utvrđuju. U Kijevu je pak rano jutros oglašena zračna uzbuna. Nakon upozorenja predsjednika Volodimira Zelenskog o mogućem velikom ruskom napadu, vlasti su pozvale građane da potraže skloništa. U međuvremenu je Harkiv, drugi najveći ukrajinski grad, pogođen bespilotnim letjelicama i dvijema raketama. Prema informacijama lokalnih vlasti, jedna je osoba ozlijeđena.
2: 10 je godina od Brexita, od referenduma na kojem se Ujedinjeno Kraljevstvo izjasnilo za izlazak iz Europske unije. A Keir Starmer od jučer više nije britanski premijer. Dao je ostavku zbog pritiska javnosti, oporbe i vlastite laburističke stranke. Jelena Maštruko.
3: Izložen unutar stranačkim i pritiscima javnosti, britanski premijer Keir Starmer i službeno je dao ostavku na mjesto predsjednika britanske vlade. O njegovoj ostavci nagađalo se tjednima, no na nju se Starmer navodno odlučio nakon što su mu leđa okrenuli njegovi najbliži suradnici. Nakon tjedana teških unutarnjih previranja, Starmer je u pratnji supruge izašao iz rezidencije u Downing Streetu broj 10 te je u svojem oproštenom govoru stvrdio da ostavku daje zbog toga što stranka propituje je li on najbolja osoba da je vodi na sljedećim izborima.
4: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke.
3: Vjerojatno je za njegovu ostavku presudna bila i činjenica da je njegov stranački super Andy Burnham u četvrtak osvojio mjesto u parlamentu, a ono mu omogućava da pokrene formalni postupak za preuzimanje stranke. Nakon što je Burnham prisegnuo u parlamentu, odbio odgovoriti na novinarsko pitanje, smatrali da bi se nakon Starmerove ostavke trebali održati prijevremeni parlamentarni izbori. Na prijevremene izbore pozvao je i vođa sve snažnije reformske stranke Nigel Farage, ističući da je zemlju destabilizirala činjenica da je imala 6 premijera u 7 godina.
6: A ako sljedeći premijer bude novi zastupnik za Makerfield, Andy Burnham, on se uopće nije kandidirao na prošlim izborima. I stvarno mislim da je moj poziv da se što prije održe opći izbori moguć. Mislim da ćete za to pronaći veliku potporu.
3: Konzervativna oporba upozorava da je zemlja u opasnosti, da njome nitko neće upravljati, jer nakon Starmerove ostavke nisu postavljeni jasni rokovi za izbor novog predsjednika vlade.
0: Toplinski val zahvatio je veći dio zapadne Europe, a najteža je u Francuskoj, gdje je do sad umrlo najmanje 18 ljudi, među njima i 2 djece, ostavljene u vrućem automobilu. Temperatura je u pojedinim područjima prelaze 40 stupnjeva, a dio škola privremeno je zatvoreno. Crvena upozorenja izdana su u Italiji, a s visokim temperaturama bore se i Portugal, Španjolska te Belgija.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
1: Jutarnja kronika.
2: Potpuno obnovljene Schlosserove stube, kultna zagrebačka šetnica, jedan od simbola glavnog grada, napokon se otvaraju i to nakon 18 mjeseci koliko je trajala njihova obnova.
0: Počela je još u prosincu 2024. godine i jedan je od najvećih zahvata na povijesnim stubama, koje povezuju Donji grad iz Draškovićeve ulice i Šalatu, vrijedan gotovo 1,5 milijuna eura. Iako su radovi trebali završiti još u kolovozu prošle godine, rok se bio pomicao čak 3 puta zbog niza nepredviđenih tehničkih problema. Obnova je provedena pod strogim konzervatorskim nadzorom jer su Schlosserove stube zaštićeno kulturno dobro. Imaju ukupno 162 stepenice.
2: Skupina mladih inženjera Splitskog fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Racing Team predstavit će novi trkači bolid.
0: Nastao je tijekom 1000 sati razvoja, testiranja i rada u radionicama, a iza njega stoje studenti i budući inženjeri. To nije samo predstavljanje trkačeg automobila, to je priča o generaciji mladih ljudi koja nakon predavanja ostaje u garažama do kasno u noć, pod pritiskom rokova rješavanja stvarne inženjerske izazove i iz ideje stvara potpuno funkcionalan bolid spreman za međunarodnu konkurenciju. S tim će bolidom u drugoj polovici kolovoza nastupiti na Formula Student Alpe Adria, najvećem međunarodnom studentskom natjecanju dosad, uz rekordnih 80 timova iz Europe i svijeta.
2: Prvi dan In Music festivala okupio je na zagrebačkom Jarunu 10 000 posjetitelja, a vrhunac večeri bio je nastup američkog rock glazbenika Jacka Whitea. Gorillaz i The Flaming Lips glavne su večerašnje zvijezde, najavljuje Branka Muvrin.
8: Iščekuje Zagreb prvo gostovanje Gorillaz u 23.15 na glavnoj pozornici 18. In Musica. Utemeljili su ga glazbenik Damon Albarn i ilustrator Jamie Hewlett i čine ga 4 animirana lika. Gorillaz su još 2001. postali globalni fenomen i ušli u Guinnessovu knjigu rekorda kao najuspješniji virtualni sastav koji je prodao više od 7 milijuna primjeraka albuma i imao turneje od San Diego do Sirije, od Montevidea do Manchestera. Kritika ga i nakon 8 studijskih albuma ocjenjuje fascinantnim i relevantnim. A zagrebačka se publika veseli i nastupu skupine čiji se koncert iz 2014. pamti kao dosad najbolji rock'n'roll nastup uživo na In Musicu. The Flaming Lips s vođom Wayneom Coynom nakon više od 4 desetljeća ima status jedne od najvažnijih i najutjecajnijih pojava američkog alternativnog roka. Inače, malo kiše, sinoć poslijepodne, nije omelo desetke tisuća posjetitelja koji su uživali u prvom zagrebačkom nastupu Manic Street Preachersa. U maloj zemlji s oko 3,5 milijuna ljudi i prekrasnim drvećem, bend se osjećao kao da je u rodnom Walesu, pa su glazbenici više nego raspoloženi odsvirali uspješnice i svoje pjesmarice od 90. prošlog stoljeća. I Jack White, koji je svjetsku slavu stekao kao gitarist i pjevač legendarnog The White Stripes, uživao je na sceni. Jednako kao i publika u njegovu rock vizionarstvu 21. stoljeća.
10: Večeras je bilo odlično, lijepo vidjeti i mlade i stare i strance i naše, odlično.
8: Bila je to večer vrhunske glazbe, snažne energije i fantastične atmosfere na obali Zagrebačkog mora.
0: Hrvatski nogometni savez objavio je da će uoči drugog dvoboja Hrvatske na svjetskom prvenstvu protiv Paname u središtu Zagreba nastupati Zapršić Boysi. Koncert u službenoj vatrenoj zoni na Cvjetnom trgu počinje u 21 sat, a Zapršić Boysi svojim će navijačkim pjesmama dodatno podignuti atmosferu uoči važne utakmice.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 17 minuta, gotova je jutarnja kronika, ponavljamo najvažnije.
0: Hrvatska noćas igra protiv Paname na svjetskom nogometnom prvenstvu. Izbornik Dalić poručuje.
11: Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, ni drugo.
0: 10 je godina od Brexita, a Keir Starmer više nije britanski premijer ni vođa laburista. U Saboru počinju razgovori s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda. Biće vruće, ali ne posve stabilno. Temperature do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Antonio Rašpolić. Uredio je i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
12: Pred nama je Panama, ta srednjeamerička reprezentacija protivnik je našim nogometašima u drugome kolu svjetske smotre u kanadskom Torontu, gdje će nakon uvodnog poraza od engleske trupe Zlatka Dalića tražiti izlazak na pobjedničku stazu. Izbornik je večer prije utakmice ostao poslovično zakopčan po pitanju početne 11-orke, iako je nekoliko pozicija otvoreno, Dalić poručuje da nema dilema, ali nema ni imena, već samo najava utakmice i mišljenje o protivniku.
11: Pa mi moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontru dugim loptama, imaju 3 brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriještali. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, ništa drugo.
12: Indikativno ipak što je na službenoj konferenciji za medije utakmicu najavio Mateo Kovačić, što naslućuje njegov povratak u početnu postavu i jačanje najjačeg aduta vatrenih veznog reda.
13: Pa je, uvijek nas je krasila ta sredina terena gdje smo bili čvrsti, odgovorni i gdje smo s loptom stvarno dominirali. Naravno, izbornik će odlučiti i njegov stožer ko će igrati, to je uvijek tako bilo i mislim da za koga god se izbornik odluči da neće biti problema jer svi su na visokoj razini i svi mogu odigrati bitnu ulogu na ovom svjetskom prvenstvu.
12: Utakmica u kojoj se očekuje 200. nastup Luke Modrića proći će, nadamo se, u slavljeničkom ruhu. Među 40 tisuća gledatelja bit će mnoštvo hrvatskih navijača, dok vi koji niste na obalama Ontarija navijati možete uz programe HRT-a. Prijenosi na drugom, kao i obično, uz neobičan početak u 1 sat iza ponoći.
14: O utakmicama 12. dana prvenstva izvještava Marko Miličić.
5: Argentina je izborila prolazak skupine 2-0 pobjedom nad Austrijom. Oba gola zabio je čarobnjak Leo Messi, te je s 18 goditaka postao najbolji strelac u povijesti svjetskih prvenstava. Taj učinak mogao je biti bolji da nije promašio 11-terac u 8. minuti, ali je zato bio precizan u 38. za 1-0. U posljednjim trenucima susreta šut Alvareza brani austrijski vratar Schlager, odbijanac dolazi do Messija koji iz drugog pokušaja pogađa za konačnih Argentina-Austrija 2-0. U drugom susretu skupine je, Alžir je nakon preokreta pobijedio Jordan 2-1. Francuska je u skupini bez većih poteškoća nadigrala Irak rezultatom 3-0. U jubilarnoj 100. utakmici u dresu francuske reprezentacije Kylian Mbappé dao je 2 gola, a treći je postigao Dembele. Utakmica u Filadelfiji ostaće upamćena po prekidu čak 2 sata između poluvremena zbog snažnog grmljavinskog nevremena. Iz iste skupine, nakon Francuske, prolaz u osminu finala osigurala je Norveška, koja je pobijedila Senegal 3-2. Po 2 gola postigli su Holand za Norvešku te Sar za Senegal.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: A o ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
14: Hrvatska košarkaška reprezentacija koja je na pripremama u Opatiji od jučer je kompletna. Stigle su i 2 najveće uzdanice, Mario Hezonja i Ivica Zubac, koji kaže:
15: sve ide super, zadovoljan sam, nisam nikad igrao pod trenerom Mijatovićem, tako da ovo će biti neko novo iskustvo, da vidim šta je to novo i baš sam uzbuđen. Naravno da želimo pobijediti svaku utakmicu šta možemo.
14: Naši će košarkaši u srijedu u Gorici odigrati prijateljsku utakmicu s Italijom, a onda i kvalifikacijske ogledaje za svjetsko prvenstvo s Ciprom 3. srpnja u Limasolu i s Izraelom 6. srpnja u Osijeku. Na turniru u Izbornu sjajan meč hrvatskih tenisačica u prvom kolu. Petra Marčinko je nakon više od 3,5 sata igre i 5 spašenih meč lopti pobijedila Antoniju Ružić sa 7-6, 4-6 i 7-6. U prvom kolu kvalifikacija Wimbledona Borna Gojo je sa 7-6 i 6-2 bio bolji od Wonga iz Hong Konga. Matej Dodig je s 3-6, 7-6 i 7-6 pobijedio Portugalca Silvu, a Luka Mikrut je izgubio sa 7-5 i 7-6 od Talijana Travalja. Izvršni odbor Europske rukometne federacije potvrdio je sudionike nove sezone Lige prvaka u muškoj i ženskoj konkurenciji. Hrvatsku će predstavljati Zagreb i Podravka. Ždrijeb skupina na rasporedu je u petak u 11 sati.
1: Oglasi.
18: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
19: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
20: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
26: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
27: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U polju povišenog tlaka zraka u Hrvatskoj jutros prevladava sunčano, umjerene na oblake ima uglavnom u Posavini. Vjetar je u unutrašnjosti slab, na Jadranu puše slaba i umjerena bura, podnove lebite na krajnjem jugu i s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu bila je 14, na Zavižanu 15, Plitvička jezera 16, Bednja, Gospić, Parko, Čabra i Sljeme 17, Daruvar, Ogulin i Pazin 18, Gradište kod Županje, Karlovac, Krapina i Osijek 19, Gorice kod Nove Gradiške, Križevci, Sisak i Varaždin 20, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Kutjevo i Slavonski Brod 21, Ploče 22, Malinska 23, Knin, Opatija, Palagruža i Rovinj 24, Zadar 25, Mali Lošinj, Pula, Zračna Luka, Rijeka i Šibenik 26, Hvar, Lastovo i Makarska 27, Konavoska, Prevlaka, Rab, Senj i Split 28 i u Dubrovniku 30 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru te na krajnjem istoku. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno može biti i jak. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, prije podne mjestimice i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka danas od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. I sutra slično, sunčano i vruće, s tim da uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra pljuskova može biti na sjevernom Jadranu. Poslije podne sutra uz jači razvoj oblaka poneki pljusak moguće uglavnom na istoku zemlje i u Istri.
7: Oglasi. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
9: Provedite ljeto u Termama Čatež.
16: Uz lude cijene
9: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
7: Oglasi. Prvi program. Oglasi.
17: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
21: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123
17: i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
21: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova.

0: sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
2: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala.
3: Nije greška.
2: Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%.
3: Deichmann, jer volimo cipele.
4: Oglasi.

0: baš prvi. U mreži prvog. S vama je Mirjana Grahovac.
1: Dobro vam jutro u mreži prvog. Odluku Vrhovnog suda o potrošačkim kreditima u švicarskim francima te koje su pravne mogućnosti preostale nezadovoljnim korisnicima analiziramo u našoj emisiji do 8 sati. Moji su gosti u studiju odvjetnik Mićo Ljubenko. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.
1: A uključuje nam se putem Zooma koordinator udruge Franak, gospodin Goran Aleksić. Dobro jutro i vama.
3: Dobro jutro.
1: Gospodine Aleksiću, prvo pitanje za vas. Evo, nakon odluke Vrhovnog suda, što dalje?
3: Pa ništa. Sada će svi potrošači koji do sad nisu dobili presude vjerojatno dobivati presude u skladu s tom odlukom proširenog vijeća, koja je, kao što sam već puno puta rekao, nezakonita, protivna je zakonu o obveznim odnosima, ona je neustavna, zato jer je arbitrarna i diskriminacijska i protivna je pravo Europske unije, zato jer je pravo Europske unije kroz svoje presude suda Europske unije jasno i nedvojbeno utvrdilo što i kako treba postupati nacionalni sud, a naš nacionalni sud tako nije postupio, nego je arbitrarno odlučio da vještaci nemaju pojma, da njihova vještačenja ne vrijede ništa.

0: Oni su utvrdili u svojim vještačenjima da preplaćeni iznosi postoje, da oni nisu uključeni u konverziju i to izrijekom tvrde u svojim vještačenjima. Međutim, suci, njih devetoro u proširenom vijeću, tvrde da nije tako i da je to dio konverzije i da potrošači imaju pravo samo na zatezne kamate. Prema tome, na temelju takve odluke Vrhovnog suda, svi će dobivati takve presude. Po potrebi će se raditi dopunska vještačenja u kojima će se utvrđivati koliko je zateznih kamata dospjelo do dana konverzije u svakom pojedinom slučaju i na to još idu zatezne kamate od dana tužbe i to je onda ukupni iznos koji će potrošači dobiti i kada završi svoj postupak na Vrhovnom sudu, znači vjerujem da će se većina njih žaliti prvo Županijskom sudu pa kasnije revizijom na Vrhovnom sudu, kada završi svoj postupak na Vrhovnom sudu, onda mogu ići ustavnom tužbom prema Ustavnom sudu. Međutim, ono što ja očekujem je da Ustavni sud već do kraja ove godine riješi taj problem, budući da on ima na svom stolu već nekoliko, koliko ja znam, oko 5 takvih revizija, pa on može već odlučivati o tom predmetu i nadam se da će do kraja godine Ustavni sud o tome i konačno odlučiti. Ono što je dobro u svemu tome su ona tri izdvojena mišljenja četvorice sudaca, Vrhovnog suda, Damira Kontresa, predsjednika građanskog odjela, Jadranka Juga, izvjestitelja u predmetu, Josipa Turkalja i Dražena Jakovine. Ta izdvojena mišljenja u potpunosti su identična onome što ja govorim. Znači, oni tvrde da su ta presuda izaziva nejednakost, da nisu uzeti u obzir preplaćeni iznosi u konverziji, da to nije točno, da je trebalo poslušati, da nisu prihvaćena vještačenja i tako dalje i tako dalje. U potpunosti u svojim izdvojenim mišljenjima govore isto ono što govorim ja sve ove godine.
1: Gospodine Ljubenko, da li vam se čini da će ovo biti obeshrabrujuće za ljude koji sad trebaju, evo čuli smo ovaj postupak koji je gospodin Aleksić objasnio, oni sad zapravo moraju nastaviti tu svoju pravnu bitku?
2: Pa dobro, moraju.
1: Koliko će to sad opet trajati? Gdje smo sada? Na početku nečega ili na kraju nečega?
2: Nije ovo, nažalost, ili kako god, ni prva ni zadnja odluka koja ide u plusu, minusu te amplitude, tako da su, čini mi se, i ti ljudi navikli na neki način na te promjene stavova, na nekakve možda i odluke na koje treba stavljati žalbe. A gledajte, ljudi koji su krenuli u to ne mogu tako lako se ni povući. Šta kaže pravna procedura? Onaj koji bi se povukao jer zbog nečega ne želi ići dalje, on bi tada bio dužan čak troškove suprotnoj strani, to su banke. Prema tome, realno je očekivati da će dužnici koji konačno dobiju takvu odluku Vrhovnog suda ići sa ustavnom tužbom. Međutim, ako je ovo što je rekao gospodin Aleksić točno moguće i vjerojatno da je, da već ima takvih predmeta na Ustavnom sudu, onda ne treba čekati da, tako kažem, tu fazu, međutim, Ustavni sud će moći već sada, znači, nešto odlučiti i dati neku smjernicu. I sad, piti će
1: koliko bi to sve moglo trajati?
2: Ajmo ovako. Recimo, ako je točno da već sada Ustavni sud ima takve predmete spremne na stolu, moguće da on do kraja godine donese nekakve svoje prve odluke, da će te odluke biti jedinstvene. E sad, imamo prvo križanje, a to je da li će odluke biti u skladu s Vrhovnim sudom ili ne u skladu sa Vrhovnim sudom. I sad, ako neće biti u skladu sa Vrhovnim sudom, to bi mogao biti, ajmo reći, početak novog početka. Malo zvuči čudno, ali je moguće. Prema tome, onda će doći do toga da se ukidaju odluke Vrhovnog suda, da se vraćaju nazad, i da će možda Vrhovni sud jednog dana ponovo razmatrati svoj stav.
1: Čini mi se da bi to moglo potrajati, kako ste sada isto objasnili. Pa, kako god okrenuli, bio sigurno, početak ili kraj nečega.
2: Sigurno da. To se vremenski može mjeriti u godinu, dvije, tri. To sad više nije neka brza procedura. Mislim, ovo sada je možda i nažalost bilo očekivano, jer već i prije su bili dvojaki stavovi i tako dalje. Prema tome, tu je procedura dosta neproduktivna, da tako kažem. Znači, ne možete vi sada u jednom koraku dobiti kraj, to je sigurno. To je... Cijeli taj postupak je postupak koji nosi za sobom dosta i apsurda, znači gdje smo imali ideju kolektivnog spora da sa jednim potezom završi sve. Međutim, nakon tog kolektivnog spora, nakon te presude, tek se otvorilo jako puno lepeza pitanja u individualnim sporovima. Evo gdje smo završili. Ja sam nažalost bio u pravu prije 7-8 godina kada sam na neki način predviđao da će se to desiti na ovaj način. I to je tako. Mislim, to je isto, na neki način moramo prihvatiti. Jel? Da suci imaju različita mišljenja, to je isto prihvatljivo. Znate, svaki je sudac neovisan i nepristran i ima pravo imati svoje izdvojeno mišljenje. Nije to ni prvi ni zadnji put.
1: Gospodine Aleksiću, rekli ste da će ova izdvojena mišljenja pomoći u nastavku pravne bitke za sve one koji odluče nastaviti dalje se boriti za svoje, ne samo više kamate, nego i glavnicu, ne? Na čemu svakako temeljite to?
0: Pa, izdvojena mišljenja su izdvojena mišljenja sudaca Vrhovnog suda. To nisu izdvojena mišljenja Gorana Aleksića i Udruge Franak. Znači, to je puno jače nego da ja sad nešto govorim, kao što sam dosad govorio. Sada imam potvrdu onoga što sam govorio svih ovih godina u izdvojenim mišljenjima sudaca Vrhovnog suda. To vrijedi puno više nego da ja to govorim sam. Prema tome, to je velika stvar. Malo bih se vratio natrag na ovu priču o troškovima. Gospodin Ljubenko je dobro rekao da s troškovima može biti problema. Međutim, u ovom trenutku, potrošači neće imati trošak banke, to je sigurno. A banka će morati u ovom trenutku platiti najmanje 30% troška potrošača. Zašto? Zato jer potrošač dobio 100% utvrđenje. Dakle, dobio utvrđenje ništetnosti, to je 100%. Dobio je oko 30% tužbenog zahtjeva, to je 130%. Podijeljeno sa 2 je 65. Banka je dobila oko 70% ovom odlukom proširenog vijeća. 70 podijeljeno sa 2 je 35. Gospodin Ljubenko zna o čemu govorim. 65 minus 35 jednako 30. To znači da banka plaća 30% po zakonu o parničnom postupku u ovom trenutku potrošačima, njihovih troškova. Međutim, postoji presuda Suda EU C224/19. U toj presudi je Sud EU jasno i nedvojbeno rekao, ako potrošač dobije utvrđenje ništetnosti, dakle ako dobije pravo da na temelju utvrđenja ništetnosti zahtjeva nekakve iznose obeštećenja, u tom slučaju, bez obzira što je on tražio, koliko god da je tražio, bez obzira na to koliko je dobio na kraju, on ne smije snositi postupovne troškove. Tako točno glasi presuda u predmetu C224/19, a razlog zašto Sud EU tako razmatra situaciju drugačije nego naš zakon o parničnom postupku, a Sud EU je iznad našeg zakona i iznad Vrhovnog suda, razlog je taj što želi maksimalizirati zaštitu potrošača na najviši nivo na način da potrošači ne odustaju od svojih tužbi zbog toga što nisu sigurni koliko će dobiti. A činjenica je da potrošači do ove odluke proširenog vijeća nisu znali uopće kakav je stav Vrhovnog suda. I ako se sve to uzme u obzir, banke bi morale snositi kompletan trošak postupka bez obzira na to što je potrošač dobio svega 30% od svog tužbenog zahtjeva.
1: O koliko se ljudi radi, gospodine Aleksiću?
0: Podignuto je ukupno 30.000 tužbi. Znači 30.000 tužbi. I svih tih 30.000 ljudi neće odustati od ovih zateznih kamata i neće odustati vjerojatno niti od Ustavnog suda. Normalna stvar da će možda početi odustajati tek onda ako Ustavni sud odluči da je ipak odluka Vrhovnog suda ispravna. Međutim, odluka Vrhovnog suda ne može proći ustavni ispit. Rekao sam iz kojeg razloga, zato jer je arbitrarna i diskriminacijska. Arbitrarna je zbog toga što devetoro sudaca Vrhovnog suda nije prihvatilo vještačenje sudskih vještaka, reklo je da oni nisu u pravu, a diskriminacijska je zbog toga što potrošači koji jesu konvertirali svoje kredite, za punu otplatu kredita od početka do kraja plaćaju oko 20 do 30% više novca bankama nego potrošači koji nisu konvertirali, a dobili su svoje obeštećenja, a to se zove diskriminacija. To je protivno i Ustavu i Konvenciji za ljudska prava i to su dva glavna temelja zašto takva odluka mora pasti na Ustavnom sudu.
1: Gospodine Ljubenko, da se zadržimo na ovim izdvojenim mišljenjima. Naučili smo da obično ta izdvojena mišljenja imaju u Ustavnom sudu, suci. Vrhovni sud kažu da su imali takvih situacija, ali kada se radi ovako jednom iznimno bitnom pitanju koje pogađa i velik broj ljudi i koje traje godinama, naravno da su onda pod većim, da tako kažemo, lupom javnosti. Ne? Što kažete na ova četiri suca? To su Damir Kontrec, Jadranko Jug, Dražen Jakovina i Josip Turkalj, koji su dakle zapravo na neki način bili protiv većinskog stava proširenog vijeća.
0: Ne na neki način, nego
1: 100%. Da, zapravo bili, da.
2: Ovo je sada u principu prvi slučaj da javnost ima cijeli uvid u izdvojena mišljenja oko nečega važnog na Vrhovnom sudu.
0: Nije prvi slučaj, da se razumijemo.
2: Svjesni da postoje izdvojena mišljenja, ali za mene je to nešto vrlo, vrlo, ajmo tako reći, pravilno, pod navodnicima zašto. Jer svaki sudac itekako, kao što sam rekao, ima pravo imati svoje vrlo neovisno mišljenje, zato i postoji na kraju odlučivanje većinom glasova. Prema tome, odluka je donesena i uvijek će odluka biti donesena. Hoće li netko biti možda u manjini, zašto ne? Ja bi se čak čudio kad bi spontano svi suci mislili isto. To bi mi bilo nekako neprirodnije, da tako kažem. I sad ovo je možda interesantno pročitati ta mišljenja, to će možda biti korisno i Ustavnom sudu, da se i tamo ponovno odvagne i ta jedna argumentacija naspram druge argumentacije i opet će se nešto odlučiti većinom. Znači, mi ne trebamo smatrati da je sud zbog toga manje dobar zato što nije jedinstveno odlučio. Bitno je da se odluke donose, bitno da se ide dalje i kamo sreće da to sve skupa bude malo brže. A to hoćemo li u buduće imati izdvojena mišljenja, to je, ajmo reći, prilično prihvatljivo.
1: Smatrate li vi da je možda zakonodavac kroz sve ove godine trebao isto na neki način mijenjati zakon o konverziji? Pa je li se tu moglo nešto ubrzati, promijeniti? Zašto sve ljudi, evo, tolike godine čekaju, sude se?
2: Koliko ja pratim ovu temu, ovo pitanje se vrlo rijetko postavlja. Šta je ovdje znakovito kod ovog spora? Što je ovo jedan od rijetkih sporova gdje se upravo zakonodavac umiješao svojim zakonom u sudski spor. I donio je jedan, ajmo reći, zakon u jednom trenutku kada još nitko nije znao kakve će biti sudske odluke. Svi će reći u dobroj namjeri. Međutim, ta dobra namjera se sada pretvorila u spor o tumačenju tog zakona. Znači, tu je nešto malo neobično. Sad se postavlja pitanje, a zašto zakonodavac u tih 10 godina nema interesa ili kako god ponovno reagirati kad je već jednom išao na taj način? Netko će reći da ne treba miješati zakonodavnu i sudsku vlast. Ali evo, ako se to već dogodilo, ostavlja se otvoreno pitanje, a zašto se to ne bi možda na taj način ponovo razmatralo u bilo kojem smjeru. Sad govorimo neutralno, govorimo znači kao metode rješenja. Meni je malo žao da su sada sve oči uprte zadnjih 5, 6, 7, 8 godina u sud, kao ajmo reći sad nekoga koje to ne može jako brzo i jedinstveno riješiti. Cijeli taj problem je počeo na nivou, nazovimo HNB-a. Znači, godinama je postojao regulator koji je problem također mogao na neki način usmjeriti, spriječiti, što god napraviti. Pa je onda došao i zakonodavac. Znači, sudstvo je tek treća trećina tog problema i nije niti je zaslužno, niti je krivo za taj problem, da tako kažem.
1: Gospodin Aleksiću, smatrate li vi da je možda mogao zakonodavac utjecati na izmjene zakona, pa eventualno pomoći ljudima da se prije ove neke pravne dvojbe razriješe, a ne da se čeka da sudovi toliko dugo o tome raspravljaju?
0: Zakonodavac je to mogao, ali Vlada Republike Hrvatske je jasno i glasno rekla što misli o nama, što misli o 30.000 građana koje su banke opljačkale, kada je uputila svoje mišljenje sudu Europske unije u predmetu C567/20 i u tom mišljenju koje je upućeno sudu Europske unije, jasno i glasno Vlada Republike Hrvatske putem svoje predstavnice gospođe Mesarek je rekla: potrošači koji su konvertirali svoje kredite prešutno su se odrekli svojih potraživanja. Time je vlada rekla što misli o nama i time je vlada rekla da se ona više neće miješati u to i da je ona na strani banaka. Prema tome, vlada koja predlaže zakone nikako i nikad neće predložiti nikakav zakon koji bi bio u korist potrošača. A što se tiče Vrhovnog suda, ja sam čak prozvan na Vrhovnom sudu nedavno da koristim neprimjeren rječnik i što ti ja znam što sve, zato sam sumnjao u neke suce. Evo, danas u Nacionalu je izašao članak, ja ću samo reći jedan dio iz tog članka. U naslovnici kaže: nova čelna žena hrvatskog sudstva upozorena je da je sestra sutkinje Jasne Gažić-Karenčina, koja priprema materijale i nacrte odluka za sutkinju Goranku Barač-Ručević, Ivana Gažić, predsjednica Zagrebačke burze koju je osnovalo 25 banaka. Drugo, sutkinja Senja Ledić, dobila je 14.1.25. privilegirani kredit od Erste banke od 199.800 eura, a ta sutkinja je poznata po tome što je, nakon što je došla na Vrhovni sud, puno presuda donijela protiv potrošača. Ona ih je štancala, tako reći. To je očigledno svjesno i namjerno. Prema tome, Vanda Franjić, povjerenica za etiku, to opet kaže Nacional, na Vrhovnom sudu, ni jednu od njih nije upozorila da bi se trebala izuzeti iz odlučivanja. Evo, to što sam ja sumnjao, Nacional piše. Prema tome, novinari pišu nešto što su saznali. A saznaćemo tko zna što još, jer po kuloarima se svašta priča o Vrhovnom sudu, o nekim bliskim odnosima unutar Vrhovnog suda koji su neprimjereni. Prema tome, svašta ćemo možda još čuti o Vrhovnom sudu, jer izgleda tamo neki odnosi nisu baš najbolji i najpoželjniji za jednu tako visoku instituciju. Sada će on, možda oni opet napisati kako Aleksić neprimjereno reagira, ali Aleksić je samo citirao ono što piše u Nacionalu. Što se tiče nekih drugih stvari, vidjet ćemo, Ustavni sud je na potezu, pa mi imamo oči uprte u Ustavni sud, a Ustavni sud se dosad dokazao više puta da je na strani prava i na strani pravde, a ne na strani nekakvih lobiranja, jer kao prvo Ustavni sud je ukinuo onu prvu kolektivnu presudu koja je glasila da je valutna klauzula valjana, nakon toga znamo da je postala nevaljanom. Vrhovni sud je također ukinuo jednu presudu koja je bila zanimljiva po tome što je jedan potrošač tužio banku i nije mu odvjetnik dobro postavio pitanje na Vrhovnom sudu, revizijsko pitanje, pa je on morao na Ustavni sud da mu se vrati natrag na Vrhovni sud na ponovno odlučivanje, jer je iz formalnih razloga njegova revizija odbijena. Taj potrošač bi izgubio 30.000 eura da mu je odbijena ta zato što mu je odbijena ta revizija. Međutim, Ustavni sud je rekao, ne možete iz formalnih razloga odbijati čovjeka, njegov odvjetnik je pogriješio, šta se može, sadržajno je sve tamo jasno i vraćeno je natrag i Vrhovni sud je odlučivao na temelju nepotpunog pitanja i odlučio je da je taj potrošač u pravu i da nije u zastari potraživanja kao što je odlučio Županijski sud prije toga. Prema tome, Ustavni sud se dokazao da je na strani prava, na strani pravde, a između ostalog takav mora biti i zbog toga što mu za leđima puše Europski sud za ljudska prava koji je sljedeća instanca ukoliko Ustavni sud padne na ispitu.
1: Dobro, dakle, pravne mogućnosti nisu iscrpljene. Ovo što ste citirali iz Nacionala, to su pretpostavljam podaci koji su tamo i potkrepljeni određenim dokazima.
0: Da ne, vjerujem da bi novinari, nešto pisali, a da nemaju dokumente. Ne vjerujem.
1: Pa evo, ne sumnjam ni ja u to. Ja očekujem da su tamo dokazi. Vidjet ćemo kako će se dalje ta priča odvijati. Gospodine Ljubenko, inače te sumnje koje se u zadnje vrijeme pojavljuju u javnosti o pojedinim sucima, sutkinjama Vrhovnog suda, da su vezane uz ili rodbinski uz određene odvjetnike koji zastupaju banke, pa da su dobili kredite. Dakle, barata se u javnosti sa prilično osjetljivim podacima, za koje naravno treba utvrditi jesu li točni i istražiti je li to sve zapravo na neki način povezano. Evo ta lobiranja koja spominje i gospodin Aleksić. Kako gledate zapravo na to sve?
2: Pa, gledam na to kao na jednu nužnu, lošu posljedicu ovakvog jednog javnog slučaja, gdje
1: koji traje sada, i traje.
2: Da, ne samo da traje i traje, nego se svako, ne znam, pola godine vrati nazad u medije, gdje se sada više uopće ne znaju granice što je to kolizija interesa, sukob interesa, što znači kad neki sudac ima recimo bratića koji ima kredit u CHF-u, je li, gdje je sad ta granica? Znači sad mi otvaramo nekakva najnovija pitanja za koje nemamo niti precizan propis, niti imamo nekakvu ustaljenu praksu šta ćemo oko toga. Zna se dobro u zakonu što su razlozi za izuzeće suca. Međutim, ovdje idemo u jednu sferu koja dovodi u pitanje nepristranost. Vidite koliko je to širok pojam. Što nama može dovesti u pitanje nepristranost? Ja mislim da oko toga neće biti crnog bijelog rješenja i da će se, nažalost, i to provlači dokle god traje ovaj spor, će se takve informacije malo negdje pojavljivati. Većina njih će vjerojatno biti točne, samo to ne znači istovremeno da je to rezultat izuzeće suca i tako dalje, jer nemamo točne granice za to zbog toga.
1: Treba li nova predsjednica Vrhovnog suda tu uvesti neku novu praksu? Da se točno zna ko odlučuje o nekom predmetu i na koji način je s njim povezan?
2: Pa treba o tome sigurno dobro razmisliti. Ne bih rekao da to treba nova predsjednica onako autoritativno sad pisati, da tako kažem, neka nova pravila. Ali da je tema o kojoj treba razgovarati, gdje treba možda dati nekakve, nazovimo, preporuke, nekakve takve stvari, to da, ne treba ta tema biti tabu tema, to hoću reći. Znači, zašto ne stručno otvoriti temu što kad se sudac nađe u takvoj i takvoj situaciji vezano za spor gdje
1: pa oni imaju svoje kodekse već i sada?
2: Pa imaju, ali vidite, čim se ovo otvara, očito da tim kodeksom to nije točno i precizno regulirano, ovakve stvari. Jel, možemo banalno reći, svi suci imaju u nekoj banci otvorene, recimo, tekući račun. Evo, ja ću sad probati inicirati problem. Da li to znači kad taj sudac ima tekući račun u toj banci, da on zapravo ne može suditi toj banci? Što bi on trebao ili promijeniti banku ili ne smije biti sudac tu? Znate, to je dosta suptilno, gdje ćemo staviti granice oko toga, ne?
0: Tekući račun ne, ali zato privilegirani kredit i takve stvari da.
1: Još jedno pitanje koje nismo uopće spomenuli, a moram napomenuti da u emisiju nisu došli predstavnici Hrvatske udruge banaka, nisu nikog poslali. Hoće li se banke žaliti? To bi bilo pitanje za njih, ali jesu li one nezadovoljne?
0: Ja sam najprije pomislio da se hoće žaliti, jer je bilo tako, prvi dan su nešto govorile o tome kako će razmotriti njihove pravne mogućnosti, da bi već drugi dan, kad sam ja najavio da ćemo mi svakako ljudima reći da imaju šansu na Ustavnom sudu rušiti te presude, da bi tada počele govoriti sasvim suprotno od prvog dana, da nema smisla ljude nagovarati sad na nekakve nove postupke, da je sad Vrhovni sud zauzeo stav i da je to po njima u stvari završeno. Pa ja zaključujem da su banke zadovoljne što će umjesto 700 milijuna eura platiti 140 milijuna eura i da je to za njih sad završena stvar, iako nije isključena mogućnost da će poneka banka također ustavnom tužbom htjeti srušiti i ovakvu odluku koja je njima apsolutno u korist.
1: Gospodine Aleksiću, da li udruga Franak polako gubi svoju svrhu?
0: Kako će gubiti svrhu ako i dalje se nama ljudi javljaju za pomoć kad su u pitanju ustavne tužbe i odvjetnici će nam se javljati za tu pomoć, jer mi imamo materijale koji su dobri za pisanje ustavnih tužbi. Nama se javljaju odvjetnici, mi odvjetnicima šaljemo bitne materijale. Osim toga, nismo mi samo udruga koja se bavi švicarcem. Vi zaboravljate da se mi bavimo općenito nepoštenim kreditima, a u Hrvatskoj je do 2013. godine ugovoreno oko 400 tisuća nepoštenih kredita u kojima su banke ugovarale kamatne stope koje se mijenjaju odlukama banke i takve kamatne stope su ništetne. Nedavno smo zatražili stegovni postupak za dva sudska vijeća zbog toga jer su nevjerojatnom manipulacijom promijenili sudsku praksu Vrhovnog suda koja je bila dotad vrlo, vrlo stabilna. Naime, u poduzetničkim, to nije naše područje, ali mi se bavimo i time, u poduzetničkim kreditima banke su ugovarale dvije ugovorne odredbe. Jedna ugovorna odredba je glasila da se kamatna stopa mijenja na temelju Libora ili Euribora, a druga odredba u drugom članku je glasila da se ipak može mijenjati odlukom banke. I do sad je Vrhovni sud proglašavao taj članak ništetnim, da bi onda na taj način ne bi bilo zastare i poduzetnik bi imao pravo na sav svoj novac. I sad odjednom su neka sudska vijeća, između ostalog u tim sudskim vijećima su i Goranka Barać-Ručević, i Đuro Sesa, i Senja Ledić, dakle upravo ovi osumnjičeni suci u novinama. Svi su oni u tim vijećima koja sad mijenjaju sudsku praksu i kažu ne, nije ništetan taj članak zato jer se on odnosi na onaj članak. Pa nije točno da se odnosi na onaj članak, to je poseban članak koji je banka namjerno ugovorila da će mijenjati odluku, da će mijenjati kamatnu stopu svojom odlukom upravo zbog toga da ukoliko, da onda kada Libor ili Euribor počnu jako padati, zbog čega mora padati kamatna stopa, da one mogu zadržati kamatnu stopu na visokim nivoima, što su banke i radile. I tako su oštetile ko zna koliko poduzetnika od kojih mnogi i ne znaju koja prava imaju. A mi ćemo im stalno govoriti koja prava imaju. To je naša uloga.
1: Dakle, dok je banaka, bit će i udruge Franak, drugim riječima. Gospodine Ljubenko, evo opet primjer, dakle, neujednačene sudske prakse, ako toliko se na nju pozivamo i toliko ju želimo u Republici Hrvatskoj u našem pravosuđu. Čemu onda uvijek nove odluke, nove presude koje ruše postojeću praksu?
2: Pa evo, upravo slušam sad te primjere kako opet su sve oči uprte u sud da kako rade banke. Prema regulaciji. Prvi regulator koji treba nadzirati banke i odobravati što one rade ispravno i neispravno je HNB, a ne sud. Prema tome, bilo bi možda korisno u ovakvim raspravama pozvati HNB da, na izjašnjenje, je li oni u tom dijelu djeluju, nadziru to, smatruju ispravni ili ne. Za mene nikako banke, sudovi nisu tijelo koje će regulirati kako banke trebaju raditi. U tom smislu...
1: Ali tako na kraju imamo, ne?
2: Pa imamo zato jer malo preskačemo neke stepenice, vrlo olako komentiramo rad banaka preko sudova. Znači, ima puno toga između sudova i banaka, počevši, kažemo, od regulatora. Manje je poznato, ne, možda apsurd, da dan danas valutna klauzula u švicarskom franku, recimo, nije zabranjena. Znači, vi možete teoretski danas to ugovoriti. Sad, druga je stvar da to banke više ne nude. Znači, ovdje se pojavilo je nekoliko apsurda. Vi ste mogli do nedavno, možda možete još uvijek, recimo, podići kredit sa valutnom klauzulom u američkom dolaru. Za koga? Pa za naše pomorce koje primaju plaću u dolarima, što je, čini mi se, i ispravno, jer korisno je vezati plaću sa kreditom i tako dalje. Međutim, u svim ovim razgovorima, ja nisam ovih godina baš primijetio da smo čuli nekakva očitovanja od HNB-a gdje oni kažu, evo, smatramo da je to u redu i tako dalje i tako dalje. Mislim da bi to pomoglo u toj raspravi da ne razgovaramo sa sucima i to preko novina.
1: Recite, gospodine Aleksiću, evo za kraj.
0: Čuli smo, naime, Hrvatska narodna banka se konstantno izjašnjava da se oni ne žele miješati, da oni nisu, da oni s tim nemaju ništa, da oni, i kad je bila kolektivna presuda, zašto Hrvatska narodna banka nije naložila tada bankama da isplate ljudima preplaćene iznose, zašto to nije, ne može im zapovjediti, ali mogla im je preporučiti, nije im čak ni preporučila. Viceguverner Bojan Fras, dok sam bio zastupnik u Hrvatskom saboru, kad sam ga upozorio na ništetnost kamatnih stopa u bankama koje su ugovarane sve do 2013. godine, on je rekao, pa to se moglo tako ugovarati. Jedan odvjetnik, bivši odvjetnik, viceguverner Hrvatske narodne banke je rekao, pa to se moglo tako ugovarati. Prema tome, Hrvatska narodna banka nije ništa drugo nego podružnica Hrvatske udruge banaka.
1: Gospodin Ljubenko, za kraj poruka. Rekli ste da ćemo se ovdje opet vidjeti za koju godinu u istoj emisiji, istom sastavu.
2: Da, sad je gotovo sigurno da će tako biti, jer na neki način nemamo ta jedinstvena mišljenja što je odmah okidač za nekakve sljedeće krugove. Ali ja bih nekako preporučio, hajmo gledati na ovaj slučaj malo po malo kao na nešto što više nije vijest, nešto što nije više novost, nešto što nije slučaj. Malo po malo se te stvari filtriraju, idu užasno sporo, ali... Ako ima išta dobro u tome, držim da nema budućeg rizika za nekakve kredite u nekim neobičnim valutnim klauzulama. Tu stvar smo razjasnili. Ne mogu banke jednostrano mijenjati kamatu i tu stvar smo razjasnili. Ajmo vidjeti dva dobra rezultata iz cijelog slučaja, a ovo će ići svojim tijekom sporo.
1: Samo što je skupa cijena plaćena, ne? Hvala vam, gospodo, na sudjelovanju u mreži Prvog. S nama su bili odvjetnik Mićo Ljubenko i koordinator udruge Franak Goran Aleksić. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji.

0: Čak 47 kandidatura pristiglo je na javni poziv za predsjednika i 6 članova vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija. Među kandidatima su i gotovo svi dosadašnji članovi. Vijeće imenuje Hrvatski sabor, a zaduženo je za nadzor zakonitosti rada sigurnosnih službi i primjene tajnih mjera kojima se mogu ograničiti ustavna prava građana. O odluci Vrhovnog suda o potrošačkim kreditima u švicarskim francima te pravnim mogućnostima koje preostaju nezadovoljnim stranama u našoj emisiji u mreži prvog govorili su koordinator udruge Franak Goran Aleksić i odvjetnik Mićo Ljubenko.
1: Sada će svi potrošači koji dosad nisu dobili presude vjerojatno dobivati presude u skladu s tom odlukom proširenog vijeća koja je, kao što sam već puno puta rekao, nezakonita, protivna je zakonu o obveznim odnosima, ona je neustavna zato jer je arbitrarna i diskriminacijska i protivna je pravo EU zato jer je pravo EU kroz svoje presude suda EU jasno i nedvojbeno utvrdilo što i kako treba postupati nacionalni sud, a naš nacionalni sud tako nije postupio, nego je arbitrarno odlučio da vještaci nemaju pojma, da njihova vještačenja ne vrijede ništa.
2: Ljudi koji su krenuli u to ne mogu tako lako se ni povući. Šta kaže pravna procedura? Onaj koji bi se povukao jer zbog nečega ne želi ići dalje, on bi tada bio dužan čak troškove suprotnoj strani, to su banke. Prema tome realno je očekivati da će dužnici koji konačno dobiju takvu odluku Vrhovnog suda ići sa ustavnom tužbom.
0: Vijesti. Ukrajinske snage izvele su napad na ruski grad Voronjež. Lokalni guverner izvijestio je o velikim gubicima te materijalnoj šteti, a navodi da je više desetaka ljudi ranjeno. Prema ruskim vlastima napad je izazvao poremećaje u gradu, a razmjeri štete i dalje se utvrđuju. U Kijevu je rano jutros oglašena zračna uzbuna. Nakon upozorenja predsjednika Volodimira Zelenskog o mogućem velikom ruskom napadu, vlasti su pozvale građane da potraže sklonište. U međuvremenu je Harkiv, drugi najveći ukrajinski grad, pogođen bespilotnim letjelicama i dvijema raketama. Prema informacijama lokalnih vlasti, jedna je osoba ozlijeđena. Toplinski val zahvatio je veći dio zapadne Europe, a najteže je u Francuskoj, gdje je do sad umrlo najmanje 18 ljudi, među njima i dvoje djece ostavljene u vrućem automobilu. Temperature u pojedinim područjima prelaze 40 stupnjeva, a dio škola privremeno je zatvoren. Crvena upozorenja izdana su u Italiji, a s visokim temperaturama bore se i Portugal, Španjolska te Belgija. Sport. Sportske novosti pripremio je Lovor Komagdić.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Na svjetskom nogometnom prvenstvu Hrvatska će igrati susret drugog kola skupine L protiv Paname. Među početnih 11 mogao bi biti Mateo Kovačić.
5: Uvijek nas je krasila da sad i na terenu gdje smo bili čvrsti i odgovorni i gdje smo s loptom stvarno dominirali. Naravno izbornik će odlučiti njegov stožer ko će igrati. To je uvijek tako bilo i mislim da za koga god se izbornik odluči da neće biti problema jer svi su na visokoj razini i svi mogu igrati bitnu ulogu na ovom svjetskom prvenstvu.
4: Početak je u 1 sat iza ponoći, prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Lionel Messi postao je najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava. Došao je do 18. pogotka s 2 postignuta protiv Austrije u Dallasu. Bilo je to u 38. minuti i 5. minuti sudačke nadoknade, a uz to nije iskoristio 11 terac. Francuska uvjerljiva protiv Iraka 3-0. U 100. utakmici u nacionalnom dresu Mbappé postigao golove u 14. i 54. minuti, Dembele u 66. Norveška je svladala Senegal 3-2, Pedersen 43. Holand 48. i 58. minuta, a za Senegal Saru 53. i 3. minuti sudačke nadoknade. Alžir je eliminirao Jordan pobjedivši 2-1, Ala Raždan u 36. minuti za Jordan, ali golovima Bembo Alija u 69. i Guirija u 82. minuti Alžir je stigao do 3 boda.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, a od sredine dana ponegdje pljuskovi i grmljavina. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice i jak. Na Jadranu većinom umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Baš prvi.

0: Ljeto.
1: Ljeto. Na prvom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, i dobrodošli u prvu ovo sezonsku emisiju iz Osijeka i Slavonije i Baranje. Vjerujem da među slušateljima ima i noćobdija, jer teško je propustiti nešto što se zove nogomet. Novo je vrijeme kada se mnogi od nas odlučuju na laganiji i opušteniji način života, dakako ako nam poslovne obveze to dopuste. Mi ćemo vas u prvoj osječkoj emisiji upoznati sa trenutačnim stanjem kada je riječ o turističkim dolascima i noćenjima, ali i kulturnoj ponudi tijekom ljeta. S vama su tonski realizator Davor Magušić i urednik Neven Knežević.

0: Iako od ukupnog dijela kolača, kada je riječ o turizmu na kontinentalnu Hrvatsku, otpada tek oko 5% dolazaka i noćenja, turizam na kontinentu posljednjih godina raste 5 puta brže nego u jadranskim destinacijama. Dakle, ako ne ukupnom zaradom, svi uključeni u turizam u kontinentalnoj Hrvatskoj mogu biti zadovoljni stalnim povećanjem dolazaka i noćenja. Dobar primjer je i Osječko-baranjska županija, koja je nakon Zagreba, Krapinske i Varaždinske županije treća županija po broju dolazaka i noćenja.
1: Tako da u prvih 5 mjeseci imamo nekih 7% više dolazaka, 1% više noćenja, što su odlične brojke, jer smo prošle godine imali stvarno rekordnu sezonu, odnosno godinu, porast od 15, odnosno 13%, što je najveći porast kad gledamo kombinirano u Hrvatskoj, i bit će vrlo teško ponoviti te dvoznamenkaste poraste, ali ono što je zanimljivo da nam je svibanj 2026. Mjeseca najviše noćenja ikad, znači preko 40 tisuća noćenja. To su te neke naše magične brojke koje smo prošle godine na razini godine prešli 300 tisuća noćenja, završili na 330, a svibanj je prešao 40 tisuća, vidjet ćemo ostatak godine. Puno je tu faktora, od lijepog vremena koji sve, jer smo vikend destinacija, do toga da poslovnih događanja, sportskih događanja, što je više velikih sportskih događanja koji privlače prije svega natjecatelji koji dolaze i na pripreme i duže se zadržavaju, samim time se povećavaju broj noćenja.
0: Rekao je direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislav Matišić. A tko su najčešći gosti?
1: Pa ponajprije su to domaći gosti, znači 2/3 su osobe koje stanuju u Hrvatskoj, najviše naravno Zagreb, Zagrebački prsten, svega 2,5 sata udaljeni vožnjom. Idealno za vikend, a kad spominjem vikend, zašto vikend? Nama je sezona tad kad je na moru pred i posezona. A svi mi koji u to vrijeme nekud idemo, nitko ne ide na tjedan dana. Radimo, idemo negdje za vikend, jak je lijep vikend, sjedamo u auto, idemo na izlet. Zato kažem da je vrijeme tu dosta utječe. Zatim tu imamo goste iz zemalja u okruženju. Usput bih istaknuo da je Njemačka naš najvažnije tržište, kao i cijeloj Hrvatskoj, ali zemlje okruženja, i tu imamo lijepi porast, Mađarska, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina, naravno opet autodestinacija, relativno blizu, poznaju nas, a ja bih još spomenuo na primjer tržište Poljske, koje je raslo godinama, prošle godine čak i 20%, i koje pokazuje da pojedine zemlje koje do sada nisu bile toliko u fokusu, razvojem njihovog standarda i povećanjem standarda, stanu na putu prema moru, oduševe se, vrate se, dođu nekoliko puta godišnje.
2: Počeli su i ciljeno dolaziti, ne samo na proputovanju.
1: Tako je, tako je. I tu također mi gledamo nastupati na nekim sajmovima, ali i dovoditi pojedine poljske novinare. Upravo ćemo imati sad jedno, baš u ovom razdoblju, izvještavanje poznatog poljskog novinara gospodina Maklovića, tako da nadamo se da će broj Poljaka rasti.
2: Često se jadranskoj Hrvatskoj prigovara da su najveći promotori turizma sunce i more. Kontinent ima sunce, kako nadomjestiti more? Na koji način? Koji angažman? Čini mi se da i vaša prethodnica, a i sada vi i prethodnici koji su bili, da su dobar posao u posljednjih 10 godina napravili da bude prepoznatljiv kontinent.
1: Sigurno se treba više potruditi, to definitivno, i mislim, ljudi koji dođu prvi puta, a to je nama najveća boljka, znači prvi puta dovesti, zaintrigirati, često je Slavonija, kad gledamo hrvatskom turistu, na popisu 5-10 destinacija koje će obići, ali relativno kasno dođe na red. Kad dođemo na red, kad dođu prvi puta i kad vide na koliko malom prostoru ima zanimljivih stvari, koje je to miks prirode i kulture i svega, jer bit ćemo iskreni, prosječnog turista očekivanja nisu velika i oni se iznenade što ovdje sve imaju za vidjeti. A naš posao je to zapakirati i atraktivno promovirati, što ste i sami rekli, posljednjih godina igramo se malo i šaljivo, malo mrvicu i provokativno. Nastojimo tu neku percepciju o Slavoniji i Baranji koja je neka stereotipna, a naravno svaki stereotip ima neki temelj, da smo ravni, da smo monotoni, da je gastronomija samo fiši, kulen i slično. Mi smo to nastavili upravo kroz hedonist, šarenilo i to naše bogatstvo kojeg smo mi svjesni prikazati ostatku Hrvatske i šire. To radimo, pa možda ponajprije, osim kroz kampanje i kroz naše setove manifestacije, baš kao što je Vinski mjesec, kad mi u okviru jednog događanja stavimo 14 različitih datuma, vremena, lokacija, sve povezane s vinom i evo, čisto da vidite šta je Slavonija i Baranja. Možda je percepcija graševina, opet možemo pričati o percepciji graševine kao takve, to je dosta slična Slavonija i graševina i koliko se tu ta percepcija mijenja, ali upravo kroz to bogatstvo ponude, jer evo, svaki vikend, posebice nakon Uskrsa, su slatke brige kuda krenuti, na koje događanje, zna biti u Osijeku dan kada ima 4-5 odličnih događanja, a da ne govorim malo šire, i to su te naše prednosti i to ponosno isticat i ono na čemu smo i mi sami radili, da i samo stanovništvo kao naš najbolji promotor u principu, koje je gostoljubivo i mi jesmo na glasu da bi gostu, prijatelju, poznaniku rado ponudimo, otvorimo vrata i ponudimo sve što imamo na stolu, ali da pojačamo taj ponos i nošenja identiteta i regije koju predstavljamo i bogatstvo koje imamo. I tu mislim da su tu napravljeni najveći izazovi. Mala usporedba s Dalmacijom, na moru Split je najljepši grad na svijetu. E, to mi nastojimo kod nas isto usaditi našim ljudima i kada mi to sami koji tu živimo prenosimo dalje, po navodnicima, mamimo svoje prijatelje, poznanike, na taj način djelujemo i kao destinacijska kompanija koja to zadovoljstvo životom na istoku Hrvatske širi i poziva ljude da dođu, poznaju i vide.
2: Prije 20-ak ili više godina stidljivo su se pojavljivali OPG-ovi koji su otprilike koketirali, možemo reći, sa pokušajima turizma. Od toga se ne može živjeti, poljoprivreda je ono, zemlja je ono što nas drži i što nas je održalo. Puno se toga promijenilo, naročito zadnjih godina. Čini mi se da se otvaraju i smještaji, hoteli, apartmani ili sve ono što je slično, povećao se broj OPG-ova. Dakle, ljudi prepoznaju da je turizam grana od koje će se možda već sada za neke, a u budućnosti svakako, moći živjeti ako to kompariramo sa Jadranom u svakom slučaju. Narastao je broj smještajnih kapaciteta. Što je to što još uvijek nedostaje da bismo bili al pari sa onom ponudom koju možda ima u drugim zemljama zapadne Europe ili možda i na Jadranu?
1: Pa kad govorimo o smještaju, definitivno nam nedostaje kampova i to vidimo na samim sajmovima. Najčešće nas pitaju za outdoor aktivnosti, znači za pješačke rute, biciklističke rute, mjesta za kampiranje i tu na prste jedne ruke za cijelu Slavoniju možemo nabrojati koje su to mjesta. Tako da mislim da nam tu nedostaje ulaganja i javnog i privatnog. A kad govorimo o samim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, ključ je u prepoznavanju prilike. Mnogi od njih koji su se i počeli baviti samo proizvodnjom, a ne turizmom, su se, neću reći, iz nejake, ili nisu mogli prodati voće, pa su počeli raditi rakiju i slično. A mladi, obrazovani ljudi upravo prednjače mi to zovemo na proizvod, za početak staviti lijepu etiketu, napraviti društvene mreže, krenuti sa određenim atraktivnim promotivnim izdanjima i u principu te osobe su onda spremne i lagano put turizma. Nama i dalje nedostaje kušaonica i kulena i rakija, iako znam da se na terenu radi na tome. S obzirom na naše podneblje, idealni smo i to je naša, treba biti primarni fokus, proizvodnja hrane koja je ostala i dalje netaknuta, gdje ljudi koji stvaraju tu hranu su u turizmu, a to je vrlo, to je zapravo rijedak primjer u Hrvatskoj, gdje vas dočekuje u vinariji ili u kušaonici osoba koja je svaki dan u vinogradu, koja zna cijeli proces proizvodnje, koja je stvarala to vino i to je najveći plus kada vas on može dočekati i posvetiti svoje vrijeme. Ali još uvijek smo to na tom stadiju razvoja da možemo to reklamirati i zato nam jesu tako dobre ocjene na Bookingu, zato jesmo top 10 u svijetu prema gostoljubivosti kada računamo ocjene Bookinga i to je sve ono čime mi možemo i reklamiramo tu našu slavonsku i baransku gostoljubivost, gdje se čovjek kada dođe možda osjeća na početku kao gost, ali definitivno odlazi kao prijatelj.
0: Pitanje direktoru županijske turističke zajednice koje se na kraju samo nameće. Što još? Što je to što bi bilo potrebno kako bi se zaokružila turistička ponuda iz razgovora s posjetiteljima ili gledajući druge slične turističke destinacije?
1: Ono što razvijamo, a već nešto postoji na našoj web stranici Slavonija Baranja Outdoors, to je upravo taj naglasak, baš zbog silnih upita na sajmovima, naše cikloturističke rute. Volite napraviti 40-50 km po brdima ili rekreativac ili sa malim djetetom. Složili smo nekih za sada 30 različitih vrsta staza, upravo u mjestima gdje je najviše noćenja, Karanac, Kopačevo, i u cijeloj županiji smo gledali da ima po nekoliko ruta. Kada dođete u smještaj gdje najčešće ima već bicikl koji ne morate dodatno platiti, nego je dio ponude, imate našu web stranicu, skinete GPX ili neki su i označeni na terenu i lijepo se vozite po vinogradima ili do susjednog mjesta ili do nekakve atrakcije, i u principu mislim da je to budućnost, da takvih staza treba biti sve više, a mi se nadamo da osim tih cikloturističkih staza da imamo nešto i pješačko-trkačkih, znači ili za ljubitelje trčanja, da ne moraju razmišljati, jednostavno prate put koji smo mi odabrali da je za to mjesto najljepši, u smjeru da im ni sunce ne smeta, da su lijepi zalasci i naravno da se imaju gdje vratiti, okrijepiti, popiti čašu vina na kraju ili pojesti ručak. Jer to je turizam, doživljaj svega onoga kroz ljude, kroz pejzaž, kroz sva osjetila, i kada to sve zbrojimo, ta percepcija Slavonije i Baranje koju mi znamo i ono koju dolaze ljudi upoznati, mislim ona se s tubokom promijeni, tako da evo, jedan poziv slušateljima, tko još nije bio, tko nije skupio hrabrosti, krenite na istok Hrvatske ako želite uživati u životu i vratiti određene okuse, mirise i boje koje ste možda vidjeli zadnji put u djetinjstvu.

0: na prvom.
1: Perjanica i predvodnik broja turističkih događanja i ukupne ponude u županiji, što ne treba ni čuditi, je grad Osijek. Najveći grad na istoku Hrvatske turiste privlači raznolikom ponudom i posebnostima vezanim za urbane sredine. U ovom slučaju to je stara jezgra tvrđa, ali i brojni muzeji i galerije. Mnogobrojne manifestacije su posebna priča. Sve to svakako ne može proći neprimjećeno, pa je tako Osijek na ovogodišnjoj 26. Međunarodnoj turističkoj burzi PUT osvojio nagradu Simple the Best za najbolju turističku destinaciju u Hrvatskoj u kategoriji Gradska destinacija kontinenta. Riječ je o priznanju koje za Osijek ima posebnu težinu, jer potvrđuje sve ono što se posljednjih godina vidi i osjeća, da grad na Dravi postaje sve poželjnija kontinentalna destinacija. Nagradu dodjeljuje udruga Hrvatskih putničkih agencija i turistička burza PUT, a Osijek je najboljim prepoznat zahvaljujući kvaliteti i raznolikosti svoje turističke ponude, razvoju novih sadržaja, unapređenju postojećih atrakcija, uređenosti javnih prostora i turističkoj infrastrukturi. Dodanu vrijednost ovom uspjehu daje i činjenica da je priznanje uručeno u sklopu najstarijeg hrvatskog B2B turističkog susreta, koji je ove godine okupio rekordnih 220 sudionika i 136 subjekata iz turističkog sektora. U takvom okruženju nagrada predstavlja potvrdu da Osijek zauzima važno mjesto na turističkoj karti Hrvatske. Evo što je tim povodom rekla tadašnja direktorica turističke zajednice Osijeka, Tajana Rogulja.
2: Veseli jako ova nagrada s obzirom da smo imali priliku najaviti da će grad Osijek, odnosno turistička zajednica grada Osijeka, iduće godine biti domaćin upravo 27. Međunarodnoj turističkoj burzi PUT. Ne samo da je Osijek osvojio Simply the Best, mogu se pohvaliti i drugim nagradama. Dakle, naša udruga Šokačka grana, koja djeluje preko 20 godina, također je šampion u kategoriji udruge, također je dobila nagradu Simply the Best, a isto tako i Čarda kod Baranjca, i to u kategoriji, dakle, restorani sa ponudom tradicijske hrane. Tu su i naše drage kolege iz Baranje, također restoran Daroci je dobio iz Vardarca nagradu Simply the Best i manifestacija Winter Wine and Vocal Baranja, tako da imamo zapravo 5 nagrada i moram reći da uistinu pokazuju i grade prepoznatljivu autentičnu turističku priču ne samo Osijeka nego cijele Slavonije i Baranje. Kontinentalna Hrvatska zaista ima što ponuditi, posebno grad Osijek i okolica, tako da sa velikim Daroci je dobio iz Vardarca nagradu Simply the Best i manifestacija Winter Wine and Vocal Baranja, tako da imamo zapravo 5 nagrada i moram reći da uistinu pokazuju i grade prepoznatljivu autentičnu turističku priču ne samo Osijeka nego cijele Slavonije i Baranje. Kontinentalna Hrvatska zaista

0: tako da se nadam da ćemo ostati i ostaviti i poslati zapravo što ljepšu sliku Osijeka i Slavonije i Baranje u cijelu Hrvatsku.
1: Spomenute su i ostale turističke nagrade. Za autohtonu gastronomsku ponudu nagrade su dobila dva ugostiteljska objekta, Darod u Barenskom Vardarcu i Čardak kod Baranjca na samom ulazu u Osijek. Suvlasnik Ninoslav Korpak.
2: Pa ljudi su prepoznali našu kuhinju, jel da, tu je tradicija, zato smo i dobili tu nagradu, jel da, što je tradicija fiš, paprika, ščobanac, perketi, jel da, to su jela koje su naše podneblje Slavonije i Baranje.
3: Što se posebno cijeni, vi ste sad nešto i naveli u objašnjenju, obrazloženju, upravo za nagradu, to su ta autohtona jela. Na koji način vi pokušavate njegovati upravo tu tradiciju Baranje, vi ste tu na vratima, slobodno možemo reći Baranje?
2: Tako je, da. Pa gledajte, tradiciju gledamo uvijek da su, znači, namirnice sve svježe, tu lokalne, piće također, jela, vino sve baranjsko, riba, imamo svoj bazen, jela svježa, svaki dan se čisti svježa riba, samo riječnu ribu koristimo.
3: Ovo nije jedina nagrada, ako se sjećam, da li to bilo prošle godine, Okusi Slavonije i Baranje, također ste, možemo reći, nositelj te plakete. Dakle, nagrade vas ne zaobilaze, a sve što je, što se dobilo, svakako je i zasluženo. To kažu drugi, sad nećete vidjeti o sebi previše.
2: Da, drugi su nas prepoznali i nadam se da će i ostati takva tradicija, da ćemo se držati dugo vremena, jel da? Dajemo sve od sebe, trudimo se od prvog dana.

0: u bakinim škrinjama. Ljubica Pilipović jedna je od osnivačica udruge.
1: Njegujemo to već 20 godina, ovo je baš pravo vrijeme. Prošle godine smo obilježili 20. godišnjicu kad je stiglo ovo priznanje. Jako nam je drago da nas je Turistička zajednica grada Osijeka prepoznala i nominirala za ovu nagradu. Dakle, znali smo da smo u toj kategoriji udruga, da smo primili priznanje, najboljih 5 je odabrano i onda kako se upravo zove nagrada Best of, znači najbolji od najboljih, proglašeni smo, to je zaista bilo nenadano, najbolji u toj kategoriji.
2: Evo, možemo ipak malo educirati slušatelje, ja vjerujem da su već gotovo svi čuli za šljokačku granu, rekli ste i sami 20 godina je iza vas, ušli ste u novo desetljeće. Koji je cilj bio kada ste kretali?
1: Pa, cilj je bio očuvanje kulturne baštine i običaja šokaca sa područja, bez obzira gdje oni živjeli, dakle, da li u Vojvodini, da li u Bosni i Hercegovini, da li ovdje kod nas u Slavoniji i Baranji. Mislim da smo taj cilj u potpunosti ostvarili. Mi se nismo bazirali na onaj klasično očuvanje tradicije, to je folklor pjesma, dakle, mi organiziramo međunarodne okrugle stolove gdje na jedan drugačiji, odnosno znanstveni način te običaje, tu kulturnu baštinu obrađujemo i izdajemo zbornike radova s tih okruglih stolova. Imamo negdje pa 20-ak, ja mislim, naravno sigurno tu je i šokačka čitanka koja je izdana u tom. Dakle, okrenuli smo se izdavaštvu, negujemo te naše gastro programe gdje također nastavimo očuvati tradiciju. Prošle godine smo izdali šokačku kuharicu sa starim zaboravljenim receptima jela i kolača, na što smo isto jako ponosni. Tu je i pjesma, naravno, moramo nešto imati kad se predstavljamo. Dakle, kroz projekt Šokački suveniri Osijeku nastavimo te naše rukotvorne tehnike, što je evo povezano s ovom nagradom, nastojimo ih primijeniti na uporabne predmete, odnosno educiramo kako bi to trebalo biti da se napravi jedan jedinstveni, ajmo reći, suvenir ovog područja.
2: Kakva je suradnja inače sa drugim gradovima, ili možemo to tako reći, izvan Hrvatske?
1: Pa, osim što ostvarujemo brojna gostovanja, kako kao pjevačke skupine, tako i sa našim ovim projektom što su jeli naši stari u korizmi nas pozivaju da s tim posnim jelima gostujemo na nekakvim manifestacijama, ali imamo jako dobru suradnju sa našom hrvatskom nacionalnom manjinom u Vojvodini gdje surađujemo s njima. Dakle, mi smo prisutni na njihovim svim važnim manifestacijama, oni dolaze nama, sudjeluju i kao suorganizatori u međunarodnom okruglom stolu Urbani šokci, da i sa našim Hrvatima u Pečuhu isto imamo jako dobru suradnju već godinama.
2: Iz ovoga što ste rekli već je dovoljno da kažem da je to prilično zahtjevan pothvat i u svakom slučaju da bi se sve to realiziralo morate imati stručne ljude, ali prije svega ljude koji će bez obzira da kako materijalno nije važno u svemu o tome, nego ljubav prema očuvanju kulturne baštine. Jeste li imali dovoljno sreće da pronađete takve ljude?
1: Pa, 20 godina trajemo, zaista, ja bih pomenila našu pokojnu prvu predsjednicu i počasnu predsjednicu, gospođu Veru Erl, koja je zaista sa svojim idejama, sa svojom energijom nam dala valjda tu snagu da nastavimo njezinim putem i evo trajemo, nastojimo to što je i ona zamislila i što smo zacrtali u ostalom kao ciljeve, nastavimo to održati, ako ne malo i još proširiti nekim novim sadržajima.
2: I prije 21 godine ste krenuli, znači da su možda neki vaši članovi rođeni u vrijeme kada ste vi osnovani, imate li dovoljno mladih?
1: Tu je problem kao i svugdje s mladima, ali evo sad, baš kroz kroz te radionice, kroz projekt Šokački suveniri u Osijeku, dolaze nam polako mladi, zainteresirani su za tu kulturnu baštinu, vraćaju se tim, tom ručnom radu sad ih zanima to. Mi održavamo i brojne radionice po osnovnim srednjim školama, pa čak i na fakultetu odgojno-obrazovnih znanosti, što je, mislim da je veliki plus, dakle da zainteresiramo mlade za našu kulturnu šokačku baštinu.
2: Ova nagrada je samo nešto logično što ste ipak, a i priznanje u svakom slučaju za vas i motiv za daljni rad. Prepoznali vas i one institucije koje bi trebale?
1: Pa da, mislite financijski, naravno prijavljujemo se na projekte koje oglašavaju, prije svega to su Ministarstvo kulture, grad Osijek, Osječko-baranjska županija, imamo i sponzore privrednih subjekata i tu su naravno donacije naših članova kroz članarinu, bez obzira što mi volonterski to sve obavljamo, nastavimo u udruzi pomoći, znate da sredstava nikada dosta, ali evo zadovoljni smo što se tiče ovih institucija koje nas prate.
2: Nije sve ove godine bilo sumnje da nećete nastaviti?
1: Ne, pa naravno ova nagrada nam je svakako poticaj. Evo, drago nam je da smo baš prošle godine ostvarili malo širu suradnju sa turističkom zajednicom grada Osijeka i da su oni prepoznali naš rad i tijekom prijašnjih godina i mislim da ćemo s njima i dalje dobro surađivati.

Osijek je stigla i nagrada za očuvanje kulturne baštine. Ponosni dobitnik je udruga Šokačka grana, koja više od 20 godina skrbi kako sačuvati od zaborava sve ono što se može naći

0: Turistički vodič. Već 20 godina, puna dva mjeseca, tijekom ljeta, za sve ljubitelje kulture u svim oblicima, bilo da je riječ o glazbi od popa i roka do klasike, dramskoj umjetnosti i izložbama, ali za one koji tek uvode se u svijet kulture, sve to ima Osječko ljeto kulture, koje se otvara sutra i završava sa zadnjim danom kolovoza. Čak 64 događanja, a u ovogodišnji program Oljka uvešće nas kolegica Iva Fijala.
1: A s obzirom da je ljeto pred vratima, onda je prava prigoda da vam malo detaljnije predstavimo program Osječkoga ljeta kulture, manifestacije koja će cijelo ljeto biti s nama i donositi nam razne kulturne sadržaje, kao što smo već i naviknuli, od kazališta, koncerata, književnih događanja, filmova, izložaba i tako redom. Kako bismo saznali nešto više o svemu tome, pozvali smo u goste Anu Marić-Laušin iz Kulturnog centra Osječka, koji već godinama i osmišljava ovaj program. Naviknuli smo već da nam Osječko ljeto kulture u zadnjih nekoliko godina stvarno traje cijelo ljeto.
2: Tako je i jako smo ponosni na to. Kad kažemo Osječko ljeto kulture, onda zaista i mislimo na pravo ljeto kulture. Evo i za razliku od drugih ljetnih manifestacija po Hrvatskoj, kojih uistinu ima i s kojima se svi zapravo ponosimo, ima za svakoga po nešto i u svakome gradu, ali evo imamo i mi svog konja za jahanje i to već 26 godina za redom i zapravo mogu reći da smo mi možda i u smislu trajanja programa uistinu najkompletnija i najduža manifestacija, pa tako evo i ove godine će Osječko ljeto kulture trajati od 24.6. do 30.8.
1: Gotovo svaki dan, reklo bi se tako.
2: Da.
1: Na brojnim lokacijama u gradu, kao što smo to već i naviknuli, dakle, Osječko ljeto kulture nema svoj stalni dom, nego se malo seli koje kuda, jer su i brojne institucije osječke kulturne uključene u program.
2: Tako je, to je jedna zapravo od osobitosti Osječkog ljeta kulture, da tokom ljeta zapravo i malo izlazimo iz ovih zatvorenih prostora i na koje smo navikli i zapravo koristimo svu prekrasnu vanjsku infrastrukturu i sve atraktivne zapravo gradske lokacije i grad ime postaje jedno živo, vibrantno mjesto na kojem se svašta lijepo događa i gdje ljudi zapravo mogu konzumirati različite sadržaje po svojim željama i preferencijama. S druge strane, sa tolikim brojem zapravo programa poboljšavamo i tu nekakvu kulturnu ponudu i uistinu sve ove godine Osječko ljeto kulture je zapravo u ovom periodu i još dodatno koncentriralo i spajalo sve kulturne snage grada, pa će tako i ove godine u programu Osječkog ljeta kulture sudjelovati sve i kulturne institucije, dakle Muzej Slavonije, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek sa svojim programima što se tiče književnih programa, biti će tu i Muzej likovnih umjetnosti, zatim Gradske galerije, čiji ćemo zapravo i prekrasan prostor iskoristiti za brojne dječje radionice, naravno Kulturni centar Osijek sa dvoranom Franjo Krežma, bit će tu također Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, tako da evo, svako od njih će se uključiti na svoj način i predstaviti svoj program unutar Osječkog ljeta. Otvaranje Osječkog ljeta kulture i zatvaranje Osječkog ljeta kulture kao dva vrhunska klasična koncerta. Što se tiče klasičnih koncerata, bit će tu još dva zanimljiva koncerta. Dolazi nam ansambl Acoustic Project, jedan od definitivno ponajboljih hrvatskih ansambala klasične glazbe. Imamo i dva izvrsna jazz koncerta. Imat ćemo i festival tradicionalnih orkestara u suradnji sa tamburaškom školom Batorek i gospodinom Franjom Batorekom, koji će nam evo kroz dva dana u dvoranu Franjo Krežma dovesti tradicionalne orkestre i etno orkestra, ajmo tako reći, iz čitavoga svijeta. Još jedan sjajan koncert biti će Operna noć koju nam tradicionalno priprema Hrvatsko narodno kazalište u sklopu svoga ljetnog programa sa najljepšim opernim arijama i poznatim nam melodijama.
1: I treba spomenuti i nastup stvarno tri ono prava baritona.
2: Obično smo navikli imati četiri tenora ili takve koncepte. Evo ovaj puta nam dolaze tri europska baritona. Dalibor Hanzalek, Robin Červinek i Darius Perzak koji će nam pjevati najljepše arije. Tako da taj koncert ćemo evo, imati priliku gledati na samom početku Oljka 3. srpnja u dvorani Franjo Krežma.

0: Vjerujem da je najveći nekako interes publike uvijek na predstavama. Volimo gostovanja, volimo promatrati bilo to monodrama, duodrama ili ansambl predstava, a i tu ima za svakoga ponešto što smo odabrali.
1: Otvaramo zapravo dramski program sa predstavom naše poznate glumice Darije Lorenci Flac, Ja glumica. To je njena najnovija monodrama. Vrlo rano smo se ubacili u njen raspored. Odmah nakon otvorenja 26. lipnja će naša publika i osječka publika i svi zainteresirani posjetitelji moći vidjeti, vjerujem, ovu sjajnu monodramu o kojoj se uistinu i puno priča. Nedugo nakon toga dolazi nam predstava Demokracija. Poznati glumci Dražen Šivak i Zijah Sokolović, uvijek rado viđeni gosti u Osijeku. Jedna zapravo onako, koliko ozbiljno zvuči, nije toliko ozbiljna, komična je predstava gdje je zapravo i u Zijakovom stilu. Zapravo taj jedan i fenomen demokracije doveden zapravo u nekakvu komičnu situaciju koja nas navodi na razmišljanje. Nekoliko predstava će biti čak i manjih, ali evo, imat ćemo ih priliku vidjeti. Predstava Smrt ili o životu, to je nova predstava koju su zapravo pripremili naši osječki glumci, potekli sa Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, sa naše dramske akademije. Što se tiče dramskog programa, njega ćemo završiti sa predstavom Klub 27, lutkarskim rock musiclom. Koji je zapravo napravio također jedan osječki student, Peđa Gvozdić, i oni Giulio Setimo, koji su obojica zapravo bili osječki studenti, a sada djeluju i po čitavoj Hrvatskoj, su zapravo napravili jedan zanimljiv format predstave, lutkarsku predstavu za odrasle, koja evo tematizira priču o rock glazbenicima koji su nas nažalost napustili u 27. godini, ali su itekako obilježili čitavu povijest glazbe.

0: Moramo se okrenuti na zadnju stranicu gdje piše Oljkić. Dakle, uvijek u zadnjih ne znam koliko je to godina već da i oni najmlađi dobiju svoje dijelove programa, dakle nešto što je namijenjeno djeci i onima koji nekako još toj dječju zaigranost u sebi valjda imaju, uvijek također posjećeni programi.
1: Programi za djecu i mlade Osječkog ljeta kulture su zapravo, ja bih rekla, jednako popularni kao i odrasli programi i evo, uistinu djeca imaju to dugo toplo ljeto i uvijek zapravo rado sudjeluju u svim ovim programima koje im pripremimo. Ove godine ćemo, kao i svake godine, sa još jednim malim dodatnim proširenjem, ponovno pripremati programe za djecu i mlade u različitim formatima. Dakle, bit će tu red dječjih predstava. I tu se uvijek potrudimo nekako da prikažemo i ono i predstave od našeg dječjeg kazališta Branka Mihaljevića, koja se također uključuje i svake godine se uključuje, ali i predstava iz drugih kazališta koji djeluju u Hrvatskoj i ili kazališnih skupina koji rade programe za djecu. Biće tu i projekcija filmova za djecu i mlade. Međunarodni festival slikovnice Čuvari priča u organizaciji GISKO-a ove godine će ponuditi djeci mnogobrojne radionice u sklopu festivala slikovnice i izložbu ilustracija i lutaka.
0: Sve će krenuti 24. lipnja, to je samo što nije, i nadam se da će biti što više lijepog vremena, iako je puno sadržaja pod krovom, ali da nam ljeto bude baš onako opuštajuće lijepo i da nas komarci što manje smetaju u svim ovim kulturnim sadržajima koji će, vjerujem, brojna publika pratiti iz godine u godinu. Ana Marić Laušin je bila s nama u emisiji. Pokušali smo ovako barem donekle približiti program ovogodišnjeg Osječkog ljeta kulture. 62 natuknice stoje. Nadam se da će tako i ostati do kraja. Ana, puno hvala na gostovanju i evo, želim ti dugo, toplo i lijepo ljeto.
1: Hvala vam i hvala što ste nas pozvali i vama želim zasluženi odmor, a sad je vrijeme na nama da mi preuzmemo ovaj javni prostor, jel tako, sa kvalitetnim kulturnim programima.
2: Dakle, ako imate vremena, novac vam ne treba jer je sve besplatno, dođite. Što god odabrali, nećete pogriješiti. I mi bismo vas za ovo jutro pozdravili. Ponovno smo s vama iz Osijeka u druženju sa Slavonijom i Baranjom početkom srpnja. Do tada, lijep pozdrav i do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
12: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
13: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
12: Koliko brži?
13: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
12: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
13: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
14: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala.
15: Nije greška.
14: Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%.
15: Deichmann, jer volimo cipele.
0: Oglasi.

0: Na Općinskom sudu u Vinkovcima zaprimljena je dojava o eksplozivnoj napravi. Potvrdila je to Vukovarsko-srijemska policija. U tijeku su provjere. Na terenu su i policijski protueksplozivni stručnjaci, a djelatnici suda privremeno su evakuirani. Jutro su u 5 sati lokaliziran je požar koji je jučer poslije podne buknuo u Svetoj Nedjelji na južnoj strani otoka Hvara. Približio se kućama, no vatrogasci su ih obranili i nisu bile ugrožene. Požar se širio prema brdskom području, a gasiteljima su pomagali i kanaderi. Tijekom noći na terenu je bilo 50 vatrogasaca s 15 vozila, a prema prvim procjenama zahvaćeno je 10 hektara borove šume. Pod nadzorom je vatrogasaca i požar koji je jučer buknuo na području Slatina na južnoj strani Čiova. Izgorjelo je 20 hektara trave, makije i niskog raslinja. Tijekom noći dežuralo je 15 vatrogasaca s 5 vozila, a požar je buknuo zbog udara groma.
1: Vijesti.
0: O odluci Vrhovnog suda o potrošačkim kreditima u švicarskim francima te pravnim mogućnostima koje preostaju nezadovoljnim stranama u našoj emisiji u Mreži prvog govorili su koordinator udruge Franak Goran Aleksić i odvjetnik Mišo Ljubenko.
2: Sada će svi potrošači koji dosad nisu dobili presude vjerojatno dobivati presude u skladu s tom odlukom proširenog vijeća koja je, kao što sam već puno puta rekao, nezakonita, protivna je Zakonu o obveznim odnosima, ona je neustavna zato jer je arbitrarna i diskriminacijska i protivna je pravo EU zato jer je pravo EU kroz svoje presude suda EU jasno i nedvojbeno utvrdilo što i kako treba postupati nacionalni sud, a naš nacionalni sud tako nije postupio, nego je arbitrarno odlučio da vještaci nemaju pojma, da njihovo vještačenje ne vrijede ništa.
3: Ljudi koji su krenuli u to ne mogu tako lako se ni povući. Šta kaže pravna procedura? Onaj koji bi se povukao jer zbog nečega ne želi ići dalje, on bi tada bio dužan čak troškove suprotnoj strani, to su banke. Prema tome realno je očekivati da će dužnici koji konačno dobiju takvu odluku Vrhovnog suda ići sa ustavnom tužbom.
0: Nezgoda na moru u Kaštel Gomilici, sudar katamarana i jedrilice u Splitskim vratima te nesreća u Puli ponovno su otvorili pitanje sigurnosti plovidbe i uvjeta za upravljanje plovilima. U Ministarstvu prometa pripremaju najveće promjene u sustavu izdavanja dozvola u posljednjih nekoliko desetljeća. Evo što je rekao Siniša Orlić iz Ureda za sigurnost plovidbe.
4: Sam pravilnik obuhvaća znači sva pomorska zvanja od voditelja brodice pa do kapetana duge plovidbe. Obiman je, ima preko 400 stranica i mi smo pri kraju sa njegovim završetkom i krajem na jesen krećemo u javnu raspravu. Da. Istina je da mi već duže vremena nismo zadovoljni sa načinom polaganja ispita koji je moramo priznati da je zastario.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Lovorko Magdić.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija traži prve bodove u skupini L svjetskog prvenstva. Poslije poraza od Engleske 4-2 slijedi okršaj protiv Paname. Izbornik Zlatko Dalić razmišlja ovako.
7: Moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
6: Početak je u 1 sat iza ponoći, prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Lionel Messi postao je najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, sada ih ima 18, a u utakmici skupine je u Dallasu Argentina je bila bolja od Austrije 2-0. Messi je bio strijelac u 38. i 5. minuti sudačke nadoknade. U Santa Clari u Varsobi bio je naš Ivan Bebek, a Alžir je svladao Jordan 2-1. Jordan je ispao unatoč pogotku Al Raždana u 36. minuti, no Alžir je stigao do bodova golovima Bembo Alija u 69. i Guirija u 82. minuti. U skupini je u Filadelfiji dvosatni prekid između poluvremena zbog nevremena, a Francuska uspješnije od Iraka 3-0. U 100. nastupu u nacionalnom dresu Mbappé strijelac u 14. i 54. minuti, Dembele u 66. U New Jersey Norveška je pobjedila Senegal 3-2, Pedersen 43. Holland 48. i 58. minuta, a za Senegal utješni su bili golovi Sara u 53. i 3. minuti sudačke nadoknade. U novom natjecateljskom danu još utakmice Portugal-Uzbekistan u našoj skupini Engleska-Gana te Kolumbija protiv Demokratske Republike Kongo.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, a od sredine dana ponegdje pljuskovi i grmljavina. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice i jak. Na Jadranu većinom umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Oglasi.
8: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
9: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala. Nije greška. Samo u Deichmannu više od 400 artikala na popustu do 50%. Deichmann, jer volimo cipele.
1: Oglasi. Vaš

0: 10 je sati. Vijesti. Dojave o eksplozivnim napravama jutro su zaprimljene na nekoliko sudova u Hrvatskoj. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskog suda, a slična dojava stigla je i na županijske sudove u Šibeniku i Osijeku, gdje je utvrđeno da je riječ o lažnoj dojavi. Policija je na svim lokacijama provela protueksplozijski pregled. U Vinkovcima se provjere nastavljaju, a u svim pregledima bili su angažirani policijski protueksplozivni stručnjaci. Evo što je o cijeloj situaciji rekao glasnogovornik Županijskog suda u Vukovaru, Goran Miličević.
1: U 6 sati i 12 minuta primili smo dojavu putem e-maila da se u sudnici nalazi bomba koja je postavljena. Isto tako uz taj e-mail išao je još jedan popratni tekst, malo nerazumljivog sadržaja. Nakon toga u suradnji sa svojim djelatnicima odlučio sam da svi djelatnici napuste zgradu. O tome smo izvijestili djelatnike policije koji su rekli da će doći na intervenciju, odnosno mora izvršiti kompletan pregled sudske zgrade kako bi utvrdili istinitost navoda.
0: Vijesti. Toplinski val zahvatio je gotovo cijelu Europu, a najteže je u Francuskoj, gdje je do sad umrlo najmanje 18 ljudi, među njima i dvoje djece ostavljene u pregrijanom automobilu. Zbog ekstremnih temperatura zatvorene su mnoge škole i ograničen rad javnih službi, a na zapadu zemlje izmjerena su gotovo 42 stupnja. Meteorolog Sebastian Leas upozorava na sve češće toplinske valove i povećan rizik od požara u idućem razdoblju.
2: Vidimo da se toplinski valovi ponavljaju ili barem da se razdoblja vrlo visokih temperatura ponavljaju iznova i iznova. Već smo imali jedan potkraj svibnja, a sad imamo iznimno intenzivan toplinski val od sredine lipnja prije službenog početka ljeta koji utječe na gotovo cijelu zemlju. Očito nam to ne daje samopouzdanje, posebno kada riječ o srpnju i kolovozu, jer znamo da je tlo već izrazito suho. Očekujemo tako povećan rizik od požara, posebno sredinom tjedna.
0: I Hrvatska se suočava s toplinskim valom i rekordno visokim temperaturama, a probleme stvaraju i grmljavinska nevremena. Na šibenskom području buknulo je nekoliko požara, kao i u Svetoj Nedjelji na južnoj strani otoka Hvara, gdje je izgorjelo oko 10 hektara borove šume i dijelovi vinograda. Na terenu je bilo 35 vatrogasaca s 15 vozila, a požar je jutros lokaliziran. O stanju govori županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: U unutrašnjem dijelu požarišta ima dosta izdimljavanja jer to je gusta borova šuma, ima dosta panjeva, međutim evo, rubove možemo kazati 90% da su sanirani. Požar je bio u blizini kuća, međutim znate i sami to nam je prioritet, tako da su sve snage prebačene odmah tu i kad se požar odbija nekako od kuća onda je kasnije bilo lakše.
0: Vijesti. Ukrajinske snage izvele su novi val napada bespilotnim letjelicama na Krim i okolicu, izvijestili su ruski i ukrajinski izvori. Prema dostupnim informacijama, meta su bila vojna i energetska postrojenja, a prijavljeni su i poremećaji u opskrbi gorivom te prekid prometa na pojedinim lokacijama. Ruske vlasti tvrde da su njihovi sustavi protuzračne obrane srušili mnoge dronove, a razmjeri štete još nisu poznati. U Švicarskoj su nastavljeni mirovni pregovori SAD-a i Irana uz posredovanje Pakistana i Katara. Dogovoreni su daljnji koraci prema konačnom sporazumu, a stručne skupine rade na pojedinostima, no i dalje ostaju otvorena neka pitanja, među njima i Libanon. Američki predsjednik Donald Trump ističe da SAD neće dopustiti da Iran dođe do nuklearnog oružja.
2: Vrlo dobro stojimo što se tiče hormuškog tjesnaca. Jučer je prošlo više nafte nego ikad prije. Vjerojatno vidite da imamo naftni izvor. Tjesnac je potpuno otvoren, znate to. I pregovaramo, vidjet ćemo kako će sve to ići. Imamo otvoreni tjesnac i zemlju koja nikada neće imati nuklearno oružje. Nikada, nikada neće imati nuklearno oružje. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, a od sredine dana ponegdje pljuskovi i grmljavina. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice i jak. Na Jadranu većinom umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: vaš prvi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, 10:10. U ljetnoj smo shemi, što znači da sljedeća nepuna dva sata se družimo s našim kolegicama i kolegama iz centara Hrvatskoga radija. Ovdje za tonskim pultom u Zagrebu je Dubravko Lukačin, glazbu nam bira Pavle Miljenović, ja sam Sonja Batinić i kao što znate, jer to ponavljam posljednjih nekoliko tjedana, jedva sam dočekala ovu ljetnu shemu da možemo ovako u miru, bez brojanja svake sekunde, razgovarati o onome što se događa u gradovima i u županijama iz kojih nam se javljaju naše kolegice i kolege. A u Puli je Nikola Milat. Nikola, dobar ti dan.
2: Dobar dan i vama, Sonja, kako ste?
1: Pa evo, moram priznati, nekako jako, jako umorno, neki neobjašnjiv umor, ali opa, dobro, to ćemo pripisati ovom vremenu i jučerašnjem onom pljusku, tako da u Zagrebu je baš sinoć i jutros jako sparno, onako i ljepljivo, pa evo, nadam se da će biti bolje poslije, ne znam kako, ali...
2: Kužim, ne znam kako, da.
1: Ne znam kako,
2: nastojat ćemo nekako.
1: Da.
2: Ja se isto moram priznati, osjećam nešto malo ovako umorni, ali mislim da to ide, da bi to pripisao činjenici da, kako to volim djeci reći, od kako je škola završila, imamo 100 dana partija. Svaki dan je parti, svaki dan je izlazak i onda možda nijansu malo kasnije legnemo, pa onda kad se jutro dižemo oko 5 i nešto, ipak kroz dan osjetiš nakupinu tog umora, ali vrijedi, jer zaista je prekrasno, prepun grad je i cijela županija tu kod nas, mislim, stvarno je prepuna manifestacija i stvarno se čak i teško odlučiti što pogledati, što vidjeti, što čuti, koga pozdraviti, gdje se podružiti, jer je stvarno sa svih strana ponuda beskonačno široka, pa tako je to i danas.
1: Ali evo, prije samo nego što kažem, jučer sam gledala temperature mora, znači u Puli u 8 sati ujutro je more bilo 27 stupnjeva.
2: Ja sam predvečer bio se bučnut. Cijeli dan nisam izlazio, da budem iskren, iz stana, jer sam znao da navečer će biti dosta dinamično, tako da sam tek oko 5 izašao iz kuće i bilo je, ono, reklo bi se, pakao je bilo. Zaista, smo se bučnuli malo u more da dođemo k sebi, onda smo lakše mogli te večernje angažmane potrpiti. A između ostalog, jučer navečer bio sam na probi, s obzirom da evo dugo sam radio u kazalištu Komedije u Zagrebu, onda sam imao nekako ovako backstage passes, bi se reklo. Jučer navečer bila proba musicala Mamma Mia, koji će večeras predstaviti se u Malom Rimskom kazalištu tu u Puli, u produkciji realizaciji kazališta Komedija iz Zagreba. To je jedan od najpoznatijih i najomiljenijih svjetskih mjuzikala. On u Komediji to igraju već, mislim, 11 godina, 270 predstava, ne samo u kući, nego i tako u gostovanjima. Dakle, jedan od najvećih hitova komedije u proteklih 20
1: gledala
2: godina.
1: Gledala sam odlično, da.
2: Je. Tako da, evo, zaista večer ispunjena bezvremenskim hitovima grupe ABBA. Strancima će možda biti nijansu čudno slušati pjesme na hrvatskom jeziku, jer se pjeva na hrvatskom, naravno, ali fantastičan je prijevod i svatko ko dođe bit će oduševljen i postavom i kastom, naravno, i koreografijama, scenom, sve je zaista čista fantazija. Preporuka za svakoga tko još nema karte za Mamma Mia, a slučajno je u Istri, ovo vam je odlična prilika. U Umagu se pak održava Međunarodni festival komornog teatra Zlatni lav, i to po 27. put. To je jedna već velika tradicija okupljanja istaknutih kazališnih umjetnika i ansambala iz Hrvatske, Slovenije, Italije, ali i iz drugih zemalja regije. Večeras nastupa Teatar Kapodistrija, predstava Čehova Živjeti. Vodnjansko ljeto kreće sa današnjim danom. Središte je to sada kulturnih, zabavnih i sportskih događanja. Tu ima folklora, plesnih programa, raznovrsnih koncerata. Večeras otvaraju, rekao bih, eto, možda u nekoj manjoj formi, na Narodnom trgu u Vodnjanu jednom izložbom Obiteljski portreti. U galeriji Lođa predstavit će se keramička grupa Zajednice Italijana Vodnjan. U Istarskom narodnom kazalištu u 20 sati Soul Flow Stage Volume 4. Autorsko plesna je to glazbena produkcija, ples i pokret koji na istoj pozornici okuplja djecu, mlade, ali i odrasle izvođače. poseban dio programa je i koncert uživo pulske glazbenice Nikol Čačić, poznate pod imenom Eter. I za kraj idemo još do Vrsara, gdje večeras možete istražiti nepoznate ili nedovoljno istražene dijelove starog grada i upoznati ljubav na Kazanovin način. Naime, Đakoma Kazanova, jedan od najpoznatijih svjetskih zavodnika, i njegovi posjeti Vrsaru, udova vrsarske grofovije, zapravo su inspiracija za Kazanova tour. To je interaktivna besplatna šetnja na engleskom jeziku pod vodstvom izvođača glumaca Istra Inspirita. To će krenuti na Rivi ispred turističke zajednice u Vrsaru večeras u 20 sati i nastavlja se na Vidikovcima u starogradskoj jezgri. Dakle, prilika za jednu ovako opuštenu šetnicu i upoznavanje grada i možda je to nešto ovako, naučimo i od Kazanove njegove nekakve forice i šemice koje su prolazile pred nekoliko stotina godina.
1: Da, pitanje je bili prolazili danas.
2: Čisto su.
1: Da. I dobro, i još jedno pitanje, naravno znamo da je noćas utakmica Hrvatske i Paname. Gdje će se pratiti na otvorenom u Puli i svuda?
2: Svuda, baš cijeli grad je ono led screen gdje god okrenemo glavu, nema lokacije gdje nema. Naš dragi kolega Daniel Sponza uvijek osigurava gledanje na otvorenom. Ove godine je to na forumu. Organiziran je gradski trg gdje je grad organizirao da se može na velikom platnu gledati utakmica. Tako će to biti i večeras na Pulskom forumu, dakle u noći. Kako je tako neki nezgodan termin, ali čujem da je u Torontu dobra temperatura, 7 na večer je kod njih, da će naši razvaliti.
1: Eto, nadamo se.
2: I želimo,
1: ufamo se, da, i želimo im sreću, naravno. Hvala lijepa, Nikola Milat, javio se iz Pule.
2: Hvala vama.

0: 10:20 i već smo u Riječkom studiju, tamo je Vedrana Lisica Pavlović. Vedrana, dobar ti dan.
1: Dobar dan, dobar dan. Baš sam zadovoljna kad čujemo ovako nešto dobro s riječke glazbene scene u programu prije Rijeke ili poslije isto može. A zadovoljna
0: sam. Ali ne može čujemo prije i poslije.
1: A dobro, dobro, ne mogu tražiti kruha preko da, pogreća, kako se to kaže. A zadovoljna sam i kad čujemo ovako, dragi kolege. Evo, čula sam koliko je naš Nikola Milat bio unesen, strastven oko onoga što je zapravo nudio ljudima. Lijepo je to čut i ja mu vjerujem na svaku. Tako da, evo, možda oni koji su negdje u blizini Rijeke i Pule, ako se još doume, ja bih skoro poslala njima. Ali ima i kod nas toga.
0: Vedrana, Vedrana. Ne može to tako. Bićeš i ti dovoljno uvjerljiva, sigurna sam.
1: Pa nekako smo malo, ne znam šta bih rekla, malo mi se čini prazno. Možda je to neki moj šok ovog kraja 6. mjeseca. Mm-hmm. Pričamo o tim temperaturama, o tim upozorenjima, te narančasto, te žuto, te to nešto kao, ne znam, meni se to čini da to sve prije nekako prolazilo pod normalne vremenske nepogode ili pogode, kako za koga.
0: Znaš što, to sam ja mislila dok nismo doživjeli ovih par nevremena u Zagrebu, prvo ono prije 3 godine, pa sad ovo nedavno.
1: Dobar,
0: i zapravo sam
1: konkretno
0: promijenila sam mišljenje. Da.
1: Je, je, okej, okay, to je bilo
0: prije
1: konkretno.
0: Baš mi je to bilo zapravo onako lijepo, ta snaga prirode i ne znam, ono kad počne neka nevera ili nevrijeme, ovisi gdje smo. Ali sad u Zagrebu posebice, evo, na taj vjetar odreagiram tako da krenem
1: dobro
0: prema kući. Da.
1: Razumijem u potpunosti, mada mi smo tu, evo, ja bih rekla možda baš dareni malo jače i na vjetar i na kišu, ali dobro, nismo imali onakav show program, valjda i
0: nećemo. Ma da, ba, stvar je u tim stablima u Zagrebu koja se ruše i koja su ono posađena. Mm-hmm. Znači, neadekvatno, odnosno nisu dobre vrste posađene za takvo podneblje, pa onda evo, zato je nama, nije zbog vjetra, nego da.
1: Vi bar imate stabla, ajde, moramo naći nešto pozitivno. Nama recimo toga fali još uvijek jako i to će...
0: Vedrana, ja ću zaključiti da si ti jutros onako štufa.
1: Ma možda malo.
0: Malo jesi
1: manje
0: štufa.
1: Manje nego jučer.
0: Aha, dobro.
1: Računam da je to dobro.
0: Onda zamisli slučaju... tek do kraja tjedna kako ćeš procvast.
1: Pa možda budem u nekom dobrom smjeru cvala.
0: Da, da.
1: Ali u svakom slučaju, evo, to iznad prosječno toplo, standardno i kod nas. I naravno druga najvažnija tema danas, hrvatska nogometna reprezentacija. Znamo svi da igra u praktički nedoba, ali mislim da to neće ome Striječane. Bilo ih je na Korzu za vrijeme protekle utakmice protiv Engleske više od 3000 ljudi po tim terasicama ugostiteljskih objekata. Pa nekako računamo da će biti danas, imaju produljeno radno vrijeme, prema tome sve će se moći, a za one kojima evo smeta vrućina, imaju i organizirano gledanje u službenoj HNS vatrenoj zoni u Pogonu, gdje je ipak klima, pa evo, kako ko voli, ima na izbor.
0: Odlično, da.
1: Evo.
0: Baš sad komentiramo kako još do nedavno je dosta ljudi mislilo da se zapravo igra sa srijede na četvrtak, a ne s utorka na srijedu, da, jer se stalno se govorilo utakmica je u srijedu, zapravo je srijeda, da, jedan sat u noći, ali
1: da, da, ali kad kažeš u srijedu jedan po noći, da, ja bi isto mislila ovako, ali srećom sam u toku više možda nego prosječni ljudi na tu temu, pa evo, onda znam točno i odbrojavam na neku varijantu čak, ali dobro, osim toga ima tih ljetnih zbivanja koliko hoćete u Rijeci, to što sam se šalila malo da vas šaljemo u Pulu, to nemojte shvatiti ozbiljno.
0: Nismo.
1: Ima stvarno i kod nas svega. Evo recimo u sklopu festivala teatra Čavle Omišalj u 21 sat u Kaštelu Grobnik bit će izvedena predstava Ljudina u produkciji Next Stage teatra. To je nešto poprilično duhovito, traje 75 minuta, ali s obzirom da je u 21 i u Kaštelu Grobnik, ja očekujem da će biti dobrog zraka. Ulaz na predstavu je slobodan, pa neka i to bude dodatni možda podstrek za krenut u tom smjeru, ali ima toga zaista puno. Recimo, nakon što su proteklih godina stvarno oduševljavali Riječane koncertnim nastupima, udaraljkaški duo Riječkog hrvatskog narodnog kazališta i udaraljkaški ansambl Sinkopa Riječke glazbene škole Ivana Matetića svoj četvrti zajednički koncert koji se zove Drumming Zeitz pripremaju za ovogodišnje Riječke ljetne noći i izvode ga u 21 sat u Nižanovom parku na Trsatu. Pa će i to, vjerujem, imat i zraka i pogleda, a očito i zvuka. Pa evo, ko voli možda malo udaraljkaški duo, doći vidjeti udaraljkaški ansambl, doživjeti, možda mu je to isto dobra pozivnica. Osim ovoga, stigle su neke dobre vijesti doduše jučer o gradnji 3 sunčane elektrane na Kvarnerskim otocima koje HEP radi. I dakle, na Kvarnerskim otocima, kad kažem, tiče se Cresa i Unija. Znači, sunčana elektrana Unije će pokrivati godišnje potrebe Unija za električnom energijom, a sunčana elektrana Cres planira se uz nju izgradnja još jedne, isto tako na Cresu, ali u Ustrinama, to je nedaleko Osora. I evo, to bi trebalo sve biti kao super, super. Puštanje u rad očekuje se u zadnjem tromjesečju ove godine. Svašta nešto tu govore. Ulaganje od 1,6 milijuna eura. Ali dobro, mi volimo čuti te neke lijepe vijesti. Pogotovo kad se tiču otočkog života u našoj županiji. Jer to je nekako uvijek uz Gorski kotar možda najteža točka. Osim kad pričamo o turizmu. Jel? Uh-huh. Ali evo, neka napreduju ti radovi. To nas veseli. Osim toga, još da malo ostanem na Cresu. Cres ponovno postaje otok čuda. Fantasy Festival im se vraća od 26. do 28. lipnja, pa vam to sad kažem na vrijeme jer stignete doći do 26. ali to stvarno bude jako fora. Onako, čarobni svijet glazbe, umjetnosti, avanture, kostimirana neka bića, razne fantasy zgode i nezgode. Uglavnom, evo, programa zaista ne manjka, ima sve i na službenim web stranicama festivala, koga sad ovo zainteresira, da mu baš ne idem u detalje svakog pojedinačnog dana i lokacije na kojoj se što god nudi, ali zaista ima za svakoga ponešto. Tako da, hoćete danas, hoćete za vikend, kad god vam zgodno, Primorsko-goranska županija čeka vas raširenih ruku.
0: Eto, kako smo dobro završile. Da. S obzirom na onaj početak. Pa da.
1: Evo, već sam otišla u boljem smjeru. To jer se družimo.
0: Odlično, eto. Nadam se da tako i naši slušatelji koji, evo, malo se probude lošije volje i onda slušaju Hrvatski radio i što ga više slušaju, sve su raspoloženiji.
1: To. Na tome radimo.
0: Da, apsolutno.
1: Lijep vam pozdrav onda iz Rijeke.
0: Hvala lijepa, Vedrani Lisici Pavlović.

0: koji evo malo se probude lošije volje i onda slušaju Hrvatski radio i što ga više slušaju, sve su raspoloženiji.
1: To, na tome radimo.
0: Da, apsolutno.
1: Lijep vam pozdrav onda iz Rijeke.
0: Hvala lijepa, Vedrani Lisici Pavlović.

dijelio srce kao čokoladu. Kažu da tako rade naivci. Za gradove trebaju debeli živci. Ali ja nisam mogao i nikada ne bi izgubiti ono što imam u sebi. I zato se vratih u svoje malo mjesto.

0: 10:35, nećemo razmišljati o sutra, razmišljamo samo o današnjem danu i o ovom trenutku u kojem idemo do našeg dubrovačkog studija. Tamo je Nila Miličić-Vukosović. Nila, dobar ti dan.
1: Dobar dan, kolegice, dobar dan svim našim slušateljima. Kolega Zlatko Vlahušić i ja bili smo jako onako u dobrom ritmu uz svaki glazbeni broj koji slušamo, a posebno onaj prije oglasa, kad nam je dubrovačka grupa Valetu dopjevala Baš je fora, defora od mora. Tako da,
0: vidite da je... svi kako naš Pavle Miljenović evo,
1: Pavle,
0: pogađa ukuse. Da.
1: Svaka čast, Pavle. Ono, imaš kavu kad dođeš u Dubrovnik. Inače, što se tiče Dubrovnika, naravno ništa posebno novo, kao i u većini Hrvatske i na jugu, velika je vrućina. Ne smijemo se žaliti, kažemo, to je nešto kao uobičajeno, međutim, ipak možda je to mrvicu više od onog što bi mi mogli smatrati normalnim, a znamo da nam smeta sve što nam onako malo remeti komod, kako bi to u Dubrovniku rekli. Ali zaista, evo recimo, nije baš ugodno, bila su i dva požara na jugu Hrvatske noćas. Dakle, u Župi Dubrovačkoj iznad Plata, taj je požar srećom noćas već sinoć lokaliziran. Međutim, imamo i požar u Konavlima koji je, kako kažu, prešao sa strane Crne Gore iznad mjesta Bani u Konavlima i županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović kaže kako je tu situacija onako, mislim, prilično komplicirana. Kod nas doduše nije previše vatre ušlo i zahvatilo, ali dva kanadera su na terenu, budući da je teško popeti se gore u to stjenovito područje u Konavlima i pronaći neki put, ali vatrogasci rade na tome i nadajmo se da
0: što
1: će,
0: brže lokalizaciji
1: da, da će
0: požara,
1: se to
0: da.
1: Lokalizirati. Naime, evo, ovo je sve zbog nekakvih grmljavinskih nevremena, zbog udara groma, dakle opet zbog te velike vrućine i svih tih nekih vremenskih turbulencija koje se onda dogode. Evo, nadam se da će vatrogasci uspjeti odraditi svoj posao i da će se ovaj požar u Konavlima zadržati samo gore visoko u planini u tom stjenovitom području.
0: Da, jer ono što nam prognoza Hidrometeorološkog zavoda kaže je da se ne možemo nadati nekom osvježenju u narednim danima, pa i evo ona dugoročna prognoza sljedećih tjedan dana, ja mislim da će biti sve toplije i toplije.
1: Što nam uopće nije nešto po volji, što nam nije baš ohrabrujuće, ali evo, što je tu je, ne možemo na to utjecati, možemo samo paziti na sebe, pridržavati se svih onih uputa koje nam liječnici zapravo preporučuju kad su ovakve vrućine, to je piti što više vode, stariji ljudi i bolesni bi se trebali nekako držati hlada i, i ne izlaziti na sunce.
0: Imati pokrivalo za glavu.
1: Tako
0: da.
1: Je. Dobro, idemo mi na utakmicu. Jasno je da će, idemo mi na malo bolje teme. Jasno je da će i Dubrovnik slaviti, odnosno gledati.
0: Slaviti, neka
1: slaviti.
0: Bude tako, da, da.
1: Pa slavit ćemo, pa makar to bilo i usred noći, pa makar baš i ne slavili do kraja. Ali nadajmo se
0: nemoj
1: da ćemo
0: tako,
1: slaviti.
0: Nemoj tako, Nila, nemoj tako.
1: Nećemo.
0: Si rekla ono što si rekla, tako, na tome neki ostane.
1: Neko ostane slavit da ćemo
0: da.
1: Slaviti, tako je. A mi slavimo već unaprijed. Evo recimo, ovama manifestacija Glazba i riječ večeras ima jednu kazališnu predstavu koja se zove Luka Modrić, moja igra, redateljice Arije Rizvić, koja je nastala u suradnji sa HNS-om i BOS teatrom i ova predstava odigraće se na nogometnom igralištu u Konavlima u Čilipima u 21 sat. Zvuči zanimljivo, zvuči onako primamljivo, pa se nadam da će i to negdje privući neke dobre vibracije slavlja za noćas. Inače, što se Župe tiče, tamo je u tijeku ljetni program Knjige pod stablima i u Župi Dubrovačkoj i u Mokošici. Učenici osnovne škole Župa Dubrovačka sa svojom profesoricom pa čitaju djeci omiljene priče, pa kreativna radionica koju vodi dvoje dubrovačkih umjetnika Marta Bače, Robert Kralj, pa onda poslijepodne radionica sa autoricom Petrom Matulić-Žeravicom, a u 19 sati će svi ljubitelji književnosti imati lijepu književnu večer sa književnicom Danielom Crljen. Što vam još možemo reći, ima i u Orebiću ljetna događanja, naravno kao i u svakom ovom mjestu na području Dubrovačko-neretvanske županije koje prati ljetne trendove, tako da i u Orebiću večeras u 20:30 imamo folklornu skupinu Mala Poloneza na trgu Mimbeli, pa tko se zatekne tamo neka pogleda. Također i u Metkoviću imamo zanimljive programe, recimo manifestacija Rijekom neretvanskih riječi kojoj je cilj cilj poticanje stvaralaštva i promicanje izvedbe na onom mjesnom štokavskom neretvanskom govoru. Danas i sutra u Metkoviću od 20 sati. Što vam još mogu reći? Pa evo, kulturno-umjetničko društvo Marko Marojica iz Župe Dubrovačke sinoć je obilježilo 50 godina svog postojanja. To vam uvijek bude krasno i ta svečanost u Župi bude sjajna i nastupi folklorni i onako jedna za sve mještane jedno baš onako divno veselje i događaj koji nekako opušta. Još da nije bilo tog požara kasnije, bilo bi još bolje. I što se Dubrovnika tiče, i puno turista i toplog mora, negdje oko 24-25 stupnjeva, i toga da nam sutra počinje Midsummer Festival na Lovrijencu s predstavom Jedan za sve, ali to ću prepustiti kolegama koji se, odnosno kolegici koja se sutra bude javljala da vam kaže malo više. I to bi zapravo u ovom trenutku iz Dubrovnika bilo sve.
0: Pa dosta je toga bilo.
1: Pa evo.
0: I hvala na informacijama i baš razmišljam, evo sad napokon možemo najavljivati te ljetne događaje, jer
1: da.
0: Evo napokon nam je ljeto stiglo i kalendarski.
1: Stiglo ljeto.
0: Iako
1: da.
0: Meteorološki već neko vrijeme živimo na ljetnim vrućinama. Da.
1: Ali evo, osvježenje uvijek možemo potražiti u moru. Nije baš da su nam meteorolozi nešto posebno ohrabrujući kažu, ma ne samo oni, nego i ovako koji svi sve znaju, pa kažu, ne možeš se ni u moru osvježiti, vruće. Meni nije vruće ako nije 25 pa prema gore, prema tome to je sasvim u redu.
0: Evo, ja sam još jučer se da stigla okupati ujutro, iskoristila ovaj produženi vikend i more je stvarno jako ugodno, nije još pretoplo, ali normalno se može ući. Naravno, pazite kad ulazite da ne bi bilo nekakvih posljedica po vaše zdravlje.
1: Svakako. Evo toliko iz Dubrovnika, kolegice od Zlatka Vlahušića i mene.
0: I Nile Miličić Vukosavić. Srdačan pozdrav.
1: Adio vam.
0: Bog.

0: 10.45, naša zadnja postaja u ovome satu je Kninski studio, tamo je Nives Hladnić. Nives, dobar ti dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav svim našim dragim slušateljima, vama dragi kolege, od Kate našega Ivana Katalinića i mene i cijele naše ekipe koja je to malo i skromnija brojčano s obzirom na to da je već vrijeme godišnjih odmora. Imamo još i one stare godišnje, ali to je već interna priča da ne zamaramo slušatelje.
0: Je, da, i naša je takva.
1: Je, otprilike. I onda baš u takvim uvjetima nam se izdogađaju silni požar. Imali smo jutros i dojavu o bombi na Županijskom sudu u Šibeniku. Na sreću, lažna je dojava, već je ta opasnost otklonjena. Policija je obavila pregled i sve je u redu. Što se požara tiče, jučer pretpostavljam i da znate, uslijed onog suhog grmljavinskog nevremena imali smo nekoliko požara u županiji. Najgore je bilo u Dubravi na Podima. Tamo, evo, 120 hektara površine je vatra zahvatila i tek jutros je požar lokaliziran. Još uvijek nemamo informaciju o tome da je ugašen. Velika je to površina i zaista treba biti oprezan i treba dobro to sve privesti kraju. Tamo, odnosno ne na tom požarištu, nego na onom drugom u blizini Dalmatine kod Prokljana, čak smo evo imali situaciju da su vatrogasci naišli na eksplozivna sredstva. I onda uvijek postavljamo pitanje, jer je i lani bila jedna slična situacija, je li Hrvatska zaista očišćena od mina ili imamo toliko neodgovorne sugrađane koji odbacuju opasna sredstva bez ikakvog razmišljanja u prirodu i na neka mjesta gdje mogu biti vrlo, vrlo opasna.
0: Ali uglavnom, do nekog zaključka se vjerojatno može doći. Je li to postavljeno? Da,
1: da, da. Trebalo bi ga postaviti. Ili, da. Ali uglavnom vrlo je opasno i za vatrogasce na takvim prostorima. Evo, njima želimo jedan lakši dan nego što je bio jučer i naravno opet ide zahvala, jer kad god je ovakva situacija, definitivno vatrogasci postaju ponovno naši heroji. Osim ovih dnevnih, malo težih priča, imamo mi i ljepše, ležernije. Šibenik, kao što znate, je centar svijeta, dječjega svijeta, međunarodni dječji festival u punom jeku. Sve je šareno, lijepo, niz je događaja, radionica, predstava, a danas je nekako čitanje u prvome planu. Jučer je započeo program Čitaju nam važni Šibenčani ponovno, dakle evo već šesta je to godina. Dobro je prošlo, dobro je prihvaćeno i odličan je odaziv. Do sada je u tom programu sudjelovalo čak 92 čitača iz različitih područja društvenog i javnog života. Ne moraju oni biti onako super poznati, ali su važni definitivno za život Šibenika. Jučer je dakle počela priča, danas se nastavlja i srijeda i četvrtak bit će u znaku poznatih osoba i čitanja u perivoju Roberta Vizianija. A danas u 12.30 i predstavljanje mreže Čvrtić Vrtić, prijatelj čitanja. To je dakle jedan dio u okviru nacionalnog programa Rođeni za čitanje, gdje se zapravo želi podsjetiti koliko je djeci važno čitati od najranije dobi. Ovaj program provodi prvenstveno Ministarstvo kulture i medija, ali i u suradnji s Ministarstvom zdravstva i partnerima i temelji se na znanstvenim spoznajama o važnosti čitanja naglas djeci od najranije dobi i naravno promiče čitanje kao jedan od ključnih preduvjeta za razvoj govora, emocionalne povezanosti i za uspješno odrastanje onako u globalu. Još jedna lijepa priča iz priobalja nam je zapravo cijeli tjedan traju dani folklora u Betini. Počeli su jučer, sinoć su otvoreni izložbom narodnih nošnji u muzeju drvene brodogradnje u Betini i nakon te izložbe ispred muzeja je bila čakula. čakula o pjesmama, o tome kako nastaju, koje su dobre, kako to sve skupa izgleda, baš onako jedan lijepi događaj, a danas se nastavlja i traje cijeli tjedan, a mi ćemo po danima malo pregledati uz pomoć predsjednika KUD-a Zora, Silvija Tomasa, što je pripremljeno.
2: Utorak prelazimo na tradicijsku spizu, znači svi su dobrodošli, biti će domaće hrane, šta spremaju naši ugostitelji i naše članice. Nastavlja se u četvrtak sa dječjim programom, znači dječja večer, na kojoj će sudjelovati 5 kulturno-umjetničkih društava. Nakon toga petak ide večer klapa, imamo ukupno 8 klapa koji će nastupati i finalna večer je subota, kada će nastupiti ukupno 9 kulturno-umjetničkih društava na 28. Betinskoj smotri folklora. To je zapravo večer izvornog folklora. Sve ove grupe će svoje narodne običaje predstaviti. Neće biti koreografija, bit će pjesme, plesa, šale, igre, svega.
1: I svi su dobrodošli. Sve to u večernjim satima kad ova vrućina mrvicu popusti. Evo danas nam se i oglasio Županijski zavod za javno zdravstvo za dane 23., 24., 5. i 6. lipnja. Mm-hmm. Dakle, cijeli ovaj tjedan očekuje se velika opasnost od toplinskih valova koji mogu utjecati na zdravlje, ali prvenstveno u priobalnom dijelu Šibensko-kninske županije. Evo ovo naše ovdje zaleđe i mi koji ovdje živimo, svakako smo oguglali, navikli se na ovakve uvjete, pa nam čak i ona karta od toplinskih valova je zelena za sve ove dane. Dakle, za Knin nema upozorenja, iako temperature rastu do 36-7 mm-hmm. stupnjeva, ali za priobalni dio županije je izdano ovo upozorenje o velikoj opasnosti od toplinskih valova. Ako ništa, imamo pogled prema Dinari gdje je u ovim trenucima 19 stupnjeva, noćas je bilo 12.
3: Da, baš sam htjela pitati, u Kninu znamo da imate rekordne temperature obično, ali su vam noći ipak malo svježije.
1: Aj, ušli smo u ono razdoblje koje niti noću niti ne da. Evo, 24 je bila noćas najniža temperatura, tako da je jedna relativno teška noć. A sljedeća sigurno, bez obzira na temperaturu, bit će i vrela i užarena i neprospavana. Čekamo jedan sat i nastup naših vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu, pa ćemo sutra ujutro već vidjeti kako ćemo disati i kakvog ćemo biti raspoloženja.
3: Da, vidjet ćemo i mi u Zagrebu kako ćemo disati, jer evo baš gledam stranicu Hrvatskog državnog hidrometeorološkog zavoda. U 15. u 17. imamo onu jednu munju, prema tome moglo bi doći do nekakvog pljuska i nevremena. Temperature danas kod nas oko 31-32, a onda prema kraju tjedna, evo i mi smo u nedjelju na 36. Tako da, eto.
1: Najbolje ignorirati. Koliko je stupnjeva, da. Puno.
3: Da, najbolje ipak tako. Pripaziti da, i svakako, slušati upozorenja.
1: U svakom slučaju. Evo, toliko za danas iz Knina i još jedan put lijepe pozdrave šalje vam cijela ekipa.
3: Hvala lijepa. Javila se Nives Hladnić. 10:54 sviramo do vijesti u 11, a onda nakon vijesti ponovno ćemo zasvirati. Evo sada čujemo i kakvu glazbu sluša Radio Knin i zadovoljni smo odabirom. Znači, sviramo, slušamo vijesti, ponovno malo sviramo i čujemo se u 11:10, tada ćemo do Zadra.

0: Dojave o eksplozivnim napravama jutros je zaprimilo nekoliko sudova u Hrvatskoj. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskog suda, a slične prijetnje primili su županijski sudovi u Šibeniku i Osijeku, gdje je utvrđeno da je riječ o lažnim dojavama. Prijetnje bombom stigle su i na više zagrebačkih sudova, kao i županijskom sudu u Vukovaru te Karlovcu. Policija je na svim lokacijama provela protueksplozijski pregled. Evo što je o cijeloj situaciji rekao glasnogovornik županijskog suda u Vukovaru, Goran Miličević.
1: U 6 sati i 12 minuta primili smo dojavu putem e-maila da se u sudnici nalazi bomba koja je postavljena. Isto tako uz taj e-mail išao je još jedan popratni tekst, malo nerazumljivog sadržaja. Nakon toga u suradnji sa svojim djelatnicima odlučio sam da svi djelatnici napuste zgradu. O tome smo izvijestili djelatnike policije koji su rekli da će doći na intervenciju, odnosno mora izvršiti kompletan pregled sudske zgrade kako bi utvrdili istinitost navoda.
0: Vijesti. Toplinski val zahvatio je gotovo cijelu Europu, a najteže je u Francuskoj, gdje je do sad umrlo najmanje 18 ljudi. Među njima i dvoje djece ostavljene u pregrijanom automobilu. Zbog ekstremnih temperatura zatvorene su mnoge škole i ograničen rad javnih službi, a na zapadu zemlje izmjerena su gotovo 42 stupnja. Meteorolog Sebastian Leas upozorava na sve češće toplinske valove i povećan rizik od požara u idućem razdoblju.
2: Vidimo da se toplinski valovi ponavljaju ili barem da se razdoblja vrlo visokih temperatura ponavljaju iznova i iznova. Već smo imali jedan potkraj svibnja, a sad imamo iznimno intenzivan toplinski val od sredine lipnja prije službenog početka ljeta koji utječe na gotovo cijelu zemlju. Očito nam to ne daje samopouzdanje, posebno kada je riječ o srpnju i kolovozu, jer znamo da je tlo već izrazito suho. Očekujemo tako povećan rizik od požara, posebno sredinom tjedna.
0: Zbog velikog požara na gradskom odlagalištu u Mostaru proglašeno je izvanredno stanje. Vatra je zahvatila deponij uboraka, iznad grada nadvio se gust dim, zbog čega je zrak iznimno onečišćen. Na terenu su vatrogasci i ostale žurne službe koje požar pokušavaju staviti pod nadzor, a građanima se preporučuje da budu oprezni i smanje boravak na otvorenom. Nakon grmljavinskog nevremena koje je zahvatilo Dalmaciju, na nekoliko mjesta buknuli su požari za koje se sumnja da su ih izazvali udari munja. Gorjelo je na području Čiova, Hvara i Kornata, a u gašenju su sudjelovali vatrogasci i protupožarni zrakoplovi. Prema prvim informacijama, požari su stavljeni pod nadzor, a naseljena područja nisu bila ugrožena. O stanju u Svetoj Nedjelji na južnoj strani otoka Hvara govori županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: U unutrašnjem dijelu požarišta ima dosta izdimljavanja jer to je gusta borova šuma, ima dosta paljeva, međutim evo, rubove možemo kazati 90% da su sanirani. Požar je bio u blizini kuća, međutim znate i sami to nam je prioritet, tako da su sve snage prebačene odmah tu i kad se požar odbija nekako od kuća onda je kasnije bilo lakše.
0: Požari u Crnoj Gori. Jučer je buknuo, a danas se proširio na Konavle, gdje ga gase vatrogasci uz pomoć dvaju kanadera. Vatra za sad ne ugrožava ni kuće ni stanovnike, no zbog nepristupačnog terena gašenje je otežano. Vatrogasci ostaju na terenu kako bi spriječili daljnje širenje vatre.
4: Vijesti.
0: Izrael i Libanon danas počinju novi krug pregovora uz američko posredovanje radi učvršćivanja primirja i postizanja šireg sigurnosnog sporazuma. Među ključnim su temama stanje na granici, provedba primirja i pitanje Hezbolaha, koje je i dalje najveća prepreka trajnom dogovoru.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, a od sredine dana ponegdje pljuskovi i grmljavina. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice i jak. Na Jadranu većinom umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: U 11.10 vrijeme da krenemo dalje nakon Pule, Rijeke, Dubrovnika i Knina. U Zadru smo sa Željkom Kapelarijem. Željko, dobar dan.
2: Dobar dan svima, lijep pozdrav iz Zadra. Ovdje već sada stvarno jako vruće, 30 celzijevih, očekuje se čak do 37, ali ono što me nekako veseli da postoji mogućnost za manji lokalni pljusak, bilo bi to lijepo da bude pred kraj dana, ali da ne bude s vjetrom, da ne bude s grmljenom, nego onako kako ja to želim. Tako da ćemo
1: ali ne znam koliko ti je to pametno željeti, to smo mi imali jučer popodne i nakon toga je stvarno bilo neizdrživo. Znači, kada se počelo isparavati, ona vlaga u zraku i nije bilo ni malo ugodno.
2: A nemate gdje pobjeći.
1: To bih ti da poželjela.
2: Da. Evo, more evo. 24 ovdje u Zadru, mm-hmm. Tako da stvarno, ali po cesti baš ima turista, ali nije. I savjet je da se ljudi sačuvaju, jer stvarno nije lijepo sada niti biti mm-hmm. vanka na otvorenom, jer jako je vruće, sparno, a i bit će još gore tijekom dana.
1: Da, evo, Zagreb 31, čini se kao 33.
2: Da, eto. A unatoč tome, Sonja, Zadarni se ovdje lagano zahuktavaju za ono što nas očekuje večeras i za pola noći, jedan sat poslije mm-hmm. ponoći. Hrvatska na svjetskom prvenstvu igra svoju drugu utakmicu, kao što smo rekli, nakon poraza od Engleske 4-2, pa možemo reći najvažnija utakmica za naše vatrene. To osjećaju i Zadrani, a kakva je atmosfera ovdje u Zadru i što Zadrani kažu uoči tog dvoboja, to je saznala naša Marina Vuka.
3: Pa nadam se da će Hrvatska dobiti. Pa 2-0 za nas, to je dovoljno. 1-0 je dovoljno.
4: Gledam obavezno i sin mi je tamo u Torontu. Ima puno Hrvata, stvarno je predivna je atmosfera, kaže. Očekujem da će naši pobijediti, da će se pokazati u pravom svjetlu.
5: Imam osjećaj da nema euforije ovu godinu. Zašto? Ne zna ni sama. Bilo bi nam drago da se pobjedi. Ipak je Hrvatska.
6: 3-0. Znači Budimir, Perišić i Modrić.
7: Gledam ljubavi. Ma, najbolji smo.
8: Au, pratim, naravno. Pobjeda čista, glatka, ko suza, plitak potok.
9: A ja gledam svaki puta, ja to uživam. I pljeskam i skačem po kući sama ko luda. Naprijed naši. Vrućine su velike i dobro se jadni muči. Ma da oni gubu ja i poli.
2: Dobro je što ti potok,
1: ali da,
2: se ova muče, da.
1: Da, ova gospođa što je rekla da nekako nema euforije, to sam čula još od nekih ljudi, da uopće
2: pa
1: nemaju
2: ne
1: osjećaj
2: ja ne osjećam,
1: da je svjetsko prvenstvo. A vjerojatno zbog tih termina u kojima se utakmice igraju, pa se onda ne možemo ni onako družiti kao što
2: ufurati.
1: Smo navikli. Da, baš.
2: Pa je, teško je. Evo, večeras u biti u jedan sat, mm-hmm. pa onda šihta ujutro 6, pa malo se teško nekako aklimatizira. Ali eto, pratit ćemo u svakom slučaju kako prvenstvo bude odmicalo, nadamo se i dobrim rezultatima naših momaka. A evo, u Zadru je počela 34. međunarodna ljetna škola kineziologa koja je ove godine okupila više od 500 sudionika. Glavna tema ovogodišnjeg izdanja je inkluzija kroz tjelesnu aktivnost. O čemu je točno riječ i što su glavni ciljevi za naš radio, otkrio je predsjednik Hrvatskog kineziološkog saveza Goran Leko.
10: Termin inkluzija podrazumijeva sve vrste inkluzije. Znači, tu sada ne govorimo o djeci sa poteškoćama u razvoju ili sa posebnim potrebama, što je najčešća asocijacija. Govorimo o svim vrstama inkluzije i zbog toga smo i pozvali strane predavače koji će nam prenijeti iskustva strani zemalja i ponuditi neka rješenja kako se nositi sa tim problemima u prvenstveno u provedbi nastave tjelesne zdravstvene kulture, ali i vezano uz sve ostale oblike i u kineziologiji. Znači, govorimo i o sportu, govorimo o sportskoj rekreaciji, govorimo o kineziterapiji i predškolskom uzrastu. Znači, u svim domenama kineziologije tražimo rješenja kako prevladati taj problem inkluzije.
2: Da, mm-hmm. zanimljive teme i jako puno, kao što smo vidjeli sudionika, više od 500 će biti nazočno ova 3 dana ovdje kod nas u Zadru. A Zadar definitivno je grad koji voli sport i to ne samo košarku nego i ostale sportove, a predivno je bilo na Zadarskom forumu gdje je održan 4. memorijal Damir Zrilić u organizaciji boksačkog kluba Ares Diabolik. Pred brojnim gledateljima nastupili su boksači iz Hrvatske i inozemstva, a program su upotpunili i jiu-jitsu te profesionalni hrvački nastupi. Odličan meč i pobjedu ostvario je zadarski boksač Petar Krešimir Knežević, koji se osvrnuo na cijelu priredbu, ali i na svoju borbu.
11: Mislim, ne znam što reći stvarno za priredbu, svaka čast momcima iz Zaresa koji su stvarno uspjeli to sve organizirati. Priredba je bila stvarno veličanstvena, ovaj prvi put da se nešto tako desilo u našem gradu, ali nadam se da ne i zadnji, nadam se da će se tradicija nastaviti jer je stvarno bio poseban osjećaj nastupati na takvoj lokaciji pred Svetim Donatom, pred zadarskom publikom koja me podržava, tako da evo definitivno ko sportašu poseban osjećaj i definitivno najdraže mjesto na kojem sam ikad boksao. Sam meč je bio dobar, odličan protivnik, Ukrajinac Ilija Liščuk, iskusan borac. Prva runda, klasično otvorenje meča bez previše dešavanja. To se moglo i bolje odraditi, naravno, ali eto, druge dvije sam stisnuo, čisto pobjedio i eto, definitivno mi je bilo zadovoljstvo boksati. Nadam se da ću opet uskoro imati priliku boksati pred zadarskom publikom.
2: Stvarno pohvale dečkima, Niki Vedranu koji tu priču već gura evo četvrtu godinu. Pun je bio zadarski forum kako turista, tako i prijatelja pokojnog Damira Zrilića. Stvarno lijepa priča odaslana eto iz Zadra diljem svijeta. A ovdje u atriju Providurove palače večeras početkom u 20 sati održat će se humanitarni koncert duhovne glazbe zbora Lanterna pod umjetničkim vodstvom pijanistice Kristine Bjelopavlović-Cesar. Sav prihod namijenjen je radu Lige protiv raka Zadar, koja pruža podršku onkološkim bolesnicima i njihovim obiteljima te pomaže u nabavi medicinske opreme za zadarsku bolnicu. Dok u edukativno-prezentacijskom centru za podvodnu arheologiju u bivšoj crkvi Svetog Nikole u sklopu Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru večeras od 20.30 svečano se otvara izložba Vrhovi dubina, podvodna baština Splitsko-dalmatinske županije. Izložba donosi više od 100 arheoloških nalaza iz razdoblja od prapovijesti do Drugog svjetskog rata te predstavlja bogatu podvodnu kulturnu baštinu Srednje Dalmacije. To u svakom slučaju bit će lijepo danas, eto i u večernim satima ovdje kod nas u Zadru, može to sve biti kao nekakva uvertira u ono što nas očekuje jedan sat iza ponoći.
1: A izložba traje?
2: Izložba traje, ja mislim, 4 dana koliko sam ja upućao.
1: Dobro, eto,
2: tako
1: znati.
2: Da ima tako vremena da... i za pogledati. Da.
1: Je. Točno. Odlično. Dobro, Željko, evo, eto, znamo što nam želimo i sretno sutra u jutarnjoj šihti, ako si.
2: Tako, hvala. hvala.
1: Pozdrav Zagrebu. Zadru, javio nam se Željko Kapelari.

0: 11.20 je, mi smo u Osječkom studiju, tamo je Monika Kralj. Monika, dobar ti dan.
1: Dobar vam dan sa osječkih tuh nekih 30-ak, bit će nam još i koji stupanj više, doista evo jedan vrući dan u Osijeku.
0: Da, baš komentiramo evo kroz sva ova javljanja i uključenja, svima nam je vruće.
1: Eto, tako nam je to donio lipanja, malo i ovo globalno zatopljenje, da nam već sami početak ljeta budu zaista ove ogromne vrućine. Mi ćemo, evo, ovo naše javljanje provesti nešto u Valpovu, a nešto u Osijeku. Razlog nam je ljeto valpovačko koje traje do nedjelje. Počelo je jučer, a danas možemo najaviti izložbu Peškir nosim, s njime se ponosim, izložba je to šokač peškira u vlasništvu Josipa Štefića, a od 20.30 bit će dosta zanimljivo grofovski lov, to je prikaz odlaska u lov valpovačkog grofa i njegovih gostiju, poslije toga bit će i fine hrane i tamburaša. Sutra najavljuju, na primjer, promociju valpovačkog godišnjaka, te predstavu Sokol ga nije volio, riječ je oko produkcije HNK Osijek i Gradskog dramskog kazališta Gavela iz Zagreba. U četvrtak je dječja smotra folklora, u petak revija pjevača amatera, dosta šarolik program. Sve to doživjet će svoj vrhunac u nedjelju s ekoetno sajmom, takozvanim vašarom ljeta valpovačkog, uz autohtona jela valpovštine i poslije podne svečanom povorkom folkloraša i šokačkih zaprega uz smotru folklora. Sve ovo uvod je za jednu novinu koja se dogodila u turističkoj zajednici grada Valpova u suradnji s gradom. Naime, predstavili su Matiju, to je turistički informator, prvi potpuno prilagođeni turistički chatbot u Hrvatskoj, a nazvan je po znamenitom valpovčaninu Matiji Petru Katančiću, književniku, prevoditelju, povjesničaru. Zamišljen je kao mobilni digitalni vodič za sve, dakle, i domaće i strane goste, izletnike i valpovčane. Korisnicima u stvari na jedan jednostavan i dosta brz način pruža informacije o svemu što Valpov nudi, a nešto o tome govori i Eduard Lacković, direktor turističke zajednice grada Valpova.
2: Dopustite mi da vam predstavim Matija AI. To je prvi potpuno prilagođeni chat bot u Hrvatskoj koji je implementiran u gradu Valpovu. On je nazvan po Matiji Petru Katančiću, najzaslužnijem, najpoznatijem valpovčaninu, osoba koja je prvi u hrvatskoj povijesti prevela i dala u tiskanje cijeli sveto pismo sa latinskog na hrvatski jezik. Matija AI je jednostavno za korištenje, jednostavnog sučelja, pruža sve relevantne informacije o turističkoj ponudi grada Valpova. Možemo skenirati QR kod ili kliknuti na poveznicu koje su postavljene na web sjedištima grada Valpova i turističke zajednice grada Valpova. Znači, jednostavno otvorimo kameru, približimo, skeniramo QR kod i otvori vam se jednostavno sučelje koje vam nudi znamenitosti, gastronomija, događanja, smještaj, priroda, recentno vrijeme, mijenja se vizual dan-noć i može se pristupiti glasovno, tekstualno i višejezično.
1: Eto, Matija sve zna. Mm-hmm. A mi ćemo se
0: vrlo jednostavno, da.
1: tako je. A i doista je zgodno ako dođete i želite provesti dan na, evo, od hrane, od kulturnih događaja, od znamenitosti, da je sve na jednom mjestu. Onaj događaj koji je, evo, u Osijeku obilježio ovaj produženi vrući vikend je svakako otvorenje Copacabane, našeg kupališta, 50. obljetnicu na taj način je i obilježio završetkom druge faze obnove i dogradnje. Vrijednost radova bila, evo, u ove dvije faze 13 milijuna eura, čak 9,5 u ovoj drugoj fazi, što je postignuto, vidjeli smo u subotu. U sklopu ove druge faze obnovljen je rekreacijski bazen s tri nova tobogana, novi dječji bazen s raznim atrakcijama. Evo, to je jedan onaj poznati dio identiteta grada Osijeka, a svim nama kojima smo od djetinjstva odlazili na Copacabanu, ona je nekako emotivna kategorija, čućete isto tako ju doživljava i naš gradonačelnik Ivan Radić.
3: Kopika, koja je dio identiteta grada Osijeka, mjesto gdje su generacije i generacije Osjećanki i Osjećana naučile plivati, prvi put se susrele sa vodom, gdje su odrastali i provodili svoja ljeta, nakon 50 godina i prvog otvaranja nove generacije dolaze, nove generacije će se ovdje kupati, nove generacije će ovdje naučiti plivati, nove generacije će ovdje stvarati uspomene, ja sam siguran, i duže od narednih 50 godina.
1: Eto, dođite u Osijek na Copacabanu, možete što u bazenima, što se rashladiti u Dravi kada god želite, nešto i novog drveća, to jest puno novog drveća je posađeno, kasnije u jesen radit će se i na drugim zelenim površinama, tako da mislim da će u stvari bljesnuti Copacabana iduće sezone, ali evo, sve atrakcije su otvorene i ove, dakle, lijepa pozivnica u Osijek.
0: Znači, poslužit će, da. I ovo ljeto,
1: kao i sva do sadašnje.
0: Hvala lijepa Moniki Kralj koja nam se javila iz Osijeka. Do slušanja,
1: Monika.

0: U 11.31 idemo do splitskog studija. Pozdravljam Mirandu Hrabar. Miranda, dobar ti dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz ugodno rashlađenog studija Radio Splita. Za razliku od temperatura zraka, penje se od jutros s nekih 29 u Splitu, sad smo na 33, more jutros u 8 sati 24 stupnja. Ove ekstremne vrućine, visoke temperature zraka i grmljavina opasna su kombinacija koja na pojačanom oprezu naravno drže i naše vatrogasce. Mm-hmm. Oni su glavni u svemu. A udar groma jučer poslije podne uzrokovao i požar na predjelu Slatina na južnoj strani Čiova. Opožareno je 20 hektara trave, makije niskog raslinja. Još su dežurstva na ovom požarištu, ali jutros oko 5 sati, dobra vijest, lokaliziran je i veliki požar koji jučer poslije podne buknuo na području Svete Nedjelje na južnoj strani otoka Hvara. Krenuo je taj požar jučer od kuća, no vatrogasci su ih odmah obranili, tako da nije bilo opasnosti ni za ljude, ni za kuće. Požar se širio prema brdskom području, a vatru su gasili i kanaderi. Na požarištu je sada 35 vatrogasaca i opožareno je negdje oko 10 hektara borove šume. Pitali smo županijskog vatrogasnog zapovjednika Ivana Kovačevića kakvo je trenutačno stanje. Poslušajmo ga.
2: U unutrašnjem dijelu požarišta ima dosta izdimljavanja jer to je gusta borova šuma, ima dosta panjeva, međutim evo, rubove možemo kazati 90% da su sanirani. Požar je bio u blizini kuća, međutim znate i sami to nam je prioritet, tako da su sve snage prebačene odmah tu i kad se požar odbija nekako od kuća onda je kasnije bilo lakše.
1: Eto, vjerujemo da će ovo stanje biti još bolje tijekom dana i da neće biti nove vatre osim vatrenih navijača, naših vatrenih.
0: Dobro si to povezala svaki čast.
1: Evo sad mi je palo na pamet.
0: Da, da.
1: Imala sam drugačiju najavu, manje atraktivnu.
0: Ne, ova je odlična.
1: Ova je baš dobra. Slažem se. Dakle, Split se naravno i Split se priprema za večerašnju utakmicu Hrvatske i Paname, ili bolje reći sutrašnju, na svjetskom nogometnom prvenstvu.

0: E sad, poslušat ćemo prognozu naših sugrađana za utakmicu, ali prije njih i prognozu županijskog vatrogasnog zapovjednika Ivana Kovačevića, kojeg smo čuli evo malo prije vezano za stanje na požarištima. Ovo smo ga jutros pitali kakve su mu prognoze za večerašnju utakmicu nakon što nas je izvijestio o stanju na požarištima.
1: Ma Hrvatska, šta, nema tu prognoze, to je tako, to je jasno ko dan, nije to prognoza, to je činjenično stanje.
2: Bar 2-3-0, je li tako?
1: Ma ne treba, dosta je 4.
3: Pa nam je laki pogodak za nas, 100%. 3-0 za nas, garantiran.
4: Trebali bi dobiti, s Inglezima nismo mi loše igrali već, eto, slabo smo se vraćali. Trudit će se jedni i drugi, ali mislim da će naše dobiti. 2-1 bit će rezultat za nas.
5: Mislim da ćemo ih dobiti 3-1. Pa mislim da ih ne podcjenjujem, mislim da smo realni, da smo realno bolji, da nema tu sad nekog podcjenjivanja ili...
6: Pa ne treba nikoga podcjenjiti, ali 2-0 za nas sigurno.
7: Mislim da treba shvatiti ozbiljno, ono je lako ćemo, pa na kraju ništa bude. Tako da Panama nije, baš da ne zna ništa. Ja računam ćemo mi proći 100%.
0: Ja isto računam da ćemo proći
8: 100%. Svi računamo, tako je, da.
0: Svi računamo da
8: ne
0: prolazimo.
8: Ne želimo uopće razmišljati drugačije.
0: Tako je. Još jedna lijepa vijest, ali iz zraka poletjet ćemo. Znači, u zračnu luku Brač sletio je prvi zrakoplov na novoj sezonskoj liniji kojom su izravno povezani Beograd i otok Brač. Umjesto višesatnog putovanja, evo sad do Zlatnog rata na Bolu, jedne od najljepših plaža u svijetu, letom iz Beograda stiže se za samo sat i 20 minuta. Nekad se putovala nekoliko sati. Nova linija prometuje 2 puta tjedno, to će biti srijedom, odnosno to već jest srijedom i subotom, do 12. rujna. Gosti iz Srbije sve su brojniji, kaže to i direktor turističke zajednice Bol Ante Trutanić.
9: Ovaj let iz Beograda, kako se priča, on je poprilično rasprodan i on će nam poprilično osvježiti turističku sliku otoka Brača. Sve turističke zajednice otoka Brača skupa su priredile ovaj doček, kao što se upriliči doček svakom novom letu koji po prvi put slijeće na brački aerodrom. Tako smo pripremili bili i let za Minhen, međutim tada nismo imali sreće jer zbog vjetra avion nije sletio na Brač, a ovaj put evo imali smo sreće. I avion iz Beograda je nakon sat i 10 minuta leta uspješno i sretno sletio. Ipak je Beograd jedno više milijunsko tržište. Beograd sami ima preko 1 milijun stanovnika i očekujemo da će letovi biti poprilično popunjeni i da ćemo imati dobar odaziv gostiju iz Srbije.
0: Pala mi je još jedna dobra ideja sada na pamet, kolegice. Zlatni rat, neki ekran i sa plaže najljepše u svijetu, praćenje utakmice večeras, odnosno sutra.
8: Tamo negdje u finalu i onda zlatni rat, zlatni pehar.
0: Ili još bolje, do finala ostati na zlatnom ratu.
8: To bi bilo tek, da. Jako dobro, mislim da se nitko ne bi bunio.
0: Dobro, za sada ćemo se zadovoljiti s ovim da prolazimo.
8: Da, eto ga. I evo, a maštati smijemo, to nam nitko ne može oduzeti.
0: Apsolutno.
8: Hvala lijepa, Miranda.
0: Hvala tebi i do slušanja.
8: Do slušanja. Iz Splita se javila Miranda Hrabar.

0: 11 sati 46 minuta, u Zagrebu smo, sa mnom je kolegica s Radio Sljemena, stigla je na prvi program Hrvatskog radija, Nevena Saraga, dobar ti dan.
1: Dobar dan, malo u goste.
0: Malo u goste, pa da, po nekoliko da. Vrata dalje. Nevena, do sada smo uglavnom o vremenu, pa možemo evo reći, ja stalno ponavljam da je u Zagrebu jako vruće, Sparina nam je bila jučer navečer, jutros, evo, imaš li kakvih saznanja, je li malo bolje, barem što se tiče vlage u zraku?
1: Nije. Vruće je. Vruće, neugodno.
0: Onda bolje
1: je
0: da smo ovdje.
1: Da, sparno je i bit će još gore. Uh-huh. Danas zaista je, evo, vrućina prisutna i danas. Jučer nas je nešto malo rashladila ona kišica, pa je nešto malo, čini mi se, bilo ugodnije
0: ne
1: na
0: znam,
1: večer.
0: Ne znam, jesi li nakon tog pljuska
1: jesam,
0: izašla?
1: Jesam, izašla jesi? Sam, zato ti kažem, nekako mi se činilo da se malo lakše diše. Po noći je ponovo bilo onako dosta vruće i sparno, ali dobro, evo, nećemo sad baš, ljeto je, prvi dan ljeta nam
0: da,
1: je stigao.
0: Da, napokon možemo reći
1: i
0: da je
1: to
0: ljeto,
1: je to,
0: iako
1: da,
0: evo, čini nam se već nekoliko tjedana da živimo u ljetu, a ne?
1: Da, mislim, problem je nama na asfaltu, ljepše je sigurno negdje na moru, ali tu smo gdje smo i evo, što, treba paziti, treba se rashladiti, treba, evo, čitala sam jučer, sam bila dežurna u vijestima našim, stalno nekako ponavljamo te preporuke, ne ostavljati djecu, ne ostavljati kućne ljubimce u automobilima, rashladiti se, da. Ne izlaziti van, naročito kronični bolesnici, stari i mala djeca u ono najgore, recimo, doba dana. Vidjela sam, evo, dolazeći na posao, ljude s kišobranima, to isto pomogne, onako, jedan
0: da.
1: Suncobran, kišni suncobran, nije loše.
0: Tako je, da. I naravno, s obzirom da, evo, mi koji moramo izlaziti, onda dođemo u ove klimatizirane prostore, međutim, taj prijelaz iz unutra prema van zna biti i nekakvih 15 stupnjeva, ja mislim, pa onda evo uvijek postoje ti međuprostori, pa ostanite u njima barem, ne znam, pola minute, minutu da se tijelo malo
1: da,
0: privikne.
1: Da, da,
0: da,
1: da, dobar savjet. Evo što sam prikupila, a što se vrtilo u našim vijestima i u našem programu tijekom jutra, u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske matice iseljenika u ovim trenucima otvara se Sveučilišna škola hrvatskog jezika i kulture. Škola je namijenjena mladeži hrvatskog podrijetla i svim drugim studentima koji žele upoznati Hrvatsku, steći ili proširiti svoje znanje o njoj, te naučiti ili usavršiti hrvatski jezik. Rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
2: Gotovo 40 godina Sveučilišta u Zagrebu u suradnji sa Hrvatskom maticom iseljenika pokušava na najbolji način našim potomcima, našeg iseljenika, približiti Hrvatsku, i to kroz učenje jezika, kroz naravno upoznavanje sa našom kulturom, sa običajima, i to je jedan neiscrpan rad koji naši profesori i naravno naše sveučilište daje kako bi stvari ispunili ono što i nastojimo ukazati, da se kroz jezik najbolje može približiti jedna zemlja, a pogotovo našim potomcima koji danas ovdje neki od njih i prvi puta uopće dolaze u Hrvatsku, i na koji način približiti da im boravak u Hrvatskoj i da kroz učenje hrvatskog jezika ostane u sjećanju.
1: Počeo je ljetni odmorko program u organizaciji Školskog sportskog saveza Grada Zagreba, koji nudi besplatne sportske aktivnosti za učenike osnovnih i srednjih škola. Super, super stvar. Održava se radnim danima do 4. rujna, a za sudjelovanje je potrebna iskaznica saveza. Jako ju je lako izraditi, zaista nije problem. Tako da odite na internetsku stranicu Školskog sportskog saveza, kliknite, fotografirajte, fotografirajte se, odnosno dijete, i izradite iskaznicu, tako da, evo, nije stvarno problem. Stručna suradnica Petra Pavlović ističe da je za neke aktivnosti potrebna ipak prethodna prijava, jer interes je veliki.
3: Imamo skoro sve bazene u gradu Zagrebu koji trenutno rade. Znači, danas nam je krenula Šalata, imamo bazene Otvorene mladost, imamo bazen Utrina, bazen Jelkovec Iver i bazen Svetice. Imamo, znači, naš poludnevni program s gombaonicu čak na 8 lokacija. Imamo u Jelkovcu, imamo u osnovnoj školi Iver, imamo na Sveticama, imamo u Kralju Tomislavu, Špansko Ranice, Pongračevo i osnovna škola Arapska. I Gustava Krteca, tamo je najveći odaziv. Imamo nekoliko igraonica. Atletika, bowling, badminton, šah, imamo rukomet i odbojku na pjesku, imamo triatlon, ljetnu školu plivanja i vaterpola za djevojčice, sportsko penjanje, badminton i zipline, što nam je veliki odaziv, to kreće sljedeći tjedan. Imamo i školu kajaka, sinkronizirano plivanje, streličarstvo i parkour.
0: Eto, u istinu, nema čega nema, a meni je zapelo za uho osnovna škola Gustava Krkleca, dakle to je naša škola u Travnom i drago mi je da je tamo baš, evo, dobar odaziv.
1: Je, ma da, odličan, odličan program i evo, moji klinci su išli, naravno, kad su bili manji i baš su se onako stručno, stručni su treneri, naravno, i lijepo vodstvo i odličan, evo, susret s nekim sportovima ili, evo, lijepo druženje. Potpuno obnovljene Schlosserove stube, jedan od simbola našeg grada, napokon se otvaraju i to nakon 18 mjeseci koliko je trajala njihova obnova. Počela je još u prosincu 2024. godine i jedan je od najvećih zahvata na povijesnim stubama koje povezuju Donji grad iz Draškovićeve ulice i Šalatu, vrijedan gotovo 1,5 milijuna eura. Iako su radovi trebali završiti još u kolovozu prošle godine, rok se pomicao čak 3 puta zbog niza nepredviđenih tehničkih problema. Obnova je provedena pod strogim konzervatorskim nadzorom jer su Schlosserove stube zaštićeno kulturno dobro. Na fejsu Radio Sljemena možete evo vidjeti kako one sada izgledaju i baš se evo veselimo da su obnovljene.
0: Evo, jedva čekam se popeti
1: je,
0: po njima. Da.
1: Je, je, je. Izazovno je.
0: Je, je, da. Možda te malo ove vrućine popustiti.
1: Da, ali dobro. Glavno da su obnovljene, pa možda će biti lakše se penjati gore. Grad Zagreb je u javno savjetovanje uputio prijedlog odluke o smanjenju uporabe proizvoda od plastike na javnim događajima, smanjenje i postupno ukidanje jednokratne plastike u radu, nabavi i organizaciji planira se najkasnije do 1. siječnja iduće godine, dok bi za se postojeće zalihe mogle koristiti do isteka. Od nove godine će tako na javnim događajima biti obvezne višekratne čaše u sustav povrata te infrastruktura za pranje i redistribuciju. Uz to građani će moći kupiti hranu i piće koju će pohraniti u vlastite spremnike, a ugostitelji za usklađivanje imaju vremena do kraja lipnja iduće godine. Evo, lijepa. Jedna inicijativa, stvarno nam je dosta te plastike, tako da evo trebamo nekako se prilagoditi i čuvati zemlju. Prvi dan In Music festivala okupio je na Jarunu 10.000 posjetitelja, a vrhunac večeri bio je nastup američkog rock glazbenika Jacka Whitea. Evo, baš naš glazbeni urednik malo prije, Robert Urlić, je bio jučer, rekao je da je on, Jack White, bio posebno super, da je odličan bio nastup i da se jako dobro proveo, da je jako bilo puno ljudi. Gorillaz i The Flaming Lips glavne su večerašnje zvijezde, direktor festivala Zoran Marić.
4: Više eklektičan, recimo tako, estetski, ali je šarolik, lijep je jedan radostan možda dio rock'n'rolla, jer kao prvi band, strani band tog dana na glavnoj pozornici nastupaju Sprinci koji su svirali na trećoj pozornici, dolaze legende Flaming Lipsi koji su svirali prije 14 godina negdje na Music Festival i to je i dalje zapamćen kao jedan od najboljih nastupa ikada.
1: Eto,
0: da, moja će... cijela redakcija je isto na In Musicu. Evo, to je jedan od razloga što večeras s našim dragim slušateljicama i slušateljima neće biti Branka Muvrin u našem večernjem programu. Slušat ćete mene, znači od 20 sati i 15 minuta do 22, ali evo i kolegica Muvrin je napravila jedan lijepi prilog o In Musicu. Naravno, sudjeluju i svi naši ostali kolegice i kolege iz redakcije kulture. Pa eto, sve ono što je recimo zanimljivo, možete, a vezano je uz kulturu, možete čuti večeras.
1: Super, evo, veselim se slušati njezine priloge, baš onako da jedan lijepi prikaz onoga što je bilo na In Musicu, tako da, evo, super.
0: Hvala lijepa, bila je to tebi. Nevena Saraga. Hvala lijepa svim našim kolegicama i kolegama koji su nam se javili iz Pule, Rijeke, Dubrovnika, Knina, Zadra, Osijeka, Splita. Evo, Neveni s Radio Sljemena sam već zahvalila. Hvala i Dubravku Lukačinu koji nam je bio za tonskim pultom, Pavlu Miljenoviću koji nam je birao glazbu. Evo, čuli smo koliko su svi oni koji su nam se javili bili zadovoljni njegovim odabirom. I ja sam Sonja Batinić i ništa, pozdravljam vas do večeras, a između toga želim vam ugodan nastavak ovog vrućeg ljetnog dana i naravno sretno našim nogometašima. Do slušanja.

0: Pred Hrvatskom je drugi susret na svjetskom nogometnom prvenstvu. U 1 ujutro u Torontu protivnik nam je Panama. Dvoboj najavljuje Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija traži prve bodove u skupini L svjetskoga prvenstva. Poslije poraza od Engleske 4-2 slijedi okršaj protiv Paname. Izbornik Zlatko Dalić razmišlja ovako.
3: Moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1. Iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriještali, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
2: Biće to i 200. nastup Luke Modrića za hrvatsku reprezentaciju.
3: Luka Modrić je najbolji igrač Hrvatske u povijesti i dugo će to i tako i ostati.
2: Kaže izbornik Dalić. Početak je u 1 sat iza ponoći, prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Lionel Messi postao je najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, sada ih ima 18, a u utakmici skupine je u Dallasu Argentina je bila bolja od Austrije 2-0. Messi je bio strijelac u 38. i 5. minuti sudačke nadoknade, a na startu utakmice nije iskoristio 11 terac. U Santa Clari u Varsobi bio je naš Ivan Bebek, a Alžir je svladao Jordan 2-1. Jordan je ispao unatoč pogotku Al Raždana u 36. minuti, no Alžir je stigao do bodova golovima Bembo Alija u 69. i Guirija u 82. minuti. U skupini je u Filadelfiji dvosatni prekid između poluvremena zbog nevremena, a Francuska uspješnija od Iraka 3-0. U 100. nastupu u nacionalnom dresu Mbappé strilac u 14. i 54. minuti, Dembele u 66. U New Jersey Norveška je pobjedila Senegal 3-2, Pedersen 43. Holland 48. i 58. minuta, a za Senegal utješni su bili golovi Sara u 53. i 3. minuti sudačke nadoknade. U novom natjecateljskom danu još utakmice Portugal-Uzbekistan, u našoj skupini Engleska-Gana te Kolumbija protiv Demokratske Republike Kongo.
0: Vijesti. Toplinski val i dalje hara Europom. Najmanje 18 ljudi umrlo je u Francuskoj, uključujući dvoje djece ostavljene u vrućem automobilu. Anabela Lajkauf.
4: Omega blok, naziv je toplinskog vala koji hara Europom. U obliku je naime grčkoga slova s izbočinom vrućeg zraka u sredini i hladnim zrakom sa svake strane. Klimatologinja s Kraljevskog instituta u Londonu, Claire Barnes.
5: To znači da povlači topao zrak iz Sjeverne Afrike, točnije iz Sahare, i zbog toga je vrućina toliko snažna. Pomiče se vrlo sporo, nema nikakvog vjetra, čak ni povjetarca. Jednostavno stoji iznad nas i donosi topli zrak.
4: U Francuskoj i Belgiji zbog iznimne su vrućine zatvorene škole, a meteorolozi u Velikoj Britaniji predviđaju da bi temperature ovoga tjedna mogle biti najviše do sad zabilježene u lipnju. Stanovnici Londona prilagođavaju se kako znaju.
6: 36 stupnjeva bit će užas. Ne znam, sjećate li se 40 stupnjeva prije nekoliko godina. Osjećaj je bio kao da ste ušli u pečnicu. Imam ventilator, stavit ću ispred njega led i neka puše. Na večer ću napraviti propuh. To će biti rješenje.
4: Vrućina odnose i ljudske žrtve. Hitne službe nisu uspjele reanimirati dvoje djece u dobi od 2-4 godine koje je majka u Francuskoj ostavila u automobilu, a Parižani spas traže i u Seni, dok ih civilna služba poziva na oprez nakon što je prijavljeno čak 13 utapanja.
6: Teško podnosim ovaj toplinski val, no dobro je što možemo otići plivati. Naravno, sve ovo zabrinjavajuće zbog utjecaja koji ima na ljude.
4: Travanjsko izvješće Svjetske meteorološke organizacije pokazalo je da se Europa zagrijava više nego dvostruko brže od globalne stope, a klimatologinja Claire Barnes kaže kako to itekako ima veze s klimatskim promjenama.
5: Ovo je vrlo neuobičajen atmosferski događaj i ne govori nam mnogo o tome kako će izgledati ostatak ljeta. No ono što sigurno znamo jest to da će ovo ljeto biti toplije od prošlog i to zbog zatopljenja izazvanog ljudskim djelovanjem.
4: Upozorenje na toplinske valove izdaju se diljem Europe, od Mađarske, Slovačke, Italije, Španjolske, a ugrožene su i životinje, posebice ptice koje grade gnjezda na strehama krovova gdje temperature dosežu i do 60 stupnjeva.
0: Požar koji je jučer buknuo u Crnoj Gori danas se proširio na Konavle gdje ga gase vatrogasci uz pomoć dvaju kanadera. Vatra za sad ne ugrožava ni kuće ni stanovnike, no zbog nepristupačnog terena gašenje je otežano. Zbog velikog požara na gradskom odlagalištu u Mostaru proglašeno je izvanredno stanje. Vatra je zahvatila deponij Uborak, a iznad grada se nadvio gust dim. Na terenu su vatrogasci i ostale žurne službe koje požar pokušavaju staviti pod nadzor, a građanima se preporučuje da smanje boravak na otvorenom. Izrael i Libanon počinju novi krug pregovora uz američko posredovanje radi učvršćivanja primirja i postizanja šireg sigurnosnog sporazuma. Među ključnim su temama stanje na granici, provedba primirja i pitanje Hezbolaha, koji je i dalje najveća prepreka trajnom dogovoru. Ukrajinske snage izvele su novi val napada bespilotnim letjelicama na Krim i okolicu, izvijestili su ruski i ukrajinski izvori. Meta su bili vojna i energetska postrojenja, a prijavljeni su poremećaji u opskrbi gorivom te prekid prometa na pojedinim lokacijama. Ruske vlasti tvrde da su njihovi sustavi protuzračne obrane srušili mnoge dronove, a razmjeri štete još nisu poznati.
1: Vijesti.
0: Zagrebačka policija privela je 65-godišnjaka koji je jučer pucao iz zračne puške na troje djece u Sesvetama. Osumnjičenik je nakon verbalnog sukoba ispalio nekoliko hitaca prema djeci, pri čemu je jedno od njih pogodio u nogu. Djetetu je liječnička pomoć pružena u KBC-u Zagreb, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđeno. Dojave o eksplozivnim napravama jutros je zaprimilo nekoliko sudova u Hrvatskoj. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskog suda, a slične prijetnje primili su županijski sudovi u Šibeniku i Osijeku, gdje je utvrđeno da je riječ o lažnim dojavama. Prijetnje bombom stigle su i na više zagrebačkih sudova, kao i županijskom sudu u Vukovaru te Karlovcu. Policija je na svim lokacijama provela protueksplozijski pregled. Glasnogovornik županijskog suda u Vukovaru Goran Miličević.
7: U 6 sati i 12 minuta primili smo dojavu putem e-maila da se u sudnici nalazi bomba koja je postavljena. Isto tako uz taj e-mail išao je još jedan popratni tekst, malo nerazumljivog sadržaja. Nakon toga u suradnji sa svojim djelatnicima odlučio sam da svi djelatnici napuste zgradu. O tome smo izvijestili djelatnike policije koji su rekli da će doći na intervenciju, odnosno mora izvršiti kompletan pregled sudske zgrade kako bi utvrdili istinitost navoda.
1: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano i vruće, ponegdje na oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, prolazno i jak. Na Jadranu do umjeren, sjeverozapadnjak i jugozapadnjak te bura. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Dalibor Piskrec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

Plavi val. Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. Evo, dva tjedna pa vratila se ja u plavi val, isto s velikim zadovoljstvom, još osobito što je stvarno plav, nije siv. I prevruće je malo, ali baš zato imamo more da nas mrvicu rashladi. Ako ste u nekim zatvorenim prostorima koji su usput rečeno i klimatizirani, onda ćete se sigurno još ugodnije s nama osjećati, a i ako niste, mi ćemo vam, barem se nadam, donijeti dašak svježine s mora. Pozdrav vam šalje ekipa koju čine Toni Teković za tonskim pultom, glazbu bira Čedomir Mošnja, ja sam Dorina Tikvicki i već me čeka jedan gost, dugo nije bilo u plavom valu. A tko je, saznat ćete za par minuta nakon glazbenog pozdrava.

0: Silvio Morozin, Majka Maru priko mora zvala Lipo u njegovoj verziji. Naravno, 12 sati 15 minuta, frekvencije su ovo Radio Pule i Plavi je val, još jedan u nizu. Do 13 sati trajemo, neće do 13 sati govoriti on, ali 15 minuta ćemo si dati gušta, jer Boris Radolović naš dugo nije bio u studiju Radio Pule u Plavome valu, točnije od kada se nažalost desila ona nezgoda koja svim, hvala svim svecima i svima koji su pomogli u pomoći i što god i sudbini, ipak završila dobro kada se Canarino Furioso potopio tu pred obalom Pule. Međutim, Canarino je, nešto si mi Boris mrdnuo glavom, šta je bilo, nije pred Pulskom?
1: Dobar dan, pa nije bilo baš pred obalom Pule, bilo je na 17. milji. To je dobrih 30 km prema našem platformu.
0: A okej, dobro je. Znači, finilo je, lipo, dobro je.
1: Da,
0: to je
1: na sreću slavimo dva rođendana. 5 sati smo bili u moru, 7. maja 22. Čitavu noć.
0: Nažalost, to se ne zaboravlja, ali tako, Boris? Iz nekih takvih situacija se nešto i nauči. Netko bi možda digao ruke, rekao bi više na more ne idem ni u jedrenje, ni blizu njemu, niti s kim ne znam, na brodu, idem što dalje od svega toga, jer to sigurno nije lijepo iskustvo. Međutim, ne, Boris, ne nikako. I što je najbolje, i Canarino je uskrsnuo.
1: Bilo je puno posla, bio je 2 godine vani, trebalo je sve obnoviti, motor, kompletan brod iznutra, jedrilje.
0: Ko ti je pomagao?
1: Pomagao mi je sin kad smo radili kobilicu, bulb na nacrte, pomogli mi su mi sinovi od Muhe za novi projekat bulba od kobilice. Pomagali smo svi, malo Marina Veruda, malo klub i tako.
0: Znači novi projekt kobilice.
1: Da, sve je novo napravljeno i brod ide čak sad i bolje, samo nemam dovoljno jedrilja, ali počeli smo i pobjeđivati sad ovu godinu i dosta dobro idemo, dolazimo u sve regate u prvih, ako je 200 brodova u prvih 10, sad smo bili u prvih 5, čitavu regatu u 3, pa smo u cilju izgubili prvo mjesto.
0: Govoriš za Fiomanku ili ne?
1: Fiomanku smo ovu godinu završili 9. brod regate i prvi u regatnoj grupi.
0: To je grupa?
1: To su regatni brodovi, ovi koji imaju dužu rutu i brži brodovi.
0: Još malo bi se oko te kobilice, jako je važan taj novi projekt kobilice, što ste promijenili na njoj?
1: Promijenio sam, napravili smo bulb u 2 dijela, tako da je spojen za postojeću kobilicu, list gdje dođe bulb. Napravili smo ga nešto lakšeg i spojili smo ga sa 8 vijaka skroz popreko, tako da ne može više nikad otpast. Jer prije tvornički je bio samo na 2 šarafa, kako smo mi udarili vjerovatno u kontejner ili nešto pod vodom na 2,5 metra. Tamo je bilo 40 metara dubine gdje smo se potopili, ali na 2-2,5 metra smo udarili u nešto i otponan je bulbu otponan je bulu, u 15 sekundi smo se prevrnuli, za 180 jarbol dole, 2 članice posade su ostale u kabini 5 sati ispod mora, a nas troje smo bili na dnu 5 sati.
0: Vratimo se mi u vrijeme sadašnje, rekli smo to je za nama i srećom da je dobro završilo. E sad malo o tim regatama. Kad si ponovno krenuo?
1: Odmah nakon toga vozio sam tuče brodove. Posle toga sam i bio i u prvih 86 brodova na Barkolani sa Slajem 42 slovenskim karbonskim brodom. Onda s njim sam dosta regata, Fiumanke, bili drugi. Negdje smo bili prvi na nekim regatama.
0: Je li ti bilo stresno možda vratiti se u regatavanje nakon tog događaja?
1: Ma nije, pa napravio sam ja i Barkolanu poslije toga odmah.
0: Da,
1: da bih rekao, i Barkolane 2 i poslije toga sam napravio opet Pezaro, Pula, Pezaro, Pula. A to mi je bio, kad sam se potopio 60. put, da ja prelazim Jadran samo na toj regati.
0: Da. To su baš, što bi se reklo, utakmice u nogama. Znači, bez mora ne ide i gotovo.
1: Ja više volim ove teže regate. Mi smo lani isto napravili i Višku i Koku. Napravili smo sve regate ovdje što smo uspjeli. Neke smo pobjedili, neke drugi. Ovu godinu smo isto dobro počeli, par drugih, 2 prva i tako.
0: Ajde, ajmo onda sad te neke posljednje uspjehe na tim zadnjim regatama ovogodišnjim ili prošlogodišnjim. Ajde, malo nam se prisjeti što je sve bilo.
1: Dobro, lani smo, brod još nema jedrilja, tako da ja mogu jedrit ono kad mi odgovara, ono što imam. Uh-huh. Hej, lani smo pobjedili Marka Marinovića, pobjedili smo Pula Rovinj, i to u našoj grupi, bili smo dosta dobri među svim brodovima. A ovu godinu smo tek krenuli full moon, ove regate do Fiumanke, bio sam drugi. I sad smo pobjedili Fiumanku, trebali smo pobjediti prošli vikend Grobničku. Vodili smo čitavu regatu u prva tri broda, pod mostom Krčkin, tamo Mješa. Stali smo i ovi koji su bili čak i pola milje iza nas, ono su prošla dobro.
0: A eto ti ga.
1: I to je to. Izgubili da. Prvo mjesto i treće, apsolutno. Ali smo drugi. Opet ide.
0: Opet ide. Ta jedrilja, odnosno jedrilja,
1: platno košta.
0: Kako ćemo s tim?
1: Ta platna košta. Uh-huh. Jako puno. Jer jedrilje za moj brod dođe sigurno 40.000 eura komplet, ako ne i više. A snalazimo se, nešto mi sadašnja posada, dečki su mi nešto pomogli za sad, sad smo opet neko novo jedro uzeli i tako, snalazimo se.
0: Nova posada, kad već govorimo o posadu.
1: Nova stara, ima nas stara. Više.
0: Ajmo čuti više. Koja je to ekipica.
1: A dobro, to ide Erik Beloć, on je već par godina, pa imamo tu Filipa Simića, pa Livio mi dolazi, Sandi Gorički, Križman, onda sa riječke strane mi dolaze Hana, još sad novi Deran, dečko, tako, snalazimo se, onda svako toliko uzmemo nekoga na brod koji je prvi put na brodu, ono, i onda zavole, ima nas stalno, ovu zimu smo malo i trenirali, jedno 15 ljudi ima 20%.
0: Na koje možeš računati?
1: Da.
0: To je lijepo. Jer posada je uvijek kod tebe bila egzotična priča, jel da?
1: Mješano nas je, nekad uzmemo neko koji nikad nije bio na brodu, pa ga uzmemo na pezaro, dva put preko Jadrana, da. I onda zavoli more.
0: Zavoli more ili ne dođe više nikada, jel bilo takvih slučajeva?
1: Ima toga,
0: jel da. E, ako ne ide, jel tako, bolje odustati?
1: Ma dobro, malo je to postalo sve skupo. Svaka regata kad otiđemo negdje je najmanje 500 eura, 1000 eura, kompletna posada se potroši, startnina, ovo, ono, nafta za ići. Jer uvijek kad negdje idemo, nam je vjetar i val u pramac, tako da sve moramo na motor. Na motor do Rijeke, na motor do Zadra, na motor do Splita, da. Pa natrag
0: skupi
1: se opet.
0: Skupi se. Kako je ekipica tvoja prijatelja, suparnika, u jedrenju doživjela tvoj povratak, pogotovo sad ove posljednje uspjehe? Je li im drago da se vratio?
1: Ma drago je svima da smo se vratili, da se Kanarino vratio čitavom Jadranu. Di god dođem, svi plješću, svi pozdravljaju, di god smo došli.
0: Živuća legenda.
1: To da, to je isto.
0: Tako? I brod, i naravno i skiper, odnosno kako te treba zvati? Ti si skiper ili si kapetan?
1: Ma dobro.
0: Kapetan nisi, to znamo.
1: Jesam kapetan mog broda. Ma dobro, imam ja papire, sve sam ja položio u kapetaniji.
0: Če ne?
1: Davno.
0: Odlično, naravno.
1: A sad mojim stopama ide sin, još je više položio nego ja.
0: Baš hoću reći, sin je stvarno isto jedno divno biće.
1: Od kad smo se potopili, baš je zavolio more. Svako ljeto odradi 10-12 skiperaža od ono 22. Prebacio čak i jedan brod iz Nanta u Pulu, kompletan Biska i Otrant.
0: Di je trenutačno? Di je?
1: A sad je otišao raditi, evo nema ga već tjedan dana.
0: Rekli smo da će i on morat doći.
1: Ma rekao je da će doći, ali sad uletio mu je neki posao i tako da će odraditi jedno 3,5 mjeseca je na jednom te istom brodu.
0: Kao otac i kao čovjek od mora, si zadovoljan s time koliko, kako mu je ono ime, podsjeti me, molim.
1: Ivan Radović.
0: Ivanu, kako je Ivan voli
1: otac? Ma ne, dobro, on je jedriličar, on je jedrio, igra nogomet, sad je opet počeo i nogomet i jedrit. Ali zavolio je more. Od kad smo se potopili, jer je on bio s nama, od onda još više voli.
0: Je li?
1: I ima iskustva čak sad, stiže me polako.
0: Stiže, a?
1: Stiže.
0: E, to je teško priznati, ali kad se mora, ali da Boris?
1: A dobro, milja neće nikad niko napraviti koliko sam ih ja napravio u životu, po moru i po regatama.
0: Teško, da, teško.
1: To neće niko.
0: Treba se naprosto roditi s tom jednom strašću koja kod tebe prisutna stvarno.
1: A dobro, nisam samo ja, ima dosta jedriličara po Jadranu koji jedre isto ko ja od rođenja. Ima ih u Splitu, ima ih u Zadru, ima ih svugdje.
0: Čini ti se da...
1: Ali vidim da mlađih je sve manje.
0: Ozbiljno.
1: Da, sve držimo mi, kako bi se reklo, starci.
0: A htjela sam reći da u posljednjih godinama, to ću, ajde recimo, onako otprilike 5, 6, 10 godina zadnjih, stvarno možemo reći da jedrenje sve nekako prisutnije, vidljivije, trude se razni klubovi, delfini sa...
1: Slažem se, znam.
0: Sa Sanjom i ekipom zaista...
1: Znam, sa Tanja, njoj ja skidam kapu, ona je gurnula jedrenje tu u Istri, pogotovo Puli, ona je napravila vrhunskih regata i sve. Zato treba održati, to će biti malo teže.
0: Što ćemo mladima onda poručiti?
1: A šta? Da guštaju more. Ništa drugo.
0: Gdje bi trebalo, Boris, po tebi nekako potražiti te mlade nove generacije koje bi mogle biti u jednom?
1: Ma ima po klubovima, ali klubovi su se više bacili na optimiste, lasere i velika većina samo to. A to nije, po meni nije dovoljno. Uh-huh. Ko jedrenje za naučiti jedrenje. Jer tu nema ni floka, nema ni spinakera, ni dženakera. Tako da bi trebalo tu malo više ići. Ko kad smo mi počeli, mi smo imali kadet je imao i flok, i jedro, i spinaker, i tu se izučilo jedrit. Uh-huh. Puno lakše i sve se zna. Sad kad dečki dođu iz lasera i optimista na jedan krstaš, gdje je flok, gdje je dženaker, gdje je spinaker, tu ga baš se ne snalaze.
0: Uh-huh. Koja je sljedeća?
1: Meni sad?
0: Da?
1: Ja mislim da ću ići sad, mislio sam ići na Kraljevicu, jer Kraljevica je sad, jer ja sam pobjeđivao Primorsko-goranski kup, oni imaju po 16 regata ovako svaki tjedan negdje.
0: U ljetno doba?
1: Da. Ma imaju i zimsko, ali i ovo. I onda ima i ono oko Krka, to ću opet ići ovu godinu. A tu kod nas je sad Mandrač. Uh-huh. Ovo sad, ovu subotu.
0: Evo, si spreman?
1: Pa ne znam da li ću moći, jer komplet posada mi je otišla.
0: Eto, što sad?
1: Ne znam, ako uspijem skupiti 6-7 ljudi ću otići, ako ne znam šta da radim.
0: Inače to je...
1: Inače ću i sa Mokijem. Mošnja Zoranom, jer ja sam njegov brod vozio zadnje 4 godine.
0: Evo, baš ti dok reći i prije, evo, malo mi, naravno...
1: Ne, kako... s njegovim brodom. S njim i njegovim ocem sam jedrio od kad sam ja potopio svoj brod. Mošnja Zoran, on ima brod od 9 metara.
0: I
1: jedrio sam sa Slovencima, njihove brodove vozio.
0: Sad si me posjetio na pitanje koje nisam postavila. Htjela sam, je li ljepše ploviti svojim brodom, i odnosno kako je bilo tebi kao skiperu, čovjeku koji je bio gazda na svom plovilu, ploviti na tuđim brodima?
1: A meni je veći gušt ploviti na svome, jer moram sve ulagati ja i posada. Normalno da je lakše ići na tuđi brod i uživati na tuđem, ne uništava se svoje ni ništa.
0: Da, nisi gazda, ni nemaš brigu. Što
1: A samo rekao. Dođeš ko skiper, odvoziš i otiđeš doma.
0: I briga nikakve.
1: Nikakve brige.
0: Ali...
1: A ja moram svoj brod i voziti, i vaditi, i održavati, i komplet sve mijenjati svaku godinu, svaku drugu. Jedra, podigače... Dizat ga, koper, podvodni dio riješit svaku godinu i tako.
0: Ali i dalje
1: veliki trošak.
0: Biraš svoj brod i svoga kanarina.
1: Ma to se slažem, dok mogu.
0: Da, bravo Boris. Hoćemo možda za kraj ovog razgovora kratkog. Sad ćeš mi koji put još doći, onako, ili makar telefonom se pohvaliti.
1: Kako Ma mogu, možda, mogu.
0: Onako kako si običavao.
1: Ma mogu, ja imam u planu opet ići na Jabuku, tu regatu volim. Višku, Zadarsku koku i ono što dođe poslije, te malo žešće
0: pa se
1: regate.
0: Onda se čujemo.
1: Nema problema, uvijek.
0: Evo, i sad možda za kraj da kažem ovima koji su sponzori mogući, neka daj, pomorite malo za te bojže platno.
1: imam pun brod regat reklama, ali ništa od toga. To smo zalijepili kad smo nam prvi put nešto pomogli i ljepše je brod sa reklama, pa to ne skidamo. Ali Višku, Zadarsku koku i ono što dođe poslije, te malo žešće
0: pa se
1: regate.
0: Onda se čujemo.
1: Nema problema, uvijek.
0: Evo, i sad možda za kraj da kažem ovima koji su sponzori mogući, neka daj, pomorite malo za to bojže platno.
1: imam pun brod regat reklama, ali ništa od toga. To smo zalijepili kad smo na prvi put

0: Mjesec dana kući vratio u Vrse, pomorac, drugi časnik palube, Duje Milutin. S njime je razgovarao kolega Vladimir Šetka.
1: Da, od početka sam se tamo nalazio, iz Kine smo dovezli generalni teret u luku Djebel Ali. Nakon iskrcaja, znači zadnji dan iskrcaja, smo ugovorili jedno putovanje i međutim dobili smo obavijest da je Hormuz zatvoren. Čekali smo naredbe kompanije što nam je dalje. I nakon nekoliko sati dobili smo upute koje smo postupali po njima, po sigurnosnim uputima, da radi sigurnosti broda i posade, što je najbolje učiniti da se zaštitimo od mogućih opasnosti. Pa smo odredili jednu točku sidrišta i tamo smo se usidrili i čekali.
2: U biti u Dubaju ste bili, u luci u Dubaju. To je zapravo, ta luka je dio Dubaja.
1: Tako je. Djebel Ali, to se nalazi od možda 30 milja, ajmo reći, od Dubaja. U međuvremenu je kompanija ugovorila putovanje iz Saudijske Arabije za Tajland, ukrcaj umjetnog gnjojiva, i mi smo pošli u Saudijsku Arabiju, Al Jubail. I tamo smo ukrcali teret i u međuvremenu se Hormuz se otvorio. I mi smo krenuli prema tamo, međutim, bezuspješno jer je bilo daleko. Jel? Opet smo usidrili i par dana je bilo malo, a imali smo što gledati. Jel?
2: Što ste vidjeli?
1: Bile su jake detonacije prvih par dana i vidjeli smo rakete, dronove. A međutim, to imate ono prividni osjećaj da to iđe prema vama, ali zapravo kako raketa parabolom ide, onda mislite sad će na nas, ali ona ide svojim putem. Jel? Najviše nas je bilo strah te protuzračne obrane kad oni obaraju te rakete. Mislim, u sve te sigurnosne procedure i povećanje sigurnosti svega, opet treba neka doza sreće da prođeš dobro.
2: Jer bilo je brodova koji su bili pogođeni, koji su se nalazili u Perzijskom zaljevu, u sve te unakrsne vatre i tako dalje. Nije to baš lijepo gledati kad vam iznad glave fijuču ne meci, nego rakete, dronovi i slično.
1: Ja sam osjećao dozu straha upravo zbog toga, samo na temelju toga u kojem se području nalazimo. Jer i ta sama neizvjesnost što će sada biti. I sada doma, familija, svi znadu situaciju, onda svaki dan, hvala Bogu dragom što danas stvarno, eto, ta komunikacija, svaki dan ste dostupni, jel? Zato ja kažem da je nama pomorcima mladim za mrvu lakše navigati. Ja kažem, oni su imali 8 kora, mi imamo jednu manje, stariji ljudi, jel? Upravo zbog tog što imamo doticaj sa familijom, što je jedan vrlo bitan čimbenik.
2: Kako je to izgledalo u tom samom, vi ste na brodu, ali možda možete nešto vidjeti, kako je izgledao život u tom, recimo, ne znam, ili Dubaju ili tako dalje, kada se to krenulo? Mislim, niste bili na kopnu, ali možda ste uspjeli nešto vidjeti.
1: Ma, iskreno, ne mogu stvarno sa sigurnošću reći što je bilo na kopnu. A ono što je na moru bilo, što smo mi vidjeli, tih par dana je bila ozbiljna situacija. Ali međutim, evo sad trenutno vlada to primjer, ja se redovno čujem sa kolegama na brodu, oni su kako tako sigurni, jel? I sad nadam se da će se stvar realizirati, da će priča završiti sa sretnim ishodom.
2: Koliko ste bili zapravo od početka rata, kad ste došli doma?
1: Da, ja sam stigao kući 2.5. Ja sam tada imao skoro 5 mjeseci, nas 9 članova posade se pisalo za smjenu, firma nam je omogućila smjenu iz luke Dubaje. I naravno, bilo je članova posade koji su htjeli isto ići doma i dobili su i oni smjenu i prije ugovora. Za to nije bilo problema, tko je želio ići doma je dobio smjenu.
2: Nije ma falilo ništa što se tiče svih ovih nužnih potrepština, osim što je bila jedna neizvjesnost.
1: Ne, što se tiče tog, firma je djelovala stvarno profesionalno, dobili smo sve što smo tražili, fresh water smo dobili smo hranu, nikad više hrane nismo imali nego tada. Jer naravno morali smo se pripremiti, jer puno je brodova u zaljevu, bili smo svjesni ako, eli kao što sada, već su dugo, da će ponestati zalihe hrane. Tako da se brod dosta je opremljen sa glavnim zalihama, jel, potrebnim za život. Tako da znam da sada su isto osigurani što se tiče hrane i vode. Nadam se da će brzo izaći, jer nije isto nije ugodno biti
2: pa
1: tamo.
2: Nije ugodno, apsolutno.
1: Nije ugodno.
2: Opet bi uskoro trebali ići na brod ili?
1: Da, ubrzo je. Sad uživam godišnjem odmoru. Trenutno ne znam na koji brod idem, ali u rujnu očekujem pozivi u nove izazove.
3: Ča još čekaš brode na vim vrelim suncu? Kad ćemo kasune u tebe štivati? Sve lipe šperance, aj da mi je znati. Svi oni u ognju čatire bravare, svi tvoji tubišti i svi makiništi, galebi od škoja ča po tebi hode. Svi čekaju zmano dok vale ti šaljem da rastrgneš cime. Ča još čekaš brode? Kite u škveru vrga u mižure, kobilicu kije stavija podate, utrobu škuru.

0: Duja nije bio jedini Vršanin u Perzijskom zaljevu. Na kruzeru je bio i njegov sumještanin i kolega Enio Vukić.
1: Pa evo, ja sam isto jedan od MSC. Mi smo poznati u Vršin po toj tradiciji, na toj kompaniji. Znači, u službi sam na kruzer brodovim kao chief technician. I eto, 28.11. sam se prošle godine ukrcao u Dubaju i brod je tamo vršio operacije turistička Abu Dhabi, Bahrein, Dubaj i još neka arapska otočja.
0: Ili to onaj brod koji je ipak uspio izaći u onom jednom trenutku, je li tako? Kako je to izgledalo?
1: Iznenada je došlo, ni mi sami ne znamo, ovako popodne sazvan je sastanak, nas je bilo oko 100 članova posade. Mada brod, kad je došlo do krize, brod je imao oko 8000 ljudi sa posadom i trajala je evakuacija oko 15 dana dok su se ljudi iskrcali, jer je biti u blokadi bio zračni promet i sve to lagano, ili kako je u ratu. Iznenada je došla ta naredba da se brod kupi, da će biti manovra kroz noć i da ćemo ujutro biti pred Hormuzom. Tako je, bili smo pred Hormuzom, mi i još dva kruzera od njemačke kompanije.
0: I mislim
1: da Mindshift je. I bila su četiri kontejneraša velika od MSC-a, koji su isto trebali s nami ići u ovoga. Ali tu se nešto desilo, pa moglo bi se reći po priči, kad smo bili u pola Hormuza, Hormuz se opet zatvorio. To nikom nije jasno, tako da su četiri kruzera ostala, povukli su se i opet tamo na stranu Omana sa Perzijske strane, a mi smo izašli, tako da nas je isto vamo sa ove strane Omana, kad smo izašli iz zaljeva, ukrca se security do ulaza u Suezki kanal. Suezki kanal, znači tamo nas je prihvatio brod od NATO-a i onda kad smo ulazili u Suez kanal, tu su oni ostali, a mi smo, znači, preko Sueza za Mediteran.
0: Kakav je to osjećaj? Dođete u sam tjesnac i kažu, ne možete dalje, a vi ste ipak uspjeli.
1: Pa ja to ne znam, to je sutra i komandant rekao, bilo je tu naših kormilara isto iz područja Splita, koji su bili na mostu i koji kažu, nevjerovatno, je li? Ovaj kaže, više nemamo što izgubiti, je li sad? Tu je došlo, ti ne vidiš nikog. Vidiš da neki brodovi tamo njihovi sa iranske strane, omanske, ti njihovi čudni brodovi prolazu, ne znaš ko je ko. Ali brod je bio full speed. Vozi i kako bude.
0: Kakav je to osjećaj kad izađete idete prema dolje Omanu, onda uz Oman, Jemen?
1: Tako, iz jednog u drugog. Vamo je bilo baš, sa noći smo izašli van i baš je more bilo mirno, kako bi rekli bonaca kod nas. Bio neki čudan osjećaj da smo izašli tako iz onaj neizvjesnosti, iz rata, praktički iz rata, ne nam im poznatog rata, to su neke sile. Evo, rekaj sam Duje, to su dronovi, avioni, rakete, nije kao kod nas u Domovinskom ratu da tu neku pješadiju očekujemo, ja se nadam da je eskaliralo ovoga što nije u nekom većeg krvoprolića, da bi oni možda našli bili neki put, ali za te ljude evakuirati samo, ne znam, to je na tisuće brodova, kako bi to sve ostalo.
0: Bilo je više od 1000 brodova, oko 20.000 pomoraca, a osim toga, kako ostaviti brod bez posade? Kako i to je pitanje.
1: Tako, ja mislim da je brod bez posade ovako, naš brod je bio ko sablastan sa nas 100 ljudi.
0: A ima nekoliko tisuća.
1: Nekoliko tisuća. Ja mislim da se ugasio pogon i to sve, da je neko duže vrijeme, da više nema ništa od tih brodova. To samo onda počinaju kvarovi. On dok radi je živ, kad se ugasi, klinički je, rekao bi se, mrtav je. Tako da, imali smo sriće u nesrići da smo prošli kroz ta čuda i izašli na mirno more i dovukli smo se do prvi porat je bio Malta. Tu smo bili 3-4 dana, neki servis i brod je išao za Norvešku. Tako, ja sam se prije 15 dana iskrca iz Kila i došao doma, hvala dragom Bogu.
0: Jeste se vi i Duje čuli dok je to bilo?
1: To ja i Duje smo se čuli skoro svaki drugi, treći dan, ili ja njega, ili on mene, nekako se tu da čujem što je, on ipak bio na sidru. Mi smo imali tu sriću, mislim koliko nije to, nas uvezali u port, nas i još jedan kruzer od Saudijske Arabije. Ograničena su bila kretanja, tako tu je zavladalo vojska, policija, pustoš, nema nikog, to je sve za neki 10-15 dana izgledalo sablasno. Znači, Dubaj, samo ljudi koji su bili domicilno stanovništvo ili ko putuje, tako to, ali inače, taj turizam, ko što je bilo prije mjesec i po dva dana od milioni ljudi, svelo se sve na pustoš.
0: Duje nam je malo spomenio i obitelj. Ok, danas se čovjek može čuti s obitelji, pa znaju di ste, šta ste, kako ste, jeste dobro, zdravo i tako dalje. Što su vaši?
1: Pa eto, njima je malo čudno to sve, vidite, tu si na jednom drugom kraju svita. Ali ja evo ovako, ko je pomorac ili ljudi koji su vidjeli cijeli svit, onda misli da je to sve nešto malo, onda mi se možemo razumiti kao da je to tu negdje. Jel? A eto, njima je to malo čudno i onda to izgleda ono kako će se ča, kako će se moći ča, ono će se tu što desiti, neće se desiti, oni su s ove strane uvijek nekoj brize. Jel? Pa dobro, kod nas je neka neizvjesnost, nisi u svome ratu, u nekim situacijama ratovima, ali eto ovaj, gledaš da to sve prođe, da sve u miru, žati je i broda, žati je tog života, tog pomorstva, da to krene, da se vrati, ipak ono vlada kao neka tuga, depresija i tako. Eto.
0: Hvala puno.
1: Hvala vama i pozdrav eto, svim pomorcima, Hrvatima, na svim brodovima, stranim, našim, da se eto sretno vratu, da ne upanu ovako u neke ratove i eto da je čuva dragi Bog i mirno more.
0: A prije 46 godina u gotovo identičnoj situaciji u Perzijskom zaljevu se zatekao još jedan Vršanin, brodski kuhar na brodovima tadašnje Jugolinije Branko Maraš. Naime, u rujnu 1980. godine napadom Iraka na Iran počeo je 8-godišnji rat tih dviju zemalja.
2: To je isto dosta bila jedna situacija teška. Išli smo, trebali smo u Basri, tamo to je porat u Perzijskom zaljevu, Šatal Arabu, onda je počeo rat između Iraka i Irana, to je bilo, ja mislim, 80. To je nekako bilo, koliko se ja sjećam. Bili smo na Sidru 100 dana, ostali smo bili bez hrane, nismo toliko planirali, to je bilo putovanje do 2,5 mjeseca i da toliko uzmeš hrane otprilike. I sve je bilo dobro, nismo imali neki veći problema dok nismo ušli unutra u porat i onda bile su još od naše firme, naše kompanije, dva broda. Mi smo uspjeli pobjeći, oko pola noći smo lancane ovim sikiram pokidali i sami bez pilota smo izašli van. A dva su Krasica i Uljanik su ostali tamo. Posada su uspjeli nekako spasiti, ali su brodovi ostali, da.
0: 100 dana, jeste li vi vidjeli, čuli te rakete, bombe, granate, je li preletalo iznad vas?
2: Baš oko nas nije, jer to je bilo vanjsko sedište, dosta daleko, a to je njih dijeli ona rijeka, ja se zove sad Šatal rijeka između Iraka i Irana, tako da smo, ali se u daljini, jer očivan se vidi te ovaj, ta svjetla i čuje se buka, ali mi nismo kao na tom vanjskom sedištu imali neki veći problem, ali se sta, to je bilo brodova more, grad, uveče kad sam opalo svjetla, to je grad.
0: Što ste vozili?
2: Tamo smo većinom vozili daske, ne, punte, građu, glavno neku, više manje.
0: Kad ste shvatili da vam polako nedostaje hrane, jeste morali biti ono maštoviti i smišljati šta spremiti posadi?
2: Kako nije maštoviti, ali nije bilo velikog izbora. Onda znalo se uvati ribe, ovi su će manje, ali ide do sad i ta riba. Ali su nam dozvoli nakon nekih, ja ne znam, ja mislim 2,5 do 3 mjeseca, dozvoli su nas, otišli, digli sidru i otišli u Kuvajt. Da smo uzeli u Kuvajtu hrane za jedno, ne znam, određeno vrijeme, možda za mjesec, ne znam, da dali su nam Kuvajt. Uglavnom, na Kuvajt nismo se vezivali, nego su nam na sidro dovezli, s jednom barkom su nam dovezli na sidro tu hranu, tako da smo uspjeli preživjeti.
0: I onda je išlo sve dalje, sve dok 94. se niste, ono što bi se reklo, skinuli.
2: Tako je, 94. bio se na kontenerašu, zadnji brod za Ameriku, Sjevernu Ameriku, Argentinu, doli, Južna Amerika, Sjeverna Amerika. Bilo je puno posla. Ono vrijeme, ostao sam sam, ukinuli su maloga najprvo, pa drugog kuvara, ostao sam sam za iste novce. Sve moraš sam spremiti, 3 obroka dnevno, oprati to sve suđe iz kuhinju, doli frižidere i tako dalje. To si mora biti od ujutro do 6, navečer do 8 u kužini, tako da je to meni bilo postalo prenaporno, niko te nije razumio. Ako nešto nije dobro za ručak, odmah te po tebi, zašto ovako, zašto onako. I onda sam ja lipo kad smo na Atlantiku, prema doma, reka Barbi, ja prvi porat odlazim doma i to je bilo to.
0: Što bi rekao jedan, sve prolazi, sve se mijenja, ali kogo je kogo. Je li to istina?
2: Pa da, istina je. Kažu da se bolje svaditi sa zapovjednikom nego s kuharom. Moj početak je bio jako turbulentan. Ja sam počeo kao dečko 16,5 godina. Otišao sam, nigdje nisam bio dalje vrsi. Kao mali kuhinje sam se ukrcao na brod. Dva se Ivan Mažuranić, to je mali brod bio od 3,5 tisuće tona. To je jako mali brod. I to je brod, linija bila za Nord Europu. Znači Biskaj 2 puta u mjesecu. i tako godinu dana. Bilo je krštenje jako, ali sam se prilagodio sam se brzo jer tako je bilo. Mora sile te natjerala da se prilagodiš, a škodilo je, bilo je muke, bilo je. Škodilo mi je mora iz početka, nismo ni krenuli iz rijeke, već mi je bila muka, kamoli.
0: Koliko ste proveli godina na brodovi?
2: 19 godina, da, nisam puno, 19 godina, ali ni malo, jel'i? I onda sam, kažem vam, ja sam poslije bio dva broda, prije one bivše vojske, poslije sam išao u školu u Lošinj, završio treći stupanj u Lošinju, zatim sam četvrti u Opatiji, poslije sam išao za kuhara i tako sam bio kuhar sve do dok se nisam iskrcao 94. godine.

Za one kojima treba prijevod, fešta od Jorci nije od jarci ili jaraca ili ti koze ili kozlića, nego od pedoći, ljudi moji. E tako, i s tim finjivamo. 12 sati 56 minuta, frekvencije Radio Pule naravno i dalje vibriraju, što glasom, što glazbom, ostanite s nama, a za Plavi val ne brinite, za 7 dana ponovno smo skupa. Do slušanja.

Slušajte Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Saborski odbor za Ustav počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Danas će razgovarati s pet, sutra s preostalih 11 kandidata. Poslušajte što su uoči sjednice odbora rekli Tonči Restović iz SDP-a, Ivan Malenica iz HDZ-a.
1: SDP u ovom postupku ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u dva prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Ono što će SDP napraviti na današnjem saslušanju i na sutrašnjim saslušanjima će postavljati pitanja. Nakon svih tih razgovora sjećemo, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
2: Mijenjaju neke svoje stavove i taktike, iako su do danas tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate za Ustavni sud na pregovorima. Evo, ja očekujem da danas i sutra završimo razgovor. Nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Dakle, kao što smo i rekli, nama je cilj do ljeta izabrati tri suca Ustavnog suda kako bi Ustavni sud bio kompletan.
0: Vijesti. Toplinski val hara gotovo cijelom Europom, najgore u Francuskoj gdje je najmanje 18 ljudi umrlo. Među njima su i dva dječaka ostavljena u vrućem automobilu. Kako se nose s vrućinama, pitali smo neke od Riječana.
3: Užasno je, ali polako bude. Paše i hlad, na večer malo vjetar kad zapuše i to je to. Na plaže idemo oko 5.
4: To su geni dalmatinski, nema problema. Nije mi vruće.
5: Ljeto je, šta bi mi htjeli, da nam bude hladno. Znači, kad je ljeto, nam hoćemo zimu, zimu hoćemo ljeto. Čujte, moramo izdržati ovo kako treba i bok.
0: Požar koji je jučer buknuo u Crnoj Gori danas se proširio na Konavle gdje ga gase vatrogasci uz pomoć kanadera. Vatra za sad ne ugrožava ni kuće ni stanovnike, no zbog nepristupačnog terena gašenje je otežano. Zbog velikog požara na gradskom odlagalištu u Mostaru proglašeno je izvanredno stanje. Vatra je zahvatila deponij uboraka, iznad grada se nadvio gust dim. Na terenu su vatrogasci i ostale žurne službe koje požar pokušavaju staviti pod nadzor, a građanima se preporučuje da smanje boravak na otvorenom.
6: Vijesti.
0: Zagrebačka policija privela je 65-godišnjaka koji je jučer pucao iz zračne puške na troje djece u Sesvetama. Osumnjičenik je nakon verbalnog sukoba ispalio nekoliko hitaca prema djeci, pri čemu je jedno od njih pogodio u nogu. Djetetu je liječnička pomoć pružena u KBC-u Zagreb, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđeno. Grad Split sufinancirat će 50% mjesečne članarine za djecu u sportskim klubovima, dok će za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi sufinancirati pun iznos članarine, najavio je gradonačelnik Tomislav Šuta. Riječ je o mjeri usmjerenoj na rasterećenje kućnih proračuna obitelji i povećanje broja djece uključene u sportske aktivnosti, dodao je Šuta.
6: Sport.
0: Pred Hrvatskom je drugi susret na svjetskom nogometnom prvenstvu. U 1 ujutro u Torontu protivnik nam je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
7: Moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1. Iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriještali, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
6: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano i vruće, ponegdje na oblaka i pljuskovi s grmljavinom, vjetar do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, prolazno jak, na Jadranu do umjeren, sjeverozapadnjak i jugozapadnjak te bura, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dalibor Piskrec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Glas Hrvatske. Dogodilo se na današnji dan.
1: 1. bitka kod Uđija, važna jer su njome započeli japanski Genpei ratovi, odigrala se 23. lipnja 1180. godine. Ta bitka ima i veliko kulturološko značenje u povijesti Japana i japanskog načina ratovanja. U Genpei ratovima sukobili su se klanovi Minamoto i Taira. Ti ratovi su potrajali do 1185. godine, a njihova je konačna posljedica uspostava Kamakura šogunata pod Minamoto no Yoritomom 1192. godine.
2: Početkom 1180. godine pretendenta na prijestolje iz klana Minamoto, princa Mochihita, snage klana Taira otjerale su iz hrama Michidera, blizu Kyota. Snage Minamoto klana, zajedno s ratnicima iz hrama Michidera, povukle su se, prešle rijeku Uđi i uništile most kako bi onemogućile klanu Taira da ih slijedi. Redovnici ratnici iz hrama Michidera ostali su na rijeci i borili se protiv Taira klana. Klan je uspio prijeći rijeku i ugroziti snage klana Minamoto. Kako ne bi bio zarobljen, ranjeni čelnik Minamoto klana, 74-godišnji pjesnik i političar Minamoto no Yorimasa, izvršio je seppuku. Radije se ubio nego da se preda. To je prvi zabilježeni seppuku u povijesti, a kasnije će postati dijelom japanske vojne tradicije koja zabranjuje predaju, što će posebno doći do izražaja za vrijeme Drugog svjetskog rata. Prije nego što je izvršio seppuku, Minamoto no Yorimasa napisao je svoju posmrtnu pjesmu u kojoj sebe opisuje kao stablo koje više nikad neće cvjetati. U Genpei ratovima klan Taira potpuno je uništen. Minamoto no Yoritomo nije bio prvi Japanac u povijesti koji je uzeo titulu šoguna, ali je bio prvi šogun čija je titula poštovana u cijelom Japanu.

0: Bitkom kod Plesea, do koje je došlo 23. lipnja 1757. godine, uspostavljena je vlast istočno-indijske britanske kompanije nad Bengalom. A ta će kompanija u sljedećih 100 godina svoju vlast proširiti na cijeli indijski podkontinent. Bitka je između vojske istočno-indijske kompanije Bengalskog kraljevstva odigrala se kod Plesea, bengalski Balaši, na obalama rijeke Bagirati, otprilike 150 km sjeverno od Kalkute. Bici je prethodio uspješan napad Bengalskog kraljevstva na Kalkutu, tada pod kontrolom Britanaca. Tada se dogodi incident u kalkutskom zatvoru Crna rupa.
1: U tom su zatvoru smještenom u utvrdi Viljam bili britanski ratni zarobljenici, uhvaćeni prilikom osvajanja te utvrde. Jedan od zatvorenika, John Holwell, tvrdio je da je u prostoru od 20 kvadrata bilo zatočeno 146 zarobljenika i da su od njih samo 23 izašla iz zatvora živa, svi ostali umrli su od gušenja. Kasnija istraživanja pokazala su da je u zatvor bilo ugurano 60 zatočenih Britanaca i da je taj zatvor preživjelo njih 21. Britanci su poslali pojačanje kojim je zapovjedao pukovnik Robert Clive. Bitka je donekle odražavala i tadašnji rat u Europi, sedmogodišnji rat, pa je malu vojnu pomoć bengalskom kralju poslala francuska istočno-indijska kompanija. Britanska istočno-indijska kompanija pribjegla je lukavstvu. Znali su da će biti brojčano inferiorni i stoga su na svoju stranu privukli niz vojnih zapovjednika bengalskog kralja koji su za vrijeme bitke ostali po strani. Oko 3000 vojnika pod zapovjedništvom pukovnika Clive-a izvojevalo je pobjedu. Možda nikad u povijesti bitka s tako malim brojem žrtava nije donijela toliko mnogo. Britanske snage imale su 22 poginula i 50 ranjenih, a bengalske snage oko 500 poginulih i ranjenih. Bila je to jedna od najvažnijih bitaka u kolonijalnim ratovima. Britanci su nakon te bitke povećali svoje vojne snage u Indiji, istjerali Nizozemsku i Francusku s indijskog podkontinenta i uspostavili gospodstvo nad Indijom, koje će pod okriljem britanske istočno-indijske kompanije trajati 100 godina, a pod okriljem britanske krune još 90 godina.
0: Pobuna radnika u Parizu, koja je u povijest ušla kao lipanjski ustanak, izbila je 23. lipnja 1848. godine. Pariz je tada već više od 4 mjeseca bio zahvaćen revolucionarnim gibanjima. Revolucijom u veljači izbačeni su s vlasti kralj Louis Philippe, ukinuta je monarhija i proglašena druga republika. Revolucionarna je vlast organizirala nacionalne radionice. Njihov je cilj bio zaposliti nezaposlene. To je trebala biti jedna od najvažnijih socijalnih mjera nove vlasti.
1: Nezaposlenost je u Parizu bila velika. Bez posla je bilo oko 118.000 ljudi. Radionice su zaposlile oko 14.000 nezaposlenih. Iako su radnici u radionicama bili vrlo slabo plaćeni, viši staleži u vladi zaključili su da su one ekonomski neefikasne i skupe, te da bi se nezaposleni trebali priključiti vojsci ili potražiti posao u provinciji. Lipanjski ustanak odgovor je na namjeru zatvaranja nacionalnih radionica. Kako bi se ugušio ustanak, pozvana je nacionalna garda, kojom je zapovjedao general Louis-Eugène Cavaignac. Ustanici su na gradskim ulicama postavili barikade i onemogućili kretanje gradom. Lipanjski ustanak ugušen je u trodnevnom pokolju ustanika. U samo 3 dana ubijeno je oko 10.000 ljudi, većinom radnika, a njih oko 4.000 protjerano je u Alžir. Lipanjski ustanak označio je kraj svake nade u uspostavu demokratske i socijalne republike i prekretnička je točka u revoluciji 1848. godine u Francuskoj. Završetak ustanka označio je i pobjedu liberala nad radikalnim republikancima. Nakon gušenja ustanka proglašen je novi ustav koji je velike ovlasti dao predsjedniku republike. Potom je ustavu za predsjednika izabran Louis Napoleon, koji je nakon 4 godine vladavine kao predsjednik izvršio državni udar i proglasio drugo francusko carstvo, a on je njime vladao kao car Napoleon III.

0: Britanski matematičar, logičar, kriptograf Alan Turing rođen je 23. lipnja 1912. godine u Londonu. Smatra ga se ocem računarstva i umjetne inteligencije. Turing je od djetinjstva pokazao izniman dar za matematiku i apstraktno mišljenje. U dobi od samo 15 godina rješavao je zadatke iz više matematike. Sa 16 godina bavio se Albertom Einsteinom i njegovim radovima o Newtonovim zakonima gibanja. Turing je završio studij matematike i to kao izvanredan student na King's College u Cambridgeu. Godine 1936. opisao je strojeve koji su kasnije nazvani njegovim imenom.
1: Ti Turingovi strojevi apstraktni su uređaji za manipulaciju znakovima, odnosno simbolima, koji mogu simulirati logiku bilo kojeg računalnog algoritma. Ti su strojevi mentalni eksperimenti koji istražuju granice mogućnosti računanja algoritmima, a analiza njihovih značajki zapravo daje odgovore na temeljne pitanja računarstva i teorije složenosti. Turingov stroj smatra se modelom na kojem su zasnovani kompjutori. Za vrijeme Drugog svjetskog rata radio je u vladinoj školi za kodiranje i šifriranje. Zadatak je te škole bio osigurati kriptografsku zaštitu britanskim porukama za vrijeme rata, ali i razbiti šifre koje koristila njemačka vojska. Turing je razvio niz metoda za razbijanje njemačkih šifri, posebno mornaričkih. Nakon završetka Drugog svjetskog rata uspješno je nastavio rad na razvoju kompjutora. Godine 1952. izveden je pred sud zbog homoseksualizma, koji je u to doba bio kazneno djelo u Velikoj Britaniji. Nagodio se sa sudom i u zamjenu za zatvorsku kaznu prihvatio tretman ženskim hormonima. Posljedica tog tretmana bila je kemijski izazvana kastracija. Alan Turing umro je 7. lipnja 1954. godine u Winslowu. Obdukcija je pokazala da se ubio cijanidom. Britanski premijer Gordon Brown 2009. godine u ime britanske vlade službeno se ispričao zbog načina na koji je Turing, jedan od najvećih britanskih znanstvenika 20. stoljeća, bio tretiran.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Miroslav Šeb, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Glas Hrvatske.
3: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.
4: Govorimo hrvatski.
5: Hrvatski.
6: Dragi slušatelji, je li vam kada tko što obećao? Jeste li možda vi što obećali komu? Obećati se stvarno može svašta.
7: Noća smo se obećali dok su razvažita.
6: Ovo nije prvo značenje glagola obećati navedeno u riječniku. Dapače, tu se radi o povratnom glagolu obećati se u regionalnom zastarjelom značenju zaručiti se. Zato smo za ovim primjerom morali posegnuti u najdalje kutove naše fonoteke.
7: Obećaj mi proljeće, vedra plava jutra.
6: Ovo je sada prvo značenje. Izjavljivati komu da će se što učiniti, da će se što dogoditi ili ispuniti, obećati bolje sutra, obećati dar za rođendan ili u ovom slučaju obećati proljeće.
8: Obećanje.
6: Glagolska imenica obećanje, usmena ili pismena izjava da će se što učiniti, da će se što dogoditi ili ispuniti, dati obećanje, održati obećanje.
9: Samo prazna obećanja dajem ti ja.
6: Evo još nekih frazema u kojima se što što obećaje, ponekad su to doista tek puke fraze. Obećati bolje sutra, brda i doline, kule i gradove, obećati čudesa. Obećanje se može i pogaziti. A kad se obećava, kako se kaže?
10: Obećajem.
6: Obećavam. Sada smo dakle kod nesvršenog glagola obećavati, jer s njim je često problem. Sa svršenim oblikom nema problema.
10: Obećam, obećaš, obeća. Obećamo, obećate, obećaju.
6: Ali prezent glagola obećavati često se pogrešno izvodi prema, na primjer, glagolu poznavati. Ako je poznajem, poznaješ, onda bi trebalo biti obećajem, obećaješ. Ali nije. Glagol obećavati pripada istoj vrsti glagola kao, na primjer, i ispunjavati i približavati. Stručnim rječnikom, nesvršenim glagolima čija osnova završava na palatal. Ispunjavam, približavam.
11: Obećavam, obećavaš, obećava. Obećavamo, obećavate, obećavaju.
12: Jesu ona obećanja, to smo jedno drugom dali. Gdje je ono vrijeme sanja, kad smo samo sanja znali.
6: U Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

U katedrali. U velikom potresu koji je pogodio Zagreb 1880. srušene su ili teško oštećene mnoge kuće i palače, a teško je stradala i katedrala. Njezinu je obnovu neposredno prije potresa pokrenuo biskup i kardinal Josip Mihalović, povjerivši radove tada najuglednijem stručnjaku, bečkom profesoru arhitekture Friedrichu von Schmidtu. Zbog prezaposlenosti Schmidt je posao prepustio svom učeniku i suradniku Hermanu Boleu. Potres je samo ubrzao već planiranu obnovu. 5 godina kasnije bili su dovršeni najvažniji radovi u unutrašnjosti. Srušen je barokni svod u svetištu, otvoreni su zazidani gotički prozori i uklonjen je najveći dio inventara. Od stare su katedrale zadržana samo 2 oltara. Posljednje večere i Svetoga Luke, te je propovjedaonica koja je sve do zadnjeg potresa privlačila poglede posjetitelja. Izradio ju je slovenski kipar Mihael Kusa, a zabilježeno je da je na današnji dan 23. lipnja 1696. za svoj rad primio naknadu od 2000 forinti. Propovjedaonicu na leđima nosi veliki krilati anđeo od bijelog mramora, pogledom uprtom prema nebu. Ukrašena je s 8 šarenih mramornih stupića i 5 mramornih ploča s prizorima iz Isusova života i likovima 4 evanđelista. Na stražnje se strani nalazi reljef na kojem Isus predaje Petru ključeve, pokazujući pritom na crkvu sagrađenu na pećini. Na jednoj od ploča uklesan je i grb kanonika Ivana Znike, koji je na prethodno ugovorenu cijenu nadodao još 1000 forinti. Iznad propovjedaonice uzdiže se krovod bijelog, žutog i crnog mramora, a na njegovu je vrhu veliki anđeo koji trubi u zlatnu trublju. Ovo je remek djelo naručio zagrebački biskup Selišević. 1887. postavljene su skele za obnovu zapadnog pročelja katedrale. Tada su podignuta 2 visoka tornja koja su trajno promijenila njezin vizualni identitet. Nakon što je obnova dovršena u ožujku 1902. kako bi se katedrala mogla sagledati u novim dimenzijama, 1906. uklonjen je bedem ispred nje zajedno sa starom Bakačevom kulom. Zadnji potres donio je nove izazove u obnovi naše katedrale, a ona će, kao i toliko puta prije, ponovno stati uspravno i čuvati grad koji je voli. Pred katedralu današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom doveli Miroslav Šašić i Natalija Stipić-Matović.

0: 14 sati. Vijesti. Saborski odbor za Ustav razgovara s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Danas peta, sutra s preostalih 10. Jedna kandidatura je povučena. Poslušajte što su uoči sjednice odbora rekli Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
1: SDP u ovom postupku ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u dva prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Ono što će SDP napraviti na današnjem saslušanju i na sutrašnjim saslušanjima će postavljati pitanja. Nakon svih tih razgovora sjećemo, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
2: Mijenjaju neke svoje stavove i taktike, iako su do danas tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate za Ustavni sud na pregovorima. Evo, ja očekujem da danas i sutra završimo razgovor. Nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Dakle, kao što smo i rekli, nama je cilj do ljeta izabrati tri suca Ustavnog suda kako bi Ustavni sud bio kompletan.
0: Vijesti. Požar koji je jučer buknuo u Crnoj Gori danas se proširio na Konavle. Situacija je i dalje nepovoljna. Na terenu su dva kanadera. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Požar koji je došao iz pravca Crne Gore, sinoć, on je jutros radi, evo, kanadera dva sam podigao ujutro rano. Došli su, oni su sad poprilično to sanirali. I sad idemo se probati, jako je težak teren, idemo se probati ispred 15 pomaka je sad krenulo prema vrhu. I sad ćemo vidjeti da li ćemo uspjeti naći kakav put, moramo ga napraviti sve jer je to baš jako, jako daleko, teško dostupno, ali ćemo evo probati pa ćemo vidjeti dalje. Kanaderi će još ostati tu malo, znači još će sanirati kratko i onda će nam doći aer traktor koji će ostati tu do noći. A naši ljudi, evo, probat ćemo se ispred gore, taj požar je grub zato što u tom dijelu i kad ga ugasimo u našem dijelu, on se uvijek može vratiti dijela Crne Gore ako ga ne ugase jer je to velika dužina sa strane Crne Gore. Ali evo, ja se nadam da će biti bolje, iako moramo biti jako oprezni s ovim požarom, je stvarno grub teren, velika površina sa strane Crne Gore. U nas nije to još toliko puno ušlo, ali ga je raštrko, razbacio ga je na par mjesta.
0: Toplinski val hara gotovo cijelom Europom, najgore u Francuskoj gdje je najmanje 18 ljudi umrlo. Među njima su i dva dječaka ostavljena u vrućem automobilu. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za opasno vrijeme zbog visokih temperatura za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Kako se nose s vrućinama, pitali smo neke od Riječana.
4: Užasno je, ali polako bude. Paše i hlad, na večer malo vjetar kad zapuše i to je to. Na plaže idemo oko 5.
5: To su geni dalmatinski, nema problema.
6: Nije mi vruće.
7: Ljeto je, šta bi mi htjeli da nam bude hladno? Znači kad je ljeto, nam hoćemo zimu, zimu hoćemo ljeto. Ja, čujte, moramo izdržati ovo kako treba i bok. Sport.
0: Pred Hrvatskom je drugi susret na svjetskom nogometnom prvenstvu. U 1 ujutro u Torontu protivnik nam je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
8: Moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriještali, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo. Vremenska
0: prognoza. Poslije podne pretežno sunčano i vruće, ponegdje na oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, prolazno i jak. Na Jadranu do umjeren, sjeverozapadnjak i jugozapadnjak te bura. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dalibor Piskrec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
9: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
10: Iz današnje emisije izdvajamo. U Orašju održana konferencija Međunarodne paneuropske unije. U Odžaku povratnik Mijo Jeleć svjedoči o održavom povratku. U Johovcu održani Lipanjski dani sjećanja. U Svetoj nedjelji upriličena večer bosanskih pita. U Tuzli otvorena likovna kolonija Breške 2026. U Domaljevcu kako Posavljaci na svjetskom prvenstvu prate nogomet. Ostanite s nama.
9: Glas Hrvatske.
10: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Našu današnju emisiju započinjemo sa informacijom o održanoj međunarodnoj konferenciji na granici Europske unije, integracije, povezanosti i razvojna integracija Bosne i Hercegovine, a u organizaciji Paneuropske unije i zaklade Ljudsko bratstvo, vlade Županije Posavske i grada Orašje. Događaj pratila kolegica Nada Koturić.
6: U organizaciji Paneuropske unije Bosne i Hercegovine i zaklade Ljudsko bratstvo te u suradnju sa vladom Županije Posavske i gradom Orašje, u Oraškom navisu simboličnom mjestu gdje se spajaju lijeva i desna obala Save, na samoj granici prema Europskoj uniji, održana je trodnevna međunarodna konferencija pod nazivom Na granici Europske unije, integracije, povezanost i razvojna perspektiva Bosne i Hercegovine. Kroz panele konferencije tijekom radnog dijela skupa bilo je riječi o tome dokle je Bosna i Hercegovina stigla na svojem europskom putu, što treba ubrzati i koja su moguća rješenja. U panelu BiH pred novom fazom proširenja Europske unije između zastoja i ubrzanja sudjelovali su ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza, pomoćnica direktorice Direkcije za europske integracije BiH Darija Ramljak, član savjeta vlade RH za Hrvate izvan Republike Hrvatske Franjo Jukić, te putem video poruke obratio se zastupnik u Europskom parlamentu Davor Ivo Stier. Na kraju konferencije usvojena je zajednička deklaracija s pet, kako je naglašeno, snažnih stavova i opredjeljenosti. Osnovna poruka odoslana iz Orašja na granici sa Europskom unijom sa međunarodne konferencije Paneuropske unije BiH jeste da nema druge alternative za Bosnu i Hercegovinu nego put Europske unije. U povodu konferencije održana je i preskonferencija na kojoj su se novinarima obratili predsjednik Paneuropske unije BiH akademik monsignor Franjo Topić, naglašavajući važnost razgovora o BiH budućnosti kroz integracije, povezanost i razvoj. Dijalog je prevažan jer tamo gdje se prestane razgovarati nastaje ratna situacija, kazao je monsignor Topić. Predsjednik vlade Županije Posavske Đuro Topić je naglasio važnost područja Županije Posavske na granici sa Europskom unijom i simboliku održavanja konferencije na tome području. Najpozvaniji smo da upravo ovdje govorimo na teme konferencije, damo doprinos i potporu kretanjima BiH na putu prema Europskoj uniji. Ova konferencija ide u tom smjeru. Naglasio je potrebu rješavanja pitanja velikog projekta izgradnje i rješavanja prometa na mostu Orašje Županja, kao što je naglasio i gradonačelnik Orašja Marijan Oršolić. Novinarima se obratio i predsjednik Internacionalne i Hrvatske paneuropske unije, akademik profesor dr. Pavo Barišić. Evo njegove izjave.
11: Ovdje smo došli izraziti svoju solidarnost, svoju potporu Paneuropskoj uniji Bosne i Hercegovine i svim ljudima koji rade na plemenitoj ideji proširenja, odnosno ujedinjenja Europe. I Paneuropska unija Bosne i Hercegovine, kazao je predsjednik, od osnivanja je bio to akademik Franjo Topić, da već preko tri desetljeća, dakle još negdje dok je rat trajao, je utemeljena Paneuropska unija Bosne i Hercegovine, koja nizom svojih aktivnosti svjedoči koliko je značajna ta ideja ujedinjenja Europe, da to nije samo jedan politički projekt, niti je to institucionalni okvir ideja ujedinjene Europe, nego to je prije svega zajednica utemeljena na principima demokracije, slobode, ljudskog bratstva. Ovdje bih istaknuo tu ideju, s obzirom da je suorganizator ove konferencije i zaklada Ljudskog bratstva, i nastojanje da se među narodima u ovoj zemlji kao i cijeloj Europi razvije suradnja, međusobno razumijevanje i poštovanje. Upravo Međunarodna Paneuropska unija kao najstarija organizacija za ujedinjenje Europe, koja djeluje preko 100 godina, ponovno doživljava određeni zamah, intenziviranje svoje djelatnosti. Imao sam tu prigodu osvjedočiti se prošli tjedan na skupu o Europi na raskrižju koja je održana u Rimu. Poslije toga sam išao na skup u Ingolstadtu, veliki paneuropski kongres, pa onda sljedeći tjedan imamo konferenciju i sjednicu predsjedništva Međunarodne paneuropske unije u Parizu, gdje ćemo raspravljati o europskom suverenitetu i nacionalnim suverenitetima. Mogu samo primijetiti da sve veći broj, osobito mladih ljudi, osjeća se pozvanim uključiti angažirano u djelovanje, zauzimanje za bolju Europu, Europu koja djeluje samostalno i koja je na međunarodnom planu, promiče one ideje koje je sama ostvarila, a to su prije svega ideje mira, pomirenja i suradnje. Posebice bih ovu temu pozdravio koja je u konferenciji naznačena, to je granica, upravo je vidimo, dakle pokraj ove rijeke, Bosna i Hercegovina na granici Europske unije, simbolično ja bih na to dodao, nije na granici, nije na rubu Bosna i Hercegovina, Bosna i Hercegovina je usred Europe, a ljudi koji žive pokraj granice znaju da mostovi traju dulje od granica, dakle puno je važnije ono što se ostvari u nadilaženju tih granica, jer ima jedna lijepa izreka stara, granica je mjesto na kojem geografi povlače crte, a povjesničari potom pišu debele knjige o posljedicama tih crta. Međutim, mostovi su nešto plemenito, poručivao Ivo Andrić, što ostaje trajno, što je simbol povezivanja ljudi i mi smo u Paneuropskoj uniji, međunarodnoj organizaciji diljem Europe, upravo imamo potrebu iskazati solidarnost građanima Bosne i Hercegovine u njihovu nastojanju za ostvarenje strateškog cilja što prije uključivanje i ulazak u Europsku uniju.
9: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
10: Velik se broj Hrvata iz Bosanske Posavine iselio 1992. godine, no mnogobrojni među njima su nakon Domovinskog rata i kad su se stekli uvjeti vratili u domovinu. Mijo Jeleć iz sela Posavska Mahala nakon povratka kupio je u susjednom mjestu napušten poslovni objekt, obnovio ga i danas u zavičaju pristojno zarađuje i živi od svojega rada.
12: A recite nam, vi ste jedan dio svojeg života proveli daleko od Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Gdje ste živjeli, što ste radili?
13: Jeste, tako je, 84. godine sam otišao u Švicarsku i bio sam tamo 25 godina, radio sam u jednom hotelu kao vozač i onda sam posle toga, nakon 4-5 godina, prešao u firmu gdje sam bio u jednoj firmi italijanskoj koja je radila za Francusku. I tako sam ostao sam 25 godina i evo, vratio sam se posle toga.
12: Kad ste sa svojom suprugom odlučivali vratiti se u svoj rodni kraj. Kakva su bila razmišljanja u tom trenutku?
13: Moja razmišljanja su bila takva da ne želim ostati tamo. Onda sam poželio što prije da se vratim. Tako sam i odlučio, u kratkom roku sam odlučio da se vratim. Međutim, kćerka mi nije imala 18 godina, nisam nju mogla ostati. Žena je ostala još godinu dana s njome, a ja sam se vratio, evo, pripremio ovo za otvorenje. I tako smo, evo, 82. otvorili ovaj motel.
12: Vi ne samo da ste se vratili u rodni kraj, vi ste otišli korak dalje. U susjednom mjestu ste kupili stari objekt i evo ga, jednostavno obnovili i napravili lijepi obiteljski biznis.
13: Da, da, ovo je bilo posle rata. Bilo je sve izgoreno, zapaljeno i onda sam ja to kupio, obnovio i evo, uspješno i hvala Bogu, dobro se i osjećam i radim ovdje.
12: Što je osnovno što je vas povuklo da se vratite doma?
13: Upravo ovo što sam rekao, shvatio sam da ne želim ostati tamo, da bi se želio vratiti kući. I tako sam je odlučio.
12: Da, jednostavno vas je povuklo za povratak. Vi ste bili neovisan čovjek, dakle prilično imućan. Čim ste mogli kupiti ovo zdanje, znači da ste imali sredstva, nije vam bio isključivo posao na pameti?
13: Pa nije, htio sam se vratiti, upravo to, htio sam se vratiti kući i ovdje sam htio napraviti jednu lovačku kuću, pošto sam bio u toj takvoj firmi Stanijana, ljudi su bili svi ono, lovci. I tako smo nekako kroz priču s njima sve pričali. Ja sam tu sebi zamislio tako, kupiću objekat, napravit ću lovačku kuću i pokušat ću da dobijem koncesiju na lovište i tako. Međutim, to nije mi uspjelo, a ovo sam, ali kad sam sve završio, onda sam morao krenuti na ugostiteljstvo. Tako da, da, evo.
14: A recite mi, je li to inače među ljudima odžačkog kraja da se žele vratiti doma ili je to nešto drugo? Evo, mi prolazimo ovim odžačkim krajem, toga nema nigdje. To je mala Švicarska u Bosni i Hercegovini. Dvorišta očišćena, sređena. Niko u njima ne živi, nema ljudi. Ali sve je nekako... Je li to tako jednostavno ugrađeno?
13: Upravo je to tako, a svi oni žele se vratiti. Međutim, nekome supruga ne želi, nekome djeca su prepreka, nekome... bolest i tako da sad, jer sad ova generacija je takva, ako nisi ništa napravi, teško je se sad vratiti, početi sad praviti u ovim godinama. Znači, trebali smo tu prije odlučiti i razmišljati da bi se vratili, da bi nešto ostvario od sebe, napravio da bi mogu živjeti. Evo sad kad dođe mirovna, sad je sa švicarskom mirovnom lijepo i lako živjeti u Bosni. Međutim, kad je trebalo ulagati, možda se neko su ulagao na drugu stranu more i traže neki drugi biznis. Ali isto ima dosta ljudi koji su se ono vratili onako kao da su i ovdje očistili, pripremili sve za povratak neki su.
14: Evo vidimo, vi ste i ugledni član društvene zajednice. Vama je lijepo ovdje?
13: Super, osjećam se super, kažem. Švicarska mi je bila sve.
14: Dakle, poruku našim ljudima prenosimo da je ipak ljepše narodne grudi.
13: Naravno.
9: Priče iz života Hrvata u BiH, Republika Srpska.
10: Ostanimo još malo u Bosanskoj Posavini, ali u onom dijelu koji je administrativnim postupcima ostao u Republici Srpskoj. Svake godine se u okviru Lipanjskih dana sjećanja u Jokovcu organizira malo nogometni turnir u spomen na poginule branitelje Domovinskog rata. Jokovac je posjetio kolega Franjo Blažović i razgovarao s Nenadom Križićem iz organizacijskog odbora.
15: Dobar dan, ja sam Nenad Križić, predsjednik županijske HVIDRA Viričko-Podravske, ali evo ovdje čovjek oko kog se vrti sve obilježavanje i Lipanjski dan sjećanja u Bosanskoj Posavini, prije svega u mom Jokovcu, u povodu obilježavanja 34. obljetnice stradanja hrvatskih branitelja u obrani mjesta Jokovac od 1992. godine i nažalost stradanju civilnih žrtava, kroz evo jedan naš program i projekat Lipanjski dan sjećanja danas i kroz malo nogometni turnir okupljamo naše prijatelje da evo u sjećanju kroz sportsko natjecanje se sjetimo onih koji su dali najvrednije, to je život. Cijeli taj jedan projekat je zamišljen subotanju turnir, nedjeljom je obilježavanje obljetnice polaganjem vijenaca, odavanjem počasti svetom misom u dijelu protokola na spomen obilježju u središnjem dijelu mjesta, evo nakon čega je susret zajedno sa obiteljima poginulih hrvatskih branitelja. Naime, dugi niz godina, ovo je 20. po redu turnir hrvatskih branitelja zatvorenog tipa na kojem evo uz dosadašnje sudionike isključivo se dolazi s pozivnicom. Zadovoljni smo organizacijom. Jasno da nije lagano danas u entitetu bilo što organizirati na ovom prostoru. Ponosni smo na doprinos hrvatskih branitelja, ali evo i zajedništvo. Prije svega ovo je prilika se zahvaliti svima onima koji nas dugi niz godina podržavaju, kao što je naše ministarstvo branitelja iz Orašja, znači vlada županije Posavske, prije svega isto tako ministarstvo hrvatskih branitelja na čelu sa potpredsjednikom hrvatske vlade gospodinom Tomom Medvedom, zajedno s nama i ministarstvo obrane, oružane snage Bosne i Hercegovine koje nam pomognu u dijelu protokola, ali i svi naši prijatelji, evo, općine od Usore, Žepča, Odžaka, ali i brojne institucije i tvrtke iz Republike Hrvatske. Prije svega evo, želimo otrgnuti zaborav, svjesni smo činjenice činjenice da protek vremena učini ono što je najteže, a to je da evo, na dijelovi članova obitelji biološki odu i nema ko mnogih branitelja koji su kao mladi momci poginuli, nisu zasnovali obitelj, da ih se sjeti. Mi ih ne zaboravljamo, da smo i sami bili stradalnici, ranjeni smo u razno raznim evo, situacijama i mogli smo biti jedni od njih. U taj spomen i sjećanje ne može izblijediti. Isto tako, evo, jako je teško bilo što organizirati u dijelu gdje lokalna samouprava jako teško surađuje. Jasno da mi smo ovaj dio prostora kao Hrvatske oružane snage tada 92. izgubili, ali smo ipak ponosni na onaj dio i ne želimo zaboraviti dečke koji su dali najvrednije, a to je život.
16: Kako oni to doživljavaju? Kao provokaciju ili...
15: Pa nismo imali problem, mi nastavimo prije svega poštovati, ne provociramo. Primjerenog je sadržaja turnir, mi svoje zakonske osnove ispoštujemo nedjeljom ako ima osoba koja je prioritetno u najavi u smislu protokola i obveza osiguranja se odradi. Sve ostalo spada u domenu nas organizatora koji nastojimo se primjereno ponašati. Niko nam jasno ne brani, ono što je adekvatno, to je da su ljudi stradali, da ljudi su braneći svoj dom, nažalost, dali život. A sve ostalo, znači, tu mi nemamo potporu prije svega grada Doboja ili bilo čeg drugoga. Tako da je iznimno teško i za koplje se puno više mora uložiti truda da bi sve ovo danas funkcioniralo.
16: Sutra vam dolaze brojne ugledne osobe.
15: Pa evo, nama je jako bitno na ovaj dio vrata, znači Slavonski Brod, Brodsko-posavska županija, jasno, naveo sam županija Posavska kao dio Federacije Bosne i Hercegovine. Evo, spomenuo sam obranjeni dio Usora Žepče, ali svakako evo, izaslanici Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva obrane, evo ovdje od ministra obrane gospodina Anušića i stric poginuo u obrani mjesta Johovac, brojni prijatelji suborci ranjeni, imat ćemo izaslanika ministra vanjskih poslova, tako da u tom dijelu nastojimo pokriti i onaj dio kad se dotiče ovo i konkretno iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH, jer nominiramo projekte, spremni smo se suočiti sa problematikom sa kojom se ovdje susrećemo i da pokušamo izrealizirati neke stvari. Posebno bih želio napomenuti podršku koju smo imali u konkretnim projektima od strane premijera Vlade Republike Hrvatske gospodina Andreja Plenkovića. Radi se o dijelu jednog od Johovca do Plehana, takozvani stari put, stara cesta, jel? Nama jako interesantna prometnica koji, nažalost, oni koji su zaduženi ne održavaju, pa koristim prigodu da se zahvalim za taj doprinos i Hrvatskoj vladi, ali evo, svim drugim institucijama koje nas u ovom naporu pokrivaju i prati.
16: Hvala za odvojeno.
15: Hvala lijepo vama.
9: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini.
10: Svake se godine u Svetoj Nedjelji i obližnjim mjestima organizira večer bosanskih pita u organizaciji tamošnjeg ogranka Udruge Hrvata iz Bosne i Hercegovine Prsten. O tom događaju razgovarali smo s profesorom Ivom Grgićem, dugogodišnjim članom ove udruge.
17: Pa bilo je izvrsno. Ponos sam osjećao ponos. Ponos iz nekoliko razloga, to je ono što baštinimo, to je naša gastronomija i ponos da nas jedna na izgled običan stvar, a to je pita, okupi toliko u Svetoj Nedjelji ispred župne crkve. Bilo je više nego odlično.
10: Koliko je bilo ljudi ove godine? Znamo da je to jedan od središnjih događaja na području Svete Nedjelje. Ove godine očito rekordi se ruše.
17: A ruše se rekordi u broju ljudi, jer to nije samo kada se okupljaju Hrvati iz Bosne i Hercegovine, nego dolaze i domaći ljudi, prijatelji nas koji smo došli živjeti ovdje. I ove godine se desilo nešto što nas veseli, a to je da je broj oni koji su došli poslušati riječ Božju, jer je misa bila prije toga, i kušati specijalitete i pogledati kako se rade neke tvorevine od gline, bilo je puno više nego što je bilo pita. Tako da ćemo morati sljedeće godine se pobrinuti da toga bude ujednačeno. Jer brže raste broj onih koji dolaze nego broj pita, iako je njih bilo puno.
12: Koje su pite ove godine dominirali? Što je ove godine bilo najljepše za pojesti?
17: Bilo je teško odabrati nešto što bi naglasili da je nešto posebno, jer sve što se ponudilo je više nego odlično. Od pita sa mesom pa do pita sa zelenjavom, odnosno sa krumpirom. Bilo je sve odlično.
12: Dobro, evo profesore, još samo jedno pitanje. To je tradicionalni susret udruge Hrvata Prsten. Možete li nam reći, očekujete li iduće godine nastavak ili ovo vrijeme zapravo donosi i neke restrikcije?
17: Ne, to nastavlja se dalje. Moram naglasiti da to organizira Ogranak, znači udruge Hrvata Bosne i Hercegovine, Prsten Ogranak Sveta Nedjelja, u suradnji sa klubom žena udruge Hrvata Bosne i Hercegovine Prsten. Znači, jednim drugima pomažu, jer koliko god mi muški tvrdili da tri kuta kuće sa nama, ipak su naše majke, naše sestre, naše žene, one su te koje spravljaju i čine i nas i sebe veselim da se sjetimo našega zavičaja odakle smo otišli.
9: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
10: Književni klub Bosanske Posavine proslavio je svoju prvu godišnicu. Tom prigodom upriličena je promocija drugog broja časopisa Berislavić i zbornika književnih radova Bosanska Posavina jučer, danas, sutra. Događaj pratila kolegica Katarina Baotić, novinarka Radio Televizije Herceg Bosna, a razgovarali smo i s predsjednikom ovog kluba Željkom Goretom.
18: U okviru manifestacije predstavljen je drugi broj časopisa Berislavić, kojega izdaje književni klub Bosanske Posavine. Podijeljen je u pet cjelina i donosi radove 25 autora, većinom članova spomenutog kluba.
19: Sigiramo i da šalju svoje radove, pjesničke radove, prozne radove, tako da onda naši urednici to selektiraju, uređuju se i objavljuju. Naravno, imamo i znanstvenih radova u časopisu, znači pratimo ne samo prozu i poeziju, nego pratimo i kulturna zbivanja u našem okruženju, pogotovo Bosanske Posavine. Mi smo u stvari književni časopis za kulturu Hrvata Bosanske Posavine.
18: Uz časopis Svjetlo dana ugledao je i zbornik radova koji je nastao kao plod književnog natječaja za zavičajnu prozu i poeziju na temu Bosanska Posavina jučer, danas, sutra. Na predstavljanju je naglašeno kako ovaj vrijedni književni uradak doprinosi očuvanju identiteta, tradicije i kulturnih vrijednosti Bosanske Posavine.
19: Mi smo izabrali svega 10 radova za zbornik iz poezije i proze. Naime, ja se osobno budem takozvane, ajmo to nazvati inflacije, moram imati kvalitet i kvalitetu, a ne kvantitetu. Tako da ovaj zbornik je relativno malo polumena, ali vrlo, vrlo sadržajan i vrlo, vrlo kvalitetan.
20: Izdana je krasna povodom ovog događanja, Bosanska Posavina, jučer, danas, sutra, krasna knjižica, što je za mene, mislim, izuzetno važno, jer ima puno događanja, a ako ne ostane iza tih događanja nekakav dokument, nekakva knjiga, nekakav zbornik, onda to pomalo ode u zaborav. Tako da mislim da je knjižni klub se pokazao izuzetno značajnim i za propagiranje djelovanja intelektualaca u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.
18: Upriličena je i dodjela nagrada najuspješnijim autorima književnog natječaja, a događaj je održan pod pokroviteljstvom vlade Županije Posavske. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupili su članovi Hrvatskog kulturnog društva Napredak iz Odžaka.
9: Glas Hrvatske.
12: Razgovaramo sa predsjednikom književnog kluba Bosanske Posavine Željkom Goretom. Prije tjedan dana u Orašu, u Odžaku, održan je jedan vrlo zanimljiv susret. Gospodine Gorete, o čemu se radi?
21: Pa to je bio susret članova književnog kluba Bosanske Posavine u Odžaku, gdje smo upriličili ujedno i predstavljanje našega časopisa Berislavić, drugog broja našega časopisa, i zbornik radova Bosanska Posavina jučer, danas, sutra, znači radova naših članova, uglavnom naših članova. To je znači ujedno, ali ujedno je to bila svojevrsna obljetnica našega kluba, ne zvanična, ali naša intimna, zato što je naš klub počeo s radom gotovo točno prije godinu dana sa prvim našim susretom u Garevcu, gdje je bilo, to se pogodilo sa, istodobno sa održavanjem premijere filma Vrijeme stradanja, dokumentarnog filma Vrijeme stradanja.
12: Evo sad vidjeli smo jedan lijep odziv književnika, 20-ak ih je bilo u Odžaku. Književni klub Bosanske Posavine, vidimo, vrlo plodonosan.
21: Pa da, da, ima nas negdje oko 50-ak članova i moram se požaliti da ne plaćaju svi članovi članarinu, ali zato veliki broj ljudi radi, uistinu radi, i mi ne možemo ništa uraditi bez njihovih priloga, bez njihovih radova, znači taj zbornik radova.
12: Odžaku književni klub Bosanske Posavine, vidimo, vrlo plodonosan.
21: Pa da, da, ima nas negdje oko 50-ak članova i moram se požaliti da ne plaćaju svi članovi članarinu, ali zato veliki broj ljudi radi, uistinu radi, i mi ne možemo ništa uraditi bez njihovih prilog.

0: zajedničkog našeg rada. Naravno, tu par ljudi koji neću imenovati sada ovdje najviše potegnu, ali Bože moj, tako je svaki.
1: Evo, gospodine Goreta, vidimo da je književni klub izdao i nekoliko djela. Nije lako djelo koje je na papiru pretvoriti u tiskani medij. To nije uopće jednostavno.
0: Aha, ja bi se prvi možda mogao o tome, kako bi rekao, složiti. Naime, naš klub izdao 7 knjiga naših članova, što nije nimalo lako, jer iz mog osobnog iskustva, ja da sam imao podršku nečega kao što je, ili nekoga kao što je književni klub Bosanske Posavine, ja bih svoju prvu knjigu izdao sigurno 5-6 godina ranije, ali nisam mogao naći izdavača u to doba. Kada nije bilo kao danas da vam ima jedna skupina ljudi, potpuno volonterski pripremi vašu knjigu i vi vas košta samo ono fizičko tiskanje te knjige. To je veliko, veliko postignuće našeg kluba, naših ljudi, vrijednih članova koji, evo, moram istaknuti, volonterski to sve rade.
1: Evo, vidjeli smo u Odžaku prelijep događaj, naime, predstavljan je i svojevrsni zbornik radova natječaja Bosanska Posavina jučer, danas, sutra. Dakle, Bosanska Posavina se sve više i više diže kada je u pitanju književnost i to ovakvi organizacijski dobro posluženi sustavi.
0: No, organizacijski ovo bilo vrhunski, pazite, imati takav kvalitet ljudi nazočnih od predsjednika vlade, županije, Posavske, pa sve do eto nas, članova predsjedništva kluba, je ovaj veliki, veliki uspjeh. Naime, imali smo čast da nam je i kulturno i da nas su kulturno-umjetničko društvo, Hrvatsko kulturno društvo Napredak, upriličilo jednu veličanstvenu predstavu. Došli su u prekrasni narodnim nošnjama, odigrali su svoja posavska kopla i otpjevali su svoje pjesme i tako da. To je sve bilo na jednom visokom, visokom organizacijskom i kulturološkom nivou, odnosno razini. Ne?
1: Evo, sad će mala pauza, ljetni odmor, a nakon toga ponovno nastavak rada.
0: A da, radujem se našem susretu u Donjoj Mahali, koji će biti upriličen na susret povodom, odnosno u okviru dana hrvatskog filma Ivo Gregurević. To mi je posebno drago, posebno čast, ja sam veliki štovatelj lika i djela gospodina Ive preminulog gospodina Ive Gregurevića, tako da mi je to posebno drago i radujem se susretu sa svim tim dragim ljudima koje smo vidjeli u Odžaku prije 7-8 dana.
1: Sve je u znaku svjetskog prvenstva u nogometu, koje se prati na svim područjima svijeta. Evo što nam je rekao Ivo Lucić-Njatin iz Domaljevca.
2: Jedno čekamo da bude i prva i druga i svaka koja bude. I kada pobjeđuju i kada gube, to su naši igrači, naši i Bosanci koji igraju u jednoj i drugoj ekipi i u Kroaciji i u Bosni.
1: Znamo da je i na području Bosanske Posavine kroz blagu povijest bilo igrača koji su igrali i za reprezentaciju Bosne i Hercegovine poput Marka Topića, ali i za reprezentaciju Hrvatske poput Čorluke, Mandžukića, Petrića i tako dalje.
2: Pa evo, sad si sve nabrojao, svaka im čast. Na dočeku one godine kad su iz Rusije se vratili, ja sam vozio autobusom, to je bilo fantastično. Mi smo svi živjeli i disali zajedno sa njima. Svaka im čast. Pa je leglo 50% igrača, pravi igrača, sad si malo prije nabrojao, su ipak iz Bosne.
1: Ali iz Domaljevca najbliži je bio Mandžukić, je li tako?
2: Da, pa dobro, oni su, svi su on Čorluka, Mandžukić, sve to Prud, Derventa i okolica.
1: Petrić, Brčko, Živković, Živinice, Tuzla,
2: je, on je
1: Pranić, Tuzla. Doboj,
2: jest,
1: Tokić,
2: jest,
1: Derventa. Da.
2: Mato Nedljak je znani u reprezentaciji igrao, ali je tu iz Matića, naše susjedna mjesta.
1: Dobro, i kako vi, Ivo, sad pripremate se za nogometne utakmice? Čuli smo da se sve planira u stožeru.
2: Pa planira se skroz diljem svih kafića i kod Kotorića na Benzinskoj i u stožeru jedno, to je za Baška, to je naš kafić poznat po tome. Evo, poslaću vam i par fotpija koje smo prezentirali i nalijepili na autobus.
1: Hvala vam lijepa na ovom kratkom ugodnom razgovoru. Nadamo se da će naši i Hrvati iz Bosne, a i Hrvati iz Hrvatske pobijediti i otići u drugi krug natjecanja. Poštovani slušatelji,

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u 1 sat poslije ponoći igra drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Na tribini će biti i premijer Andrej Plenković.
2: Bez obzira na noćni termin, organizirano je gledanje u mnogim gradovima te produljeno radno vrijeme kafića.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počeo javne razgovore s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda.
2: Toplinski val ne posustaje ni u Hrvatskoj ni u Europi.
0: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano i vruće. Mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom. Temperature od 30 do 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Ove noći Hrvatska neće spavati. Vatreni u 1 sat igraju važnu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Paname. Naši će u Torontu imati nevjerojatnu potporu. Prema procjenama na tribinama se očekuje oko 30.000 hrvatskih navijača, među njima i premijer Andrej Plenković. Zagrijavanje je počelo već sinoć prema lokalnom vremenu. Uživo smo u Torontu, javlja se Krešimir Gotlin. Krešo, čak 100 metara duga hrvatska navijačka zastava nosi se ulicama Toronta. Vatreni će večeras imati potporu baš kao da igraju i u Hrvatskoj.
3: Tako je najavljeno. Lijepi pozdrav iz Toronta, iz hotela naše nogometne reprezentacije u kojoj je prije 20 minuta stigao i premijer Andrej Plenković i gospodin Glavina. Sastali su se s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Kustićem, izbornikom Dalićem, ovdje i naš ambasador HNS-a kod FIFA Aljoša Asanović. U tijeku je taj njihov susret u zatvorenom prostoru. Upravo prije 2 minute ušli su na taj sastanak i Andrej Kramarić i Dominik Livaković, tako da oni sada imaju ugodne razgovore. Mi čekamo izjavu premijera Andreja Plenkovića. Što se tiče navijača, da, dobro si rekao, sinoć je sve dobro ovdje se zahuktalo. Jedna organizirana fešta bila je odmah pokraj stadiona u klubu iseljenika naših Hrvata, kojih je ovdje prema procjenama oko 200.000 u Kanadi, a oko samoga Toronta i okolice Mississauge otprilike 100.000, tako da se očekuje 30.000 navijača na stadionu koji je kapaciteta 46.000. Najmanji stadion na ovom svjetskom prvenstvu, inače u originalu 27.000, ali su ga malo nadogradili. Nakon prvenstva će ga ponovno vratiti na 27.000 i da, ta zastava već putuje sa hrvatskom nogometnom reprezentacijom od svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. Bila je u Kataru, bila je ovdje u Dallasu, u New Yorku su razvukli na Long Islandu. Biće veselo i živo, sretno našim reprezentativcima i želimo pobjedu protiv Paname. Favoriti jesmo, no navodno su Panamci jako brzi, ali o tome, formacijama i svemu ostalome u sportskom dijelu naših dnevnih novosti.
2: Tako je, hvala lijepa. Iz Toronta nam se javio Krešimir Gotlin. I ovu utakmicu Hrvatske mnogi će navijači u domovini pratiti na gradskim trgovima, u fan zonama i kafićima kojima su jedinice lokalne samouprave dopustile dulje radno vrijeme. No pobjedi li Hrvatska, negdje će se barem na papiru moći slaviti dulje. Opširni u prilogu Ivana Hlupića.
4: Početak utakmice u gluho doba noći, a završetak pred jutro, radni dan, nije baš idealno za prosječnog navijača, ali i Hrvatsku će mnogi ipak gledati u izravnom prijenosu.
5: Gledat ćemo, naravno. Valjda na trgu tu.
6: Hoću li večeras gledati utakmicu?
5: Hoću, doma.
7: Nažalost ne.
6: Zašto?
7: Ma kasno mi je, s obzirom da mi je dan ispunjen s obavezama, nažalost ne, ali volio bi pogledati.
4: Optimizma među našim navijačima i ljubiteljima nogometa ne nedostaje. Uglavnom se očekuje pobjeda protiv Paname, a prognoza nam stiže s Riječkog Korza.
8: Ne možemo dobiti Panamu što smo uopće došli. Očekujem pobjedu jednu sa 2 gola razlike. To je rano, smo toliko bolji.
9: Nadamo se pobjedi, evo.
10: 2-0 za
11: Hrvatsku. Pa mogli bih nakantati jednu 3-0 sigurno.
12: Da ćemo ih rasturiti, valjda.
13: Zadnji vlak, ali mi nama je taj, kad uđemo u taj zadnji vlak i kad prođemo, onda i s vlakom se vozimo do kraja.
14: Čemo pobjeriti, nećemo pobjeriti.
15: Nego šta ćemo? Koliko Bog da, bude htio dati. Evo, vjeruj mi da ne znam, danas mi glava u šušuru.
4: Navijački šušur u Osijeku će trajati najduže, čak do 5 ujutro. Naravno, pobjedi li Hrvatska. Unatoč noćnim satima, ugostitelji ondje očekuju puno navijača.
16: Mi očekujemo da će biti ogroman broj ljudi. Zadnji rok nam je 2 sata poslije utakmice. Znači, duže od toga ne možemo raditi, tako nam je rečeno. I stvarno puno hvala gradu što su nam omogućili to da možemo raditi i proslaviti rezultat na kraju utakmice. Nadam se što pozitivniji.
4: Split je ograničio radno vrijeme kafićima do 4, a Zagreb dozvolom da budu otvoreni do 3 ujutro nije ostavio puno vremena za proslavu. Gradonačelnici Tomislav Šuta i imenjak mu Tomašević.
17: Za ovu utakmicu je do 4 iza ponoći i pokazujemo da stvarno želimo da se građani ugodno osjećaju, da se zabave, a naravno da očekujemo pobjedu.
9: S obzirom da ova utakmica u jedan u noći, znači do tri u noći će raditi produženo ugostinski objekti, odnosno kafići. A ja osobno ne znam, još vidjet ću, s obzirom da u jedan u noći ovaj početak utakmice možda na kraju gledam i doma.
4: Oni koji utakmicu neće dočekati budni, sanjat će pobjedu.
2: Službeni posjet Kanadi premijer Andrej Plenković poslije Otave nastavio je u Norvalu i Hamiltonu sastankom s predstavnicima hrvatske zajednice koje je pozvao da se vrate u Hrvatsku. Na današnjem rasporedu premijera i ministara turizma i gospodarstva Tončija Glavina i Ante Šušnjara koji ga prate je gospodarstvo. Prije sudjelovanja na kanadsko-hrvatskom forumu Plenković je na Fakultetu za globalne poslove i javnu politiku MANK održati predavanje o snazi malih država u novom geopolitičkom okruženju. Danja Dubrevac.
0: Andrej Plenković prvi je hrvatski premijer koji službeno posjećuje Kanadu, državu u kojoj prema procjenama živi 250.000 Hrvata i njihovih potomaka, zemlju čija je gospodarska razmjena s Hrvatskom lani bila 430 milijuna dolara, a u posljednje je vrijeme sve bliža Europskoj uniji.
10: Suradnja međunarodna utemeljena na pravu i kroz multilateralne okvire su oni elementi gdje su točke dodira između Hrvatske i Kanade, a novi kanadski premijer, on je praktički na dužnosti malo više od godinu dana, je zasigurno netko tko je zreo kao političar, dolazi iz velike zemlje, možda ne toliko u smislu broja ljudi, ima nešto malo više od 40 milijuna Kanada, ali je teritorijalno ogromna i u najužoj grupi onih zemalja koje su najutjecajnije na svijetu. Mislim da je zato jako dobro da ga imamo, njegujemo što tješnije odnose sa Kanadom.
0: Produbljivanju suradnje dviju zemalja pridonjeće i potpisivanje dvaju dokumenata. Sporazuma o suradnji osječke tvrtke Orka s kanadskim partnerom na području uporabe umjetne inteligencije u obrambenoj industriji, te zajedničke izjave o interesu za daljnji razvoj civilne nuklearne energije.
10: Sabor je usvojio na predlog vlade zakon o korištenju nuklearne energije u civilne svrhe, čime smo dobili zakonsku podlogu za suradnju i mogućnosti korištenja nuklearne energije. Hrvatska je među 16 članica Europske unije koje su takozvanom savezu za nuklearnu energiju. Govorim zato što mi jesmo suvlasnici 50% Krškog, pa možda i nemamo dojem da smo zemlja koja ima nuklearnu elektranu, ali je praktički, naravno, ima. Ona je 36 km od središta grada Zagreba, tako da je ta suradnja jako dobra i očekujemo nastavak.
0: Uz energetsku suradnju i razmjenu tehnološkog znanja, Hrvatska i Kanada izrazile su zajednički interes za projekte otpornosti, priopćeno iz vlade.
1: Dnevne novosti.
2: Saborski odbor za Ustav počeo je javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Pred zastupnike danas dolazi pet, a sutra nakon jednog odustajanja 10 prijavljenih kandidata. Vladajući se nadaju da će u novom pokušaju izabrati suce, dok iz SDP-a poručuju kako nisu za dogovore izvan redovite procedure. Ustavni sud, podsjećamo, u nepotpunom je sastavu od sredine travnja. Evo što su na početku novog kruga izbora poručili Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
14: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u dva prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se dvotrećinskom većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti nad saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
18: Iako su do danas tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate za ustavni sud, sad imaju nekakav drugačiji pristup. Ja očekujem da danas i sutra završimo razgovor. Nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati tri suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
2: U Saboru je predstavljeno izvješće pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2024. godinu. I dalje se nastavlja trend povećanja broja pritužbi zbog otežanog ostvarivanja prava iz sustava socijalne skrbi. U raspravi je istaknuto da Hrvatska zaostaje u usporedbi sa zemljama Europske unije, ne zato što nema kvalitetne zakone, nego zbog njihovog manjkavog provođenja. Željka Mandić.
19: Osobe s invaliditetom i dalje se za ostvarivanje svojih prava bore u mnogim područjima, mobilnosti, zapošljavanju, obrazovanju, zdravstvu i suzbijanju nasilja. I njihovim bližnjima teško je doći do socijalnih usluga. Roditelji djece s teškoćama u razvoju čekaju mjesecima na postavljanje dijagnoza, upozorio je pravobranitelj za osobe s invaliditetom Dario Jurišić.
20: Alarmantna su obraćanja roditelja koji navode da na dijagnostiku govornih teškoća djeteta čekaju po 7 mjeseci ili nakon utvrđenja utvrđene dijagnoze više od 3 mjeseca na prvu terapiju logopeda. Djeca s poremećajima iz spektra autizma također su dugo u potrazi za dijagnozom, a daljnju rehabilitacijsku podršku nemaju najčešće gdje dobiti. U Hrvatskoj živi oko 32.000 djece s invaliditetom i većim teškoćama u razvoju, a prema podacima iz registra za osobe s invaliditetom danas imamo više od 7.000 osoba s poremećajima iz spektra autizma.
19: Sandra Krpan iz SDP-a istaknula je probleme u pojedinim psihijatrijskim bolnicama.
21: Šokiralo me što ste naveli da u jednoj psihijatrijskoj bolnici nedostaje osnovnih higijenskih potrepština, da ne postoje nikakva organizacija njihovog dana u rekreativnim aktivnostima i da su takve osobe ne izvode na zrak u park, te da se trajne mjere prisile često primjenjuju na dobrovoljne pacijente, što je potpuno protupravno, kao da čitam neki viktorijanski roman iz Engleske.
19: Pravobranitelj Jurišić rekao je da se situacija poboljšala. Preporuka je da Hrvatski zavod za socijalni rad postupa proaktivno i terenski, a ne samo prema prijavi.
0: Dojave o eksplozivnim napravama jutros je zaprimilo nekoliko sudova u Hrvatskoj. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskog suda, a slične prijetnje primili su županijski sudovi u Šibeniku i Osijeku. Prijetnje bombom stigle su i na više zagrebačkih sudova, kao i županijskom sudu u Vukovaru te Karlovcu. Policija je na svim lokacijama provela protueksplozijski pregled, sve su dojave bile lažne.
2: Europu je pogodio snažan toplinski val koji bi mogao srušiti temperaturne rekorde. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, dok su u toj zemlji i Belgije zatvorene škole. Rekordne lipanjske temperature očekuju se i u Velikoj Britaniji. U toplinskom valu je i Hrvatska. Koliko će biti ekstreman i koliko će trajati, doznaje Iva Rogić.
22: Španjolska je proglasila prvi toplinski val ove godine koji traje do sutra, a predviđa se da će temperature u nekim područjima dosegnuti 44 stupnja. Poljska se također priprema za val vrućina koji bi mogao donijeti temperature do 38 stupnjeva u Varšavi, a na jugu zemlje čak i do 41 stupanj. Za gotovo cijelu Hrvatsku za iduće dane izdano je narančasto upozorenje. Atmosferski fizičar Branko Grisogono.
23: Vruće i trend ide jače, gore. Višlje. Mi smo mali zatvoreni ocean. Jadran se tu još bolje drži nego neki drugi dijelovi Mediterana.
22: Europa se zagrijava više nego dvostruko brže od globalne stope, pokazalo je izvješće Svjetske meteorološke organizacije, a to, kaže klimatologinja s Kraljevskog instituta u Londonu, Claire Barnes, ima itekakve veze s klimatskim promjenama.
24: Ono što sigurno znamo je to da će ovo ljeto biti toplije od prošlog, i to zbog zatopljenja izazvanog ljudskim djelovanjem.
22: Hrvatska je srećom u rubnoj zoni drugoga većeg toplinskog vala. Građani diljem zemlje s ekstremnim se vrućinama nose na različite načine.
25: Užasno je, ali polako bude. Paše i hlad na večer, malo vjetar kad zapuše.
26: Ljeto je, šta bi mi htjeli da nam bude hladno?
22: Visoke temperature očekuju se do kraja ovog tjedna, a možda i do kraja lipnja. Toplinski val postupno će se prebacivati na područje Njemačke, a u Hrvatskoj ne očekujemo temperature iznad 40 stupnjeva. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Josipa Kuzmić.
27: Petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti u crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
22: Stručnjaci upozoravaju da pod omega blokom, specifičnim rasporedom tlaka u obliku grčkoga slova, vrućina nema kamo pobjeći. Danima se gomila nad istim područjem, pretvarajući ga u žarište ekstremnih temperatura.
2: Bliski istok u središtu je jednog od najintenzivnijih diplomatskih tjedana nakon što su u Švicarskoj uspješno završeni tehnički razgovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Visoka iranska izaslanstva posjećuju Oman i Pakistan. Američki državni tajnik Marco Rubio počinje trodnevnu turneju po zemljama Perzijskog zaljeva, a Washington je domaćin novog kruga pregovora Izraela i Libanona. Opširnije o svemu Goran Ivanović.
28: Promet Hormuškim tjesnacem postupno se normalizira i s jučerašnjih gotovo 40 brodova dosegnuo je trećinu prijeratnog broja, objavila je analitička tvrtka za pomorstvo Kepler. U međuvremenu su Iran i Oman dogovorili osnivanje zajedničkog odbora za upravljanje sigurnom plovidbom u tjesnacu. Uoči dolaska u Muskat, predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Galibaf za državnu televiziju objasnio zaključke sastanka s američkim izaslanstvom u Švicarskoj.
29: Dogovorili smo uspostavu koordinacijskih mehanizama za Hormuški tjesnac, što uključuje uvođenje dežurne telefonske linije i osnivanje centra kojem se moguće obratiti u slučaju bilo kakvih nejasnoća ili sporova. Tijekom 30 dana strane će blisko surađivati kako bi se brodovima omogućio sigurniji i učinkovitiji prolazak tistacima.
28: U Švicarskoj je dogovoren i posebni mehanizam za sprječavanje izgreda u Libanonu, dok se u Washingtonu danas očekuje novi krug pregovora Tel Aviva i Bejruta, vijesti s terena kažu da, unatoč međusobnim optužbama Izraela i Hezbolaha za kršenje prekida vatre, traje najmirnije razdoblje od početka izraelske invazije u ožujku. Libanon traži rok za povlačenje izraelske vojske s juga zemlje, no Izrael ustraje na razoružavanju Hezbolaha i najavljuje da ostaje u Libanonu dok postoji prijetnja iranskog saveznika. Američke zaljevske partnere posjetit će od danas do četvrtka državni tajnik Marco Rubio. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kuvajtu i Bahreinu razgovarat će o Iranu, regionalnoj sigurnosti i prometu kroz Hormuški tjesnac.
2: Sport. I Marko Šivak.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija igraće protiv Paname u 1 sat iza ponoći u drugom nastupu na svjetskom prvenstvu.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
6: Pred nama je Panama, ta srednjoamerička reprezentacija protivnik je našim nogometašima u drugome kolu svjetske smotre u kanadskom Torontu, gdje će nakon uvodnog poraza od Engleske trupe Zlatka Dalića tražiti izlazak na pobjedničku stazu. Izbornik je ranije najavio promjenu formacije, ali večer prije utakmice ostao poslovično zakopčan po pitanju početne 11-orke. Iako je nekoliko pozicija otvoreno, Dalić poručuje da nema više dilema, ali nema ni imena, već samo najava utakmice i mišljenje o protivniku.
7: Sve smo njihove kvalitete i sve smo toga da oni će protiv nas biti na visokom nivou, žele se suprotstaviti Hrvatskoj i njima je to šansa da prođe dalje. Tako da očekujemo tešku utakmicu motiviranog protivnika, ali tako ćemo biti mi.
6: Mateo Kovačić.
8: Teška utakmica, težak protivnik. Nijedna utakmica na svjetskom prvenstvu nije jednostavna. Protivnik koji igra, gradi napad od pozadi i jako su dobri u kontri, tako da neće biti jednostavna utakmica, ali mi smo fokusirani na sebe da pokažemo našu najbolju verziju i da naravno da odigramo pravu utakmicu, nam je to potrebno.
6: Na vjetrovitim obalama jezera Ontario vjetar u leđa bit će i velik broj naših navijača. Prema procjenama u ovom kraju živi 200.000 Hrvata, pa izbornik naglašava.
7: Očekujemo veliku podršku s tribina, očekujemo zaista da će on biti naš ono u pravom smislu 12. igrač i mi ćemo napraviti sve i dati najbolje od sebe da ih ne razočaramo.
6: A vi koji niste u Torontu, navijati možete uz programe HRT-a. Prijenos je na drugom, kao i obično, uz neobičan početak u 1 sat iza ponoći.
3: Sinoć Francuska-Irak 3-0 i Norveška-Senegal 3-2 u grupi I. U grupi J Argentina bolja od Austrije 2-0, a Alžir od Jordana 2-1. Večeras igraju Portugal i Uzbekistan, Engleska i Gana te Kolumbija i Kongo. Sutra kreće 76. Hanžekovićev memorijal natjecanjem skakačica uvis na zagrebačkim fontanama. Direktor mitinga Natko Bošnjak.
11: Pa evo, danas su izašle finalne startne liste i možemo reći da je ovo najbolji miting do sada po imenima koja dolaze. Stvarno nam je ovaj termin nekako rezultatski će biti najbolji. Startamo sa skokom u vis, gdje je tu Jaroslava Mahučić, svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica.
3: Završnica mitinga je na atletskom stadionu u Savu u petak.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
27: Do kraja dana u Hrvatskoj ostaje pretežno sunčano i vruće. Uz jači razvoj oblaka i dalje se očekuju lokalni pljuskovi s grmljavinom, koji ponajprije na sjevernom Jadranu i uz granicu sa Slovenijom mogu biti izraženi i praćeni prolazno jakim vjetrom. Drugdje će vjetar biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni, a osobito navečer i bura. Sutra pretežno sunčano te i dalje vruće. Uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra pljuskova može biti na zapadu zemlje. Poslije podne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom moguće je uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar će sutra biti slab ponegdje do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati umjerena podnovelebita i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 16 do 21, na Jadranu od 23 do 27, a najviša dnevna između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. I u nastavku tjedna sunčano, stabilnije i vruće, osobito od petka i vrlo vruće.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije podsjećamo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u 1 sat poslije ponoći igra drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Na tribini će biti i premijer Andrej Plenković.
2: Bez obzira na noćni termin, organizirano je gledanje u mnogim gradovima, te produljeno radno vrijeme kafića.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počeo javne razgovore s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda.
2: Toplinski val ne posustaje ni u Hrvatskoj ni u Europi.
0: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano i vruće, mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom. Temperature od 30 do 35 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Dalibor Piskrec, spikerica Natalija Stipić-Matović, u redio je vodio Silvio Šop.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Mostar se suočio s visokom razinom onečišćenja zraka zbog požara na odlagalištu otpada. Krizni stožer odlučio da će požar biti ugašen zatrpavanjem pijeskom. Održana promocija studije informacijske politike integracije BiH i Crne Gore u EU. Prijave za upis studenata na Mostarsko sveučilište započele jutros. Toliko u najavi. Mostar se suočio s visokom razinom onečišćenja zraka zbog požara na odlagalištu otpada, koji je aktivan od jučer, pokazuju podaci Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH. Prema IQ Airu, mjerna stanica na kampusu sveučilišta u Mostaru u središtu grada zabilježila indeks onečišćenja zraka od 210, što se prema američkoj ljestvici svrstava u kategoriju vrlo nezdravog zraka. Glavni onečišćivači su sitne lebdeće čestice PM2-5. Riječ je o mikroskopskim česticama, prašine, dima, čađe, pepela i drugih tvari koje ljudi udišu. Opasne su jer mogu prodrijeti duboko u pluća, dio ih može prijeći u krvotok. Izrazito lošu kvalitetu zraka potvrđuju podaci Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH. Zbog takvih vrijednosti, boravak na otvorenom je rizičan i za zdrave osobe, osobito pri duljem izlaganju ili fizičkoj aktivnosti. Najugroženiji su djeca, stariji, trudnice te srčani i plućni bolesnici. Grad Mostar proglasio izvanredno stanje i izdao upozorenje građanima, posebno stanovnicima naselja uz deponiji. Upozoreno je na moguću pojavu pojačanih simptoma i pogoršanje bolesti kod osoba koji imaju bolesti srca i dišnih organa, poput astme, ali i na negativan utjecaj onečišćenja na ostale građane, osobito pri duljem boravku na otvorenom. Požar od jučer gori na odlagalištu otpada. Diže se gusti dim i neugodan miris. Vatrogasci ga ne uspijevaju gasiti jer je zahvatio duboke slojeve na odlagalištu otpada. Požar na deponiju u Mostaru je dalje aktivan, a krizni stožer je donio danas odluku kako više nema smisla gasiti požar vodom. Umjesto toga odlučeno je kako će požar biti ugašen zatrpavanjem pijeskom. Angažiranjem teške mehanizacije, navlačeći velike količine pijeska, pokušat će se prekinuti dotok zraka požaru, te na taj način ga u konačnici ugasiti. U požaru koji jučer buknuo na mostarskom deponiju Uborak, izgorio je veliki broj strojeva, tako da ostaje za vidjeti koja mehanizacija će biti angažirana na zatrpavanju lokacije koja gori. Očekuje se kako će krizni stožer u budućim priopćenjima razjasniti sva pitanja oko ovog slučaja, uključujući ono koliko će trebati vremena da se požarište prekrije pijeskom i zaustavi širenje opasnih plinova koji se šire cijelim krajem. Institut za istraživanje hibridnih sukoba iz Zagreba i Institut za društveno-politička istraživanja iz Mostara organizirali su promociju studije informacijske politike o integraciji Bosne i Hercegovine, Crne Gore i EU. Zaključak studije je da brojni medijski akteri, prvenstveno u Sarajevu, vode aktivnu kampanju protiv Republike Hrvatske, čime izravno sabotiraju euroatlantski put BiH, izvijestila je Radio Televizija Herceg Bosne. Aktivna antihrvatska kampanja koja se vodi u probošnjačkim medijima izravno otežava euroatlantski put BiH, istaknuto je na promociji. U Crnoj Gori protuhrvatsku kampanju vode prosrbijanski mediji, a u BiH probošnjački, što je jasno sugerira i koje politike ne žele vidjeti ove dvije države u zapadnim integracijama. Na primjer ovog projekta kojeg smo napravili vide se jasno nositelji protu EU i NATO kretanja kojima nije cilj integracija BiH i Crne Gore u EU i NATO, objašnjava Gordana Krap. Mi smo radili istraživanje medijskog sadržaja u BiH i način na koji se odnose prema Republici Hrvatskoj i njenim dužnosnicima. Bosansko-hercegovački mediji samo produbljuju i reproduciraju društvene podjele u BiH, istaknuo je pak politolog Martin Mikulić. Željeznice Federacije BiH od 26. lipnja ponovno će pustiti u promet vlakove koji će povezivati Sarajevo i Ploče, potvrdili su danas iz te tvrtke. Sezonski vlakovi na ovoj relaciji prometovat će do 27. rujna i to petkom, subotom i nedjeljom. Vlakovi će iz Sarajeva za Ploče polaziti u jutarnjim satima, a vraćat će se u kasnim poslijepodnevnim. Karta u jednom smjeru stajat će 15 eura, a povratna oko 25. Vlakovi na ovoj liniji u proteklim su godinama bili popunjeni do posljednjeg mjesta jer omogućuju turistima iz BiH najbrži prijevoz do Makarske rivijere. Putovanje ovim vlakom između Sarajeva i Ploča preko Mostara traje 3 sata i 20 minuta. Prijave za upis studenata u akademsku 2026-2027. godinu na svim ustrojbenim jedinicama sveučilišta u Mostaru započelo su jutros i traju do 2. srpnja ove godine do 12 sati. Sveučilište u Mostaru u akademskoj 2026-2027. godini prima 3966 novih studenata. Sve informacije o upisima, studijskim programima, uvjetima upisa, potrebnoj dokumentaciji, koracima prijavnog postupka, rang listama kandidata te odluci o upisu dostupne su putem sustava e-upisi na adresu upisi.sum.ba. Kao i prethodnih godina, svim zainteresiranim pristupnicima omogućeni su elektronički upisi putem informacijskog sustava sveučilišta na adresi upisi.sum.ba. Vrijeme. Prije podne u BiH danas bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. U drugom dijelu dana su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 celzijevih stupnjeva. Slično vrijeme se očekuje i sutra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 23, a najviša dnevna uglavnom između 28 i 34, na jugu do 37 celzijevih stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

Novi Sad, ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodino ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista, na sopranu i na tenoru.

Yoshi Budget. Oh, God. Oh, yeah, yeah. Hey, baby. Gospodina za glasovirom iz Synthesizera su već upoznali, gospodin Kornilije Kovač.

0: Colonel Gorge.
1: Oh, yeah, yeah, yeah.
0: Ovih četvero lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Fudo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači. Ma s velikim aplauzom za njih.
2: Oh, baby, baby, recite mi.

0: Naravno.
1: Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve apsolutno je dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš. Molim vas da ga pozdravite. Yeah!

koje smo večeras svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i sviša novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17. Sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Aktualno u 17 donosi.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u 1 sat poslije ponoći igra drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Na tribini će biti i premijer Andrej Plenković.
2: Utakmica će se organizirano gledati u mnogim gradovima, produljeno i radno vrijeme kafića.
0: Toplinski val ne posustaje ni u Hrvatskoj, ni u Europi. U Francuskoj 40 mrtvih. U našoj zemlji za 3 regije povećana razina upozorenja.
2: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav održao javne razgovore s petero kandidata za 3 nova suca Ustavnog suda. Novi kandidati saslušat će se sutra.
0: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano i vruće. Mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Ove noći Hrvatska neće spavati. Vatreni u 1 sat igraju važnu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Paname. Naši će u Torontu imati nevjerojatnu potporu. Prema procjenama, na tribinama se očekuje oko 30.000 hrvatskih navijača. Među njima će biti i premijer Andrej Plenković. Zagrijavanje je počelo već noć prema lokalnom vremenu. Krešimir Gotlin.
3: Dobar vam dan iz Toronta. Ostalo je manje od 8 sati do početka druge utakmice naše nogometne reprezentacije na ovom svjetskom prvenstvu. Do dugo u noć trajale su pripreme hrvatskih navijača, a Toronto se i probudio u crveno-bijelim kvadratićima.
4: Dolazimo iz Hercegovine.
5: Imamo jednoga iz Australije, ali je ljubušak isto ko mi.
4: Za nas su pripreme već prije godinu dana počele.
3: Večeras pobjeda sigurno.
6: A mi se nadamo, znači mi uvijek idemo na te utakmice već, znači koliko godina, naši, znači dok smo mi gledali utakmicu, nijednu utakmicu nismo još izgubili. Rezultat 2-0 za Hrvatsku.
3: Na tribinama najmanjeg stadiona na ovom svjetskom prvenstvu, 46.000 mjesta, bit će i premijer Andrej Plenković, koji se tijekom jutra sastao sa predsjednikom Saveza Kustićem, izbornikom Dalićem, a pridružili su se i dvojca naših igrača, Andrej Kramarić i Dominik Livaković.
7: Zaželjeli smo im puno uspjeha, prenijeli da je cijela Hrvatska uz njih i da svi očekujemo danas pobjedu i kasnije jedan sjajan ritam na svjetskom prvenstvu. Koliko ja vidim, svi su zdravi u iščekivanju utakmice i evo, veselimo se s njima današnjem još jednom prekrasnom događaju za Hrvatsku. Atmosfera u Torontu je sjajna.
3: Naš kapetan Luka Modrić, 200. utakmica.
7: Da, pa ovo je fascinantno prvenstvo, prije svega i za Luku, koji još jednom i vrlo, možemo reći, iskusnoj fazi svoje karijere pokazuje da vodi momčad, da je autoritet, da je zaista dao ogroman doprinos hrvatskom nogometu. Čestitamo na 200 utakmica i nadam se da će danas biti prava prilika za proslavu i svih, a i njemu posebno.
3: Što kažu domaćini, kakvi su Hrvati navijači? Vidjeli ste kakva je bila atmosfera u Dallasu sad ovdje u Torontu? Što kažu Kanađani i Amerikanci?
7: Sve je dobro. Evo, danas će doći i kanadski ministar financija, će biti s nama. Koliko vidim, bit će i panamski ministar i predsjednik FIFA, tako da jedan dobar odaziv. A što se tiče navijača, ljudi su zaista dobre volje, simpatični. Ne vidim ovdje nikakvih problema, to je sve jako, jako ugodno. Svi koji su došli ovdje su došli da podrže svoje reprezentacije, to je ono što je najbitnije. Hrvati iz Kanade su u velikom broju ovdje, ali i Hrvati iz Hrvatske i iz drugih zemalja, tako da cijelo ozračje mi djeluje vrlo, vrlo pozitivno i vjerujem da će oni koji istriče na teren zaista dati svoj maksimum.
3: Utakmica Hrvatska-Panama počinje u 1 sat iza ponoći. Sve pratimo na našem drugom programu.
2: I ovu utakmicu Hrvatske mnogi će navijači u domovini pratiti na gradskim trgovima, u fanzonama i kafićima kojima su jedinice lokalne samouprave dopustile dulje radno vrijeme. No pobjedi li Hrvatska, negdje će se, barem na papiru, moći slaviti dulje. Opširnije Ivan Hlupić.
8: Početak utakmice u gluho doba noći, a završetak predjutro, radni dan, nije baš idealno za prosječnog navijača, ali i Hrvatsku će mnogi ipak gledati u izravnom prijenosu.
9: Gledat ćemo, naravno. Valjda na trgu tu.
10: Hoćete li večeras gledati
9: utakmicu? Hoću, doma.
11: Nažalost ne.
10: Zašto?
11: Ma kasno mi je, s obzirom da mi je dan ispunjen s obavezama, ali nažalost ne, ali volio bi pogledati.
8: Optimizma među našim navijačima i ljubiteljima nogometa ne nedostaje. Uglavnom se očekuje pobjeda protiv Paname, a prognoza nam stiže s Riječkog Korza.
12: Ne možemo dobiti Panamu, što smo uopće došli. Očekujem pobjedu jednom sa 2 gola razlike.
10: To je rano, smo toliko bolji.
12: Nadamo se pobjedi, evo.
13: 2-0 za
14: Hrvatsku. Pa mogli bi ih nakantati jedno 3-0 sigurno.
15: Da ćemo ih rasturiti, valjda.
16: Zadnji vlak, ali mi nama je taj, kad uđemo u taj zadnji vlak i kad prođemo, onda i s vlakom se vozimo do kraja.
17: Čemo pobjediti, nećemo pobjediti.
18: Nego šta ćemo? Koliko Bog da, bude htio dati. Evo, vjeruj mi da ne znam, danas mi glava u šušuru.
8: Navijački šušur u Osijeku će trajati najduže, čak do 5 ujutro. Naravno, pobjedili Hrvatska. Unatoč noćnim satima, ugostitelji ondje očekuju puno navijača.
19: Mi očekujemo da će biti ogroman broj ljudi. Zadnji rok nam je 2 sata poslije utakmice. Znači, duže od toga ne možemo raditi, tako nam je rečeno. I stvarno puno hvala gradu što su nam omogućili to da možemo raditi i proslaviti rezultat na kraju utakmice. Nadam se što pozitivniji.
8: Split je ograničio radno vrijeme kafićima do 4, a Zagreb dozvolom da budu otvoreni do 3 ujutro nije ostavio puno vremena za proslavu. Gradonačelnici Tomislav Šuta i imenjak mu Tomašević.
20: Za ovu utakmicu je do 4 iza ponoći i pokazujemo da stvarno želimo da se građani ugodno osjećaju, da se zabave, a naravno da očekujemo pobjedu.
21: S obzirom da ova utakmica u 1 u noći, znači do 3 u noći će raditi produženo ugostiteljski objekti, odnosno kafići. A ja osobno ne znam, još vidjet ću, s obzirom da u 1 u noći ovaj početak utakmice možda na kraju gledam i doma.
8: Oni koji utakmicu neće dočekati budni, sanjat će pobjedu.
2: Službeni dio posjeta Kanadi premijer Andrej Plenković poslije Otave nastavio je u Norvalu i Hamiltonu sastankom s predstavnicima hrvatske zajednice koje je pozvao da se vrate u Hrvatsku. Na današnjem rasporedu premijera i ministara turizma i gospodarstva Tončija Glavine i Ante Šušnjara koji ga prate je gospodarstvo. Prije sudjelovanja na kanadsko-hrvatskom forumu Plenković je na Fakultetu za globalne poslove i javnu politiku MANK održati predavanje o snazi malih država u novom geopolitičkom okruženju. Danja Dubravac.
22: Andrej Plenković prvi je hrvatski premijer koji službeno posjećuje Kanadu, državu u kojoj prema procjenama živi 250.000 Hrvata i njihovih potomaka, zemlju čija je gospodarska razmjena s Hrvatskom lani bila $430 milijuna, a u posljednje je vrijeme sve bliža Europskoj uniji.
23: Suradnja međunarodna utemeljena na pravu i kroz multilateralne okvire su oni elementi gdje su točke dodira između Hrvatske i Kanade, a novi kanadski premijer, on je praktički na dužnosti malo više od godinu dana, je zasigurno netko koji je zreo kao političar, dolazi iz velike zemlje, možda ne toliko u smislu broja ljudi, ima nešto malo više od 40 milijuna Kanada, ali je teritorijalno ogromna i u najužoj grupi onih zemalja koje su najutjecajnije na svijetu. Mislim da je zato jako dobro da gajimo i njegujemo što tješnije odnose sa Kanadom.
22: Produbljivanju suradnje dviju zemalja pridonjeće i potpisivanje dvaju dokumenata. Sporazuma o suradnji osječke tvrtke Orka s kanadskim partnerom na području uporabe umjetne inteligencije u obrambenoj industriji, te zajedničke izjave o interesu za daljnji razvoj civilne nuklearne energije.
23: Sabor je usvojio na predlog vlade zakon o korištenju nuklearne energije u civilne svrhe, čime smo dobili zakonsku podlogu za suradnju i mogućnosti korištenja nuklearne energije. Hrvatska je među 16 članica Europske unije koje su takozvanom savezu za nuklearnu energiju. Govorim zato što mi jesmo suvlasnici 50% Krškog, pa možda i nemamo dojem da smo zemlja koja ima nuklearnu elektranu, ali je praktički, naravno, ima. Ona je 36 km od središta grada Zagreba. Tako da je ta suradnja jako dobra i očekujemo nastavak.
22: Uz energetsku suradnju i razmjenu tehnološkog znanja, Hrvatska i Kanada izrazile su zajednički interes za projekte otpornosti, priopćeno iz vlade.
1: Aktualno u 17.
2: Europu je pogodio snažan toplinski val koji bi mogao srušiti temperaturne rekorde. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, dok su u toj zemlji, kao i u Belgiji, zatvorene škole. Rekordne lipanjske temperature očekuju se i u Velikoj Britaniji. U toplinskom valu je i Hrvatska. Koliko će biti ekstreman i koliko će trajati, doznaje Iva Rogić.
24: Španjolska je proglasila prvi toplinski val ove godine koji traje do sutra, a predviđa se da će temperature u nekim područjima dosegnuti 44 stupnja. Poljska se također priprema za val vrućina koji bi mogao donijeti temperature do 38 stupnjeva u Varšavi, a na jugu zemlje čak i do 41 stupanj. Za gotovo cijelu Hrvatsku za iduće dane izdano je narančasto upozorenje. Atmosferski fizičar Branko Grisogono.
25: Vruće i trend ide jače, gore. Višlje. Mi smo mali zatvoreni ocean. Jadran se tu još bolje drži nego neki drugi dijelovi Mediterana.
24: Europa se zagrijava više nego dvostruko brže od globalne stope, pokazalo je izvješće Svjetske meteorološke organizacije, a to, kaže klimatologinja s Kraljevskog instituta u Londonu, Claire Barnes, ima itekakve veze s klimatskim promjenama.
0: Ovo je vrlo neuobičajen atmosferski događaj i ne govori nam mnogo o tome kako će izgledati ostatak ljeta. No ono što sigurno znamo jest to da će ovo ljeto biti toplije od prošlog i to zbog zatopljenja izazvanog ljudskim djelovanjem.
24: Hrvatska je srećom u rubnoj zoni drugoga većeg toplinskog vala. Građani diljem zemlje s ekstremnim se vrućinama nose na različite načine.
5: Bolje volim dan zime već čitavu god do ljeta.
10: Pa to se nadalo cijelo Evropa, ne samo nas. Nama je ovo prirodno i normalno.
12: Jako vruće. Nisi iznenadne, već znamo. Prije sam vola ljeto sad.
13: Teško, inače sam imam srčani bolesnik. Moram strogo pasti.
17: Ljeto je, šta bi mi htjeli da nam bude hladno?
26: Nažalost, za nas starije je malo teže, a vidim da nije ni mladima baš tako lako.
27: Meni ta toplina ne smeta tako jako i čak ni ne koristim klimu. I ja otvorim prozore preko noći i sve u redu.
28: Nije neki problem.
24: Visoke temperature očekuju se do kraja ovog tjedna, a možda i do kraja lipnja. Toplinski val postupno će se prebacivati na područje Njemačke, a u Hrvatskoj ne očekujemo temperature iznad 40 stupnjeva. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Josipa Kuzmić.
29: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
24: Stručnjaci upozoravaju da pod omega blokom, specifičnim rasporedom tlaka u obliku grčkoga slova, vrućina nema kamo pobjeći. Danima se gomila nad istim područjem, pretvarajući ga u žarište ekstremnih temperatura.
2: Nakon prvog kruga pregovora prošle nedjelje u Švicarskoj, koji su s obje strane proglasile uspjehom, iz Washingtona i Teherana danas stižu proturječne interpretacije. Predsjednik Donald Trump tvrdi da Iran pristao na najstrože nuklearne inspekcije, no Iran to poriče kao i Trumpove tvrdnje da će odmrznuta iranska sredstva biti potrošena na kupnju američkih proizvoda. Ivanka Zorić.
30: Dok američki predsjednik Trump na društvenim mrežama piše da je Iran pristao na najstrože i dugoročne nuklearne inspekcije, glasnogovornik iranskih vlasti Esmail Baghaei tvrdi suprotno.
31: Nismo imali sastanak s glavnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, niti imamo ikakve planove da agencija pregleda iranske nuklearne objekte, oštećene američkom i cionističkom vojnom agresijom.
30: U međuvremenu Iran i Oman dogovorili su osnivanje zajedničkog odbora za upravljanje sigurnom plovidbom u Hormuškom tjesnacu, u kojem i dalje ostaju američki brodovi, kaže predsjednik Trump.
31: Vrlo dobro stojimo što se tiče Hormuškog tjesnaca. Jučer je njime prošlo najviše nafte do sad. Imamo otvoreni tjesnac i imamo zemlju koja nikada neće imati nuklearno oružje. A ako sankcije budu ukinute, novac će nam se vratiti u obliku kupnje američke hrane. Dakle, novac će ići našim poljoprivrednicima. Ako Iran ne ispuni svoj sporazum ili ako se ne budu dobro ponašali, učinit ću ono što moram.
30: No guverner iranske središnje banke Abdul Nasser Hemati izjavio je da Iran nema nikakvu obvezu kupovati poljoprivredne proizvode od Sjedinjenih Država, ni prema memorandumu o razumijevanju, niti bilo kojem drugom dogovoru, te da će Iran sam odlučiti kako će utrošiti odmrznuta sredstva. Na nedjeljnim pregovorima u Švicarskoj dogovoren je i posebni mehanizam za sprječavanje izgreda u Libanonu, dok se u Washingtonu danas očekuje novi krug pregovora Tel Aviva i Bejruta, vijesti s terena kažu da unatoč međusobnim optužbama Izraela i Hezbolaha za kršenje prekida vatre, traje najmirnije razdoblje od početka izraelske invazije u ožujku. Američki Wall Street Journal danas tvrdi da Pentagon od Kongresa traži oko 80 milijardi dolara za pokrivanje troškova rata protiv Irana.
2: Saborski odbor za ustav nakon današnjih 5 saslušat će sutra još 10 kandidata za 3 ustavna suca. SDP je poručio kako ovoga puta neće pregovarati s HDZ-om jer je već 2 puta postupak kontaminirao premijer Andrej Plenković. Spremni su saslušati kandidate i predložiti najbolje. HDZ pak poziva na razgovor kako bi se dogovorili o 3 imena i konačno upotpunili ustavni sud do saborske ljetne stanke. Prvi krug saslušanja nije prošao bez uobičajenih oštrih parlamentarnih rasprava u odnosu prema pozdravu za dom spremni iz Zvijezdi petokraki. U njima se našla i kandidatkinja Ana Horvat Vuković.
3: Kako vi ocjenjujete taj pozdrav za dom spremni?
4: U našem društvu ne postoje dvostruke konotacije.
6: Pardon, mi smo komentirali vezano za dvojake kriterije petokraka koja je rušila Vukovar.
4: JNA tenkovi su jedno, petokraka je drugo.
6: Dok je petokraka rušila Vukovar, branitelji i HOS-ovci su ga branili i dali svoje živote.
4: Oprostite, ali ja sam na ovo zaista odgovorila argumentirano, detaljno i nijansirano. Sve elemente pitanja...
7: Argumentirano, pod kojim zakon su poginuli HOS-ovci u Vukovaru? Pod kojim zakon?
4: Oprostite, ali ovo nije ispitivanje.
7: Jeste čuli za Crven kap u Vukovaru?
9: Nedopustivo da se jednu kandidatkinju na takav način napada sa načinom na koji se razgovara sa saborskim zastupnicima. Zaštitite da svi kandidati i kandidatkinje imaju jednaki tretman.
0: Nezadovoljni ponuđenom otkupnom cijenom žitarica, ali i razočarani, kako navode, ignoriranjem resornog ministarstva, ratari okupljeni u sindikatu zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje najavili su za sljedeći tjedan veliki prosvjed u kojem će blokirati prometnice i granične prijelaze. U međuvremenu je stigao i odgovor ministarstva u kojem navode da su sindikatima već ponudili sastanak prošlu srijedu u ministarstvu, ali su ga sindikati odbili, zahtijevajući da se održi u Slavoniji, što nisu naveli u početnom zahtjevu. Dodaju da je ministarstvo u stalnom kontaktu s ratarima, da prati stanje na tržištu, te da se aktivno uključilo u postizanje razumijevanja s otkupljivačima, poštujući pritom zakone i pravila tržišnog natjecanja.
2: A iz SDP-a tvrde da se novim zakonskim rješenjima seljacima otežava ostvarivanje prava na odštetu za štete na poljoprivrednim površinama. Saborska zastupnica Ivana Ribarić-Majanović s konferencije za novinare u Osijeku poručila je da vlada svojim potezima dodatno ugrožava položaj poljoprivrednika. Javlja Marin Bilandžić.
11: Argumentirana rasprava, a ne jednoumlje, potrebno je Osječko-baranjskoj županiji, poručila SDP-ova saborska zastupnica Sanja Bježančević, te dodala kako županiji, poljoprivrednom središtu Hrvatske, poljoprivrednici nisu na vrhu prioriteta.
14: Vlast posljednjih 10 godina ne zna što radi. Dakle, novaca ima, novci se ulažu, razvoja nema. Ako pogledate županijski proračun i pogledate mjere za poticanje poljoprivrede, 450 tisuća eura godišnje. I kada uzmete u obzir čitav, dakle, ukupni proračun županije, to vam nije niti 1%.
11: Saborska zastupnica Ivana Ribarić-Majanović upozorila je na prijedlog izmjena i dopuna zakona o lovstvu, o kojem će se raspravljati u četvrtak u Saboru, te poručila da se novim zakonskim rješenjima seljacima otežava ostvarivanje prava na odštetu za štete na poljoprivrednim površinama i vozilima.
15: Zbog neučinkovitog gospodarenja sa divljači, štete su eksplodirali. Toliko da su u posljednjoj 2025. godini iz proračuna je isplaćeno samo za odštete na vozilima 15 milijuna eura. A gdje su te odštete u poljoprivredi i koliko se brojne odštete u poljoprivredi ni ne prijavljuju?
11: Ribarić dodaje da zakon o lovstvu nije zakon, nego razvlašćivanje poljoprivrednika i prebacivanje posla lovoovlaštenika na poljoprivrednike.
15: Država očekuje da poljoprivrednici noću goloruki istjeruju divljač, krda jelena, bez ovlasti i bez pravog načina sa svojih usjeva. Ako to ne napravite, nema odštete.
11: Na kraju Ribarić ističe i problem osiguranja vozila. Novim će zakonom, kaže Ribarić, svatko odgovarati za svoje. Lovačko društvo će imati štetu gubitka divljači, a vozač će imati štetu na svom automobilu.
2: U Mariji Gorici, na granici Hrvatske i Slovenije, sastali su se ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i njegov slovenski kolega Franci Matos. Razgovaralo se o zajedničkim aktivnostima u području sigurnosti, upravljanja migracijama i zaštite šengenskog prostora. Ministar Božinović.
16: Nema uspješne borbe protiv nezakonitih migracija ukoliko svi ne postupamo na isti način, ukoliko svi ne primjenjujemo nova pravila i ukoliko u konačnici svi oni koji nemaju pravo da ostanu u Europskoj uniji, da moraju napustiti Europsku uniju. Oko toga između nas nema spora i zagovarat ćemo tu politiku kako bi ispunili ono što naši građani od nas očekuju, a to je da se u njihovim životima, kad su u pitanju nezakonite migracije, ništa ili minimalno mijenja.
2: Unatoč velikom broju izdanih radnih dozvola za strance, građevinskom sektoru i dalje nedostaje radnika. Problem je i to što dio stranaca zaposlen u tom sektoru nema kvalifikacije ili potrebna iskustva. Radnici na gradilištima ovih su dana izloženi i ekstremnoj vrućini, što zahtjeva prilagodbe u poslu, dodatno reguliranje dopunama pravilnika o zaštiti na radu. Ivica Krišto.
1: Da bi dobili kvalificirane radnike, građevinari preko udruge poslodavaca u graditeljstvu počeli su surađivati s poslodavačkim organizacijama u zemljama iz kojih strani radnici dolaze. Tako su uspostavili izravne odnose s Konfederacijom poslodavaca Uzbekistana jer su zadovoljni upravo radnicima koji su došli iz te zemlje. O tome govori čelnik udruge graditelja i tvrtke radnik Mirko Habijanec.
5: Oni to imaju dosta dobro sad organizirano. Vidimo da su napravili obučne centre za ljude gdje ih obučavaju o struci, o jeziku, o kulturi, o zaštiti na radu i onda se radnici svi kvalifikacija pripremaju za odlazak u Hrvatsku. Mi možemo direktno sa njima komunicirati preko udruge poslodavaca i mi smo tu upozorili da bi trebala ta provjera sigurnosna biti učinkovitija jer dosta dugo traje.
1: Njegova tvrtka Radnik Križevci zapošljava malo više od 100 stranaca.
5: To je 1/4, od toga imamo 25 iz Uzbekistana, imamo jedno 50 iz Bosne i Hercegovine, oko 20 i Srbije. I nešto još imamo iz ovih nekih drugih, iz Egipta, 10 ljudi iz Uzbekistana pokazali kao najkvalitetnije rješenje.
1: O izdanim dozvolama za rad u ovoj godini govori direktorica sektora za graditeljstvo u gospodarskoj komori Katarina Sikavica.
8: U prvih 5 mjeseci ove godine izdano je preko 65.000 dozvola za rad u građevinskom sektoru. S tim da broj dozvola nije isto što i broj stvarno prisutnih radnika, jer taj jedan radnik može imati produljenje dozvole i promjenu poslodavca ili jednostavno ode iz Hrvatske, tako da to nije stvarni broj radnika na gradilištu.
1: Među onima koji su ovih dana najviše pogođeni vrućinama jesu građevinski radnici. O promjenama u organizaciji posla i zaštiti radnika Mirko Habijanec kaže.
5: Mi to prilagođavamo, pa ćemo recimo raditi dvokratno. Dok je najveća vrućina između 2 i 5 sati popodne, ćemo imati popodnevnu pauzu. Sve u dogovoru sa našim radnicima. Jel? A osim toga različito je da li radite vanjske radove ili radite unutrašnje radove, pa onda imate malo propuha, neki su radovi i u hladu.
1: Katarina Sikavica govori o promjenama pravilnika o zaštiti na radu koje je upravo predstavilo Ministarstvo rada.
8: To ne ide po pravilu tipa, ne znam, iznad x stupnjeva je rad zabranjen, nego kad je riječ o velikim vrućinama, taj se rad organizira tako da se najzahtjevniji poslovi obavljaju u nekom hladnijem dijelu dana, a zatim su češće pauze, da oni imaju dostupnu vodu uvijek, da rade u sjeni gdje god je to moguće, da se češće rotiraju i da se prate neki njihovi znakovi iscrpljenosti.
1: Napomenula je također da se dugoročna konkurentnost sektora ne može graditi samo na rastu broja stranih radnika.
2: Sport. Pripremio Marko Šivak.
10: Pred hrvatskim nogometašima drugi je nastup na svjetskom prvenstvu. U Torontu će u 1 sat iza ponoći igrati protiv reprezentacije Paname.
18: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
19: Svi smo spremni i nemam dvojbi oko sastava, poručio je Zlatko Dalić u predvečeri duela s Panamom u Torontu, ne otkrivši pritom i konačnu odluku oko sastava momčadi za večerašnju utakmicu. Kreće li u napadu Budimir ili ipak Musat? Ko će na desno krilo? Kakav je odabir stoperskog dvojca? Nekih naznaka ima, ali najvažnije je o toj temi zapravo rekao Mateo Kovačić.
20: Naravno, izbornik će odlučiti i njegov stožer ko će igrati, to je uvijek tako bilo i mislim da za koga god se izbornik odluči da neće biti problema jer svi su na visokoj razini i svi mogu igrati bitnu ulogu na ovom svjetskom prvenstvu.
19: Više o protivniku u ekspertizi izbornika Dalića.
21: Reprezentacija koja zaista igra dobro i ona je na rankingu 30. reprezentacija na svijetu i ima zaista kvalitetu, pogotovo u tom dijelu kad se brani, ima nekoliko igrača koji igraju u Europi, koji imaju to iskustvo europskih utakmica, jakih utakmica. Mi znamo da će oni tražiti igrati, žele igrati, žele posjed i da imaju prema naprijed 3 zaista brza igrača koji mogu uvijek napraviti nereda. Mi moramo biti strpljivi, imati posjed lopte i tražiti rješenja preko krivnih pozicija, jer oni su zgusnuti u fazi obrane, stoje blizu jedan drugoga, u jednoj formaciji 5-4-1, kompaktni zajedno i imaju veliku borbenost, puno trče. Tako da nimalo lagan protivnik, zahtjevan protivnik sa svojim ciljevima, svojim ambicijama, ali oni će biti dobri koliko i mi to dopustimo.
19: Hrvatska protiv Paname, drugo kolo skupine L svjetskog nogometnog prvenstva, 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu, uz prijenos na Hrvatskom radiju i televiziji.
10: Sinoć 13 pogodaka, od čega 2 Lionela Messija u pobjedi Argentine protiv Austrije 2-0. Messi je stigao do brojke od 18 pogodaka, čime je postao igrač najviše zgoditaka u povijesti svjetskih nogometnih prvenstava. U drugoj utakmici skupine Alžirije s 2-1 pobjedio Jordan. Čak 2 sata trajao je prekid između prvog i drugog poluvremena utakmice Francuske i Iraka. Razlog grmljavinska oluja unatoč kojoj su Francuzi slavili s 3-0. Norveška je s 3-2 pobjedila Senegal. Na listi strijelaca vodi Messi s 5 golova ispred Mbappea i Holanda s 4. Sva trojica sinoć su postigla po 2 zgoditka. Večera su 22 sata ogled Engleske i Gane u našoj skupini. Igraće još Portugal i Uzbekistan u 19 sati te Kolumbija i Kongo u 4 sata ujutro. Sve spremno za 76. Hanžekovićev memorijal. Direktor mitinga Natko Bošnjak.
12: Danas su izašle finalne startne liste i možemo reći da je ovo najbolji miting do sada po imenima koja dolaze. Drago nam je da imamo tu, startamo sa skokom u vis, gdje je tu Jaroslava Mahučić, svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica. Nakon toga ostajemo na fontanama sa bacačima kugle. Tradicionalno to je najbolje svjetsko natjecanje u bacanju kugle, izuzev finala olimpijskih igara i svjetskog prvenstva. Tu su dečki koji bacaju preko 22 metra. Isto očekujemo vrhunski show, a onda završetak na mladosti 26. u petak.
10: Miting otvaraju skakačice u vis nadmetanjem u Zagrebačke fontane sutra u 18.30.
18: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra i u nastavku tjedna sinoptičarka Josipa Kuzmić.
13: Sutra pretežno sunčano te i dalje vruće. Uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra pljuskova može biti na zapadu zemlje. Poslije podne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom mogući je uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar će sutra biti slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati umjerena podnovelebita i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 16 do 21, na Jadranu od 23 do 27, a najviša dnevna između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. I u nastavku tjedna sunčano, stabilnije i vruće, osobito od petka i vrlo vruće.
18: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije podsjetnik.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u 1 sat poslije ponoći igra drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Na tribini će biti i premijer Andrej Plenković.
2: Utakmica će se organizirano gledati u mnogim gradovima, produljeno i radno vrijeme kafića.
0: Toplinski val ne posustaje ni u Hrvatskoj ni u Europi. U Francuskoj 40 mrtvih. U našoj zemlji za 3 regije povećana razina upozorenja.
2: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav održao javne razgovore s petero kandidata za 3 nova sudca Ustavnog suda. Novi kandidati saslušat će se sutra.
0: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano i vruće. Mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Aktualno u 17. tonski je realizirao Dalibor Piskrec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Silvio Šop.

siguran što osjećam, kako bih nazvao to.

0: Pred Hrvatskom je drugi susret na svjetskom nogometnom prvenstvu. U 1 ujutro u Torontu protivnik nam je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
0: Uoči susreta protiv Paname, reprezentativce je u Torontu posjetio premijer Andrej Plenković, koji je u službenom posjetu Kanadi. Utakmicu će pratiti iz tribina, a posebno se osvrnuo na 200. nastup Luke Modrića za Hrvatsku.
2: Mislim da su svi jako spremni za današnju utakmicu sa Panamom. Zaželjeli smo im puno uspjeha, prenijeli da je cijela Hrvatska uz njih i da svi očekujemo pobjedu i kasnije jedan sjajan ritam na svjetskom prvenstvu. Koliko ja vidim, svi su zdravi, atmosfera u Torontu je sjajna. Hrvati iz Kanade su u velikom broju ovdje, ali i Hrvati iz Hrvatske i iz drugih zemalja, tako da cijelo ozračje mi djeluje vrlo, vrlo pozitivno i vjerujem da će oni koji istrče na teren zaista dati svoj maksimum.
3: Naš kapetan Luka Modrić, 200. utakmica, tek četvrti na svijetu.
2: Čestitamo na 200 utakmica i nadam se da će danas biti prava prilika za proslavu i svih, a i njemu posebno.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 nova suca Ustavnog suda. Sutra će ih saslušati još 10. Prvi krug saslušanja nije prošao bez uobičajenih parlamentarnih prijepora odnosu prema pozdravu za dom spremni i crvenoj zvijezdi petokraki. U njima se našla i kandidatkinja Ana Horvat Vuković.
4: Kako vi ocjenjujete taj pozdrav za dom spremni?
5: Nemam nikakve sumnje u to da u našem društvu ne postoje dvostruke konotacije.
6: Pardon, mi smo komentirali vezano za dvojake kriterije petokraka koja je rušila Vukovar.
5: JNA tenkovi su jedno, petokraka je drugo.
7: Šta je razumijete, pod kojim znakom su poginuli Hosovci u Vukovaru? Šta je nosio crven kapa? Jeste čuli za crven kapu?
5: Oprostite, ali ovo nije ispitivanje.
7: Jeste čuli za crven kapu u Vukovaru?
5: Ovo je
7: ispitivanje. Pa vi govorite što hoćete, ne odgovarate na pitanja.
8: Nedopustivo da se jednu kandidatkinju na takav način napada i s njome razgovara sa načinom na koji se razgovara sa saborskim zastupnicima.
0: Vijesti. Europu je pogodio snažan toplinski val koji bi mogao srušiti temperaturne rekorde. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se raskladiti. Rekordne lipanjske temperature mjere se i u Velikoj Britaniji, Portugalu, Španjolskoj i Belgiji. Toplinski val je u Hrvatskoj. Državni hidrometeorološki zavod je za sljedeća 2 dana označio narančasti meteoalarm. Upozorenje na opasno vrijeme zbog visokih temperatura za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorila je na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita, te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa. Uz visoke temperature požarima pridonose i česta grmljavinska nevremena, izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće. Mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom. Na Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
9: Glas Hrvatske.
10: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske. 100% prvi. 100% prvi.
11: Dobrodošli u emisiju u kojoj se prisjećamo slavne prošlosti Hrvatskog radija. Urednik u dramskom programu Nikica Klobučar i kolegica iz arhive Tamara Bregeš danas su odabrali ulomke koji će nas voditi kroz radiodramsko stvaralaštvo od 40. godina pa skoro do naših dana. Čućemo samo naravno dio priče o našim velikim književnicima i redateljima koji nisu obilježili samo povijest radija, nego cjelokupne hrvatske kulture. Naravno, želimo čuti i vaše priče, vaša sjećanja na neke emisije koje su možda obilježile vaše živote ili živote vaših najdražih. Zovite nas na broj telefona 01 616 7001. Moje ime je Katarina Kolega, za tonskim pultom je Tino Baričić, produkcijska podrška nam je Melani Balenović. Družimo se do vijesti u 19 sati, a naš mali vremeplov počinjemo s godinom 1958. Tada je na prvom opatijskom festivalu pobijedila šansona Okrećem listove kalendara. Pjesmu je napisao pjesnik, novinar, radijski urednik, komentator Drago Britvić, a otpjevala ju je mezzosopranistica Anica Zubović, nezaobilazno ime hrvatske glazbe 50. i 60. godina koja nosi titulu počasne građanke Opatije.

0: stoljeće uspomena.
1: Okrećem listove kalendara, pjesma je koja je 1958. pobijedila na prvom Opatijskom festivalu. Otpjevala ju je Anica Zubović, a napisao Drago Britvić. A te 1958. sve više književnika počelo pisati za radio. Posebice oni koji su objavljivali svoje radove u časopisu Krugovi, takozvani Krugovaši. Ivan Slamnik, Vojislav Kuzmanović, Zvonimir Bajsić. Književnik je bio i radijski redatelj Ivan Hetrih. Pod pseudonimom John George Julian pisao je western romane. Potpisivao je crtice pod pseudonimom Grigorije Fučak. A 1949. napisao je prvu poratnu radiodramu Konvoj. Ivan Hetrih počeo raditi 1946. kao spiker i izvjestitelj, a brzo se prebacio na umjetnički dio posla. Kako je izgledao prvi radiodramski studio, prisjetio se u svom eseju koji je napisao prigodom obilježavanja 50. rođendana Hrvatskog radija 1976. u emisiji Radio Reminiscencije. Poslušajmo.
2: Srećom, nakon rata je na našoj radiostanici djelovao kao urednik kulturno-umjetničke redakcije književnik Marijan Matković. On je prije svog odlaska u Nakladni zavod Hrvatske zamislio osnivanje radiodramskog studija. Kao budući šef tog studija postavljen je Mladen Škiljan. Pišući kasnije o problemu radiodrame u radiovjesniku broj 22 od 16. studenog 47. Marijan Matković između ostalog kaže:
3: postoji u svijetu i specijalna radiodramska literatura kao i savjesne obradbe ne samo kazališnih drama, nego i pojedinih scena iz romana. Svi ti tekstovi izvode se pod rukovodstvom specijalnih radiodramskih redatelja po posebnim radiodramskim izvodiocima. Razvija se nova vrsta literature i nova interpretativna umjetnost. Razvitku pogoduje masovnost radiofonije i time njegova velika mogućnost na estetskom odgajanju najširih slojeva.
2: Vjerojatno su ove misli bile podsticaj da se 46. priđe osnivanju radiodramskog studija Radio Zagreba. Ponovo je raspisan natječaj, a 28. i 29. rujna održana je u Vlaškoj ulici 116 u velikom studiju u prvom katu audicija kojoj je pristupilo čak 128 kandidata. Jedan od njih bio sam i ja. U uži krug izabrano je 20 kandidata s pokusnim rokom od 7 dana. Jedan od njih bio sam ja. Nakon završenog pokusnog roka formiran je 1. rujna godine 46. radiodramski studio od 8 članova s plaćom prema uredbi o prinadležnostima umjetničkog osoblja u državnoj službi. Bile su to Maca Marković, Nada Gregurić i Koraljka Ajher, te Ljubiša Pavić, Zvonimir Ferenčić, Miloš Dragišić, Borislav Mrkšić i ja. I počeli smo tako, pod rukovodstvom Mladena Škiljana, jedan lijep, ali pionirski posao. Imali smo kraće radno vrijeme, da parafraziram onaj članak, a na pitanje da li smo našli svoje mjesto u životu, odgovor treba da daju 30-ak proteklih godina.
1: Tako se osnovao dramski program. Prva radiodrama, međutim, emitirana je 7. travnja 1927. To je bila Vatra Ive Šrepela. No, nakon nje, radiodrame su se emitirale povremeno i uglavnom su bile prilagodbe već postojećih domaćih i stranih književnih djela. Tako je bilo i u postratnim 40. godinama. Tih se radiodrama sjeća pisac i redatelj kojeg smo upravo čuli, Ivan Hetrih.
2: Mi smo počeli sa Gogoljevom ženitbom i to je bilo ovako jedan velika, velika zanimljivost početi s tom radiodramom. Pa 15. ožujka 47. Molière Umišljeni bolesnik, pa Konstantin Simonov Ruski ljudi. Moram reći da u ta tri studija plus spikerski studio, kad smo zaigrali Srebrnu kutiju, a to je bilo 16. prosinca 47. Sigurno sam zbog toga jer imam i dokazalo sa sobom dokumente. Da, nije to dnevnik, to su isječci iz novina.
4: To je dnevnik.
2: Kad smo zaigrali 16. prosinca, onda se ispostavilo, to je komad po dijelu kazališnom Srebrna kutija Johna Goldsworthija, od kojeg se polovina drame Točno. Odvija u sudnici. Tada smo mi radili po zamisli Škiljana, i ja sam bio tada asistent Škiljanov i adaptator te drame, onda smo jednostavno, jer je naravno išlo sve u živo, nakon prvog dijela podesili tako da dva posljednja glumca ostanu u manjem studiju, dok smo se svi preselili u veliki studio, i u velikom studiju je nastavljena drama u sudnici, da kako drugi dio, u jednom kontinuitetu, a to je upravo ta ekspanzija programa koja je počela tražiti sve više i više, a imala je zapravo veoma malo, dok se nije preselila u tu fantastičnu Šubićevu 20.
4: To je bilo 47. Je tako?
2: 47. Da.
1: Čuli smo Ivana Hetriha, a o procesu rada na radiodramama 40. i 50. godina radijski esej napisao i pročitao radijski redatelj Matija Koletić 1991. godine.
5: Originalnih radiodramskih tekstova nije bilo, bile su adaptacije. A kako je to izgledalo, teško je danas zamisliti. U režiji jedna jedina osoba, režiser koji je ujedno i tonmajstor, muzički suradnik, gramofonski manipulant i sam svoj asistent. Tko je prošao kroz taj inferno razapinjanja koncentracije i živaca, može reći radio, pa tu sam doma. Usprko svega, te izvedbe bile su prilično kvalitetne, s obzirom na date okolnosti, kad kada i više od toga. A onda dolazi pojava magnetofona. Nova eruptivna etapa radiofonije, brojne nove mogućnosti za pisca i režisera, kao da se još više podigao sajski velos čarobnog zvučnog vrta s fantastičnim zvukovnim ljepotama, od intimnog šapata, šuškanja mrmora do vriska gomile i apokaliptičkog groma pečurke. I uskoro će eterom zabrujati bogata orkestracija jedne hrvatske rapsodije, Kristofa Kolumba, Kraljeva itd. Već smo tada tih 50. godina izvedbeno bili vrlo, vrlo visoko, čak ispred poznatijih evropskih kuća. Prva originalna drama izvedena kod nas bila je drama Korvina bez naslova, a prva naša suštinski prava radiodrama Konvoj Hetrih slanine. Bilo je potrebno ovo, širom otvoriti se za sva značajnija dostignuća u svijetu. Radio kao medij transnacionalnog karaktera može brže i neposrednije od svih drugih, pogotovo radiodrama kao živa riječ, pa to ona i čini. Ona najdirektnije i najintimnije upoznaje široki auditori sa svim značajnijim tekstovima Europe i svijeta. Izveli smo čak i nekoliko japanskih radiodrama. To je ne samo doprinos općem kulturnom nivou sredine, već i znatan stimulans autorima. Plejada poznatih i priznatih pisaca uvrštava u svoj opus i radiodramu. I evo tekstova na koje bi i neki vanjski centri mogli biti ponosni. Znatan dio toga stranog repertoara prošao je kroz moje sive čelije u eter. Ja sam ponosan na to. Bili su to mahom izvedbeno vrlo, vrlo zahtjevni tekstovi. Nositi se ravnopravno s njima, biti na nivou Europe i svijeta, pa nije baš beznačajno.
1: I itekako je značajno i važno. Važno je da ne zaboravimo naše velikane radiofonske umjetnosti nekoć, ali i danas. Matija Koletić, kojega smo upravo čuli, također je počeo raditi kao speaker i reporter i glazbeni urednik. Ali onda je 47. sve do 1980. radio kao redatelj i ostvario nekoliko stotina radiofonskih režija. 1972. Koletić je zajedno s tonskim majstorom Hrvojem Hegedušićem snimio prvu stereofonsku radiodramu. Riječ je o tekstu francuskog autora Georges Pereka Stroj. Stereofonska iskustva prenijeće i u rad na Krležinu Michelangelu Bonarotiju. A Hrvoje Hegedušić pojedine Krležine pjesme uglazbio i otpjevao. Poslušajmo pjesmu Kevin Hiller u njegovoj izvedbi.

0: Slušamo Kevin Hiller, antologijsku pjesmu Miroslava Krleže koju je uglazbio i otpjevao Hrvoje Hegedušić, naš vrhunski skladatelj ali i tonski majstor na Hrvatskom radiju, koji je često radio s redateljem Matijom Koletićem. Uz adaptacije dijela Miroslava Krleže, Koletić je režirao i dijela Ranka Marinkovića, te radio drame Slobodana Novaka i Antuna Šoljana. Slobodan Novak počeo raditi za radio početkom 60-ih. 1961. objavio radiodramu Strašno je znati, 66. Majstore, kako vam je ime, a 69. Zakrivljeni prostor. Tih su godina radiodrame pisali Ivan Slavnik, Jure Kaštelan, Vesna Parun, Ivica Ivanac, Vlado Gotovac. A tekstove Antuna Šoljana režirao je uz spomenutog Matiju Koletića i legendarni Zvonimir Bajsić. Kolege Nikica Klobučar i Tamara Bregeš odabrali su ulomak iz Šoljanove radiodrame Čovjek koji je spasio Nizozemsku, koju je 1983. režirao Zvonimir Bajsić, a 1985. dobila je nagradu na uglednom festivalu Pri Futura u Berlinu.
1: Studio Zagreb.

0: sve više mislim. Što baš ja? Pa ja nisam čak ni Nizozemac. Tu bi trebao neki rodoljub. Prigledam. Nigdje rodoljuba. Nigdje nikog. Vjetar među tulipanima.
1: Molim smjenu! Nije dosta što za vas kopam radnim danom, nego moram i vikendom! Molim da sami rješavate svoje probleme! Neću više za vas ni prstom mrdnuti!
2: Kako to da ste se baš vi, kao stranac, našli da priskočite u pomoć privremenim zemljacima?
0: Jer mi vrag nije dao mira, govorila mi je majka. Prste k sebi, ne prčkaj pod reku. Ne rivaj se kam ti ni mesto. Nisi ti Nizozemec.
3: Nisi ti Niš. Nisi ti matek nigdar ni bil za Niš. Lepo te pozdravlja tvoja stara majka Roža.
0: A onda si mislim, ja jesam tu gostujući Hrvat, ali možda sam tu upravo zato da bih nadrljao s viših razloga.
2: Radiodrama Čovjek koji je spasio Nizozemsku proizvedena je na Radio Zagrebu 1983. A Anton Šoljan u njoj je pisao o situaciji hrvatskih gastarbajtera, a pritom ironizirao frazerski jezik medija u programima namijenjenima radnicima u inozemstvu. Drama je prevedena na 14 jezika i doživjela je mnoge domaće i strane reprize. A te 1983. uz radiodramu Čovjek koji je spasio Nizozemsku, slušatelji i slušateljice mogli su čuti i novu pjesmu Drage Britvića, Na časi pozabimo brige. Otpjevala ju je Elvira Voća na festivalu Kajkavske popevke u Krapini, a skladao Zvonko Zidarić. Uz nju zaboravimo i mi na trenutak svoje brige.

0: Na čas i pozabimo brige, pjevala je 1983. Elvira Voća na festivalu Kajkavske popevke u Krapini. Pjesmo Drage Britvića, koju je uglazbio Zvonko Zidarić. Inače, Drago Britvić, dugogodišnji urednik drugog programa, 1966. je bio jedan od osnivača i dugogodišnji ravnatelj festivala Kajkavske popevke u Krapini. A godinu prije toga, odnosno 1965. posao redateljice na Radio Zagrebu dobila je Biserka Vučković, koja je 9 godina glumila u radiodramama, a kasnije se istaknula kao vrsna redateljica radiodrama za djecu. Dječji dramski studio Radio Zagreba osnovan je 1949. i vodila ga je Tamara Srkulj. Biserka Vučković prisjetila se tih vremena u emisiji prvog programa Kulturni kolokvij.
1: Ja sam bila jako, jako sramežljiva, abnormalno, i onda su moji roditelji odlučili da moram se na neki način otvoriti, i kako su u to vrijeme osnovao ansambl, zapravo to se zvalo Radiodramska grupa Pionira. Osnovala se u Vlaškoj ulici, je bila tada radiostanica, i mene je tata doveo tamo na audiciju. Znam samo da sam recitirala Djed, unuk i petogodišnji plan. Sva sam se tresla od straha, oni su se smijali i to im se nekako dopalo. Ko se smijao? Gospođa Tamara Srkulj je bila i organizator i voditelj ansambla i režiser. Ona je i pisala, adaptirala, bila muzički suradnik, bila je tonmajstor, sve je radila sama i radila s nama klincima. To je bio sasvim drugačiji jedan rad nego danas. Mikrofoni su bili takvi da si stvarno morao, ko sad ja recimo, stajati ovako kraj mikrofona i govoriti u mikrofon, što je deci naročito teško. Sad, meni možda nije bilo, jer sam ja uvijek bila strašno mirna i preplašena uglavnom. Ali puno toga smo naučili. Naučili smo kako držati tekst pred mikrofonom da ne šuška, kak bacati stranice kad završiš, nečujno odvojiti stranicu i odložiti ju ili ubaciti na pod, onda ona lelujala onako pomalo. Tak, to su bili ti početci. Svaki tekst se vježbao kao kazališna predstava. Bilo je masu proba dok nismo, svaka riječ je bila podvučena koja je važna, sve je bilo akcentirano. Nakon, neću sad pretjerivati, 10 proba, ipak je došlo do nekakve neposrednosti, jer si bio jako siguran u ono što pričaš. Ali to je sve bilo jako čisto, jako sterilno, moram reći, da se tiče igre. Sve je bilo logički na mjestu, fantastično izgovoreno, sva glazba, sve je to bila jedna kompozicija, ali neposrednosti što se tiče improvizacije klinaca, koju ja recimo obožavam i na taj način sam pokušavala uvijek kasnije raditi, toga nije bilo.
0: Biserka Vušković razvijala je svoju metodu redateljskog rada s djecom prilikom snimanja radiodrama zajedno s majstoricom tona Delkom Lambašom Milanov. Otkrili su mi prije 10 godina u Kulturnom kolokviju kako su one postizale dječju spontanost. Poslušajmo.
1: Ja inače jako volim sa klincima se družiti i radit, mora se steći nekako povjerenje, nekakav odnos, da djeca nemaju tremu, da se oslobode. Prvo da se stekne taj nekakav odnos, neko prijateljstvo, da nisam ja sad tu neki autoritet, nego mi radimo zajedno. I onda ako ima više djece, ako su djeca malo veća, pa im ne moraš suflirati rečenicu, onda radimo neke male cjeline logičke. Ti sad kažeš to, ti kažeš to, ti kažeš to, i sad pazi, ti si ljuti, si. Ne volim imati probe kakve sam ja imala u djetinjstvu, nego više razgovora, i onda je obično prva verzija najbolja, ali sa lapsusima naravno. Sad, strategija, koje možeš izvaditi, jel možeš ovo izvaditi van, molim te, ovo mi je najbolja. Onda Delka veli, ne mogu ti to izvaditi, vidiš da je ispod tam nezačenicu. Onda radimo neke male cjeline logičke, ti sad kažeš to, ti kažeš to, ti kažeš to, i sad pazi, ti si ljuti, si. Ne volim imati probe kakve sam ja imala u djetinjstvu, nego više razgovora, i onda je obično prva verzija najbolja, ali sa lapsusima naravno. Sad, strategija, koje možeš izvaditi, jel možeš

0: Od Davora Roka.
1: Da, da.
0: U Šubićevoj opet se vraćamo, tamo tamo su bili paravani na kotačima koji su se gurali po studiju i njemu je već bilo toliko dosta snimanja i onda mu je Biba dozvoljela da se vozi na tim paravanima, da skače s klavira.
1: Sa stola.
0: Sa stola, da. Šta je on se izvodio, ali snimili smo, je bio odličan na kraju.
1: Odličan, a kraj toga, se sjećaš, on je trebao na kraju se razljutiti i reći sve ću vas poubijati. On je rekao, ja to neću reći. I Renada Roko, njegova mama, igrala mamu njegovu baš. On je rekao, ja neću svoju mamu poubijati. Ali nemamo kraja sad. Ne? Ma daj, Luka, ajde, reci to, igra, zezamo se. Ne, ja to neću reći. Neće. Ja se sjetim i dam mu ljepilo, zalijepit one plahtice na vrpcu koje je izgledalo kao pištolj. I velim, dobro, onda reci sad sve ću vas poljepiti. I on trči, sjećaš se, oko stola u predvorju u 2B, u Šubićevoj, i viče, sve ću vas poljepiti. I onda opet dođemo u studio i ja ga pitam, a šta nisi htio reći? Ja nisam htio reći, sve ću vas poubijati. I onda smo stavili na kraj samo čička, narezali.
2: Što baš nije bilo jednostavno za Nedelka.
1: Nije bilo baš...
0: P se lako reže.
1: P, da, uvijek ima pauza ispred P, T, D.
0: Postoje slova na kojima je to jednostavno napraviti, ali M, N, to su već frkovite.
2: To su te tajne posla koje naši slušatelji sigurno ne znaju.
3: Antologijski uradak i jedna od najmaštovitijih režija Biserke Vučković bila je radio igra za djecu Avantura jedne Magdice iz 1983. Poslušajmo ulomak iz te nježne i uzbudljive priče o rađanju prijateljstva između lisice koja bježi od potjere i psića koji je skriva u svojoj kućici. Glavnu ulogu tumačila je trogodišnja djevojčica Anja Rupčić.
4: Ali nisam mi još rekli. Što ste vi, gospođo?
5: Čuj, Klinjo, nisam još udata i nisam gospođa.
4: Nego?
5: Gospođica.
4: Aha, nisam znao. A kako vam je ime, gospođice?
5: Lija.
4: Lija.
5: Ali ti si još klinac i sigurno nisi čuo za mene.
4: Nije, stvarno. Mm-hmm. Lisica.
5: Da, lisica.
4: Nevjerojatno.
5: Pa što je tu nevjerojatno?
4: Pa tata i mama vas toliko žele sresti.
5: Oh,
4: a ja vas sada gledam tu iz svoje košarice. Kakvo čudo.
5: Kakvo čudo, šta?
4: Skoro ne vjerujem svojim očima.
5: Kakvo čudo?
4: Ne, još uvijek ne vjerujem.
5: Ozbiljno?
4: Pa dajte mi časnu riječ da ste vi prava pravcata lisica.
5: Dakle, moja najčasnija riječ, ja sam prava najpravcatija lisica. A što su ti pričali o meni?
4: A Darko kaže da što? Mnoge bajke pričaju o vašoj mudrosti. I krzno vam je poznato i cijeni.
5: Preskoči krzno, dalje.
4: Baš ste lijepi i slavni.
3: Izvrsna Anja Rupčić koja u ovoj radiodrami ima samo 3 godine. Biserka Vučković pokrenula je 1975. Radio Vrtić, emisiju koju je stvarala s djecom i za koju je nagrađena na tjednu radija na Uhridu. 1984. primila je nagradu za najbolju radiodramu Vodena priča, a u Beču na Međunarodnom festivalu Ars Acoustica Meeting 1994. prvu nagradu dobilo je njezino radiofonsko remek djelo Mir u školjkama bisere stvara. Krajem 90. i početkom tisućljeća stvara vrhunska nagradama ovjenčana radiofonska djela kao što su A, V će dopisati ptice, Orfe Euridika, Pompejanski grafiti, Loputska sirotica. Čuli smo u ulomku koji je odabrao Nikica Klobučar, a pronašla Tamara Bregeš, da je Biserka Vučković često surađivala s glumicom Nadom Rokom, njezinim suprugom, skladateljem Davorom Rokom i njihovim sinom Lukom. Davor Roko je uglazbio mnoge stihove Drage Britvića koje je otpjevala Nada Roko. Poslušajmo pjesmu Tako mi je dobro s tobom.

0: Tako mi je dobro s tobom, pjeva Nada Roko, a nadam se da i vama dobro uz emisiju 100 po 101 u kojoj se prisjećamo slavnih radijskih dana i velikih ljudi koji su oblikovali naš program. Čekamo i vaše pozive. Voljeli bismo čuti uz koje emisije ili voditelje, voditeljice vam je bilo dobro, što pamtite, što vam budi lijepa sjećanja. Ponavljam, naš broj telefona 01 616 7001. A dok čekamo vaš poziv, nastavljamo s pričom o dramskom programu. Čuli smo dakle skladbu Davora Roka, a on je zajedno s redateljem i piscem Mladenom Rutićem i majstoricom tona Ankom Savić napravio prvu digitalnu ars akustičnu dokumentarnu radiodramu Molitva. Bio to primjer inovativne zvukovne kreacije podržane tada novom tehnologijom. Mladen Rutić u svojim je dokumentarnim radiodramama bilježio zvuk koji bi umjetničkim postupcima dobivao novu dimenziju. Na festivalu Pri Futura u Berlinu 1979. primio je specijalnu UNESCO-vu nagradu za dokumentarnu radiodramu Ljudski zrak, koju je radio s tonskim majstorom Vitom Gospodnetićem. A 1981. na tom su festivalu dobili prvu nagradu za radiodramu Vikend. Rutić nikada nije kretao u potragu za zvukom, tek kreacije radi. Njega su zanimali životni problemi, kao što su rat, gastarbajterski život, oživljavanje grada. U svojim radovima davao je na važnosti onim životnim trenucima u kojima su ljudi patili, pitali se, radili, smijali se, pjevali, pili, molili. Dokumentarnu radiodramu utemeljio je Zvonimir Bajsić, o čijem ćemo radu uskoro posvetiti jednu cijelu emisiju 100 po 100, a na Bajsićevim temeljima Mladen Rutić gradio je svoju poetiku i umjetnički put. Nikica Klobučar i Tamara Bregeš pronašli su njegovu kratku izjavu o slikama na radiju, te ulomak iz njegove radiodrame Koraci, koju je 2005. godine režirala Vedrana Vrhovnik, a tekst je interpretirala Alma Prica. Poslušajmo.
1: Evo sad sam se sjetio odgovora jedne male curice kad su je pitali što više voli, radio ili TV. A ona je rekla radio jer su slike jasnije.
2: Tišina. Tihoća. Tihota. Uzmeš metar, dva sirove tišine i nosiš je doma. Govorio je vizionar ovog našeg medija Zvonimir Bajsić. Staviš je u podrum, u mračni kut podruma i svake večeri lagano ovlažiš dok ne primijetiš da je proklijala. Sad treba samo čekati, povremeno čistiti od prašine.

0: 21. ožujka uredno zarolanu nosiš je u stan i prostreš preko sobe poput saga. Legneš i slušaš.
1: Materijal radiodrame je tišina. Tišina je plodna zemlja. Učio nas je to velikan Zvonimir Bajsić. Njegove riječi odjekuju u mnogim radiofonskim radovima do danas. O tišini skladbu je primjerice napisao i naš glazbenik, skladatelj i glazbeni urednik Maro Market. Uživajte u njegovoj Tišini mora.

0: Evo dok slušamo tišinu mora našeg Mare Marketa, čućemo i jednog od naših slušatelja ili slušateljica. Dobar dan.
1: Dobar dan. Ovako, rođena sam 47. godine u Šibeniku i 20 godina priživla u Šibeniku uz festival dječji, uz kazalište lutaka. Poslije sam i nečake borila. Sad dugo sam čekala pa sam već i zaboravila o čemu je bila riječ. Ali uglavnom jedna je bila priča Mačak, Pjetao i Lija. Mm-hmm. I to mi je bilo fascinantno, to je možda nešto prvo što sam slušala.
0: Kao dijete ste to slušali?
1: Dvije godine sam slušala jednu novu verziju koja mi se isto jako dopala preko radio. Mislim da današnje malo je drugačiji, ne strada niko, ali isto sam oduševljena s tim. A znate šta bi ja, da se ne zaboravi, i Meri Cetinić, njena pjesma More koja je tako fascinantna.
0: Ali to često znamo pustiti, tako
1: ali
0: da ne
1: brinu. Znate šta, puno puta neko reče to dugo traje, to mi se ne sviđa. Ali nije šta je 100.000 puta da se, i ne znam koliko more, stvarno more, ali njen glas je bitan i doprinio puno tome. I još sam htjela reći...
0: Svakako ćemo more
1: ljudi,
0: puštati srijedom
1: recimo,
0: kada glazba
1: samo
0: imamo.
1: Jedno da vam rečem. Sada ovaj Drvo, ovaj naš Dubrovčanin, što je napisao pjesmu Drvo. Puno izvodi, ja? Fascinantna je. Ali opet kaže, a ne možemo, dugo je. Pa ne može to biti tako. Ako je nešto dobro i trajaće, ko zna do kada, pa dajte da uživamo u tome.
0: Evo, sigurna sam da ćete uživati. Srećom, imamo mnogo emisija glazbenih, tako da evo, hvala vam puno na javljanju. U našim glazbenim emisijama slušat ćemo i More i Drvo, sigurna sam. Hvala vam puno na javljanju. Evo, mi se u današnjoj emisiji ipak prisjećamo govornih emisija i to dramskog programa Radio Drama, redatelja Ivana Hetriha, Matija Koletića, Mladena Rutića, Biserke Vušković. A u emisiji ostaće zvuk koja je nastala u povodu do obilježavanja 90 godina Hrvatskog radija. Urednica Lada Martinac-Kralj razgovarala je s našom redateljicom i o legendarnom Zvonimiru Bajsiću.
2: 60. godine u povijesti Hrvatskog radija vezane su za stvaralaštvo i autoritet Zvonimira Bajsića. Koliko se to što je on tada radio, što je istraživao, moram reći istraživao, jer su to inovacije bile u cijelom tom području radiofonije. Koliko se to osjećalo u nekoj radnoj atmosferi? Koliko si ti, recimo, kao mlada osoba koja je bila to znala o tome, sudjelovala u tome, koliko te to interesiralo, inspiriralo?
3: Pa to je, mislim, bezgranično me inspiriralo i bezgranično mi je to koristilo, to iskustvo sa Zvonkom. Osim samog posla, mi smo i privatno bili prijatelji. Moj pokojni suprug je bio asistent Zvonkov dugo, dugo godina i jako smo se puno družili, puno smo razgovarali i Zvonko je bio prvi koji je na neki način olabavio igru glumaca, o čemu sam ti malo prije pričala. Njemu nije bilo važno da se slijed riječi izgovori. Nego osim riječi ima i drugih zvukova koje organizam proizvodi u govoru. To su dahovi, to su smješkovi, to su pauze individualne. Svaki glumac ima svoj ritam nekakav govora i to treba poštivati. To je najvažnije. To sam ja kod Zvonka prvi puta shvatila, da njegovi glumci igraju kao da su oni taj tekst izmislili, taj čas.
0: Evo, čuli smo našu redateljicu Biserku Vučković koja je zaposlena 1965. a godinu prije nje, 64. zaposlen je redatelj Ladislav Vindakijević. I on je također poput svih njegovih kolega i kolegica bio zanesen radijskom umjetnošću. Režirao je mnogo u kazalištu i na televiziji, ali prije svega ćemo ga pamtiti kao istaknutog i više nagrađivanog redatelja radiodrama i dokumentarnih radiodrama. Uspješno je režirao sve žanrove, komediju, dramu, grotesku, povijest, povijesnu dramu, radio igru za djecu te dokumentarnu radiodramu. A prvu nagradu na radiodramskom festivalu u Ohridu dobio je za dramatizaciju i režiju pojedinih novela iz Krležine zbirke Hrvatski bog Mars. U tom izuzetnom ostvarenju napravio je nešto što je iz današnje perspektive potpuno nevjerojatno. Za snimanje je angažirao pravu vojsku i mnogo konja i konjanika. To zaista danas je potpuno, potpuno nezamislivo, ali i to da su novinari pratili snimanje radiodrama, pa su upravo snimanje njegove tajne Krvavog mosta pratile novinarske ekipe s reportažama. Nikica Klobučar zajedno s Tamarom Bregeš odabrao je ulomak iz radiodrame Hrvatski bog Mars. Poslušajmo.
4: Prvi vod, što buk bogova, prvi vod! A što je to vi murci prokleti? A što se bojite jednog konja? Krave vi pedaste, a to je konj, to je običan konj!
5: Mučim se s tom 13. hodnom satnjom punih 5 mjeseci. Od oktobra do februara mučim se s tom hodnom. Pa koji se prokleti fiškala muči sa svojim klijentom od jutra do mraka? U najgadnijoj sezoni u bluzgavici, mečavi, magli, po vodi, po govnu, po blatu, mučim se sa svojim plućnim i želučanim katarom i radim. A da koga radim? Zar ne bi sad mnogo ugodnije bilo da sjedim do objeda u toploj havani? Sjedim u ugodnom fotelju i pijuckam konjak, što osobito godi nahlađenom crijevu. Ali ne, ne, ja se žrtvujem. A mogao bi čovjek ipak da nekako zgodnije poživi. Tako, na primjer, lijepo pucketa vatra u bijeloj peći, pa je fino, sve toplo i naloženo. Na stolu modra kristalna vaza s mimozama, srebro, dobra večera, žena, mir. Svjetski mir u civilu.
6: Taj hrvatski bog Mars, on za moj pojam u ovom prostoru studijskom bio bi laboratorijski ugušen. Evo te atmosfere, to nigdje ne možete vi dobiti ko zvukom, što možete preslimiti to što se događa u prirodi. Ovdje smo imali i vojske i marševe. To su bili pravi vojnici, to nije fulirano. Bili su tamo po brdu, su hodali, ratovali na neki, nije ratovali, ali egzercir, neki su izvodili. Imali smo i konja. Ali najdraže mi je u tom taj ogromni prostor koji se dogodi kad vi osjetite kad noć psa koji laje na 3 kilometra ili
7: što je to bojni zov? Što je to bojni zov? Svaki domovran koji na straži stoji mora znati što je to bojni zov, jer to nije mala stvar. Domovrana straži je brava koja se otvara ključem. A kako će se otvoriti, na koji ključ, kad sam zaboravio? Budapest, Bajuneta, Bayern. Nešto na B, nešto na B je bilo, samo što? Bojni zov, bojni zov, budala.
0: Bojni zov, ali onaj sportski, uskoro će biti noćas na utakmici, a u 18:56 završavamo emisiju 100 po 101. Pozdrave vam šalju Nikica Klobučar i Tamara Bregeš, zahvaljujući kojima smo slušali mnoge ulomke, tonski realizator Tina Baričić, producentica Melani Balenović i urednica i voditeljica Katarina Kolega. Ostanite uz prvi program Hrvatskog radija. Do slušanja.
8: Prvi program. Uvijek prvi. Oglasi.
9: Ideš u strukovnu školu. I iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
10: Kad je stvarno hitno.
11: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
12: Kad je vrijeme za posao.
13: I kad je vrijeme za slavlje. Mi smo glavni sastojak.
12: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
13: A svakodnevni život je nezamisliv.
14: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
15: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
8: Oglasi.
16: Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije na festivalu Zagreb Klasik u petak 26. lipnja u 21 sat. Pod vodstvom dirigentice Barbare Dragan uz vrhunske soliste, karizmatičnu violinisticu Liju Petrovu, te solisticu i prvaka opere Hajnka u Zagrebu, Josipu Lončar i Ljubomira Puškarića, doživite glazbu prožetu strašću i mistikom iz opusa Johana Strausa, Puccinija, Mozarta, Sarasatea, Saint-Saensa, De Falle, Masnea, Wagnera i Ravela. Pridružite nam se na najljepšoj zagrebačkoj pozornici na Otvorenom, na Trgu kralja Tomislava, ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Simfonijski orkestar HRT-a na festivalu Zagreb Klasik. Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: 19 sati.
1: Dnevnik s Grgom Mrvicom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u 1 sat poslije ponoći igra drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Na tribini će biti i premijer Andrej Plenković.
2: Toplinski val ne posustaje ni u Hrvatskoj, ni u Europi.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav održao javne razgovore s petero kandidata za 3 nova suca Ustavnog suda. Novi kandidati saslušat će se sutra.
2: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano i vruće, ponegdje ipak pljuskovi praćeni grmljavinom. Vatreni u 1 sat igraju važnu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Paname. Naši će u Torontu imati nevjerojatnu potporu. Na tribinama se očekuje oko 30.000 hrvatskih navijača. Među njima je i premijer Andrej Plenković. S premijerom i navijačima družio se Krešimir Gotlin.
3: Dolazimo iz Hercegovine,
4: imamo jednoga iz Australije, ali je ljubušak isto ko mi.
3: Za nas su pripreme već prije godinu dana počele.
5: Večeras pobjeda sigurno.
6: A mi se nadamo, znači mi uvijek idemo na te utakmice, već znači koliko godina naši, znači dok smo mi gledali utakmicu, nijednu utakmicu nismo još izgubili. Rezultat 2-0 za Hrvatsku.
7: Na tribinama najmanjeg stadiona na ovom svjetskom prvenstvu, 46.000 mjesta, bit će i premijer Andrej Plenković, koji se tijekom jutra sastao sa predsjednikom Saveza Kustićem, izbornikom Dalićem, a pridružili su se i dvojica naših igrača, Andrej Kramarić i Dominik Livaković.
8: Zaželjeli smo im puno uspjeha, prenijeli da je cijela Hrvatska uz njih i da svi očekujemo danas pobjedu i kasnije jedan sjajan ritam na svjetskom prvenstvu. Koliko ja vidim, svi su zdravi u iščekivanju utakmice i evo, veselimo se s njima današnjem još jednom prekrasnom događaju za Hrvatsku. Atmosfera u Torontu je sjajna.
9: Naš kapetan Luka Modrić, 200. utakmica.
8: Da, pa ovo je fascinantno prvenstvo, prije svega i za Luku, koji još jednom i vrlo, možemo reći, iskusnoj fazi svoje karijere pokazuje da vodi momčad, da je autoritet, da je zaista dao ogroman doprinos hrvatskom nogometu. Čestitamo na 200 utakmica i nadam se da će danas biti prava prilika za proslavu i svih, a i njemu posebno.
7: Utakmica Hrvatska-Panama počinje u 1 sat iza ponoći. Sve pratimo na našem drugom programu.
2: Domaći navijači već znaju koji kafići i terase na kojima će se gledati utakmica rade do 3, a koji do 4 ujutro. Evo što očekuju u Rijeci i Zadru.
10: Ne možemo da i Panama, što smo uopće došli. Očekujem pobjedu jednu sa 2 gola razlike. To je rano, smo toliko bolji.
11: Nadamo se pobjedi, evo.
12: 2-0 za
13: Hrvatsku. Pa mogli bi ih nakantati jedno 3-0 sigurno.
14: Da ćemo ih rasturiti, valjda.
15: Zadnji vlak, ali mi nama je taj, kad uđemo u taj zadnji vlak i kad prođemo, onda i s vlakom se vozimo do kraja.
16: Pa nadam se da će Hrvatska dobiti. Pa 2-0 za nas, to je dovoljno. 1-0 je dovoljno.
17: Gledam obavezno i sin mi je tamo u Torontu. Ima puno Hrvata, stvarno je predivna je atmosfera, kaže. Očekujem da će naši pobijediti, da će se pokazati u pravom svjetlu.
18: Pratim, naravno. Pobjeda čista, glatka, ko suza, plitak potok.
19: A ja gledam svaki puta, ja to uživam. I pljeskam i skačem po kući sama ko luda. Neće, naprijed naši. Vrućine su velike i dobro se jadni muči. Ma da oni gubu, ja ih volim.
2: Službeni posjet Kanadi premijer Andrej Plenković poslije Otave nastavio je u Norvalu i Hamiltonu sastankom s predstavnicima hrvatske zajednice, koje je pozvao da se vrate u Hrvatsku. Na današnjem rasporedu premijera i ministara turizma i gospodarstva Tončija Glavine i Ante Šušnjara, kojega prate, je gospodarstvo. Prije sudjelovanja na kanadsko-hrvatskom forumu, Plenković će na Fakultetu za globalne poslove i javnu politiku Manko držati predavanje o snazi malih država u novom geopolitičkom okruženju. Danja Dubravac.
16: Andrej Plenković prvi je hrvatski premijer koji službeno posjećuje Kanadu, državu u kojoj prema procjenama živi 250.000 Hrvata i njihovih potomaka, zemlju čija je gospodarska razmjena s Hrvatskom lani bila 430 milijuna dolara, a u posljednje je vrijeme sve bliža Europskoj uniji.
8: Suradnja međunarodna utemeljena na pravu i kroz multilateralne okvire su oni elementi gdje su točke dodira između Hrvatske i Kanade, a novi kanadski premijer, on je praktički na dužnosti malo više od godinu dana, je zasigurno netko koji je zreo kao političar, dolazi iz velike zemlje, možda ne toliko u smislu broja ljudi, ima nešto malo više od 40 milijuna Kanada, ali je teritorijalno ogromna i u najužoj grupi onih zemalja koje su najutjecajnije na svijetu. Mislim da je zato jako dobro da ga imamo, njegujemo što tješnije odnose sa Kanadom.
16: Produbljivanju suradnje dviju zemalja pridonjeće i potpisivanje dvaju dokumenata. Sporazuma o suradnji osječke tvrtke Orka s kanadskim partnerom na području uporabe umjetne inteligencije u obrambenoj industriji, te zajedničke izjave o interesu za daljnji razvoj civilne nuklearne energije.
8: Sabor je usvojio na predlog vlade zakon o korištenju nuklearne energije u civilne svrhe, čime smo dobili zakonsku podlogu za suradnju i mogućnosti korištenja nuklearne energije. Hrvatska je među 16 članica Europske unije koje su takozvanom savezu za nuklearnu energiju. Govorim zato što mi jesmo suvlasnici 50% Krškog, pa možda i nemamo dojem da smo zemlja koja ima nuklearnu elektranu, ali je praktički, naravno, ima, ona je 36 km od središta grada Zagreba, tako da je ta suradnja jako dobra i očekujemo nastavak.
16: Uz energetsku suradnju i razmjenu tehnološkog znanja, Hrvatska i Kanada izrazile su zajednički interes za projekte otpornosti, priopćeno iz vlade.
1: Dnevnik.
2: Sva sreća što je utakmica u 1 ujutro prema našem vremenu, pa će vrućina za mnogobrojne navijače biti manji problem. Diljem Europe ruše se temperaturni rekordi, koliko će to trajati, poslušajte u prilogu Ive Rogić.
5: Za gotovo cijelu Hrvatsku za iduće dane izdano je narančasto upozorenje. Atmosferski fizičar Branko Grisogono.
11: Vruće i trend ide jače, gore, višlje. Mi smo mali zatvoreni ocean, Jadran se tu još bolje drži nego neki drugi dijelovi Mediterana.
5: Europa se zagrijava više nego dvostruko brže od globalne stope, pokazalo je izvješće Svjetske meteorološke organizacije, a to, kaže klimatologinja s Kraljevskog instituta u Londonu, Claire Barnes, ima itekakve veze s klimatskim promjenama.
12: Ovo je vrlo neuobičajen atmosferski događaj i ne govori nam mnogo o tome kako će izgledati ostatak ljeta. No ono što sigurno znamo je to da će ovo ljeto biti toplije od prošlog i to zbog zatopljenja izazvanog ljudskim djelovanjem.
5: Hrvatska je srećom u rubnoj zoni drugoga većeg toplinskog vala. Građani diljem zemlje s ekstremnim se vrućinama nose na različite načine.
20: Bolje volim dan zime već čitavu godinu ljeta.
21: Pa zaradilo je cijelo Evropa, ne samo nas. Nama je ovo prirodno i normalno.
22: Jako vruće. Nisi iznenadne, već znamo. Prije sam volila ljeto sad.
23: Teško, inače sam imam srčani bolesnik. Moram strogo pasti.
24: Ljeto je, šta bi mi htjeli, da nam bude hladno?
25: Nažalost, za nas starije je malo teže, a vidim da nije ni mladima baš tako lako.
26: Meni ta toplina ne smeta tako jako i čak ni ne koristim klimu. I ja otvorim prozore preko noći i sve u redu.
5: Visoke temperature očekuju se do kraja ovog tjedna, a možda i do kraja lipnja. Toplinski val postupno će se prebacivati na područje Njemačke, a u Hrvatskoj ne očekujemo temperature iznad 40 stupnjeva. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Josipa Kuzmić.
27: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti u crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
5: Stručnjaci upozoravaju da pod omega blokom, specifičnim rasporedom tlaka u obliku grčkoga slova, vrućina nema kamo pobjeći. Danima se gomila nad istim područjem, pretvarajući ga u žarište ekstremnih temperatura.
1: Svijet.
2: Nakon prvog kruga pregovora prošle nedjelje u Švicarskoj, koje su obje strane proglasile uspjehom, iz Washingtona i Teherana danas stižu proturječne interpretacije. Predsjednik Trump tvrdi da je Iran pristao na najstrože nuklearne inspekcije, no Iran to poriče, kao i Trumpove tvrdnje da će odbrznuta iranska sredstva biti potrošena na kupnju američkih proizvoda. Ivanka Zorić.
28: Dok američki predsjednik Trump na društvenim mrežama piše da je Iran pristao na najstrože i dugoročne nuklearne inspekcije, glasnogovornik iranskih vlasti Esmail Bagheji tvrdi suprotno.
29: Nismo imali sastanak s glavnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, niti imamo ikakve planove da agencija pregleda iranske nuklearne objekte, oštećene američkom i cionističkom vojnom agresijom.
28: U međuvremenu Iran i Oman dogovorili najavili su osnivanje zajedničkog odbora za upravljanje sigurnom plovidbom u Hormuškom tjesnacu, u kojem i dalje ostaju američki brodovi, kaže predsjednik Trump.
29: Vrlo dobro stojimo što se tiče Hormuškog tjesnaca. Jučer je njime prošlo najviše nafte dosad. Imamo otvoreni tjesnac i imamo zemlju koja nikada neće imati nuklearno oružje. A ako sankcije budu ukinute, novac će nam se vratiti u obliku kupnje američke hrane. Dakle, novac će ići našim poljoprivrednicima. Ako Iran ne ispuni svoj sporazum ili ako se ne budu dobro ponašali, učinit ću ono što moram.
28: No guverner Iranske središnje banke Abdul Nasser Hemati izjavio je da Iran nema nikakvu obvezu kupovati poljoprivredne proizvode od Sjedinjenih Država, ni prema memorandumu o razumijevanju, niti bilo koje drugom dogovoru, te da će Iran sam odlučiti kako će utrošiti odmrznuta sredstva. Na nedjeljnim pregovorima u Švicarskoj dogovoren je i posebni mehanizam za sprječavanje izgreda u Libanonu, dok se u Washingtonu danas očekuje novi krug pregovora Tel Aviva i Bejruta, vijesti s terena kažu da unatoč međusobnim optužbama Izraela i Hezbolaha za kršenje prekida vatre, traje najmirnije razdoblje od početka izraelske invazije u ožujku. Američki Wall Street Journal danas tvrdi da Pentagon od Kongresa traži oko 80 milijardi dolara za pokrivanje troškova rata protiv Irana.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski neće sudjelovati na forumu o obnovi Ukrajine, koji će se održati u Poljskoj. Umjesto njega Kijev će u pokušaju da zaštiti događaje od diplomatskog spora između dviju zemalja na skup poslati premijerku Juliju Sviridenko. Zelenski je odlučio da ne sudjeluje na konferenciji nakon spora Ukrajine i Poljske zbog postrojbe ukrajinske vojske koja se nazvala prema nacionalističkoj jedinici odgovornoj za pokolj nad Poljacima u Drugome svjetskom ratu. Zapad se predvođen NATO-om aktivno priprema za rat protiv Rusije, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin pred stotinama novih časnika svoje zemlje. Rekao je da su se članice Zapadnog saveza ograničile na potporu Ukrajini i da otvoreno govore o pripremi za rat protiv Rusije te povećavaju svoje vojne i ofenzivne izdatke pravdajući to, kako je napomenuo, ruskom vojnom prijetnjom. Litavska premijerka Inga Ruginiene i njezin kabinet dali su ostavke u sklopu sinkronizirane rekonstrukcije koalicije. Na sastanku u Vilniusu vlada socijaldemokratske premijerke donijela je tu odluku i obavijestila predsjednika Gitanasa Nausedu. On je ostavku prihvatio i zadužio premijerku Ruginiene da vodi privremenu vladu. U skladu s nacionalnim ustavom, sadašnji će ministri obnašati svoju dužnost dok se ne potvrdi nova vlada. Vatikan je odbio prijedlog njemačkih biskupa da i žene i drugi laici mogu držati propovjedi na katoličkoj misiji i tako potvrdio dugogodišnje pravilo da to mogu činiti samo zaređeni svećenik ili đakon. Sadašnja disciplina ne može se ukinuti, navodi se u priopćenju Dikasterija za bogoslovlje i disciplinu sakramenata vatikanskog tijela zaduženog za liturgiju katoličke crkve. Vatikan nije dao potpuni odgovor njemačkim biskupima, nego samo priopćenje za javnost u kojem sažima svoju odluku.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišra. Saborski odbor za ustav nakon današnjih pet saslušat će sutra još 10 kandidata za 3 ustavna suca. SDP je poručio kako ovoga puta neće pregovarati s HDZ-om jer je već 2 puta postupak kontaminirao premijer Plenković. Spremni su saslušati kandidate i predložiti najbolje. HDZ pak poziva na razgovor kako bi se dogovorili o 3 imena i konačno upotpunili Ustavni sud do saborske ljetne stanke. Prvi krug saslušanja nije prošao bez uobičajenih oštrih parlamentarnih rasprava u odnosu prema pozdravu ZDS i Zvijezdi petokraki. U njima se našla i kandidatkinja Ana Horvat Vuković.
3: Kako vi ocjenjujete taj pozdrav za dom spremni?
4: U našem društvu ne postoje dvostruke konotacije.
6: Pardon, mi smo komentirali vezano za dvojake kriterije petokraka koja je rušila Vukovar.
4: JNA tenkovi su jedno, petokraka je drugo.
6: Dok je petokraka rušila Vukovar, branitelji i HOS-ovci su ga branili i dali svoje živote.
7: Samo malo.
4: Oprostite, ali ja sam na ovo zaista odgovorila argumentirano, detaljno i nijansirano. Sve elemente pitanja.
7: anketirano pod kojim zakon su poginuli Hosovci u Vukovaru? Pod kojim zakon?
8: Oprostite, ali ovo nije ispitivanje.
7: Jeste čuli da traje kapu u Vukovaru? Ovo nije
9: ispitivanje. Nedopustivo da se jednu kandidatkinju na takav način napada sa načinom na koji se razgovara sa saborskim zastupnicima. Zaštitite da svi kandidati i kandidatkinje imaju jednaki tretman.
0: Dojave o eksplozivnim napravama jutros je primilo nekoliko sudova u Hrvatskoj. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskog suda, a slične prijetnje dobili su županijski sudovi u Šibeniku i Osijeku. Prijetnje bombom stigle su i na nekoliko zagrebačkih sudova, te na županijske sudove u Vukovaru i u Karlovcu. Policija je na svim mjestima provela protueksplozijski pregled. Sve su dojave bile lažne. Dojave o bombama komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
10: Pa imam informacije da sve ono što je do sad policija pregledala, kao u ostalom u više manje svim slučajevima posljednjih mjeseci, su zapravo lažne dojave, tako da ono što još nije dovršeno, bit će dovršeno, ali ne očekujem neke nove ili različite informacije od ovoga što je pokazalo dosadašnje kriminalističko istraživanje, koje će se naravno nastaviti, ali izvidi, odnosno rad ekspertnih policijskih timova je pokazao da su te dojave lažne.
2: U Mariji Gorici na granici Hrvatske i Slovenije sastali su se ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i njegov slovenski kolega Franci Matoz. Razgovaralo se o zajedničkim aktivnostima na području sigurnosti, upravljanja migracijama i zaštite šengenskog prostora. Ministar Božinović.
10: Nema uspješne borbe protiv nezakonitih migracija ukoliko svi ne postupamo na isti način, ukoliko svi ne primjenjujemo nova pravila i ukoliko u konačnici svi oni koji nemaju pravo da ostanu u Europskoj uniji, da moraju napustiti Europsku uniju. Oko toga između nas nema spora i zagovarat ćemo tu politiku kako bi ispunili ono što naši građani od nas očekuju, a to je da se u njihovim životima, kad su u pitanju nezakonite migracije, ništa ili minimalno mijenja.
2: Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
13: Hrvatske nogometaše noćas očekuje drugi dvoboj na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Nakon uvodnog poraza od Engleske, izabranici Zlatka Dalića od 1 sat poslije ponoći tražit će u Torontu pobjedu protiv Paname kako bi si olakšali prolazak u 16. finala. Susret najavljuje Dameo Ramić-Kovačić.
14: Svi smo spremni i nemam dvojbi oko sastava, poručio je Zlatko Dalić u predvečeri duela s Panamom u Torontu, ne otkrivši pritom i konačnu odluku oko sastava momčadi za večerašnju utakmicu. Kreće li u napadu Budimir ili ipak Musat? Ko će na desno krilo? Kakav je odabir stoperskog dvojca? Nekih naznaka ima, ali najvažnije je o toj temi zapravo rekao Mateo Kovačić.
15: Naravno, izbornik će odlučiti i njegov stožer ko će igrati, to je uvijek tako bilo i mislim da za koga god se izbornik odluči da neće biti problema, jer svi su na visokoj razini i svi mogu odigrati bitnu ulogu na ovom svjetskom prvenstvu.
14: Više o protivniku u ekspertizi izbornika Dalića.
17: Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
14: Hrvatska protiv Paname, drugo kolo skupine L svjetskog nogometnog prvenstva, 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu, uz prijenos na Hrvatskom radiju i televiziji.
13: Uoči ogleda u Torontu svoj će dvoboj odigrati i Engleska i Gana. Utakmica u Bostonu počinje u 22 sata. U 19 sati počeo je dvoboj drugog kola skupine K između Portugala i Uzbekistana, a od 4 sata ujutro u toj će skupini igrati i Kolumbija i Demokratska Republika Kongo.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Hrvatska ženska i muška rukometna reprezentacija u rukometu na pjesku pobjedama su otvorile svjetsko prvenstvo koje se održava u Zagrebu. Djevojke su slavile protiv Portorika s 2-0 u setovima, kao i muška reprezentacija protiv Omana. Rukometašice će večeras od 20 sati igrati protiv Kukovih otoka, a rukometaši od 21:30 protiv Australije.
1: Vremenska prognoza.
2: U vremenu sutra Josipa Kuzmić.
27: Sutra pretežno sunčano te i dalje vruće. Uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra pljuskova može biti na zapadu zemlje. Poslije podne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom mogući je uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar će sutra biti slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati umjerena podno velebita i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 16 do 21, na Jadranu od 23 do 27, a najviša dnevna između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. I u nastavku tjedna sunčano, stabilnije i vruće, osobito od petka i vrlo vruće.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u jedan sat poslije ponoći igra drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Na tribini će biti i premijer Andrej Plenković.
2: Toplinski val ne posustaje ni u Hrvatskoj, ni u Europi.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav održao javne razgovore s petero kandidata za tri nova suca Ustavnog suda. Novi kandidati saslušat će se sutra.
2: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano i vruće, ipak ponegdje su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom.
0: Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spiker Dražen Puklavec, uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Tomislav Glavnik. U predloženom evanđeoskom ulomku današnjeg dana Isus nam ostavlja nekoliko kratkih, ali vrlo snažnih poruka. Među njima posebno odjekuju riječi: sve što želite da ljudi vama čine, činite i vi i njima, te poziv da uđemo na uska vrata koja vode u život. Živimo u vremenu u kojem je mnogo ljudi ranjeno. Netko nosi ožiljke iz obitelji, netko iz prijateljstava, netko s radnog mjesta, a netko i iz zajednice kojoj je vjerovao. Mnogi su doživjeli razočaranje, nepravdu, odbacivanje ili izdaju. Zato se često zatvaramo u sebe, gradimo zidove oko srca i pokušavamo se zaštititi od novih rana. Isus danas ne straži od nas da budemo naivni, zato i govori o mudrosti i razboritosti. Neće svatko prihvatiti dobro koje mu nudimo, neće svatko razumjeti našu dobrotu, ali unatoč tomu Isus nas poziva da ne dopustimo da nas tuđa grubost pretvori u grube ljude, da nas tuđa hladnoća pretvori u hladne ljude ili da nas tuđa nepravda učini nepravednima. Istodobno evanđelje nas poziva na iskren ispit savjesti. Koliko puta smo i sami, možda nesvjesno, svojim riječima, postupcima, šutnjom ili ravnodušnošću ranili druge. Dok tražimo razumijevanje za vlastite rane, ne smijemo zaboraviti da smo pozvani paziti da i mi ne postanemo uzrok boli u životu svojih bližnjih. Sve što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. Koliko bi se toga promijenilo kada bismo svako jutro sebi postavili jednostavno pitanje: kako bih ja želio da se danas netko odnosi prema meni? S poštovanjem, možda sa strpljenjem, s razumijevanjem, s malo više dobrote i nježnosti. Upravo tako Isus poziva nas da se odnosimo prema drugima. No takav život nije lagan. Zato Isus govori o uskim vratima. Širok put često izgleda privlačnije. Lakše je uzvratiti uvredom na uvredu, lakše je nositi zamjeranje godinama, lakše je ogovarati nego razumjeti, lakše je misliti samo na sebe. Ali Isus kaže da život ne dolazi tim putem. Uska vrata su vrata praštanja, iako smo povrijeđeni, vrata strpljenja, iako smo umorni, vrata poštenja, iako se ne isplati uvijek na prvi pogled, vrata vjernosti, iako nas život iskušava. Uska vrata su i vrata pravednosti, jer danas mnogi govore o pravdi, ali često misle samo na vlastita prava. Isus nas poziva na nešto više, poziva nas da budemo ljudi koji ne traže samo pravdu za sebe, nego koji sami postupaju pravedno prema drugima. Nije teško tražiti da nas drugi poštuju, ali je mnogo teže poštovati one koji su nas povrijedili. Možda danas nosimo neku svoju ranu, možda postoji osoba koju teško razumijemo ili situacija koja nas već dugo opterećuje. Nemojmo se zato pitati samo kako promijeniti druge. Počnimo od sebe. U tome jest snaga evanđelja. Ono ne mijenja najprije okolnosti, nego ljudsko srce. Kad se srce promijeni, počinje se mijenjati i svijet oko nas. Možda ne odmah, možda ne onoliko brzo koliko bismo željeli, ali sigurno i trajno. Bog upravo preko malih dijela dobrote, strpljenja, poštenja i ljubavi otvara put svoje milosti među ljudima. Zato danas zamolimo Gospodina da nam pomogne birati uska vrata, vrata dobrote, istine, pravednosti i ljubavi. Možda nisu najlakša, ali upravo ona vode u život, u unutarnji mir i u radost koju nam nitko ne može oduzeti.

0: na valovima staroga kraja. Emisija za hrvatske manjine u europskim zemljama. Urednica Slavica Štefić.
1: Dobrodošli, ja sam Slavica Štefić. Za studente Collegium Croaticuma u Budimpešti održan je stručni dan u sklopu kojeg je došlo i do posjeta Hrvatskoj državnoj samoupravi i Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Budimpešti, a dan je završen u Kroatici krokvizom uz sudjelovanje 6 ekipa sa po 4 člana. O tome na početku emisije Andrija Pavleković, koji nam u goste dovodi voditelja Collegium Croaticuma Stjepana Prosenjaka. A tu su bili i studentica Lucija Barilović i voditelj kviza Milan Kovač.
2: U Hrvatskom internatu Collegium Croaticum na današnji dan smo organizirali stručni dan u Budimpešti, pa smo u 10 sati počeli u sjedištu Hrvatske državne samouprave. Ja sam im predstavio malo rad, povijest Hrvatske državne samouprave, da znaju kako to djeluje, što su ciljevi, one institucije što su o održavanju Hrvatske državne samouprave.
3: U ostalom i Collegium Croaticum.
2: Tako je. I onda posjetio nas je i predsjednik Silvestar Balić i on je govorio o budućnosti, o ciljevima, zadaćama. I onda smo imali posjet veleposlanstvu, tamo je nas je veleposlanik rado primio, malo smo tamo čuli neke stvari o radu veleposlanstva i onda sad ćemo završiti taj dan sa krokvizem tu u Kroatici.
3: Često su ovakve priredbe, zajednički susreti?
2: Svaki tjedan imaju naši studenti programe koji su nam pomoćnici, djeluju u Pečuhu, suradnici, oni svaki tjedan, ali svakog semestra imamo mi jedan taj stručni dan u Pečuhu. U prvom semestru imamo dan jezika i književnosti, tu u drugom semestru, u petom mjesecu, imamo jedan stručni dan u Budimpešti i onda to uvijek organiziramo da taj cijeli dan ispunimo.
3: Koliko vam se studenta pridružilo?
2: Skoro svi su tu sa nama, neki zbog bolovanja nisu došli, neki sad imaju još ispite, ali ja mislim da smo oko 90% danas stigli. Ali sad već neki sad putuju kući, ali su bili na cijelom danu, otprilike 12 imamo sad studenata.
3: Za koju ekipu navijate?
2: Za naše, jer biće ćemo imati
4: prvi
2: ekipa.
4: Prvi program je bio da smo posjetili Hrvatsku državnu samoupravu i onda tamo nam je naš ravnatelj malo pričao ako mogu reći, povijesti HDA sam.
3: Jesi znala za državnu samoupravu kao vrhovno političko tijelo? Kako funkcionira?
4: Pa ja sam znala malo, jer ja inače radim već godinu dana u metodici, u Hrvatskom pedagoškom centru. Dakle, imam uvid, znala sam, ali sam i naučila neke nove stvari. Dakle, bilo je interesantno. Malo smo onda poslije pogledali zgradu i to nam je bilo interesantno, jer nikad nismo bili tamo. Dakle, to je bilo sve novo.
3: Kao i na veleposlanstvu, jesi već bila?
4: Ne, još nisam bila. Bilo nam je velika čast da smo mogli otići tamo i malo razgovarati sa veleposlanikom i djelatnicima. Dakle, bilo nam je jako dobro.
3: Niko ne želi biti diplomat, razmišlja da postane, uđe u ministarstvo vanjskih poslova.
4: Pa mislim da ne, mi smo
3: drugog smjera.
4: Da, za svakodnevne poslove.
3: Što studiraš?
4: Ja studiram hrvatski i engleski jezik i onda ću postati nastavnica. Nemam konkretne planove, ali vidjet ćemo. Još imam 2 godine, dakle imam vremena.
3: S jednog kviza na drugi trčite upravo. Otkad traje ta strast?
5: Već 8 godina otkako igram više puta tjedno kvizove i ne mogu prestati s time.
3: Daje se puno naučiti i predati znanje.
5: Naravno, jer tu se puno nauči na tim pitanjima za koje pojma nisam imao i onda ja počinjem čitati, pogledati i onda jako puno toga naučim, ne samo odgovor na ono pitanje, nego puno više iz tog nekog razdoblja ili iz te neke tematike.
3: Danas su bili tu studenti, žitelji Collegiuma Croaticuma, jeste ponosni na njih?
5: Jako, jer nisu bila laka pitanja. Ja sam očekivao da će biti više takvih pitanja na koje neće niko znati odgovoriti, toga nije bilo, ali među studentima da su znali isto skoro na svako pitanje odgovor, ja sam jako, jako ponosan, jer ja kad sam imao toliko godina ne bi znao odgovoriti, siguran sam.
6: Čestitam pobjedniku još jednom ekipi Hoši.

0: Franjevački samostan i župa Svetog Ante Padovanskog u Beogradu obilježili su 13. lipnja blagdan svoga zaštitnika i 100. obljetnicu ponovne prisutnosti Franjevaca u srbijanskoj prijestolnici. O nevelikoj zajednici vjernika brigu vode trojica Franjevaca, no njihov je rad važan za očuvanje katoličkog i hrvatskog identiteta te razvoj međuvjerskog i društvenog života u Beogradu, odakle nam se javio Josip Stantić.
1: Franjevci se u povijesnim spisima Beograda spominju još u 15. stoljeću. Napustili su ga tijekom turske vladavine. U prijestolnicu Srbije vraćaju se 1926. i tada na današnjoj lokaciji podižu samostan, a zatim i crkvu. Bilo je iznimno teških razdoblja, kaže gvardijan Frailija Alandžak i objašnjava njihov trenutačni položaj.
2: Župa je desetkovana, a nema ni Franjevaca kao nekad što su bili u samostanu i župi kada su tu uz fratre koji su brinili pastoralno, studirali, dakle, svi koji su bili potrebni za našu Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom. Promijenili su se vremena, ali sigurno da u nekom diskursu, socijalno-društvenom dijalogu, Franjevci su nezaobilazni, dakle, u ovom gradu i ovoj, naravno, državi.
1: Samostan i crkvu vode trojica Franjevaca. Manjinsku vjersku zajednicu čini oko 400 vjernika, uglavnom katolika Hrvata. U subotu su se okupili na proslavi u povodu 100. obljetnice prisutnosti Franjevaca na tom prostoru.
3: Mi smo mala župa, nas je ovdje malo, svi se uglavnom znamo. Svo to okupljanje katolika Hrvata koji živimo ovdje u stvari prilično koncentrisano da se to dešava u crkvi.
1: Kaže župljanka Bojana Vujović, rodom iz Subotice. Boris Fabijan rođen je Beograđanin, ali i slovenske pripadnosti.
4: Sa Frajilijom, evo i sa Frajivanom i sa Frabenetom, naravno smo svi u bliskim odnosima i eto, kakva god je njima pomoć potrebna, posećujemo se, pomažemo koliko možemo.
1: Franjevci u Beogradu imaju ugled i u većinskoj pravoslavnoj crkvi. Monah Srpske pravoslavne crkve Kleopa Stefanović odrastao je uz beogradske Franjevce.
5: Sjećam se mnogih drugih dragih Franjevaca koji su zaista širili lepu misiju i koji su bili prijatelji ne samo vernika ovdje u Beogradu, katolika, nego i svih vernika dobre volje, pravoslavaca i svi koji su dolazili k svecu celoga sveta.
1: U povodu važne obljetnice slavljene na blagdan njihova zaštitnika Antuna Padovanskog, Franjevci su ugostili visoke uzvanike iz katoličke crkve. Održene su dvije svečane mise u subotu. Jednu je vodio provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrne fra Zdravko Dadić, a drugu beogradski nadbiskup i metropolit kardinal Ladislav Nemet.
6: Velika je uistinu obljetnica ponovnog dolaska Franjevaca na ove prostore, to jest u Beograd. Dakle, nakon odlaska 1926. fratri provincije Bosne Srebrne ponovno dolaze u Beograd, grade samostan, a zatim iza toga počinje gradnja ove velebne crkve po projektu Jože Plečnika. I zato evo negdje dok proslavljamo svetkovinu Svetog Ante, koji je zaštitnik ove crkve i ovog samostana, sjećamo se i gradnje crkve na ovom ovdje mjestu i spominjemo se svih onih fratara koji su djelovali na ovom prostoru. Beograd je mjesto susretišta, civilizacija i kultura. Fratri su zapravo na tom poslanju uvijek od početka svoje karizme bili oni koji su znali dijalogizirati, znali se susretati i dobra je prigoda bila da i na ovom prostoru mi posvjedočimo svoju franjevačku karizmu.
7: Uvijek imaju taj isti pristup, biti sa narodom, živjeti s narodom, zajedno se radovati, zajedno trpiti, zajedno nositi breme života. Oni to rade u Beogradu i potom su oni poznati. Ovdje je svatko uvijek dobrodošao i može naći riječ utjehe ili radosti.
1: Slavlju Franjevaca u Beogradu nazočio je posebni savjetnik u Središnjem državnom uredu za Hrvati izvan Hrvatske Milan Bošnjak. Crkva Svetog Ante Padovanskog i njezin nagnuti zvonik arhitektonski su biser grada Beograda. Srbijanska vlada proglasila ih je 2009. zaštićenim spomenikom kulture.
8: Na valovima staroga kraja.
0: U sklopu međunarodno-kulturno-edukativnog projekta Putevima Bokeljskih Hrvata Dovršeno je snimanje dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje, koji kroz priču o nematerijalnoj kulturnoj baštini donosi jedinstveno svjedočanstvo o višestoljetnoj nazočnosti i identitetu Hrvata u Boki Kotorskoj. Premijerna projekcija filma održala se 19. lipnja u Kotoru, dok će hrvatska premijera biti 23. srpnja u Zadru, gradu koji kroz povijest dijeli snažne kulturne i pomorske veze s Bokom Kotorskom. Film u središte stavlja dvije iznimno vrijedne sastavnice kulturne baštine bokeljskih Hrvata, Dobrotsku čipku i Dobrotsku tortu, koje predstavljaju važan dio kulturnog identiteta hrvatske zajednice u Crnoj Gori, ali i ukupne kulturne baštine jadranskog prostora. Poseban naglasak stavljen je na očuvanje Dobrotske čipke, jedinstvene tradicije koja se stoljećima prenosila među ženama u Boki Kotorskoj. Snimanja su ostvarena na više lokacija u Kotoru i Dobroti, uključujući crkvu Svetog Eustahija u Dobroti, gdje se čuva najveća zbirka Dobrotske čipke, čak više od 100 primjeraka, od kojih su pojedini stari gotovo 500 godina. Drugi dio filma posvećen je Dobrotskoj torti, jednoj od najprepoznatljivijih slastica bokeljske gastronomske baštine, koja svjedoči o snažnim kulturnim i pomorskim vezama Boke Kotorske i hrvatske obale Jadrana. Posebno mjesto u toj priči zauzima Maraskino, poznati zadarski liker koji su bokeljski pomorci stoljećima donosili iz Zadra u Boku Kotorsku, čime je postao nezaobilazan dio tradicionalne Dobrotske torte. O ovom projektu i filmu uoči kotorske promocije Hrvoju Španiću ispričao je Toni Dabinović.
9: Film prikazuje dakle najbolje što imamo, odnosno dva jedna od najzanimljivijih segmenata te nematerijalne kulturne baštine, to su u svijetu poznata Dobrotska čipka i Dobrotska torta. To je torta inače koja je uobičajena diljem našeg Jadrana, međutim evo i doba Dobrotske ima neke svoje posebnosti i tako dalje, i naravno veže se za posebne prigode u kojima je posluživana u Boki tokom povijesti. Oba dva dijela nematerijalne kulturne baštine vezana su za hrvatski identitet, za Bokelju, Boki Kotorskoj, odnosno krenula su od njih, djelo žena hrvatskog podrijetla, da bi danas bili sastavni dio kulturne baštine i Crne Gore. Nastavili smo ovim filmom obuhvatiti dio te priče, dio te lijepe priče oba ta segmenta, kako čipke, tako i torte. Dio je snimljen filma u crkvi Svetog Eustahija u Dobroti, u kojoj se čuva najveća zbirka Dobrotske čipke, to je oko 140 komada, neki ti segmenti su stari čak od 500 godina koji se nalaze tamo. To je jedna vrijedna zbirka, ona obuhvaća segmente koje su žene radile, bile su većino vezane za pogrebe, jel, da sprovode, međutim ima tu i ostalih segmenata i dijelova, jako zanimljivo, jako lijepo izgleda i zapravo je neprocjenjiva, jel, nematerijalna kulturna baština. Naravno to platno, kako nam je rekao svećenik, do pomena što ta platna se ne mogu sačuvati za stoljeće i tako dalje, mada su već i neke od 500 godina stari i tamo. Oni će kroz neko vrijeme, naravno to kao materijal će propasti i tako dalje, tako da evo, drago mi da smo uspjeli na filmu ovoga uvijek riječi taj jedan bar dio ovoga toga. Drugi dio smo, kad je u pitanju Dobrotska čipka, snimili na radionicama Dobrotske čipke. Moju provodi profesorica Nada Radović, ona je uz gospođu Miru Motkov, jedna od najpoznatijih čuvarica, ajmo to tako reći, te Dobrotske čipke, mada to nije naravno u tom izvornom obliku kako je bilo, no vremena se mijenjaju i naravno da ne može ostati tehnika i tako dalje, pa to se nekad radilo. Međutim, uspjeli smo bar, ja se nadam, dočarati kroz film i približit ćemo javnosti u Hrvatskoj, ali i u Crnoj Gori malo pobliže ta dva segmenta. Radović, ona je uz gospođu Miru Motkov, jedna od najpoznatijih čuvarica, ajmo to tako reći, te dobrodske čipke, mada to nije naravno u tom izvornom obliku kako je bilo, no vremena se mijenjaju i naravno da ne može ostati tehnika i tako dalje kako se nekad radilo. Međutim, uspjeli smo, bar ja se nadam, dočarati

0: još puno toga i ostalog što bi se moglo u 3-4 sata snimiti. Dobrovsku tortu smo snimili zajedno sa šefom Damirom Moškovom. Damir je bokeljski Hrvat, član bokeljska mornarica, jedan od najpoznatijih je šefova kuhara sada crnogorskih. Dakle, živi i radi u Tivtu, međutim da je njegov pristup i sve ostalo je jedan moderni twist prema dobrovskoj torti, koji nam je uz njega je prezentirala isto tako bokeljka naša podrijetlom Hrvatica Dolores Fabian, koja će nam malo isto tako dočarati i ispričati kako se ta dobrovska torta i servirala, za koje prigode i tako dalje. Tu su naravno i drugi sugovornici koji će aktivno biti u filmu i vjerujem da ćemo uspjeti opet i ove godine prikazati jednu svu ljepotu nasljeđa bokeljskih Hrvata koja i danas postoji.
1: Kad će biti projekcija filma, odnosno premijerna projekcija?
0: Premijerna projekcija, dakle u Kotoru 19. lipnja, a u Hrvatskoj će biti u Zadru 23. srpnja. Zašto u Zadru? Zato što je upravo Maraskino jedan od sastojaka dobrovske torte, jedan od glavnih sastojaka dobrovske torte, kroz povijest su pomoći upravo sa zadarskog područja donosili taj Maraskino, pošto ga nije bilo u Potarskom zaljevu u tolkoj mjeri, su ga donosili i to je bio kao neki specijalitet, odnosno taj šlag na torti u dobrovsku tortu, Maraskino, i napravili smo jedno izvrsto i divno suradnje sa gradom Zadrom i Zadarskom županijom, tako da će u Kneževoj palači 23. srpnja biti prikazan film i bit će izložba fotografija koju smo napravili, kako smo na njih filma.

0: Hvala.
1: Međunarodna pjesničko-likovna večer, himna riječi, održana je u dvorcu Mihanović u Tuheljskim Toplicama. Turistička zajednica Biser Zagorja, kulturni centar Klanjec i Krapinsko-zagorski ogranak Društva hrvatskih književnika pripremili su pregršt umjetničkih programa u prigodi obilježavanja 230. obljetnice rođenja autora stihova hrvatske himne Antuna Mihanovića. U Klanjcu se odala počast nacionalnom velikanu, piscu i političaru, na kojoj su nastupili Hrvati iz Austrije, te je održana panel rasprava o položaju književnosti u Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji s naglaskom na poeziju i prevoditeljstvo. Večernji dio programa pripremljen je na festivalu Zagorje domovini. Glazbeno je obogatio pijanist Jurica Vugreka. Stihove su uz domaće pjesnike govorili i Hrvati izvan domovine. U priču koju je iz dvorca Mihanović pripremila Mirjana Žugec-Pavičić, s nekoliko stihova uvodi nas Josip Čenić iz Beča, autor jedne od najpopularnijih domovinskih pjesama, Jedna je Hrvatska.
2: Doktorica Hrvojka Mihanović-Salupek, predsjednica Društva hrvatskih književnika, moram odmah reći da su vaši članovi i književnici i pjesnici Hrvati izvan domovine isto tako.
3: Pa da kako, imamo ove članove iz Boke Kotorske, iz Hercegovine, Gradišća, imamo čak Moližanske Hrvate i tako. Dakle, Društvo hrvatskih književnika kroz svoja desetljeća i desetljeća rada, evo lani smo 125 godina proslavili, doista nastoji okupljati i Hrvate koji su izvan granica domovine, pa evo tako i ovaj današnji susret koji je organizirao Zagorsko-Krapinski ogranak DHK na lijep način je skupio i naše kolege iz Slovenije s kojima imamo potpisani ugovor o suradnji, a tu su i naši Hrvati koji žive u Austriji, u Beču. Gospodin Hajsan je naš poznati gradišćanski Hrvat iz Željeznoga i urednik novina i pjesnik i doista zaslužni djelatnik i često se srećemo i na Svjetskom festivalu književnosti koje gospodin Šešelj organizira, gdje su također uvijek prisutne teme o znamenitim pjesnicima, kulturnim djelatnicima koji žive izvan granica Hrvatske.

0: Robert Heisen iz Gradišća u Austriji. Evo, podijelili ste s publikom zabrinutost o položaju gradišćanskog hrvatskog jezika.
1: Da, znate, ako smo sada već 500 godina u toj pokrajini u Austrijskoj, nekad smo bili, a da naši prijatelji u zapadnoj Mađarskoj, sad smo u istočnoj Austriji i ta borba za opstanak je teško, ali mi se ufamo da ćemo još ipak kroz angažman. U školi se ne smijemo potužiti, skoro u svakom selu gdje ima Hrvata ima i škola, samo je problem da naša djeca više ne znaju jezik od matere, nego oni uče jezik kao engleski, kao početnici. To ne znači da ćemo odmah sad prestati i ćemo kvazi se dati u tu sudbinu, nego ćemo se dalje boriti za opstanak gradišćanskih Hrvata.
0: Jedan od oblika čuvanja tog lijepog jezika je i pisanje poezije, isto tako književnost općenito.
1: Da, mi imamo dovoljno pisaca i književnika. Što sam ja rekao u svojoj pjesmi, da je dobro očuvati lokal kolorit u Gradišću u Austriji, ali bilo bi potrebno paralelno naučiti i standardni jezik, jer samo onda možemo mi stvarno razumjeti i uživati u tom standardnom jeziku koji bi nas onda još i pomogao očuvati svoj lokal kolorit.

0: Mio, Mišo Bilkić iz Austrije, predstavljajući svoje stihove, prvo ste rekli, evo, Zagorje domovini, a onda i austrijski
1: mi
0: Hrvati.
1: Isto domovini sa kojom živimo svuda po svijetu.
0: Da, Mišo, gdje živite?
1: Ovako, 40 godina sam u Beču, u Austriji. Tamo smo svi jedno, isto koji volimo tu Hrvatsku, nema veze, ovakve smo. To je sad baš druženje o domovini Antunu Mihanoviću, moram reći, užitak da danas njegov imendan sviram ovdje i da recitiram stihove. I jedno mi je žao 10.6. njegov rođendan, da ga nije baš obilježeno na taj način i 230 godina rođenja, kako to zahtjeva i kako to treba biti. To me stvarno osobno kao čovjeka boli, koji voli poeziju, koji prati sve te naše pjesnike po svijetu. Od Mihanovića koji je najstariji, pa do Abi Šimića, Gustava Matoša, do Tina Ujevića, Petra Preradovića, to su tako velike imena i svi su oni u tuđini stvarali, ali za veće zavorali nisu.
2: Međunarodnu pjesničku večer izložbom recentnih radova obogatio je portretist, slikar, kipar, scenarist i ilustrator, akademski umjetnik Stjepan Đukić Pišta, koji je i sam bio iseljenik. Brat mu živi u Kanadi i za njega su nužne umjetničke veze s našim manjinama u inozemstvu i s Hrvatima novijeg iseljeničkog vala.
3: Ovo je jedan manji broj radova iz apstraktnog drugog ciklusa većeg formata koji su bili izloženi u Muzeju grada Rijeke, a uglavnom su povezani sa poezijom, što je danas se pokazalo opravdanim, mislim, na ovaj izbor. Radovi su, eto, poetskog nazivlja. Kolorit prilično je snažan. Ja bih spomenuo jedan rad koji je zapravo omaž Edi Murtiću. Sve u svemu mislim da je ovaj odabir za sladokusce ipak pogođeno.
0: Kao Hrvat, živjeli ste u Australiji, jesam, vratili ste se. Sad bi povezala ovu brigu i ljubav koju dijelite organizirajući poetsko i likovno s Hrvatima izvan domovine. Mm-hmm. I oni koji su nedavno otišli, recimo evo put Austrije, i oni koji tamo žive kao gradišćanski Hrvati.
3: Upoznao sam doista Hrvate izvan matice, znam kako dišu, znam da vole svoju domovinu, žale za nekim vremenima, poznajem također i nekolicinu ljudi, ili ne mogu reći nekolicinu, nego doista veći broj koji će se zasigurno i vratiti u domovinu.

0: Josip Čenić iz Beča, autor jedne od najpoznatijih pjesama o domovini, koja se vrlo rado pjevaju u hrvatskom iseljeništvu, jedna je Hrvatska. Danas ste podijelili neke svoje stihove, ali i stihove svoje majke.
1: Da, bilo je prekrasno. Od mame iz njezine knjige Utjeha u križu, koja je jako puno propatila u životu zbog svog hrvatstva i svog katoličanstva, bila 5 godina u Požegi. Poruka njezine knjige je da se ne bojimo nikoga i ničega, jedino dragoga Boga. Ona je bila neustrašiva i uspjela je tih 5 godina samo zato što je vodila katoličku misiju u Lovreću. I prekrasno je kad čovjek može svoje pjesme interpretirati i reći. A jedna je Hrvatska ušla pod kožu i vani i u domovini i pjeva se po cijelom svijetu i od društva skladatelja često dođe upit da su je prijavili kao da je narodna. Znači 28.12.90. godine sam napisao, posvetio ocu i majci Anđelki i domovini Hrvatskoj. I pjeva se, to mi je drago, neka se pjeva, pjesme se tu da se pjevaju. Ja nemam još svoje knjige pjesama, ali u raznim časopisima i tako dalje, pa onda u Hill, New York i tako, gdje sam bio član. Idem isto u Koljnov, u Mađarsku, u Kophasa, tamo isto budu susreti pjesnika. To je jako lijepo kad čovjek može interpretirati. Predivne sam pjesme čuo i ja možda posvetim, možda malo sam više teatralan. Moje pjesme pjevaju, iako ih čitam, kako bi rekao, je li?
0: Vrlo lijepo interpretirate. Rijetke su pjesnice kojima to tako ide kao vama.
1: I matko moj je dišipulo, isto jako lijepo interpretira, dirljivo i bila mi je čast i zadovoljstvo da smo mogli himnu tamo pjevati i čitati pjesme. Kad čovjek vidi ovaj kraj ovdje, pa ne treba uopće ići nigdje. Kakva Toskana, kakve Trice kućine.
0: Gospodine Čeniću, sad bi bilo šteta da za kraj ne otpjevamo jedna Hrvatska, ali tako?
1: Hoćemo, otpjevat ćemo.
0: Evo, idemo.

Poštovani slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Na valovima staroga kraja. Ja sam Slavica Štefić, pratite nas na društvenim mrežama, slušajte nas na streamu Glasa Hrvatske. Do slušanja sljedeći ponedjeljak.

0: 21 je sat. Vijesti. Pred Hrvatskom je drugi nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu. U jedan sat poslije ponoći u Torontu igramo protiv Paname. O sastavu momčadi govorio je Mateo Kovačić, dok je izbornik Zlatko Dalić iznio detaljnu analizu protivnika.
1: Naravno, izbornik će odlučiti i njegov stožer ko će igrati, to je uvijek tako bilo. I mislim da za koga god se izbornik odluči da neće biti problema, jer svi su na visokoj razini i svi mogu igrati bitnu ulogu na ovom svjetskom prvenstvu.
2: Reprezentacija koja zaista igra dobro i ona je na rankingu 30. reprezentacija na svijetu i ima zaista kvalitetu, pogotovo u tom dijelu kad se brani, ima nekoliko igrača koji igraju u Europi, koji imaju to iskustvo europskih utakmica, jakih utakmica. Mi znamo da će oni tražiti igrati, žele posjed i da imaju prema naprijed tri zaista brza igrača koji mogu uvijek napraviti nereda.
0: Vatreni će u Torontu imati snažnu potporu. Na tribinama se očekuje oko 30.000 hrvatskih navijača. Utakmica će se pratiti i diljem Hrvatske, na ulicama, trgovima i naravno terasama kafića. Evo što kažu navijači u Rijeci i Zadru.
3: Ne možemo da i panamo što smo uopće došli. Očekujem pobjedu jednom sa dva gola razlike. To je rano, smo toliko bolji.
4: Nadamo se pobjedi, evo.
5: 2-0 za
6: Hrvatsku. Pa mogli bi ih nakantati jedno 3-0 sigurno.
7: Da ćemo ih rasturiti, valjda.
8: Zadnji vlak, ali mi nama je taj, kad uđemo u taj zadnji vlak i kad prođemo, onda s vlakom se vozimo do kraja.
9: A nadam se da će Hrvatska dobiti. A 2-0 za nas to je dovoljno, 1-0 je dovoljno.
10: Gledam obavezno i sin mi je tamo u Torontu. Ima puno Hrvata, stvarno je predivna atmosfera, kaže. Očekujem da će naši pobijediti, da će se pokazati u pravom svjetlu.
11: Pratim, naravno. Pobjeda čista, glatka, ko suza, plitak potok.
0: Vijesti. Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, a ta zemlja bilježi i najtopliji dan otkako su počela mjerenja 1947. Na obali Atlantika poslije podne su zabilježena 44,3 stupnja, a temperature više od 40 bile su i u mnogim drugim gradovima. Rekordi i u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, u kojoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Toplinski val je i u Hrvatskoj. Državni hidrometeorološki zavod je za sljedeća dva dana označio narančasti meteoalarm, upozorenje na opasno vrijeme zbog visokih temperatura za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Kako se nose s vrućinama, pitali smo građane.
12: Bolje volim dan zime već čitavu godinu ljeta.
13: Pa za nadalje cijelu Europu, ne samo nas. Nama je ovo prirodno i normalno.
14: Jako vruće. Nisu iznenadne, već znamo. Prije sam volila ljeto sad.
15: Teško, inače sam imam srčani bolesnik. Moram strogo pasti.
16: Ljeto je, šta bi mi htjeli da nam bude hladno?
17: Nažalost, za nas starije je malo teže, a vidim da nije ni mladima baš tako lako.
18: Meni ta toplina ne smeta tako jako i čak ni ne koristim klimu. I ja otvorim prozore preko noći i sve u redu.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 nova suca Ustavnog suda, a sutra pred zastupnike stiže njih još 10. Prvi krug saslušanja nije prošao bez uobičajenih parlamentarnih prijepora o odnosu prema pozdravu ZDS i Crvenoj zvijezdi petokraki. U njima se našla i kandidatkinja Ana Horvat Vuković.
19: Kako vi ocjenjujete taj pozdrav? Za dom spremni?
1: U našem društvu ne postoje dvostruke konotacije.
2: Pardon, mi smo komentirali vezano za dvojake kriterije petokraka koja je rušila Vukovar.
1: JNA tenkovi su jedno, petokraka je drugo.
2: Dok je petokraka rušila Vukovar, branitelji i HOS-ovci su ga branili i dali svoje živote.
7: Samo malo.
1: Oprostite, ali ja sam na ovo zaista odgovorila argumentirano, detaljno i nijansirano. Sve elemente pitanja odgovorila.
5: Pod kojim zakon su poginuli HOS-ovci u Vukovaru? Pod kojim zakon?
1: Prostite, ali ovo nije ispitivanje.
5: Jeste čuli za Crven kap u Vukovaru?
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće. Mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom. Na Jadranu umjerena podnove lebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.

Bertolt Brecht, u to baš i nema sumnje, jedan je od najvećih pisaca 20. stoljeća. Također, međutim, jedan od najneugodnijih. Zašto? Pa uglavnom zato što u svojim pjesmama, dramama i proznim spisima niti je što neugodno prešućivao, niti je išta nepotrebno uljepšavao. Ovako svoj pogovor izboru iz Brechtove poezije započinje Boris Perić u Zvonimira Mrkonjića, prevoditelj pjesama u knjizi. Ona donosi prijevode 50-ak Brechtovih pjesama i songova iz njegovih svjetski poznatih drama i opereta. U tim pjesmama naglašen je osebujan Brechtov ton, sarkazam, groteska, društvena kritičnost i simpatija prema malom čovjeku koji se izražavaju začudnim miješanjem stilskih registara. U današnjem razgovoru s povodom o Brechtovim izabranim pjesmama Od čeg živi čovjek i druge pjesme govorimo s Borisom Perićem. Ja sam Davor Šalat.

0: Dragi Boris, dobrodošao u emisiju.
1: Hvala puno.
0: Rekao si da je Brecht jedan od najvećih pisaca 20. stoljeća, svakako je jedan od najosebujnijih. U čemu je njegova osebujnost i to u teatru i u poeziji?
1: Pa ja mislim da Brecht onako na prvi pogled ljudi sigurno više vežu uz kazalište, uz njegove drame, pa i neka opća kultura nalažene. Dakle, ako je Brecht ikad bio u obaveznoj lektiri, onda bio s dramama. Gotovo da pjesme zasebno nikom ne bi ni pale na pamet da se sad ide napraviti neka anketa, jer Brecht ove godine se navršava 70. godišnjica smrti, dakle i prestaje autorska prava. Da bi se neko sjetio pjesama, koliko gotovo ga mnoge, ako ne većina Brechtovih drama, Brechtovih kazališnih komada, ne, dakle, te pjesme su uključene kao songovi. Moguće se nitko neće sjetiti, svi znamo od Sinatre, od Nika Cave-a, od nemam pojma koga sve, neko nije izvodio taj Mac the Knife, ne, da je to, dakle, pjesma iz opere za tri grioša, da je ona napisana na, zapravo izvorno na njemačkom.
0: A je li Alabama song isto na njemačkom?
1: Ne, Alabama song je pisan na engleskom. Ne bi čovjek vjerovao, Brecht je imao neku prevoditeljicu, svoju prijateljicu, koja mu je odmah za potrebe, zapravo još i prije pisanja odgovarajuće drame, to na engleskom sročila. Brecht je kasnije, naravno, i tečno govorio engleski, ali Alabama song je jedna zapravo od mladenačkih pjesama koja je napisana, pa budemo vidjeli gdje će se uklopiti.
0: Da, pa kako ti recimo objašnjavaš, to je doista začuđujuće na neki način, da i Mac the Knife i Alabama song zapravo su postale svjetski hitovi i, kako kažeš, nema čovjeka koji drži do sebe glazbenika veliko koji ju nije otpjevao na svoj način, od Dorsa, Danika Cave-a, Stinga, no, Davida Bowie i tako dalje.
1: Pa da, to je jednostavno ovoga, ta tendencija da se to snimalo, da isto bilo pitanje prestiža, ko nema bar jednog Brechta. Pa bilo je još i drugih obrada, recimo kod Bowie-a, taj ciklus Bal Brechtov, koji je kod Bowie-a na kraju bio i čitav album. Dakle, to sve ulazi u Brechtovu poeziju, samo sad problem je taj što ono sad baš neke pjesmarice striktne ne postoje, postoje antologije i postoje neke zbirke, ali one nisu zapravo toliko poznate. Pa dobro, opet sad neka pjesma će se nekom uhvatiti za uho, ali vjerojatnije ovo s glazbom, ne, pa je ova naslovna, ne, to imamo recimo jako lijepu izvedbu Toma Waitsa, kao What Keeps Mankind Alive, to su službeni prevodi, moram reći, uz to, dakle, ti prevodi su rađeni za adaptacije dok je Brecht bio u emigraciji u SAD-u, dakle, za tamošnje, za Broadway i za to, za tamošnje adaptacije, dakle, nije da si je netko sam prevodio pa snimao, koliko god se sad recimo možemo primetiti, spomenuti Mac the Knife, ne, da recimo kod Sinatre i kod Stinga nije isti tekst. Zapravo tekst je isti, ali nije isti prevod. Ali dakle, to su sve ovoga, kod Brechta možemo za većinu pjesama reći da je sve jedno, jel su na njemačkom ili na engleskom, pri čemu naravno kad se prevodi onda je bolje sa prvog jezika.
0: Ali to zapravo pokazuje tu snažnu međuovisnost njegovih songova i poezije, pisane poezije, da tako kažemo. Zapravo Brecht stalno miješa žanrove i u teatru, a isto tako i poezija ima i dramskih elemenata, ima i, dakle, tih glazbenih elemenata, na kraju krajeva i sam Brecht je bio skladatelj i svirao gitaru. Dakle, čini li ti se da su različitog karaktera songovi i pjesme koje su pisane ipak kao pjesme za zbirke pjesama?
1: Pa dobro, možda sasvim tehnički, da, strukturalno, da, jer uglavnom u songovima nailazimo na rimu, na vezani stih, u većini drugih pjesama ne. Ovisno zapravo i kad su nastale, ne, Brecht sam kaže na onoj jednoj pjesmi, dakle, gdje konstatira da su teška vremena za liriku, ne, da se, dakle, u to vrijeme sama rima dojma kao objest. To su sad ratne pjesme Brechtove, one su drukčije. Tu nemamo baš previše songova, opet, koliko god ima. Postoji, recimo, Brechtova obrada, također kao drama Hašekovog Švejka, dakle, Švejk u Drugom svjetskom ratu, gdje ima songova, pa i ova pjesma o vojnikovoj ženi koja je u ovoj zbirci, dakle, je iz tog Švejka, koje je moguće i manje poznat.
0: E sada, kada smo već zapravo kod tog miješanja glazbe i poezije, treba spomenuti da Brecht hotimice miješa i te jezične registre i stilske registre. Rekao bih čak da on ima tu travestija starih balada, Luterovog prevoda Biblije,
1: da.
0: Srednjovjekovni groteski, popularne poezije, česta je rima i aorist, imperfekt. Kako je bilo sve te nijanse uopće prevoditi na hrvatski?
1: Pa dobro, nije bilo baš strahovito teško, jer je ipak se u stilu Brehtovom vidi, dakle, što bi se tu predlagalo, nalagalo, naravno ako se može prepoznati neki tekst u pozadini, da se to može probati i u prevodu realizirati, ako ide, naravno, ne mora ići.
0: Zapravo ti si uvelike osjećao sve te njegove registre i reference na što, ili aludira ili je travestija nečega?
1: Da, to se velimo ako je čovjeku to struka, dakle njemačka književnost i uglavnom izvan Njemačke on i ne ide, osim naravno u nekoj drugoj vrsti tekstova, ove pjesme o Budi recimo, ili kad citiramo Mao Tse-tunga, to je sad naravno nešto drugo. Ali, u biti, dakle, kada je jezik Brehtov vremenski obilježen, naravno da ga može se to i u prijevodu jako lijepo vremenski obilježiti i da se vidi zapravo i kad je to nastalo, kojim povodom, u koju svrhu, ne znam, dakle, nije neizvedivo. Teže je bilo, recimo, kad sam prije 10 godina i više prevodio Brehtovu erotsku poeziju, koja je redom vezani stih i redom najviše su soneti. Dakle, pogoditi tu formu i ostati vulgaran, kao što je Brecht bio, toga ovdje nisam imao.
0: Zapravo, spominjao si kontekst svake pjesme, koji opet ovisi i o vremenu kada je pisana pjesma, dakle, konkretnoj godini ili konkretnom razdoblju. Dakle, moramo nešto reći o tom, da tako kažemo, idejnom, ideološkom i izraženom razvoju Brehta od, ne znam, početaka tijekom Prvog svjetskog rata, najranijih početaka, pa prvih drama iz, mislim, 1919. pa sve do smrti 1956. Dakle, on je prolazio ipak velike mijene, kako životne, tako ideološke, a na kraju krajeva i književne i stilske.
1: Naravno, ne, ali mislim, Brehtov najveći rez u životu je sigurno odlazak u emigraciju, ili kako vam kaže, u progonstvo. Dakle, s dolaskom nacista na vlast, on je s njima imao probleme i prije, oni su njemu dolazili remetiti predstave. Mislim, treba ipak reći da je Brecht u Weimarskoj Njemačkoj bio jedan od najizvođenijih autora i strahovito popularan.
0: Ali... Da, zapravo on je aludirao i na to da nije on sad sam po sebi želio biti neki egzilant, nego jednostavno je bio prisiljen na to.
1: Pa da, silom prilike je Brehtu su se palile knjige u nacističkoj Njemačkoj, on je bio zabranjen i to se vidjelo. Dakle, do tog momenta odlaska on si još mogao dozvoliti luksus da ide u svađu s nacistima, u polemiku, u parodiranje njih. Ali u jednom momentu kad je, dakle, diktatura došla do tog stupnja, to je sve zanjemilo, nije Brecht bio jedini, naravno, i tu je, dakle, samo još odlazak postojao. Vidi se, naravno, ne u pjesmama, da su one sad nešto ipak tmurnije, tamo gdje je prije znala biti parodija, tu je sad isključivo nezadovoljstvo, tu je isključivo strah, neke druge emocije dolaze u prvi plan. Također Brecht u SAD-u pokušava se uklopiti u tamošnji kazališni život, pa čak i u filmski, ali to, koliko se zna, ne, nije mu baš uspjelo. U Hollywoodu on je neke scenarije pisao koji se nisu baš primili, kako bi mi rekli. Pa onda tu opet neke pjesme odskaču i na kraju povratak, dakle, gdje se Brecht, dakle, slučio u istočnoj Njemačkoj, sovjetskoj okupacijskoj zoni, tadašnjoj.
0: Zanimljivo je da je zapravo i to prouzročeno time da mu nisu dali dopuštenje za neku zapadnu zonu, da tako kažemo.
1: Pa ja mislim da je to bilo sve jedno, ne, Brecht je ono nakon američkog egzila živio u Švicarskoj neko vrijeme sasvim normalno i onda se odlučio za ovo, gdje je ipak postao direktor kazališta Brehta i ne znam što sve ne, ali vidljivo je da Brecht ni sa tim istočno njemačkim režimom nije bio baš sretan. Brehtu se stavlja, neki mu stavljaju na teret to očijukanje i zagovaranje komunističkih ideja, ali isto treba reći, ne, Brecht nije bio član komunističke partije Njemačke, niti jedne druge. Kad je u SAD-u na kraju morao pred McCarthyjevom komisijom odgovarati, to je i naglasio. Nije se učlanio u socijalističku jedinstvenu partiju Njemačke, niti u istočnom Berlinu, dakle on je ostao kritičan prema tome i konačno u ovoj knjizi je jedna pjesma koja je do sada uglavnom kod nas bila nepoznata i objavljena je postupno, moram reći, u kojoj Brecht zapravo jako kritizira istočnu njemačku vlast.
0: Da, jer 1953. u krvi ugušen taj radnički prosvjet i štrajk u istočnoj Njemačkoj i on zapravo aludira tom pjesmom na taj prosvjet jako kritički, ali očito nije mogao do 56. ili nije htio objaviti, jel? Do smrti.
1: Sad, da li nije htio, nije mogao, to, o tome možemo nagađati jer o tome ne postoje neki fiksni podaci, ovoga čvrsti i pouzdani, ali sasvim je sigurno ne da je, dakle, već, da se tu Brehtu taj njegov crni humor, njegov sarkazam vratio u potpunosti. Dakle, samo 3 godine pred smrt, ali sve je jedno. Ovoga, dakle, u tom stihu da bi on molio vlast da raspusti narod i izabere novi. I takve stvari, dakle, to je onaj Brecht kakvog znamo iz ranih dana. Jer, mislim, Brecht ima permanentni politički angažman na ovaj ili onaj način. Sad je samo pitanje ono koje teme ili koja ozračja tu prevladavaju.
0: E, to sam te baš htio pitati. Dakle, raspravljalo se puno o odnosu između, da tako kažemo, umjetničke vrijednosti kreacije, kreativnosti i s druge strane angažmana nekakvog ideologijskog učitavanja koja u Brehtu su očigledna. Međutim, u pojedinim dijelovima njegovog opusa su možda prenaglašena, više u nekakvim, recimo, dramama koje žele docirati, ali s druge strane u poeziji je to toliko sljubljeno da na neki način je toliko konkretno da time poezija ne gubi, da pače dobiva na snazi.
1: Pa ja mislim da da. Sigurno da nigdje kod Brehta nema pjesama gdje bi baš ono ideologija stala u prvi plan, dakle nekakvog socijalističkog realizma, to kod Brehta nikad nije bilo. Ne, to bi se već i ovim njegovim učenjima o tom efektu začudnosti, efektu otuđenja u kazalištu, pa zašto to ne bi vedilo u drugim formama, to se već i tu vidi. Brecht ipak govori kroz alegorije, govori vrlo slikovito, vrlo poetski i stvarno nekad je nemoguće ono raščlaniti što je sad koja vrsta teksta. Ja mislim da te pjesme, recimo ti songovi kao pjesme, stoje jednako suvereno kao i ovoga kad bismo sad iz nekog drugog teksta, iz nekog dramskog teksta izvukli nešto, ili kad bi neke pjesme koje su ipak pisane kao pjesme se naknadno pokušavalo uglazbiti. Osim toga, većina Brehtovih pjesama i je uglazbljena.
0: Sada bi bilo dobro da kažemo nešto i o tom V efektu, no, zapravo efektu očuđenja ili
1: da,
0: kako se već
1: prijavili,
0: prevodi. Da. On je prvenstveno mišljen za teatar, za njegove drame i opere, međutim, mislim da ti smatraš da se on pojavljuje i u poeziji.
1: Pa ja mislim da nešto srodno možemo u poeziji jako često detektirati. Dakle, bilo to neko ogoljivanje neke teme, da bi je se time naglasilo, ili bilo kakav drugi tipično brehtovski upliv. Sigurno da je ta njegova poetika ono vedela univerzalno, ne da ona nije, da on to nije smislio samo za kazalište, koliko god je i u svojim teorijskim knjigama pisao na taj način. Ali recimo, ako se sjetimo one Brehtove dijalektike u teatru, ovoga, dakle, teorijske knjige o kazališnoj umjetnosti.
0: Jer on je zapravo na kraju završio kod termina dijalektika u teatru.
1: Da, da.
0: Čak je na neki način otišao od tog efekta začuđenja i začudnosti.
1: To bi zapravo bio jedan normalan slijed. Ne, čak i na onaj pučki način kako smo mi učili dijalektiku u školi sa one 3 faze i negacijom negacije i ne znam čim. Ne, sad ne bih htio ovoga kuditi naše nekada nastavnike marksizma, ali to Hegel nikad nije napisao. Ali da, kod Brehta je to jedan normalan slijed i vidi se, ali htio sam reći, ne, i u to toj dijalektici u teatru on za primjer je uvijek stavlja poeziju. Uh-huh. Vrlo često.
0: Kako je to konkretno recimo djeluje? Jedan song na jedan put očuđuje cijelu stvar ili što se da zbiva?
1: Pa ja pretpostavljam da se to već dakle u operi sa tri roša moglo jako lijepo vidjeti. Ne? O čemu on zapravo govori? Govori dakle o mizeriji jednog društva. Uh-huh. Koje pukim slučajem englesko nije vjerojatno ni mišljeno da bude. Ali dakle, u jednoj apologiji zločina, apologiji ubojstva, apologiji kriminala, apologiji niskosti zlobe, ne, tu bi ipak htjelo imati to pred očima da je besmisleno nešto drugo. Ne. Dakle, da nije stvarno pisao himnu ubojici. nego da je upravo na taj način skrenuo pažnju na stanje u tom društvu, a zapravo u krajnjoj liniji tu je nastala jedna baš zgodna priča koju nadam se da ćemo još u kazalištu imati prilike gledat. Kao i druge Brehtove stvari, napominjem, ističemo autorska prava za 3 mjeseca, pa to bi i kazalištima trebalo biti poticajno.
0: Ja bih rekao da ne baš za 3 mjeseca, nego krajem godine, jer sam imao slično iskustvo. Naime, vrijede autorska prava do 31. prosinca te godine, 70 godina nakon smrti autora. E sad, mislim da je možda i krucijalno to što je Breht potiče iz imućne obitelji, otac mu je bio čak direktor tvornice papira i tako, ali on je nekako stalno imao senzibilitet za, pod navodnicima, maloga čovjeka i zapravo za sve one marginalne ljude i za sve to, za svu onu društvenu nepravdu koja je zapravo prouzročila njihov bijedan položaj. Je li to nekako i leitmotiv cijelog njegovog dijela?
1: Pa ja mislim i djelo i života, ne, zapravo je taj neki stalni odlazak, ne, jer recimo i ta njegova mladenačka odluka, ne, da napusti taj svoj građanski sređeni svijet, situiranost i sve to skupa, ne, dakle pjesme koje prate taj odlazak, to ima jako puno melankolije, ima jako puno recimo ljubavne lirike, gdje on zapravo to konstatira fino, zdravo, zagotovo, evo ovo ja ostavljam, ne, to nije samo po sebi loše, ali ja sad idem dalje. Dakle, tu je taj motiv zapravo odlaska je vječno prisutan. U poeziji je rekao puno naglašenije. Ne, naravno.
0: Možda je to onda se intenziviralo i stvarnim egzilom.
1: Pa vrlo vjerojatno je, mislim vrlo vjerojatno, sasvim sigurno, jer taj ciklus ovoga pjesama koje su nastale u egzilu, dakle od Danske preko Finske do konačno ovoga Amerike i Švicarske, pa konačno i pjesme koje je pisao u istočnoj Njemačkoj. Dakle, sve one imaju nešto od toga, dakle toga nije ostavilo najvjerojatnije do kraja života. A prelomna godina je naravno taj 33. ovoga dolazak nacista na vlast kad se vidjelo da koegzistencije s njima nema.
0: Da, jer ono što si rekao, oni su ga počeli napadati već znatno ranije i on se već 1933. spakirao s obitelji i otišao. E sad, zanimljivo je da u njemačkoj ratnoj čitanci, iz koje donosite dosta pjesama prevedenih, on je tu eksplicitniji. Zapravo, po mom mišljenju, kad kaže riječ ličilac, zna se na koga se misli.
1: Da, da, to je potpuno jasno, ali...
0: Ili maler, jel?
1: Da, ali moram reći, ne, da tih ratnih čitanki ima više. Ovo je jedna od njih koja je kompletna u ovoj knjizi. Ove druge njegove projekte nismo se zapravo ni ne može prevoditi, jer to su bile ono izvješci iz novina, fotografije, ne znam, pa tu i tam nešto dopisano, ovo su konzistentne pjesme. Ne?
0: Zanimljivo je kako je on zapravo negdje iz Amerike ili prvo iz Skandinavije, na neki način sudjelovao u njemačkom životu, komentirao to odlaženje vojnika na front i tako dalje, naravno sa negativnim određenjem prema svemu tome, ali te pjesme su bili izrazito aktualne za samu Njemačku u Drugom svjetskom ratu.
1: Pa naravno, koliko su one Njemcima bile dostupne da. Tada, ipak vjerojatno nešto i da. Nisu svi njemački pisci u egzilu, dakle, imali tu borbenost Brehtovu, ne, zna se točno, ne, i za njegove, pa i svađe sa Thomasom Mannom, kojeg nije cijenio ni malo, ali ne na književnom planu, nego upravo na tom političkom, jer Mann se naravno ne nije mogao tek tako izjašnjavati pa da riskira svoju glavnu mnogo konzervativniju publiku nego što je Brehtova bila. Ali isto tako, ne, dakle, taj jedan jedinstven stil koji u tim nekim ciklusima ide, ovo što se spomenulo, makar taj ličilac je malo nesretan za prevod, ne, jer barem u jednoj pjesmi iz konteksta se vidi da ta reč ima tri značenja. Ne, kao Streicher, ne, to je naravno Streichen, Anstreichen je ličiti, mazati bojom, ali također Streich je udar, državni udar, recimo engleski strajk. I Streicher je prezime jednog od najgorih ovoga huškača ideoloških, nacističkih, Juliusa Streichera, koji je izdavao ono, valjda najgori list antisemitski koji se opće čovjek može zamisliti, on je pogubljen u Nirnbergu. E, sad, u tom jednom stihu gdje taj Streicher se javno obraća, tu sad stvarno nije jasno na koga on misli.
0: Dobro, to je pisano da velikim slovom, ali recimo...
1: Da, ali se piše veliko, gdje su imenice. Ali, dakle, ako sad imamo sad mogućnost, svedemo na dvojicu, ne još uvijek ovoga, nije razvidno. Jel on tu sad na Hitlera misli kao na ličioca ili kao na ono koji državni udar izvao?
0: Čini mi se da ipak u nekim drugim pjesmama je jasni kontekst.
1: Puno jasniji, da.
0: I nekako, meni je dosta padao na pamet Winston Churchill kad je rekao ono, nećemo se dati od toga soboslikara i ličioca, jel?
1: Da,
0: pobijediti, tako.
1: Naravno, je puno jasnije. Samo velim taj jedan primjer ovoga, i bilo ih još, vjerojatno ih ima i u drugim pjesmama, dakle, gdje se ipak problemi za prevod stvaraju, jer ili se ne može na taj način prevesti, ili nije dorečeno o čemu se tu zapravo radi. Moram reći da recimo u Brehtovoj ostavštini prije sad već 30 godina, da je tu pronađeno svašta što se kasnije u razne cikluse trpalo ili čak u tekstove oko određenih drama. Mm-hmm. No, tako da mislim, taj posao sa Brehtom nije završen. Uh-huh. I tu će se još možda ne nalaziti novi tekstovi, ali sigurno postojeći, vrednovati drugčije, smještati drugdje, tako da ovo sigurno nije posljednja zbirka Brehtovih pjesama. Kod nas bit će potrebe za još toga i sigurno bit će vrlo zanimljivih.
0: Meni je zanimljivo kako ste napravili izbor, dakle, ne znam, govori se oko 1000 pjesama da ih je napisao i Songo, a možda i više i tako. U ovoj knjizi ih je 50-ak i rekao bih da su podijeljene u dva dijela. U prvom su nekako uspješnice među pjesmama i songovima, a u drugom iz zbirke Njemačka ratna čitanka. Ona je nastala od 30-ih godina, objavljena je 1955. u Istočnom Berlinu. Kako ste nekako došli do te koncepcije?
1: Pa ne znam, mislim, teško je iz te siline pjesama sad izdvojiti. Tu ih ima 60, ja mislim, ako računamo čitanku kao zasebne pjesme. Teško je izdvojiti, ali sve to stoji za određene faze. Ja osobno nisam htio da ovu istočno-njemačku fazu ne uključimo. Kao što se isto tih popularnih tih songova i opće poznatih pjesama, dakle, ovdje može prema ratnoj fazi egzila vidjeti prelaz. Naravno da je to premalo pjesama da bi se iz njih cijeli Brecht mogao shvatiti, ali bar je mali uvid, mislim da svaki čitalac može steći.
0: Još bih htio malo obratiti pozornost na jedan poseban Brehtov ton, intonaciju, koja je sasvim unikatna. Kako bi ti opisao tu mješavinu sarkazma, ironije, s druge strane empatije, dakle, poigravanja, tragičnosti, svega tu ima?
1: Pa stilskim razinama, pa visoko, nisko, vulgarno, uzvišeno, svega, zapravo zaista svega ima. Eto i sad onaj problem što je to kod Brehta strahovito vidljivo na prvi pogled kad se čita. On zapravo nigdje, ni u jednoj pjesmi ne zazire od toga. Negdje je to naravno intenzivnije, negdje manje intenzivno, pa i naravno težišta se primještaju, a ali tu je sad zapravo problem tog jezičnog bogatstva Brehtovog, što se to sve je jako teško prenijeti, jer mi recimo neke stvari jezično nemamo, u toj mjeri u kojoj njemački jezik ima. Pa onda tu se treba stvarno snalaziti. ja znam da je iz prevoda se najaže Brehtov taj specifični glas čut, ali može se barem nazreti specifični Brehtov stil.
0: Svoj pogovor počinješ svojevrstim nagovorom na to da je Brehtova književnost i danas itekako aktualna i da su lažni argumenti za njegovo arhiviranje. U čemu je, kako ti se čini, njegova aktualnost danas?
1: Pa mislim, osim što vreme nalaže, da jednostavno fascinantne sličnosti sa temama koje su okupirale Brehta, nevjerojatno, dakle, i od, zapravo zašto ne o problematici emigracije u doba migracija govoriti i zašto ne kroz Brehta. Konačno, kad se gleda vani, Njemačko naravno prije svega, to ima, dakle, da se jako puno adaptacija Brehtovih dan danas postavljaju, da se tu uvijek nešto dorađuje, da se to uvijek pokušava osuvremeniti, dobiti u kontekst današnjice. Ja mislim da čisto na tom socijalnom planu, političkom planu ili jednostavno planu, ono što bi Brecht rekao, ona elementarne ljudskosti, strahovito puno potrebe za interpretacijama Brehta ima i u krajnjoj liniji i na brehtovski način. Ne vidim razloga da bi se Brehta iz bilo kojeg razloga nazvalo zastarjelim ili dosadnim ili ne znam. Ne. Možda stvarno nešto danas ne bi funkcioniralo više, ali zapravo većina stvari bi i treba se tim baviti. Nije on jedini autor koji zauzima takvu poziciju unutar svoje i svjetske književnosti, ali sigurno da kad se veli Brecht, da je to, da se zna na što se misli, ne? I trebalo bi tako biti.
0: Mi smo evo u ovih pola sata samo Brehta dakako zagrebali, ali mislim da smo mogli slušatelje zainteresirati za doista iznimnu Brehtovu liriku koju ste Zvonimir Mrkonjić i ti preveli i sakupili u knjizi Od čeg živi čovjek i druge pjesme. Dragi Borise, hvala ti na ovome razgovoru.
1: No, na čemu, još samo da dodam jednu stvar, možda će nekog i zaintrigirati zašto je Od čeg, a nije Od čega. E, to je upravo zbog moguće pjevnosti.
0: Da, dakle, glazbeni razlozi su također bitni. Hvala ti lijepo.
1: Na čemu.

Živi čovjek i druge pjesme. Preveli su ih Perić i Zvornimir Mrkonjić, a objavio Štajergraf. Ja sam autor i voditelj emisije Davor Šalat, a urednica je Manuela Frkiđaja. Ugodan vam ostanak uz treći program Hrvatskog radija.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u 1 sat poslije ponoći igra drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Na tribini će biti i premijer Andrej Plenković.
2: Toplinski val ne posustaje ni u Hrvatskoj ni u Europi.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav održao javne razgovore s petero kandidata za 3 nova suca Ustavnog suda. Novi kandidati saslušat će se sutra.
2: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano i vruće, ponegdje su ipak mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Broj se sati i minute do početka još jednog nastupa vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu. U 1 poslje ponoći u Torontu igramo protiv Paname. U Kanadi je brojna hrvatska zajednica, bodrenje će biti snažno, a na tribinama će biti i premijer Plenković. Ispred stadiona je naš Krešimir Godlin. Krešo, svi naravno očekujemo pobjedu, što kažu tamošnji navijači.
3: 100% uvjereni u hrvatsku pobjedu. Ja se javljam ovdje, da, kao što si Grgo rekao, lijepi pozdrav tebi i svim našim slušateljicama i slušateljima ispred stadiona, točnije iz jednog kluba gdje je organizirana nevjerojatna fešta. DJ, glazba u život, tisuće i tisuće hrvatskih dresova, što možete vidjeti na našim društvenim mrežama. Malo mi je i čudno ovo javljanje kad sam čuo Kronika dana, 22 sata ovdje, 16 sati poslije podne, lijep sunčan dan i zaista lijepe slike, jako, jako puno hrvatskih navijača, možda da nekog čujemo. Dobar dan!
4: I'm Italian!
3: Italian?
4: Italiano, si!
3: Croatian?
4: I'm rooting for you guys!
3: Okay,
4: my son-in-law is Croatian, so I'm here for him!
3: Thank you! Dakle, nisam znao na koga ću naići, ali čovjek je u hrvatskom dresu, s obzirom da Italijani nisu na svjetskom prvenstvu, evo, čuli ste, navijače za Hrvatsku. Možda nađemo nekog iz Hrvatske. Dobar dan, dobro večer.
5: Dobar dan, dobar večer.
3: Otkud ste?
5: Iz Bampola.
3: Dobro, i dobra zabava je ovdje.
5: Zabava atmosfera, bravo.
3: Koliko ljudi je ovdje?
5: Na negdje oko 1000.
3: A koliko će večeras biti rezultat?
5: 4-1 za Hrvatsku.
3: Hvala lijepa. Odlična atmosfera, meni se čini kao da ni panamski navijači nisu ovdje došli, jer sve puno hrvatskih crveno-bijelih kvadratića. Kao što smo čuli u najavi, ovdje je premijer Andrej Plenković u ranu jutro od 8:30, 8:30 družio se s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza, gospodinom Kustićem, naravno našim izbornikom Dalićem. Pridružili su se na tom sastanku i naša dva igrača, Dominik Livaković i Andrej Kramarić. I idemo čuti što je rekao nakon tog sastanka premijer Andrej Plenković.
6: Zaželjeli smo im puno uspjeha. Prenijeli da je cijela Hrvatska uz njih i da svi očekujemo danas pobjedu i kasnije jedan sjajan ritam na svjetskom prvenstvu. Koliko ja vidim, svi su zdravi u iščekivanju utakmice i evo, veselimo se s njima današnjem još jednom prekrasnom događaju za Hrvatsku. Atmosfera u Torontu je sjajna. Hrvati iz Kanade su u velikom broju ovdje, ali i Hrvati iz Hrvatske i drugih zemalja, tako da cijelo ozračje mi djeluje vrlo, vrlo pozitivno i vjerujem da će oni koji istrče na teren zaista dati svoj maksimum.
2: Bio je to premijer Plenković, a iz Toronta nam se javio Krešimir Gotlin. U Zagrebu je nekoliko fan zona u kojima se organizirano prati utakmica uz video zid i osvježavajuća pića, pripremljen je bogat zabavno glazbeni program uz navijačke i druge pjesme. Igor Okičić je u središtu Zagreba okružen navijačima s prepoznatljivim kockicama. Igore, gdje se okupljaju navijači u Zagrebu?
7: Grgo, dobra večer tebi i svim našim slušateljima. Evo, kolega tonski snimatelj Danko Kuretić i ja nalazimo se trenutno na trgu Bana Jelačića, gdje je jedna od fan zoni za našu reprezentaciju. Atmosfera, mogu reći, se lagano zahuktava, još uvijek nema puno ljudi, ali to je normalno s obzirom da je do utakmice još gotovo 3 sata, bit će sigurno, ja se nadam, dupkom pun trg. Na Cvjetnom trgu je također druga fanzona gdje su od 21 sat navijače počeli nabrijavati Zaprešić Boysi sa navijačkim pjesmama. Ovdje je DJ puštao glazbu na Trgu Bana Jelačića. Sada se trenutno prenosi i utakmica također iz naše skupine između Engleske i Gane. Zagreb itekako diše za Vatrene koji su u Torontu igraju drugu utakmicu na ovom svjetskom prvenstvu. Ni Zagreb noćas neće spavati. Produljeno je radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 3 sata kada utakmica završava. Pa eto, mnogi neće spavati ako Hrvatska pobjedi, a možda i zbog Sparine. Mi smo se malo prošetali ovdje Trgom Bana Jelačića. Mogu reći da ima navijača svih generacija i staro i mlado će večeras ovdje disati za Vatrene. Pa predlažem da čujemo što su nam rekli neki od njih. Što očekujete?
8: Pobjeda i samo tako, samo da je pobjeda. Nije važno koja je rezultat, neke pobjeda.
7: Što kažete na našeg kapetana?
8: Malo je ko dao što će on dati. Dalić je moj legendo Hrvata, samo naprijed.
7: Što očekujete večeras od Tekne, hoćete gledati?
9: Da, gledat ću, da, svakako. A pobjeda bi trebala bi da malo nategnuti, ali 2-0. Pa potrudit će se, definitivno da. Sletili su tamo, malo su se u početku možda pogubili, ali sad su na svom, sad znaju svoj put.
7: Ko će dati golove?
10: Modrić, Joško, to je to.
2: Sa središnjeg zagrebačkog trga javio nam se Igor Rokičić. Idemo sada u Split gdje nas čeka Zrinka Bilandžić. Zrinka, kažu da će temperamentni Dalmatinci navijati za Vetrene tako glasno da će ih se čuti i preko oceana.
11: Dobro vam večer iz toplog Splita. Temperatura nam je u 21 sat iznosila čak 31 stupanj. Mi se nalazimo u fan zoni na Zvončacu. To je mjesto vrlo blizu centru. Odmah iza zapadne obale i ovdje u fan zoni je već atmosfera užarena zato jer su se tu u velikoj većini okupili mladi Englezi koji borave u Splitu kao turisti i u stvari oni su odabrali ovo mjesto kao mjesto njihovog masovnog okupljanja kako bi podržali Englesku u utakmici protiv Gane koja je počela prije nekoliko minuta. Kada ta utakmica završi oko ponoći, očekuje se da će Englezi napustiti ovu fan zonu te da će iza ponoći ovdje početi pristizati hrvatski navijači. Inače, ugostiteljski objekti večeras u Splitu mogu raditi sat vremena dulje nego u Zagrebu do 4 sata ujutro. Tako da ćemo, nadamo se, moći i nazdraviti i pobjedi naše reprezentacije. Evo, mi vas pozdravljamo iz Splita i završit ćemo ovo javljanje sa željama Splićana za utakmicu koju svi iščekujemo, koja počinje u 1 sat iza ponoći između Hrvatske i Paname.
12: Očekujem pobjedu. 2-0 za Hrvatsku.
13: Pobjedu Hrvatske. A ja mislim jedno dva gola razlike da nadoknadimo ovo sa Englezi.
14: Pa ja se stvarno nadam da ćemo pobijediti. A barem 2-1.
15: Očekujem da će biti dosta ljudi, iako je u kasnu uru, ali mislim da će doći podržati Hrvatsku.
2: Hvala lijepa. Iz Splita nam se javila Zrinka Bilandžić.
1: Kronika dana.
2: Službeni posjet Kanadi premijer Andrej Plenković poslije Otave nastavio je u Norvalu i Hamiltonu sastankom s predstavnicima hrvatske zajednice koje je pozvao da se vrate u Hrvatsku. Na današnjem rasporedu premijera i ministara turizma i gospodarstva Glavine i Šušnjara koji ga prate je gospodarstvo. Prije sudjelovanja na kanadsko-hrvatskom forumu Plenković će na Fakultetu za globalne poslove i javnu politiku Manko držati predavanje o snazi malih država u novom geopolitičkom okruženju. Danja Dubravac.
16: Andrej Plenković prvi je hrvatski premijer koji službeno posjećuje Kanadu, državu u kojoj prema procjenama živi 250.000 Hrvata i njihovih potomaka, zemlju čija je gospodarska razmjena s Hrvatskom lani bila $430 milijuna, a u posljednje je vrijeme sve bliža Europskoj uniji.
17: Suradnja međunarodna utemeljena na pravu i kroz multilateralne okvire su oni elementi gdje su točke dodira između Hrvatske i Kanade, a novi kanadski premijer, on je praktički na dužnosti malo više od godinu dana, je zasigurno netko koji je zreo kao političar, dolazi iz velike zemlje, možda ne toliko u smislu broja ljudi, ima nešto malo više od 40 milijuna Kanada, ali je teritorijalno ogromna i u najužoj grupi onih zemalja koje su najutjecajnije na svijetu. I mislim da je zato jako dobro da gajimo i njegujemo što tješnije odnose sa Kanadom.
16: Produbljivanju suradnje dviju zemalja pridonjeće i potpisivanje dvaju dokumenata. Sporazuma o suradnji osječke tvrtke Orka s kanadskim partnerom na području uporabe umjetne inteligencije u obrambenoj industriji, te zajedničke izjave o interesu za daljnji razvoj civilne nuklearne energije.
17: Sabor je usvojio na predlog vlade zakon o korištenju nuklearne energije u civilne svrhe, čime smo dobili zakonsku podlogu za suradnju i mogućnosti korištenja nuklearne energije. Hrvatska je među 16 članica Europske unije koje su takozvanom savezu za nuklearnu energiju. Govorim zato što mi jesmo suvlasnici 50% Krškog, pa možda i nemamo dojem da smo zemlja koja ima nuklearnu elektranu, ali je praktički naravno ima, ona je 36 km od središta grada Zagreba. Tako da je ta suradnja jako dobra i očekujemo nastavak.
16: Uz energetsku suradnju i razmjenu tehnološkog znanja, Hrvatska i Kanada izrazile su zajednički interes za projekte otpornosti, priopćeno iz vlade.
2: Sreća je što je utakmica u 1 ujutro prema našem vremenu, pa će vrućina za mnogobrojne navijače biti manji problem. Diljem Europe ruše se temperaturni rekordi. Koliko će to trajati? Poslušajte u prilogu Ive Rogić.
18: Za gotovo cijelu Hrvatsku za iduće dane izdano je narančasto upozorenje. Atmosferski fizičar Branko Grisogono.
19: Vruće i trend ide jače, gore, višlje. Mi smo mali zatvoreni ocean. Jadran se tu još bolje drži nego neki drugi dijelovi Mediterana.
18: Europa se zagrijava više nego dvostruko brže od globalne stope, pokazalo je izvješće Svjetske meteorološke organizacije, a to, kaže klimatologinja s Kraljevskog instituta u Londonu, Claire Barnes, ima itekakve veze s klimatskim promjenama.
20: Ovo je vrlo neuobičajen atmosferski događaj i ne govori nam mnogo o tome kako će izgledati ostatak ljeta. No ono što sigurno znamo je to da će ovo ljeto biti toplije od prošlog i to zbog zatopljenja izazvanog ljudskim djelovanjem.
18: Hrvatska je srećom u rubnoj zoni drugoga većeg toplinskog vala. Građani diljem zemlje s ekstremnim se vrućinama nose na različite načine.
21: Bolje volim dan zime već čitavu godinu ljeta.
22: Pa za naravno cijelu Europu, ne samo nas. Nama je ovo prirodno i normalno.
23: Jako vruće. Nisi iznenadne, već znamo. Prije sam volao ljeto sad.
24: Teško, inače sam imam srčani bolesnik. Moram strogo pasti.
25: Ljeto je, šta bi mi htjeli, da bi da nam bude hladno?
26: Nažalost, za nas starije je malo teže, a vidim da nije ni mladima baš tako lako.
27: Meni ta toplina ne smeta tako jako i čak ni ne koristim klimu i ja otvorim prozore preko noći i sve u redu.
18: Visoke temperature očekuju se do kraja ovog tjedna, a možda i do kraja lipnja. Toplinski val postupno će se prebacivati na područje Njemačke, a u Hrvatskoj ne očekujemo temperature iznad 40 stupnjeva. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Josipa Kuzmić.
28: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
18: Stručnjaci upozoravaju da pod omega blokom, specifičnim rasporedom tlaka u obliku grčkoga slova, vrućina nema kamo pobjeći. Danima se gomila nad istim područjem, pretvarajući ga u žarište ekstremnih temperatura. Svijet.
2: Nakon prvog kruga pregovora prošle nedjelje u Švicarskoj, koji su obje strane proglasile uspjehom, iz Washingtona i Teherana sada stižu proturječna tumačenja. Predsjednik Trump tvrdi da je Iran pristao na najstrože nuklearne inspekcije, no Iran to poriče, kao i Trumpove tvrdnje da će odmrznuta iranska sredstva biti potrošena na kupnju američkih proizvoda. Ivanka Zorić.
29: Dok američki predsjednik Trump na društvenim mrežama piše da je Iran u potpisanom memorandumu pristao na najstrože i dugoročne inspekcije Međunarodne agencije za atomsku energiju, glasnogovornik iranskih vlasti Esmail Baghej tvrdi suprotno.
30: Nismo imali sastanak s glavnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, niti imamo ikakve planove da agencija pregleda iranske nuklearne objekte, oštećene američkom i cionističkom vojnom agresijom. agresijom.
29: U međuvremenu Iran i Oman dogovorili su osnutak zajedničkog odbora za upravljanje sigurnom plovidbom Hormuškim tjesnacem, u kojem i dalje ostaju američki brodovi, kaže predsjednik Trump. On je objasnio i da će iranska zamrznuta sredstva, koja će možda osloboditi američko ministarstvo financija, biti uplaćena na poseban račun pod američkom kontrolom.
30: Vrlo dobro stojimo što se tiče Hormuškog tjesnaca. Jučer je njime prošlo najviše nafte dosad. Imamo otvoreni tjesnac i imamo zemlju koja nikada neće imati nuklearno oružje. A ako sankcije budu ukinute, novac će nam se vratiti u obliku kupnje američke hrane. Dakle, novac će ići našim poljoprivrednicima. Ako Iran ne ispuni svoj sporazum ili ako se ne budu dobro ponašali, učinit ću ono što moram.
29: Iranski dužnosnici, međutim, poručuju da Iran nema nikakvu obvezu kupovati poljoprivredne proizvode od Sjedinjenih Država i da će sam odlučiti što će učiniti sa oslobođenim sredstvima. Procjenjuje se da je u inozemstvu zamrznuto oko 100 milijardi dolara iranskog novca, a najveći su dio državne devizne rezerve i prihodi od prodaje sirove nafte i plina. Iran zahtjeva hitno oslobađanje inicijalnih 12 do 24 milijardi dolara prije implementacije bilo kakvog konačnog dogovora. Nakon što je SAD izdao dozvolu za izvoz iranske nafte, a Iran uzvratio propuštanjem brodova kroz Hormuški tjesnac, cijena nafte na međunarodnim tržištima pala je na manje od 77 dolara po barelu.
18: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski neće sudjelovati na forumu o obnovi Ukrajine koji će se održati u Poljskoj. Umjesto njega Kijev će u pokušaju da zaštiti događaje od diplomatskog spora između dviju zemalja na skup poslati premijerku Juliju Sviridenko. Zelenski je odlučio da ne sudjeluje na konferenciji nakon spora Ukrajine i Poljske zbog postrojbe ukrajinske vojske koja se nazvala prema nacionalističkoj jedinici odgovornoj za pokolj nad Poljacima u Drugome svjetskom ratu. Zapad se predvođen NATO-om aktivno priprema za rat protiv Rusije, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin pred stotinama novih časnika svoje zemlje. Rekao je da su se članice Zapadnog saveza ograničile na potporu Ukrajini i da otvoreno govore o pripremi za rat protiv Rusije, te povećavaju svoje vojne i ofenzivne izdatke, pravdajući to, kako je napomenuo, ruskom vojnom prijetnjom. Talijanska premijerka Giorgia Meloni izjavila je da se ne odnosi sa Sjedinjenim Državama, da se odnosi sa Sjedinjenim Državama moraju vratiti u normalu nakon prošlotjedne javne svađe s predsjednikom Donaldom Trumpom. Meloni je naime optužila Trumpa da je izmislio priču o njoj nakon što je izjavio da ga je molila da se fotografira s njom na nedavnom samitu G7 u Francuskoj. Meloni je tada rekla da ni ona ni Italija nikada ne mole. Vatikan je odbio prijedlog njemačkih biskupa da i žene i drugi laici mogu držati propovjedi na katoličkoj misi i tako potvrdio dugogodišnje pravilo da to mogu činiti samo zaređeni svećenik ili đakon. Sadašnja disciplina ne može se ukinuti, navodi se u priopćenju Dikasterija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, vatinskog tijela zaduženog za liturgiju katoličke crkve. Vatikan nije dao potpuni odgovor njemačkim biskupima, nego samo priopćenje za javnost u kojem sažima svoju odluku.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Marijana Mišura.
1: Kronika dana.
2: Saborski odbor za Ustav nakon današnjih 5 saslušat će sutra još 10 kandidata za 3 suca Ustavnog suda. SDP je poručio kako ovog puta neće pregovarati s HDZ-om jer je već 2 puta postupak kontaminirao premijer Plenković. Spremni su saslušati kandidate i predložiti najbolje. HDZ pak poziva na razgovor kako bi se dogovorili o 3 imena i konačno upotpunili Ustavni sud do saborske ljetne stanke. Prvi krug saslušanja nije prošao bez uobičajenih oštrih parlamentarnih rasprava o odnosu prema pozdravu ZDS i Zvijezdi petokraki. U njima se našla i kandidatkinja Ana Horvat Vuković.
0: Kako vi ocjenjujete taj pozdrav? Za dom spremni?
3: U našem društvu ne postoje dvostruke konotacije.
4: Pardon, mi smo komentirali vezano za dvojake kriterije petokraka koja je rušila Vukovar.
3: JNA tenkovi su jedno, petokraka je drugo.
4: Dok je petokraka rušila Vukovar, branitelji i HOS-ovci su ga branili i dali svoje živote.
5: Samo malo.
3: Oprostite, ali ja sam na ovo zaista odgovorila argumentirano, detaljno i nijansirano. Sve elemente pitanja.
5: Komentirano, pod kojim zakon su poginuli HOS-ovci u Vukovaru? Pod kojim zakon?
3: Oprostite, ali ovo nije ispitivanje.
5: Jeste čuli da traje kapu u Vukovaru?
6: Nedopustivo da se jednu kandidatkinju na takav način napada sa načinom na koji se razgovara sa saborskim zastupnicima. Zaštitite da svi kandidati i kandidatkinje imaju jednaki tretman.
29: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podnijelo je žalbu na rješenje suca za mladež Zagrebačkog županijskog suda zbog puštanja petorice maloljetnika koji su u Zagrebačkoj Dubravi početkom mjeseca pokušali ubiti mladića. Naime, unatoč brutalnosti djela, sud je zaključio da im ne treba odrediti istražni zatvor, nego samo mjere opreza. Tužiteljstvo smatra da postoji opasnost da će maloljetnici ponoviti kazneno djelo.
2: Dojave o eksplozivnim napravama jutros je primilo nekoliko sudova u Hrvatskoj. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskog suda, a slične prijetnje dobili su županijski sudovi u Šibeniku i Osijeku. Prijetnje bombom stigle su i na nekoliko zagrebačkih sudova te na županijske sudove u Vukovaru i Karlovcu. Policija je na svim mjestima provela protueksplozivski pregled, sve su dojave bile lažne. U Mariji Gorici, na granici Hrvatske i Slovenije, sastali su se ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i njegov slovenski kolega Franci Matoz. Razgovaralo se o zajedničkim aktivnostima u području sigurnosti, upravljanja migracijama i zaštite šengenskog prostora. Ministar Božinović.
7: Nema uspješne borbe protiv nezakonitih migracija ukoliko svi ne postupamo na isti način, ukoliko svi ne primjenjujemo nova pravila, i ukoliko u konačnici svi oni koji nemaju pravo da ostanu u Europskoj uniji, da moraju napustiti Europsku uniju. Oko toga između nas nema spora i zagovarat ćemo tu politiku kako bi ispunili ono što naši građani od nas očekuju, a to je da se u njihovim životima, kad su u pitanju nezakonite migracije, ništa ili minimalno mijenja.
2: I Vladimir Horvat.
8: Za nešto više od 2,5 sata Hrvatska će početi svoj drugi dvoboj na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: U kolu skupine L Hrvatsku od 1 sat ujutro očekuje utakmica protiv Paname. Sa stadiona u Torontu javlja se Dameo Ramić-Kovačić.
10: Srdačan pozdrav svima, čuli ste na početku Kronike dana kakva je atmosfera ispred stadiona, na tribine tek ulaze prvi navijači, još je puno do početka utakmice, ovaj stadion znatno je skromniji od onoga u Dallasu, ali rekao bih i prikladniji onome na što smo navikli, velik dio stadiona do duše montažnog je tipa nadograđen specijalno za ovo svjetsko prvenstvo, ali sam oblik više podsjeća recimo na stadione engleskog tipa i vjerujem da će uz bliži doticaj navijača s tribinama i puno Hrvata biti to jedna sjajna atmosfera kad utakmica krene. Do početka je rekao još poprilično puno, tako da još ne znamo ni početne postave naše ekipe koja bi uskoro trebala doći ovdje i početi sa zagrijavanjem. Neke su naznake da bi ipak mogao Petar Musa startati nakon što je odlično odigrao protiv Engleske u vrhu napada, jednako tako Zlatko Dalić čini se skloniji tome da krene sa klasičnim krilom u ovoj novoj, a zapravo za nas staroj formaciji, praktički 4-5-1, desno krilo mogao bi biti Marko Pašalić. Sve te potvrde i to ko će umjesto njega ostati na klupi iz veznog reda, hoće izobiti Baturina ili Sučić, što je više za očekivati, znaćemo otprilike sati, 15 sati, 20 prije početka utakmice. U to vrijeme krenut će i naša posebna emisija na drugom programu Hrvatskog radija, na kojem ćemo i prenositi dvoboj Hrvatske i Paname, pa požurite tamo ako budete uz radio prijemnike čuti sve najnovije informacije, kao i prijenos dvoboja protiv Panamaca, neugodne, ali sve poznatije, rekao bih, reprezentacije s obzirom na dubinsku analizu našeg stožera, ispred kojeg izbornik Zlatko Dalić kaže.
11: Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontu dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, ali ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
8: U tijeku je drugi susret u našoj skupini. U Bostonu igraju Engleska i Gana, a u 24. minuti rezultat je i dalje 0-0. 13. dan svjetskog prvenstva otvorila je utakmica Portugala i Uzbekistana. U drugom kolu skupine K Portugalci su slavili 5-0. U drugom susretu u ovoj skupini od 4 sata ujutro igraće Kolumbija i Demokratska Republika Kongo.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Hrvatska ženska reprezentacija u rukometu na pjesku pobjedama je otvorila svjetsko prvenstvo koje se održava u Zagrebu. Djevojke su u prvom kolu slavile protiv Portorika s 2-0 u setovima, a jednakim rezultatom bili su bolji od Kukovih otoka. Uspješno otvaranje imala i muška reprezentacija koja je s 2-0 u setovima nadigrala Oman. Nogometaši Hajduka u prvoj pripremnoj utakmici uoči nove sezone svladili su Sloveniji i Sjevernomakedonsku Škendiju s 4-0.
9: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
28: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, od sredine dana mjestimice bilo umjerenog i jakog razvoja oblaka te pljuskova koji su u Istri bili lokalno izraženi i praćeni grmljavinom. Puhao je slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni, u prvom dijelu dana i bura koja je na udare ponegdje bila i jaka. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 18 do 23, na Jadranu od 23 do 28, najviša dnevna od 29 do 34 u Dalmaciji do 36 Celzija. Stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano te i dalje vruće. Uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra pljuskova može biti na zapadu zemlje, a poslije podne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom mogući uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar će biti slab ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena podnove lebita i jaka bura, poslije podne mjestimice sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 16 do 21, na Jadranu od 23 do 27, a najviša dnevna između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. U nastavku tjedna sunčano, stabilnije i još toplije.
9: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
29: Hrvatska nogometna reprezentacija u jedan sat poslije ponoći igra drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Na tribini će biti i premijer Andrej Plenković.
2: Toplinski val ne posustaje ni u Hrvatskoj, ni u Europi.
29: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav održao javne razgovore s petero kandidata za tri nova suca Ustavnog suda. Novi kandidati saslušat će se sutra.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, ponegdje su ipak mogući pljuskovi praćeni grmljavinom.
29: Kroniku dana je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
9: Prvi program.
29: Glas Hrvatske.
12: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.

0: Broj se sati do drugog nastupa Hrvatske na svjetskom nogometnom prvenstvu. U jedan sat poslije ponoći igramo protiv Paname. Vatreni će u Torontu imati snažnu potporu. Na tribinama se očekuje oko 30 tisuća hrvatskih navijača. Među njima bit će i premijer Andrej Plenković, koji je uoči utakmice posjetio reprezentativce.
1: Mislim da su svi jako spremni za današnju utakmicu sa Panamom. Zaželjeli smo im puno uspjeha, prenijeli da je cijela Hrvatska uz njih i da svi očekujemo pobjedu i kasnije jedan sjajan ritam na svjetskom prvenstvu. Koliko ja vidim, svi su zdravi, atmosfera u Torontu je sjajna. Hrvati iz Kanade su u velikom broju ovdje, ali i Hrvati iz Hrvatske i iz drugih zemalja, tako da cijelo ozračje mi djeluje vrlo, vrlo pozitivno i vjerujem da će oni koji istrče na teren zaista dati svoj maksimum.
2: Naš kapetan Luka Modrić, 200. utakmica, tek četvrti na svijetu.
1: Čestitamo na 200 utakmica i nadam se da će danas biti prava prilika za proslavu i svih, a i njemu posebno.
0: Utakmica će se pratiti i diljem Hrvatske, na ulicama, trgovima i naravno terasama kafića. Navijači očekuju pobjedu. Evo što kažu neki od njih u Rijeci i Zadru.
3: Ne možemo da i Panamo što smo uopće došli. Očekujem pobjedu jedno sa dva gola razlike. To je rano, smo toliko bolji.
4: Nadamo se pobjedi, evo.
5: 2-0 za
6: Hrvatsku. Pa mogli bi ih nakantati jedno 3-0 sigurno.
7: Da ćemo ih rasturiti, valjda.
8: Zadnji vlak, ali mi nama je taj, kad uđemo u taj zadnji vlak i kad prođemo, onda i s vlakom se vozimo do kraja.
9: Pa nadam se da će Hrvatska dobiti. Pa 2-0 za nas to je dovoljno, 1-0 je dovoljno.
10: Gledam obavezno i sin mi je tamo u Torontu. Ima puno Hrvata, stvarno je predivna atmosfera, kaže. Očekujem da će naši pobijediti, da će se pokazati u pravom svjetlu.
11: Pratim, naravno. Pobjeda čista, glatka, ko suza, plitak potok.
0: Vijesti. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podnijelo je žalbu na rješenje suca za mladež Zagrebačkog županijskog suda zbog puštanja petorice maloljetnika koji su u Zagrebačkoj Dubravi početkom mjeseca pokušali ubiti mladića. Naime, unatoč brutalnosti djela, sud je zaključio da im ne treba odrediti istražni zatvor, nego samo mjere opreza, obvezno javljanje policiji i pojačani nadzor Centra za socijalni rad. Sumnjiči ih se da su ispred škole fizički napali mladića te ga udarali nogama po glavi i tijelu, zbog čega je izgubio svijest. Tužiteljstvo smatra da postoji opasnost da će maloljetnici ponoviti kazneno djelo. Nekoliko sudova u Hrvatskoj jutros je primilo dojave o eksplozivnim napravama. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskog suda, a slične prijetnje dobili su županijski sudovi u Šibeniku i Osijeku. Prijetnje bombom stigle su i na nekoliko zagrebačkih sudova te na županijske sudove u Vukovaru i u Karlovcu. Policija je na svim mjestima provela protueksplozijski pregled. Sve su dojave bile lažne, a komentirao ih je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
12: Pa imam informacije da sve ono što je do sad policija pregledala, kao u ostalom u više manje svim slučajevima posljednjih mjeseci, su zapravo lažne dojave, tako da ono što još nije dovršeno, bit će dovršeno, ali ne očekujem neke nove ili različite informacije od ovoga što je pokazalo dosadašnje kriminalističko istraživanje, koje će se naravno nastaviti, ali izvidi, odnosno rad ekspertnih policijskih timova je pokazao da su te dojave lažne.
0: Vijesti. Europu je pogodio snažan toplinski val koji je zahvatio i Hrvatsku. Visoke temperature očekuju se do kraja ovoga tjedna, a možda i do kraja mjeseca, iako u Hrvatskoj one ne bi trebale prelaziti 40 stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod za sljedeća je dva dana izdao upozorenje na opasno vrijeme zbog visokih temperatura, i to za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće. Mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, na Jadranu umjerena podnove lebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
4: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
5: Iz današnje emisije izdvajamo. U Orašju održana konferencija Međunarodne paneuropske unije. U Odžaku povratnik Mijo Jeleć svjedoči o državnom povratku. U Johovcu održani Lipanjski dani sjećanja. U Svetoj nedjelji upriličena večer bosanskih pita. U Tuzli otvorena likovna kolonija Breške 2026. U Domaljevcu kako posavljači na svjetskom prvenstvu prate nogomet. Ostanite s nama.
4: Glas Hrvatske.
5: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Našu današnju emisiju započinjemo sa informacijom o održanoj međunarodnoj konferenciji na granici Europske unije, integracije, povezanosti i razvojne integracije Bosne i Hercegovine, a u organizaciji Paneuropske unije i zaklade Ljudsko bratstvo, vlade Županije Posavske i grada Orašje. Događaj pratila kolegica Nada Koturić.
13: U organizaciji Paneuropske unije Bosne i Hercegovine i zaklade Ljudsko bratstvo te u suradnju sa vladom Županije Posavske i gradom Orašje u Oraškom Navisu, simboličnom mjestu gdje se spajaju lijeva i desna obala Save, na samoj granici prema Europskoj uniji održana je trodnevna međunarodna konferencija pod nazivom Na granici Europske unije, integracije, povezanost i razvojna perspektiva Bosne i Hercegovine. Kroz panele konferencije tijekom radnoga dijela skupa bilo je riječi o tome dokle je Bosna i Hercegovina stigla na svojem europskom putu, što treba ubrzati i koja su moguća rješenja. U panelu BiH pred novom fazom proširenja Europske unije između zastoja i ubrzanja sudjelovali su ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunodza, pomoćnica direktorice Direkcije za europske integracije BiH Darija Ramljak, član savjeta vlade RH za Hrvate izvan Republike Hrvatske Franjo Jukić, te putem video poruke obratio se zastupnik u Europskom parlamentu Davor Ivo Stier. Na kraju konferencije usvojena je zajednička deklaracija s pet, kako je naglašeno, snažnih stavova i opredjeljenosti. Osnovna poruka odoslana iz Orašja na granici sa Europskom unijom sa međunarodne konferencije Paneuropske unije BiH jeste da nema druge alternative za Bosnu i Hercegovinu nego put Europske unije. U povodu konferencije održana je i preskonferencija na kojoj su se novinarima obratili predsjednik Paneuropske unije BiH akademik monsignor Franjo Topić, naglašavajući važnost razgovora o BiH budućnosti kroz integracije, povezanost i razvoj. Dijalog je prevažan jer tamo gdje se prestane razgovarati nastaje ratna situacija, kazao je monsignor Topić. Predsjednik vlade Županije Posavske Đuro Topić je naglasio važnost područja Županije Posavske na granici sa Europskom unijom i simboliku održavanja konferencije na tome području. Najpozvaniji smo da upravo ovdje govorimo na teme konferencije, damo doprinos i potporu kretanjima BiH na putu prema Europskoj uniji. Ova konferencija ide u tom smjeru. Naglasio je potrebu rješavanja pitanja velikog projekta izgradnje i rješavanja prometa na mostu Orašje Županja, kao što je naglasio i gradonačelnik Orašja Marijan Oršolić. Novinarima se obratio i predsjednik Internacionalne i Hrvatske paneuropske unije, akademik profesor dr. Pavo Barišić. Evo njegove izjave.
14: Ovdje smo došli izraziti svoju solidarnost, svoju potporu Paneuropskoj uniji Bosne i Hercegovine i svim ljudima koji rade na plemenitoj ideji proširenja, odnosno ujedinjenja Europe. I Paneuropska unija Bosne i Hercegovine, kazao je predsjednik, od osnivanja je bio to akademik Franjo Topić, da već preko tri desetljeća, dakle još negdje dok je rat trajao, je utemeljena Paneuropska unija Bosne i Hercegovine koja nizom svojih aktivnosti svjedoči koliko je značajna ta ideja ujedinjenja Europe, da to nije samo politički projekt, niti je to institucionalni okvir ideja ujedinjene Europe, nego to je prije svega zajednica utemeljena na principima demokracije, slobode, ljudskog bratstva. Ovdje bi istaknuo tu ideju s obzirom da je suorganizator ove konferencije i zaklada ljudskog bratstva i nastojanje da se među narodima u ovoj zemlji kao i cijeloj Europi razvije suradnja, međusobno razumijevanje i poštovanje. Upravo Međunarodna paneuropska unija kao najstarija organizacija za ujedinjenje Europe koja djeluje preko 100 godina ponovno doživljava određeni zamah, intenziviranje svoje djelatnosti. Imao sam tu prigodu osvjedočiti se prošli tjedan na skupu o Europi na raskrižju koja je održana u Rimu. Poslije toga sam išao na skup u Ingolstadtu, veliki paneuropski kongres, pa onda sljedeći tjedan imamo konferenciju i sjednicu predsjedništva Međunarodne paneuropske unije u Parizu, gdje ćemo raspravljati o europskom suverenitetu i nacionalnim suverenitetima. Mogu samo primijetiti da sve veći broj, osobito mladih ljudi, osjeća se pozvanim uključiti angažirano u djelovanje, zauzimanje za bolju Europu, Europu koja djeluje samostalno i koja je na međunarodnom planu, promiče one ideje koje je sama ostvarila, a to su prije svega ideje mira, pomirenja i suradnje. Posebice bih ovu temu pozdravio koja je u konferenciji naznačena, to je granica, upravo je vidimo, dakle, pokraj ove rijeke, Bosna i Hercegovina na granici Europske unije, simbolično, ja bih na to dodao, nije na granici, nije na rubu Bosna i Hercegovina, Bosna i Hercegovina je usred Europe, a ljudi koji žive pokraj granice znaju da mostovi traju dulje od granica. Dakle, puno je važnije ono što se ostvari u nadilaženju tih granica, jer ima jedna lijepa izreka stara, granica je mjesto na kojem geografi povlače crte, a povjesničari potom pišu debele knjige o posljedicama tih crta. Međutim, mostovi su nešto plemenito, poručivao Ivo Andrić, što ostaje trajno, što je simbol povezivanja ljudi i mi smo u Paneuropskoj uniji, međunarodnoj organizaciji diljem Europe, upravo imamo potrebu iskazati solidarnost građanima Bosne i Hercegovine u njihovu nastojanju za ostvarenje strateškog cilja što prije uključivanje ulazak u Europsku uniju.
4: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
5: Velik se broj Hrvata iz Bosanske Posavine iselio 1992. godine, no mnogobrojni među njima su nakon Domovinskog rata i kad su se stekli uvjeti vratili u domovinu. Mijo Jeleć iz sela Posavska Mahala nakon povratka kupio je u susjednom mjestu napušten poslovni objekt, obnovio ga i danas u zavičaju pristojno zarađuje i živi od svojega rada.
15: A recite nam, vi ste jedan dio svojeg života proveli daleko od Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Gdje ste živjeli, što ste radili?
16: Jeste, tako je, 84. godine sam otišao u Švicarsku i bio sam tamo 25 godina, radio sam u jednom hotelu kao vozač i onda sam posle toga, nakon 4-5 godina, prošao u firmu gdje sam bio u jednoj firmi italijanskoj koja je radila za Francusku. I tako sam ostao sam 25 godina i evo, vratio sam se posle toga.
15: Kad ste sa svojom suprugom odlučivali vratiti se u svoj rodni kraj, kakva su bila razmišljanja u tom trenutku?
16: Moja razmišljanja su bila takva da ne želim ostati tamo. Onda sam poželio što prije da se vratim. Tako sam i odlučio, u kratkom roku sam odlučio da se vratim. Međutim, kćerka mi nije imala 18 godina, nisam nju mogao ostati. Žena je ostala još godinu dana s njome, a ja sam se vratio i pripremio ovo za otvorenje. I tako smo 82. otvorili ovaj motel.
15: Vi ne samo da ste se vratili u rodni kraj, vi ste otišli korak dalje. U susjednom mjestu ste kupili stari objekt i evo ga, jednostavno obnovili i napravili lijepi obiteljski biznis.
16: Da, da, ovo je bilo posle rata, bilo je sve izgoreno, zapaljeno i onda sam ja to kupio, obnovio i evo, uspješno i hvala Bogu, dobro se i osjećam i radim ovdje.
15: Što je osnovno što je vas povuklo
16: da se vratite doma?
17: Upravo što sam rekao, shvatio sam da ne želim ostati tamo, da bi se želio vratiti kući.
16: I tako sam je odlučio.
15: Da, jednostavno vas je povuklo za povratak. Vi ste bili neovisan čovjek, dakle prilično imućan. Čim ste mogli kupiti ovo zdanje, znači da ste imali sredstva, nije vam bio isključivo posao na pameti.
17: Pa nije, htio sam se vratiti, upravo to, htio sam se vratiti kući i ovdje sam htio napraviti jednu lovačku kuću, pošto sam bio u toj takvoj firmi Stanijana, ljudi su bili svi ono, lovci. I tako smo nekako kroz priču s njima, sve pričali, ja sam tu sebi zamislio tako, kupću objekat, napravit ću lovačku kuću i pokušat ću da dobijem koncesiju na lovište i tako. Međutim, to nije mi uspjelo, a ovo sam radio. Kad sam sve završio, onda sam morao krenuti na ugostiteljstvo. Tako da, evo.
15: A recite mi, je li to inače među ljudima Odžačkog kraja da se žele vratiti doma ili je to nešto drugo? Evo, mi prolazimo ovim Odžačkim krajem, toga nema nigdje. To je mala Švicarska u Bosni i Hercegovini. Dvorišta očišćena, sređena, niko u njima ne živi, nema ljudi, ali sve je nekako, je li to tako jednostavno ugrađeno?
17: Upravo je to tako, a svi oni žele se vratiti. Međutim, nekome supruga ne želi, nekome djeca su prepreka, nekome bolest i tako da sad, jer sad ova generacija je takva, ako nisi ništa napravio, teško je se sad vratiti i početi sad praviti u ovim godinama. Znači, trebali smo tu prije odlučiti i razmišljati da bi se vratili, da bi nešto ostvario od sebe, napravio da bi mogu živjeti. Evo sad kad uđe mirovna, sad je sa švicarskom mirovnom lijepo i lako živjeti u Bosni. Međutim, kad je trebalo ulagati, možda se neko su ulagu na drugu stranu more i traže neki drugi biznis. Ali ima dosta ljudi koji su se ono vratili onako kao da su i ovdje očistili, pripremili sve za povratak neki su.
15: Evo vidimo, vi ste i ugledni član društvene zajednice. Vama je lijepo ovdje?
17: Super, osjećam se super, kažem. Švicarska mi je bila sve.
15: A dakle, poruku našim ljudima prenosimo da je ipak ljepše na rodnoj grudi.
17: Naravno.
4: Priče iz života Hrvata u BiH. Republika Srpska.
5: Ostanimo još malo u Bosanskoj Posavini, ali u onom dijelu koji je administrativnim postupcima ostao u Republici Srpskoj. Svake godine se u okviru Lipanjskih dana sjećanja u Jokovcu organizira malo nogometni turnir u spomen na poginule branitelje Domovinskog rata. Jokovac je posjetio kolega Franjo Blažović i razgovarao s Nenadom Križićem iz organizacijskog odbora.
18: Dobar dan, ja sam Nenad Križić, predsjednik Županijske HVIDRA Virovitičko-podravske, ali evo ovdje čovjek oko kog se vrti sve obilježavanje i Lipanjski dan sjećanja u Bosanskoj Posavini, prije svega u mom Jokovcu, u povodu obilježavanja 34. obljetnice stradanja hrvatskih branitelja u obrani mjesta Jokovac od 1992. godine i nažalost stradanju civilnih žrtava, kroz evo jedan naš program i projekat Lipanjski dan sjećanja, danas kroz malo nogometni turnir okupljamo naše prijatelje da evo u sjećanju kroz sportsko natjecanje se sjetimo onih koji su dali najvrednije, to je život. Cijeli taj jedan projekat je zamišljen subotanju turnir, nedjeljom je obilježavanje obljetnice polaganjem vijenaca, odavanjem počasti svetom misom u dijelu protokola na spomen obilježju u središnjem dijelu mjesta, evo nakon čega je susret zajedno sa obiteljima poginulih hrvatskih branitelja. Naime, dugi niz godina, ovo je 20. po redu turnir hrvatskih branitelja zatvorenog tipa na kojem evo uz dosadašnje sudionike isključivo se dolazi s pozivnicom. Zadovoljni smo organizacijom. Jasno da nije lagano danas u entitetu bilo što organizirati na ovom prostoru. Ponosni smo na doprinos hrvatskih branitelja, ali evo i zajedništvo. Prije svega ovo je prilika se zahvaliti svima onima koji nas dugi niz godina podržavaju rješavaju, kao što je naše ministarstvo branitelja iz Orašja, znači vlada Županije Posavske, prije svega isto tako ministarstvo hrvatskih branitelja na čelu sa potpredsjednikom hrvatske vlade, gospodinom Tomom Medvedom, zajedno s nama i ministarstvo obrane, oružane snage Bosne i Hercegovine koje nam pomognu u dijelu protokola, ali i svi naši prijatelji, evo, općine od Usore, Žepča, Odžaka, ali i brojne institucije i tvrtke iz Republike Hrvatske. Prije svega, evo, želimo otrgnuti zaborav, svjesni smo činjenice da protek vremena učini ono što je najteže, a to je da evo, na dijelovi članova obitelji biološki odu i nema ko mnogih branitelja koji su kao mladi momci poginuli, nisu zasnovali obitelj, da ih se sjeti. Mi ih ne zaboravljamo, da smo i sami bili stradalnici, ranjeni smo u razno raznim evo, situacijama i mogli smo biti jedni od njih. Taj spomen i sjećanje ne može izblijediti. Isto tako, evo, jako je teško bilo što organizirati u dijelu gdje lokalna samouprava jako teško surađuje. Jasno da mi smo ovaj dio prostora kao Hrvatske oružane snage tada 92. izgubili, ali smo ipak ponosni na onaj dio i ne želimo zaboraviti dečke koji su dali najvrednije, a to je život.
19: Kako oni to doživljavaju? Kao provokaciju ili...
18: Pa nismo imali problem, mi nastavimo prije svega poštovati, ne provociramo. Primjerenog je sadržaja turnir, mi svoje zakonske osnove ispoštujemo nedjeljom ako ima osoba koja je prioritetno u najavi u smislu protokola i obveza osiguranja se odradi, sve ostalo spada u domenu nas organizatora koji nastojimo se primjereno ponašati. Niko nam jasno ne brani. Ono što je adekvatno, to je da su ljudi stradali. Da ljudi su, braneći svoj dom, nažalost, dali život. A sve ostalo, znači, tu mi nemamo potporu prije svega grada Doboja ili bilo čeg drugoga. Tako da je iznimno teško i za koplje se puno više mora uložiti truda da bi sve ovo danas funkcioniralo.
19: Sutra vam dolaze brojne ugledne osobe.
18: Pa evo, nama je jako bitna na ovaj dio vrata, znači Slavonski Brod, Brodsko-posavska županija, jasno, naveo sam Županija Posavska kao dio Federacije Bosne i Hercegovine. Evo, spomenuo sam obranjeni dio Usora Žepče, ali svakako evo, izaslanici Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva obrane, evo ovdje od ministra obrane gospodina Anušića i stric poginu u obrani mjesta Johovac, brojni prijatelji, suborci ranjeni, imat ćemo izaslanika ministra vanjskih poslova, tako da u tom dijelu nastojimo pokriti i onaj dio kad se dotiče ovo i konkretno iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH, jer nominiramo projekte, spremni smo se suočiti sa problematikom sa kojom se ovdje susrećemo i da pokušamo izrealizirati neke stvari. Posebno bih želio napomenuti podršku koju smo imali u konkretnim projektima od strane premijera vlade Republike Hrvatske gospodina Andreja Plenkovića, radi se o dijelu jednog od Johovca do Plehana, takozvani stari put, stara cesta, jel? Nama jako interesantna prometnica koji, nažalost, oni koji su zaduženi ne održavaju, pa koristim prigodu da se zahvalim za taj doprinos i hrvatskoj vladi, ali evo, svim drugim institucijama koje nas u ovom naporu okrivaju i prati.
19: Hvala za odvojeno.
18: Hvala lijepo vama.
4: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini.
5: Svake se godine u Svetoj Nedjelji i obližnjim mjestima organizira večer bosanskih pita u organizaciji tamošnjeg ogranka Udruge Hrvata iz Bosne i Hercegovine Prsten. O tom događaju razgovarali smo s profesorom Ivom Grgićem, dugogodišnjim članom ove udruge.
20: Pa bilo je izvrsno, ponosan, osjećao ponos. Ponos iz nekoliko razloga, to je ono što baštinimo, to je naša gastronomija i ponos da nas jedna na izgled običan stvar, a to je pita, okupi toliko u Svetoj Nedjelji ispred župne crkve. Bilo je više nego odlično.
5: Koliko je bilo ljudi ove godine? Znamo da je to jedan od središnjih događaja na području Svete Nedjelje. Ove godine očito rekordi se ruše.
20: A ruše se rekordi u broju ljudi, jer to nije samo kada se okupljaju Hrvati iz Bosne i Hercegovine, nego dolaze i domaći ljudi, prijatelji, nas koji smo došli živjeti ovdje. I ove godine se desilo nešto što nas veseli, a to je da je broj oni koji su došli poslušati riječ Božju, jer je misa bila prije toga, i kušati specijalitete i pogledati kako se rade neke tvorevine od gline, bilo je puno više nego što je bilo pita. Tako da ćemo morati sljedeće godine se pobrinuti da toga bude ujednačeno. Jer brže raste broj oni koji dolaze nego broj pita, iako je njih bilo puno.
2: Koje su pite ove godine dominirale? Što je ove godine bilo najljepše za pojeti?
20: Bilo je teško odabrati nešto što bi naglasili da je nešto posebno, jer sve što se ponudilo je više nego odlično, od pita sa mesom pa do pita sa zelenjavom, odnosno sa krumpirom. Bilo je sve odlično.
2: Dobro, evo profesore, još samo jedno pitanje, to je tradicionalni susret udruge Hrvata Prsten. Možete li nam reći, očekujete li iduće godine nastavak ili ovo vrijeme zapravo donosi i neke restrikcije?
20: Ne, to nastavlja se dalje. Moram naglasiti da to organizira Ogranak, znači udruge Hrvata Bosne i Hercegovine, Prsten Ogranak Sveta Nedjelja, u suradnji sa klubom žena udruge Hrvata Bosne i Hercegovine Prsten. Znači, jednim drugima pomažu, jer koliko god mi muški tvrdili da tri kuta kuće su na nama, ipak su naše majke, naše sestre, naše žene, one su te koje spravljaju i čine i nas i sebe veseli da se sjetimo našeg zavičaja odakle smo otišli.
4: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
2: Književni klub Bosanske Posavine proslavio je svoju prvu godišnicu. Tom prigodom upriličena je promocija drugog broja časopisa Berislavić i zbornika književnih radova Bosanska Posavina jučer, danas, sutra. Događaj pratila kolegica Katarina Baotić, novinarka Radio Televizije Herceg Bosna, a razgovarali smo i s predsjednikom ovog kluba Željkom Goretom.
21: U okviru manifestacije predstavljen je drugi broj časopisa Berislavić, kojega izdaje književni klub Bosanske Posavine. Podijeljen je u pet cjelina i donosi radove 25 autora, većinom članova spomenutog kluba.
22: Figiramo i da šalju svoje radove, pjesničke radove, prozne radove, tako da onda naši urednici to selektiraju, uređuju se i objavljuju. Naravno, imamo i znanstvenih radova u časopisu, znači pratimo ne samo prozu i poeziju, nego pratimo i kulturna zbivanja u našem okruženju, pogotovo Bosanske Posavine. Mi smo u stvari književni časopis za kulturu Hrvata Bosanske Posavine.
21: Uz časopis Svjetlo dana ugledao je i zbornik radova koji je nastao kao plod književnog natječaja za zavičajnu prozu i poeziju na temu Bosanska Posavina jučer, danas, sutra. Na predstavljanju je naglašeno kako ovaj vrijedni književni uradak doprinosi očuvanju identiteta, tradicije i kulturnih vrijednosti Bosanske Posavine.
22: Mi smo izabrali svega 10 radova za zbornik iz poezije i proze. Naime, ja se osobno budem takozvane, ajmo to nazvati inflacije. Moram imati kvalitet i kvalitetu, a ne kvantitetu. Tako da ovaj zbornik je relativno malo polumena, ali vrlo, vrlo sadržajan i vrlo, vrlo kvalitetan.
23: Izdana je krasna povodom ovog događanja, Bosanska Posavina, jučer, danas, sutra, krasna knjižica, što je za mene, mislim, izuzetno važno, znate, ima puno događanja, a ako ne ostane iza tih događanja nekakav dokument, nekakva knjiga, nekakav zbornik, onda to pomalo ode u zaborav. Tako da mislim da je knjižni klub se pokazao izuzetno značajnim i za propagiranje djelovanja intelektualaca u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.
21: Upriličena je i dodjela nagrada najuspješnijim autorima književnog natječaja, a događaj je održan pod pokroviteljstvom vlade Županije Posavske. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupili su članovi Hrvatskog kulturnog društva Napredak iz Odžaka.
4: Glas Hrvatske.
2: Razgovaramo sa predsjednikom književnog kluba Bosanske Posavine Željkom Goretom. Prije tjedan dana u Orašu, u Odžaku, održan je jedan vrlo zanimljiv susret. Gospodine Gorete, o čemu se radi?
24: To je bio susret članova
1: književnog kluba Bosanske Posavine u Odžaku, gdje smo upriličili ujedno i predstavljanje našeg časopisa Berislavić, drugog broja našeg časopisa i zbornik radova Bosanska Posavina juče, danas, sutra, znači radova naših članova, uglavnom naših članova. To je znači ujedno, ali ujedno je to bila svojevrsna obljetnica našega kluba, ne zvanična, ali naša intimna, zato što je naš klub počeo s radom gotovo točno prije godinu dana sa prvim našim susretom u Garevcu, gdje je bilo, to se pogodilo sa istodobno sa održavanjem premijere filma Vrijeme stradanja, dokumentarnog filma Vrijeme stradanja.
3: Evo sad vidjeli smo jedan lijep odziv književnika, 20-ak ih je bilo u Odžaku. Književni klub Bosanske Posavine, vidimo, vrlo plodonosan.
1: Pa da, da, ima nas negdje oko 50-ak članova i moram se poželiti da ne plaćaju svi članovi članarinu, ali zato veliki broj ljudi radi, uistinu radi, i mi ne možemo ništa uraditi bez njihovih priloga, bez njihovih radova, znači taj zbornik radova, naš časopis 1 i 2 nisu nastali samo od ničega, to su znači prilozi i radovi naših članova koji su vrijedno radili. To je znači plod zajedničkog našeg rada. Naravno, tu par ljudi koje neću imenovati sada ovdje najviše potegnu, ali Bože moj, tako je svakdje.
3: Evo, gospodine Goreta, vidimo da je književni klub izdao i nekoliko dijela. Nije lako dijelo koje je na papiru pretvoriti u tiskani medij. To nije uopće jednostavno.
1: Aha, ja bi se prvi možda mogao o tome, kako bi rekao, složiti. Naime, naš klub izdao 7 knjiga naših članova, što nije nimalo lako, jer iz mog osobnog iskustva, ja da sam imao podršku nečega kao što je, ili nekoga kao što je književni klub Bosanske Posavine, ja bih svoju prvu knjigu izdao sigurno 5-6 godina ranije, ali nisam mogao naći izdavača u to doba. Tada nije bilo kao danas da vam ima jedna skupina ljudi, potpuno volonterski pripremi vašu knjigu i vi, vas košta samo ono fizičko tiskanje te knjige. To je veliko postignuće našeg kluba, naših ljudi, vrijednih članova koji, evo, moram istaknuti, volonterski to sve rade.
3: Evo, vidjeli smo u Odžaku prelijep događaj, naime, predstavljan je i svojevrsni zbornik radova natječaja Bosanska Posavina jučer, danas, sutra. Dakle, Bosanska Posavina se sve više i više diže kada je u pitanju književnost, i to ovakvi organizacijski dobro posluženi sustavi.
1: Ano, organizacijski ovo bilo vrhunski, pazite, imati takav kvalitet ljudi nazočnih od predsjednika vlade, županije, Posavske, pa sve do eto nas, članova predsjedništva kluba, je veliki uspjeh. Naime, imali smo čast da nam je i kulturno-umjetničko društvo, Hrvatsko kulturno društvo Napredak, upriličilo jednu veličanstvenu predstavu. Došli su u prekrasnim narodnim nošnjama, odigrali su svoja posavska kola i otpjevali su svoje pjesme i tako da. To je sve bilo na jednom visokom organizacijskom i kulturološkom nivou, odnosno razini.
3: Evo sad će mala pauza, ljetni odmor, a nakon toga ponovno nastavak rada.
1: A da, radujem se našem susretu u Donjoj Mahali, koji će biti upriličen na susret povodom, odnosno u okviru dana hrvatskog filma Ivo Gregurević. To mi je posebno drago, posebno čast, ja sam veliki štovatelj lika i djela gospodina Ive Gregurevića, tako da mi je to posebno drago i radujem se susretu sa svim tim dragim ljudima koje smo vidjeli u Odžaku prije 7-8 dana.
3: Sve je u znaku svjetskog prvenstva u nogometu, koje se prati na svim područjima svijeta. Evo što nam je rekao Ivo Lucić-Njatin iz Domaljevca.
6: Jedno čekamo da bude i prva i druga i svaka koja bude. I kada pobjeđuju i kada gube, to su naši igrači, naši i Bosanci koji igraju u jednoj
7: i drugu ekipi i u Kroaciji i u Bosni.
3: Znamo da je i na području Bosanske Posavine kroz blagu povijest bilo igrača koji su igrali i za reprezentaciju Bosne i Hercegovine poput Marka Topića, ali i za reprezentaciju Hrvatske poput Čorluke, Mandžukića, Petrića i tako dalje.
7: Pa evo, sad si sve nabrojao, svaka im čast. Na dočeku one godine kad su iz Rusije se vratili, ja sam vozio autobusom, to je bilo fantastično. Mi smo svi živjeli i disali zajedno sa njima. Svaka im čast. Da je leglo 50% igrača, pravi igrača, sad si malo prije nabrojao, su ipak iz Bosne.
3: Ali iz Domaljevca najbliži je bio Mandžukić, je li tako?
7: Da, pa dobro, oni su, svi su oni, Čorluka, Mandžukić, sve to Prud, Derventa i okolica.
3: Petrić, Brčko, Živković, Živinice, Tuzla,
7: je, one,
3: Pranić,
7: je,
3: Doboj,
7: jes,
3: Tokić,
7: jes,
3: Derventa. Da, da, da.
7: Mato Nerdljak je znani u reprezentaciji igrao, ali je tu iz Matića, naše susjedna mjesta.
3: Dobro, i kako vi, Ivo, sad pripremate se za nogometne utakmice? Čuli smo da se sve planira u Stožeru.
7: Pa planira se skroz diljem svi kafića i kod Kotorića na Benzinskoj. I u Stožeru je to Prud, Derventa i okolica.
3: Petrić, Brčko, Živković, Živinice, Tuzla,
7: je, one,
3: Pranić,
7: je,
3: Doboj,
7: jes,
3: Tokić,
7: jes,
3: Derventa. Da, da, da.
7: Mato Nerdljak je znani u reprezentaciji igrao, ali je tu iz Matića, naše susjedna mjesta.
3: Dobro, i kako vi, Ivo, sad pripremate se za nogometne utakmice? Čuli smo da se sve planira u Stožeru.

0: da će naši i Hrvati iz Bosne, a i Hrvati iz Hrvatske pobijediti i otići u drugi krug natjecanja.
1: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve za danas. Hvala vam na pozornosti. Do slušanja.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Samo jedan sat ostao je do početka važne utakmice hrvatske reprezentacije na svjetskom nogometnom prvenstvu. Hrvatska ove noći neće spavati. U jedan u Torontu igramo protiv Paname. Vatreni će u Kanadi imati snažnu potporu, a na tribinama će uz brojne hrvatske navijače biti i premijer Andrej Plenković. Ispred stadiona je naš Krešimir Gotlin. Krešo, svi očekujemo pobjedu, što kažu navijači u Torontu?
1: Navijači su potpuno uvjereni u hrvatsku pobjedu. 18 sati, dakle dan je još uvijek sunčan, topao, bio je sjajan dan za hrvatske navijače na ulicama Toronta. Oni kažu da su potpuno uvjereni u hrvatsku pobjedu. Ono što je trenutno sada se dogodilo, završena utakmica Engleske i Gane, nažalost 0-0, tako da te dvije reprezentacije sada imaju po 4 boda. A dvije reprezentacije koje je susret počinju za sat vremena, kao što se spomenula, Panama i Hrvatska, 0 bodova. No naravno, i dalje sve u našim nogama, i dalje se može kao drugi proći u drugo kolo natjecanja, odnosno proći ovu grupnu fazu. Stigli su sastaviti prije nekih 20 minuta. Petar Sučić ispao iz početne postave, njegovo mjesto zauzeo Marko Pašalić, ostalo je očekivano, četvorica, vraćanje na onaj tradicionalni sustav igranja. Livaković je na golu, četvorica u obrani, svoje mjesto tako izgubio Luka Vušković, Pogrečić i Šutalo čine stoperski par. Na bokovima su Stanišić i Gvardiola, Kovačić, Modrić i Batunina, trojka u vezi Marko Pašalić, dakle na desnom krilu, lijevo je Perišić, a mjesto u vrhu napada. Ponovno je zavrijedio Petar Musa, iako je trener, izbornik Zlatko Dalić najavio da bi danas trebao biti starter. Ante Budinov je vrlo vjerojatno da će ući u nekom trenutku ove igre. Stadion u Torontu od 46.000 mjesta se polako puni. Najava je bila da će vjerojatno biti više hrvatskih navijača, ali pretpostavljam da bi se to na kraju moglo dogoditi da bude pola-pola, 20.000 hrvatskih, 20.000 panamskih navijača, ostalo neutralni. Sve pratimo na našem drugom programu.
0: Hvala, iz Toronta se javio Krešimir Gotlin. Utakmica će se pratiti i diljem Hrvatske, na ulicama, trgovima i naravno terasama kafića. U Zagrebu je nekoliko fan zona u kojima se uz video zid i zabavno glazbeni program organizirano prati utakmica. U središtu Zagreba je Igor Okičić. Igore, okupljaju li se navijači? Kakva je atmosfera?
2: Dobro večer svim našim slušateljima. Kolega tonski snimatelj Danko Kuretić i ja nalazimo se trenutno na trgu Bana Jelačića. Atmosfera se lagano zahuktava, još uvijek nema puno ljudi, ali to je normalno obzirom da je do utakmice još sat vremena. Očekujem da će se ovaj trg napuniti. Pjevaju se navijačke pjesme, ima puno hrvatskih zastava. Od 21 sat u fanzoni na Cvjetnom trgu navijače su počeli nabrijavati Zaprešić bojci poznatim navijačkim pjesmama. Zagreb itekako diše za Vatrene, koji u Torontu igraju svoju drugu utakmicu na ovom svjetskom prvenstvu. Obično tu drugu utakmicu najbolje odigraju. Ni Zagreb noćas neće spavati. Produljeno je radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 3 sata ujutro. Mi smo se evo malo prošetali trgom. Mogu reći da ima navijača svih generacija i staro i mlado će večeras ovdje disati za Vatrene. Predlažem da čujemo što su nam rekli neki od njih.
3: Pobjedu prije svega. Ako Pašalić igra, onda Pašalić daje 2.
2: Što kažete na naše kapetana?
3: Očekujemo da će napraviti kontra onog što je bilo u prošloj utakmici, svima dokazati da još on to ima u sebi.
4: Volio bi da malo raspršimo ljude koji će dati golove, pa ona, ajde, Perišić jedan i nek Budimira stavi i nek stavije gol.
5: Pobjedu? Maturina jednoga i dosta.
2: Koga očekujete u napadu?
6: Pa valjda Musu.
2: To će biti bolje nego protiv Engleske?
7: Pa sigurno će biti bolje.
2: Ko će dati golove?
7: Maturina.
2: Hoće se slaviti do dugo u noć?
7: Pa sigurno da, do jutro.
0: Hvala, bio je to Igor Okičić koji nam se javio iz središta Zagreba. Sada idemo u Split gdje nas čeka Zrinka Bilandžić. Zrinka, kakva je atmosfera u Splitu, gdje će se pratiti utakmica?
6: Dobra večer iz Splita koji večeras ne spava u cijelom gradu, u brojnim kafićima na štekatima se gledaju utakmice, a kako ugostiteljski objekti večeras mogu raditi sve do 4 sata, gledat će se i utakmica Hrvatske. Riva je u ovim trenucima puna ljudi i cijeli centar grada, a jedina službena fan zona je tu gdje smo mi na Zvončacu, gdje su se večeras okupile stotine engleskih navijača, u stvari mladih turista koji provode svoj odmor u Splitu. Bodrili su svoju reprezentaciju koja je s Ganom odigrala bez golova neriješeno 0-0. Oni sada pomalo odlaze odavde. Nisu baš zadovoljni rezultatom, ali kako su nam rekli, uvjereni su u prolaz svoje reprezentacije i prvo mjesto u skupini. Oni sada imaju 4 boda, jednako kao i Gana, a mi se nadamo da ćemo mi večeras osvojiti prve bodove i to prva 3 boda. Kažem, u tijeku je baš smjena navijača, odlaze engleski navijači, evo stižu naši u kockicama sa svim rekvizitima, pozitivne nekako energija, čini mi se da je večeras tu, večer je ugodna i topla, evo još samo nam fali ta pobjeda naše reprezentacije na čelu s kapetanom Lukom Modrićem koji večeras ima 200. nastup za Vatrene. I evo za kraj možda da poslušamo kratko Splićane, njihova očekivanja od utakmice koje počinje u 1 sat iza ponoći.
8: Očekujem pobjedu 2-0 za Hrvatsku.
9: Pobjedu Hrvatske. A ja mislim jedno dva gola razlike da nadoknadimo ovo sa Englezi.
10: Pa ja se stvarno nadam da ćemo pobijediti. A barem 2-1.
11: Očekujem da će biti dosta ljudi, iako je u kasnu uru, ali mislim da će doći podržati Hrvatsku.
0: Hvala, iz Splita se javila Zrinka Bilandžić.
12: Vijesti.
0: Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 ustavna suca, a danas će razgovarati s njih još 10. SDP je poručio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi uskladili imena i do saborske ljetne stanke napokon kompletirali Ustavni sud. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
13: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u 2 prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se 2/3 većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti na saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
14: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup. Ja očekujem da završim razgovor. Nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
0: Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, a ta zemlja jučer je zabilježila i najtopliji dan otkako su počela mjerenja 1947. Rekordi u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, u kojoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku. Visoke temperature očekuju se do kraja ovoga tjedna, a možda i do kraja mjeseca, iako u Hrvatskoj one ne bi trebale prelaziti 40 stupnjeva. Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
15: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
0: Visoke temperature uz samo malo nepažnje, nažalost, mogu imati opasne posljedice. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa.
12: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
16: Nogometaši Engleske i Gane odigrali su bez pogodaka u prvom susretu drugog kola skupine L. Tako i Englezi i Ganci imaju po 4 osvojena boda, dok su na dnu Panama i Hrvatska, koji će početi svoj dvoboj, kao što znate, od 1 sat po noći s prenosa našem drugom programu. 13. dan svjetskog prvenstva otvoren je pobjedom Portugala protiv Uzbekistana 5-0, a od 4 sata ujutro igraće Kolumbija i Demokratska Republika Kongo.
12: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom. Na Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21. Na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
12: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.

party people. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Samir!

All right, bravo. La Bulgaria!

0: sam vas dobro čuo. Dobro, nemoj vika, nemoj vika, dobro. Zucker kommst zuletzt. Dubravko i Jelena.
1: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
2: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
3: Dobar večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija u 1 sat poslije ponoći igra drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Na tribini će biti i premijer Andrej Plenković.
3: Toplinski val ne posustaje ni u Hrvatskoj ni u Europi.
4: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav održao javne razgovore s petero kandidata za tri nova suca Ustavnog suda. Novi kandidati saslušat će se sutra.
3: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano i vruće, ponegdje su ipak mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Broj se sati i minute do početka još jednog nastupa vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu. U jedan poslje ponoći u Torontu igramo protiv Paname. U Kanadi je brojna hrvatska zajednica, bodrenje će biti snažno, a na tribinama će biti i premijer Plenković. Ispred stadiona je naš Krešimir Godlin. Krešo, svi naravno očekujemo pobjedu, što kažu tamošnji navijači.
5: 100% uvjereni u hrvatsku pobjedu. Ja se javljam ovdje, da, kao što si Grgo rekao, lijepi pozdrav tebi i svim našim slušateljicama i slušateljima ispred stadiona, točnije iz jednog kluba gdje je organizirana nevjerojatna fešta. DJ, glazba u živo, tisuće i tisuće hrvatskih dresova, što možete vidjeti na našim društvenim mrežama. Malo mi je i čudno ovo javljanje kad sam čuo Kronika dana, 22 sata ovdje je 16 sati poslije podne, lijep sunčan dan i zaista lijepe slike, jako, jako puno hrvatskih navijača, možda da nekog čujemo. Dobar dan!
6: I'm Italian!
5: Italian!
6: Italiano, si!
5: Croatian!
6: I'm rooting for you guys!
5: Okay,
6: my son-in-law is Croatian, so I'm here for him!
5: Thank you! Dakle, nisam znao na koga ću naići, ali čovjek je u hrvatskom dresu, s obzirom da Italijani nisu na svjetskom prvenstvu, evo, čuli ste, navijače za Hrvatsku. Možda nađemo nekog iz Hrvatske. Dobar dan, dobro večer.
7: Dobar dan, dobar večer.
5: Otkud ste?
7: Iz Bapola.
5: Dobro, i dobra zabava je ovdje.
7: Dobra atmosfera, bravo.
5: Koliko ljudi je ovdje?
7: Na negdje oko 1000.
5: A koliko će večeras biti rezultat?
7: 4-1 za Hrvatsku.
5: Hvala lijepa. Odlična atmosfera, meni se čini kao da ni panamski navijači nisu ovdje došli, jer sve je puno hrvatskih crveno-bijelih kvadratića. Kao što smo čuli u najavi, ovdje je premijer Andrej Plenković u ranu jutro od 8:30, 8:30 družio se s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza, gospodinom Kustićem, naravno našim izbornikom Dalićem. Pridružili su se na tom sastanku i naša dva igrača, Dominik Livaković i Andrej Kramarić. I idemo čuti što je rekao nakon tog sastanka premijer Andrej Plenković.
8: Zaželjeli smo im puno uspjeha. Prenijeli da je cijela Hrvatska uz njih i da svi očekujemo danas pobjedu i kasnije jedan sjajan ritam na svjetskom prvenstvu. Koliko ja vidim, svi su zdravi u iščekivanju utakmice i evo, veselimo se s njima današnjem još jednom prekrasnom događaju za Hrvatsku. Atmosfera u Torontu je sjajna. Hrvati iz Kanade su u velikom broju ovdje, ali i Hrvati iz Hrvatske i drugih zemalja, tako da cijelo ozračje mi djeluje vrlo, vrlo pozitivno i vjerujem da će oni koji istrče na teren zaista dati svoj maksimum.
3: Bio je to premijer Plenković, a iz Toronta nam se javio Krešimir Gotlin. U Zagrebu je nekoliko fan zona u kojima se organizirano prati utakmica uz video zid i osvježavajuća pića, pripremljen je i bogat zabavno glazbeni program uz navijačke i druge pjesme. Igor Okičić je u središtu Zagreba okružen navijačima s prepoznatljivim kockicama. Igore, gdje se okupljaju navijači u Zagrebu?
9: Grgo, dobra večer tebi i svim našim slušateljima. Evo, kolega tonski snimatelj Danko Kuretić i ja nalazimo se trenutno na trgu Bana Jelačića, gdje je jedna od fanzoni za našu reprezentaciju. Atmosfera, mogu reći, se lagano zahuktava, još uvijek nema puno ljudi, ali to je normalno s obzirom da je do utakmice još gotovo 3 sata, bit će sigurno, ja se nadam, dupkom pun trg. Na Cvjetnom trgu je također druga fan zona gdje su od 21 sat navijače počeli nabrijavati Zaprešić Boysi sa navijačkim pjesmama. Ovdje je DJ puštao glazbu na trgu Bana Jelačića. Sada se trenutno prenosi i utakmica također iz naše skupine između Engleske i Gane. Zagreb itekako diše za Vatrene koji su u Torontu, igraju drugu utakmicu na ovom svjetskom prvenstvu. Ni Zagreb noćas neće spavati, produljeno je radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 3 sata kada utakmica završava. Pa eto, mnogi neće spavati ako Hrvatska pobjedi, a možda i zbog Sparine. Mi smo se malo prošetali ovdje trgom Bana Jelačića. Mogu reći da ima navijača svih generacija i staro i mlado će večeras ovdje disati za Vatrene. Pa predlažem da čujemo što su nam rekli neki od njih. Što očekujete?
10: Pobjeda i samo tako, samo da je pobjeda. Nije važno koja je rezultat, neka je pobjeda.
11: Što kažete na našeg kapetana?
10: Malo je ko dao što će on dati. Dali ću moj legendo Hrvata, samo naprijed.
11: Što očekujete večera, su tekme, hoćete gledati?
12: Da, gledat ću, da, svakako.
13: A pobjeda bi trebala bi da malo nategnut, ali 2-0. Pa potrudit će se, definitivno, da. Sletili su tamo, malo su se u početku možda pogubili, ali sad su na svom, sad znaju svoj put.
11: Ko će dati golove?
14: Modrić, Joško, to je to.
3: Sa središnjeg zagrebačkog trga javio nam se Igor Okičić. Idemo sada u Split gdje nas čeka Zrinka Bilandžić. Zrinka, kažu da će temperamentni Dalmatinci navijati za Vetrene tako glasno da će ih se čuti i preko oceana.
15: Dobar vam večer iz toplog Splita. Temperatura nam je u 21 sat iznosila čak 31 stupanj. Mi se nalazimo u fan zoni na Zvončacu, to je mjesto vrlo blizu centru. Odmah iza zapadne obale i ovdje u fan zoni je veća atmosfera užarena, zato jer su se tu u velikoj većini okupili mladi Englezi koji borave u Splitu kao turisti i u stvari oni su odabrali ovo mjesto kao mjesto njihovog masovnog okupljanja kako bi podržali Englesku u utakmici protiv Gane koja je počela prije nekoliko minuta. Kada ta utakmica završi oko ponoći, očekuje se da će Englezi napustiti ovu fan zonu te da će iza ponoći ovdje početi pristizati hrvatski navijači. Inače, ugostiteljski objekti večeras u Splitu mogu raditi sat vremena dulje nego u Zagrebu do 4 sata ujutro. Tako da ćemo, nadamo se, moći i nazdraviti i pobjedi naše reprezentacije. Evo, mi vas pozdravljamo iz Splita i završit ćemo ovo javljanje sa željama Splićana za utakmicu koju svi iščekujemo, koja počinje u 1 sat iza ponoći između Hrvatske i Paname.
16: Očekujem pobjedu.
17: 2-0 za Hrvatsku.
18: Pobjedu Hrvatske. A ja mislim jedno dva gola razlike da nadoknadimo ovo sa Englezi.
19: Pa ja se stvarno nadam da ćemo pobjediti. A barem 2-1.
20: Očekujem da će biti dosta ljudi, iako je u kasnu uru, ali mislim da će doći podržati Hrvatsku.
3: Hvala lijepa. Iz Splita nam se javila Zrinka Bilandžić.
2: Kronika dana.
3: Službeni posjet Kanadi, premijer Andrej Plenković poslije Otave nastavio je u Norvalu i Hamiltonu sastankom s predstavnicima hrvatske zajednice koje je pozvao da se vrate u Hrvatsku. Na današnjem rasporedu premijera i ministara turizma i gospodarstva Glavine i Šušnjara koji ga prate je gospodarstvo. Prije sudjelovanja na Kanadsko-Hrvatskom forumu Plenković će na Fakultetu za globalne poslove i javnu politiku Manko držati predavanje o snazi malih država u novom geopolitičkom okruženju. Danja Dubravac.
17: Andrej Plenković prvi je hrvatski premijer koji službeno posjećuje Kanadu, državu u kojoj prema procjenama živi 250.000 Hrvata i njihovih potomaka, zemlju čija je gospodarska razmjena s Hrvatskom lani bila 430 milijuna dolara, a u posljednje je vrijeme sve bliža Europskoj uniji.
8: Suradnja međunarodna utemeljena na pravu i kroz multilateralne okvire su oni elementi gdje su točke dodira između Hrvatske i Kanade, a novi kanadski premijer, on je praktički na dužnosti malo više od godinu dana, je zasigurno netko koji je zreo kao političar, dolazi iz velike zemlje, možda ne toliko u smislu broja ljudi, ima nešto malo više od 40 milijuna Kanada, ali je teritorijalno ogromna i u najužoj grupi onih zemalja koje su najutjecajnije na svijetu. Mislim da je zato jako dobro da ga imamo, njegujemo što tješnije odnose sa Kanadom.
17: Produbljivanju suradnje dviju zemalja pridonjeće i potpisivanje dvaju dokumenata. Sporazuma o suradnji osječke tvrtke Orka s kanadskim partnerom na području uporabe umjetne inteligencije u obrambenoj industriji, te zajedničke izjave o interesu za daljnji razvoj civilne nuklearne energije.
8: Sabor je usvojio na predlog vlade zakon o korištenju nuklearne energije u civilne svrhe, čime smo dobili zakonsku podlogu za suradnju i mogućnosti korištenja nuklearne energije. Hrvatska je među 16 članica Europske unije koji su takozvanom savezu za nuklearnu energiju. Govorim za to što mi jesmo suvlasnici 50% Krškog, pa možda i nemamo dojem da smo zemlja koja ima nuklearnu elektranu, ali je praktički, naravno, ima, ona je 36 km od središta grada Zagreba, tako da je ta suradnja jako dobra i očekujemo nastavak.
17: Uz energetsku suradnju i razmjenu tehnološkog znanja, Hrvatska i Kanada izrazile su zajednički interes za projekte otpornosti, priopćeno iz vlade.
3: Sreća je što je utakmica u 1 ujutro prema našem vremenu, pa će vrućina za mnogobrojne navijače biti manji problem. Diljem Europe ruše se temperaturni rekordi. Koliko će to trajati? Poslušajte u prilogu Ive Rogić.
21: Za gotovo cijelu Hrvatsku za iduće dane izdano je narančasto upozorenje. Atmosferski fizičar Branko Grisogono.
22: Vruće i trend ide jače, gore, višlje. Mi smo mali zatvoreni ocean. Jadran se tu još bolje drži nego neki drugi dijelovi Mediterana.
21: Europa se zagrijava više nego dvostruko brže od globalne stope, pokazalo je izvješće Svjetske meteorološke organizacije, a to, kaže klimatologinja s Kraljevskog instituta u Londonu Claire Barnes, ima itekakve veze s klimatskim promjenama.
23: Ovo je vrlo neuobičajen atmosferski događaj i ne govori nam mnogo o tome kako će izgledati ostatak ljeta. No ono što sigurno znamo jest to da će ovo ljeto biti toplije od prošlog i to zbog zatopljenja izazvanog ljudskim djelovanjem.
21: Hrvatska je srećom u rubnoj zoni drugoga većeg toplinskog vala. Građani diljem zemlje s ekstremnim se vrućinama nose na različite načine.
24: Bolje volim dan zime već čitavu godinu ljeta.
25: Pa za nadalje cijelu Europu, ne samo nas. Nama je ovo prirodno i normalno.
26: Jako vruće. Nisi iznenadne, već znamo. Prije sam volila ljeto sad.
27: Teško, inače sam imam srčani bolesnik. Moram strogo pasti.
28: Ljeto je, šta bi mi htjeli, da nam bude hladno.
29: Nažalost, za nas starije je malo teže, a vidim da nije ni mladima baš tako lako.
30: Meni ta toplina ne smeta tako jako i čak ni ne koristim klimu. I ja otvorim prozore preko noći i sve u redu.
21: Visoke temperature očekuju se do kraja ovog tjedna, a možda i do kraja lipnja. Toplinski val postupno će se prebacivati na područje Njemačke, a u Hrvatskoj ne očekujemo temperature iznad 40 stupnjeva. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Josipa Kuzmić.
31: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
21: Stručnjaci upozoravaju da pod omega blokom, specifičnim rasporedom tlaka u obliku grčkoga slova, vrućina nema kamo pobjeći. Danima se gomila nad istim područjem, pretvarajući ga u žarište ekstremnih temperatura. Svijet.
3: Nakon prvog kruga pregovora prošle nedjelje u Švicarskoj, koji su obje strane proglasile uspjehom, iz Washingtona i Teherana sada stižu proturječna tumačenja. Predsjednik Trump tvrdi da je Iran pristao na najstrože nuklearne inspekcije, no Iran to poriče, kao i Trumpove tvrdnje da će odmrznuta iranska sredstva biti potrošena na kupnju američkih proizvoda. Ivanka Zorić.
17: Dok američki predsjednik Trump na društvenim mrežama piše da je Iran u potpisanom memorandumu pristao na najstrože i dugoročne inspekcije Međunarodne agencije za atomsku energiju, glasnogovornik iranskih vlasti Esmail Baghej tvrdi suprotno.
0: Nismo imali sastanak s glavnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, niti imamo ikakve planove da agencija pregleda iranske nuklearne objekte, oštećene američkom i cionističkom vojnom agresijom.
17: U međuvremenu, Iran i Oman dogovorili su osnutak zajedničkog odbora za upravljanje sigurnom plovidbom Hormuškim tjesnacem, u kojem i dalje ostaju američki brodovi, kaže predsjednik Trump. On je objasnio i da će iranska zamrznuta sredstva, koja će možda osloboditi američko ministarstvo financija, biti uplaćena na poseban račun pod američkom kontrolom.
0: Vrlo dobro stojimo što se tiče Hormuškog tjesnaca. Jučer je njime prošlo najviše nafte do sad. Imamo otvoreni tjesnac i imamo zemlju koja nikada neće imati nuklearno oružje. A ako sankcije budu ukinute, novac će nam se vratiti u obliku kupnje američke hrane. Dakle, novac će ići našim poljoprivrednicima. Ako Iran ne ispuni svoj sporazum ili ako se ne budu dobro ponašali, učinit ću ono što moram.
17: Iranski dužnosnici međutim poručuju da Iran nema nikakvu obvezu kupovati poljoprivredne proizvode od Sjedinjenih Država i da će sam odlučiti što će učiniti sa oslobođenim sredstvima. Procjenjuje se da je u inozemstvu zamrznuto oko 100 milijardi dolara iranskog novca, a najveći su dio državne devizne rezerve i prihodi od prodaje sirove nafte i plina. Iran zahtjeva hitno oslobađanje inicijalnih 12 do 24 milijardi dolara prije implementacije bilo kakvog konačnog dogovora. Nakon što je SAD izdao dozvolu za izvoz iranske nafte, a Iran uzvratio propuštanjem brodova kroz Hormuški tjesnac, cijena nafte na međunarodnim tržištima pala je na manje od 77 dolara po barelu.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski neće sudjelovati na forumu o obnovi Ukrajine koji će se održati u Poljskoj. Umjesto njega Kijev će u pokušaju da zaštiti događaje od diplomatskog spora između dviju zemalja na skup poslati premijerku Juliju Sviridenko. Zelenski je odlučio da ne sudjeluje na konferenciji nakon spora Ukrajine i Poljske zbog postrojbe ukrajinske vojske koja se nazvala prema nacionalističkoj jedinici odgovornoj za pokolj nad Poljacima u Drugome svjetskom ratu. Zapad se predvođen NATO-om aktivno priprema za rat protiv Rusije, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin pred stotinama novih časnika svoje zemlje. Rekao je da su se članice Zapadnog saveza ograničile na potporu Ukrajini i da otvoreno govore o pripremi za rat protiv Rusije, te povećavaju svoje vojne i ofenzivne izdatke, pravdajući to, kako je napomenuo, ruskom vojnom prijetnjom. Talijanska premijerka Giorgia Meloni izjavila je da se odnosi sa Sjedinjenim Državama moraju vratiti u normalu nakon prošlotjedne javne svađe s predsjednikom Donaldom Trumpom. Meloni je naime optužila Trumpa da je izmislio priču o njoj nakon što je izjavio da ga je molila da se fotografira s njom na nedavnom samitu G7 u Francuskoj. Meloni je tada rekla da ni ona ni Italija nikada ne moli. Vatikan je odbio prijedlog njemačkih biskupa da i žene i drugi laici mogu držati propovjedi na katoličkoj misi i tako potvrdio dugogodišnje pravilo da to mogu činiti samo zaređeni svećenik ili đakon. Sadašnja disciplina ne može se ukinuti, navodi se u priopćenju Dikasterija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, vatinskog tijela zaduženog za liturgiju katoličke crkve. Vatikan nije dao potpuni odgovor njemačkim biskupima, nego samo priopćenje za javnost u kojem sažima svoju odluku.
3: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
2: Kronika dana.
3: Saborski odbor za Ustav nakon današnjih 5 saslušat će sutra još 10 kandidata za 3 suca Ustavnog suda. SDP je poručio kako ovog puta neće pregovarati s HDZ-om jer je već 2 puta postupak kontaminirao premijer Plenković. spremni su saslušati kandidate i predložiti najbolje. HDZ pak poziva na razgovor kako bi se dogovorili o tri imena i konačno upotpunili Ustavni sud do saborske ljetne stanke. Prvi krug saslušanja nije prošao bez uobičajenih oštrih parlamentarnih rasprava o odnosu prema pozdravu ZDS i Zvijezdi petokraki. U njima se našla i kandidatkinja Ana Horvat Vuković.
4: Kako vi ocjenjujete taj pozdrav za dom spremni?
5: U našem društvu ne postoje dvostruke konotacije.
6: Pardon, mi smo komentirali vezano za dvojake kriterije petokraka koja je rušila Vukovar.
5: JNA tenkovi su jedno, petokraka je drugo.
6: Dok je petokraka rušila Vukovar, branitelji i HOS-ovci su ga branili i dali svoje živote.
7: Tamo malo.
5: Oprostite, ali ja sam na ovo zaista odgovorila argumentirano, detaljno i nijansirano. Sve elemente
7: pitanja. Komentirano, pod kojim zakon su poginuli HOS-ovci u Vukovaru? Pod kojim zakon?
5: Oprostite, ali ovo nije ispitivanje.
7: Jeste čuli da trojem kapu u Vukovaru?
9: Nedopustivo da se jednu kandidatkinju na takav način napada sa načinom na koji se razgovara sa saborskim zastupnicima. Zaštitite da svi kandidati i kandidatkinje imaju jednaki tretman.
1: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podnijelo je žalbu na rješenje suca za mladež Zagrebačkog županijskog suda zbog puštanja petorice maloljetnika koji su u Zagrebačkoj Dubravi početkom mjeseca pokušali ubiti mladića. Naime, unatoč brutalnosti djela, sud je zaključio da im ne treba odrediti istražni zatvor, nego samo mjere opreza. Tužiteljstvo smatra da postoji opasnost da će maloljetnici ponoviti kazneno djelo.
3: Dojave o eksplozivnim napravama jutro se primilo nekoliko sudova u Hrvatskoj. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskog suda, a slične prijetnje dobili su županijski sudovi u Šibeniku i Osijeku. Prijetnje bombom stigle su i na nekoliko zagrebačkih sudova, te na županijske sudove u Vukovaru i Karlovcu. Policija je na svim mjestima provela protueksplozijski pregled, sve su dojave bile lažne. U Mariji Gorici, na granici Hrvatske i Slovenije, sastali su se ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i njegov slovenski kolega Franci Matoz. Razgovaralo se o zajedničkim aktivnostima u području sigurnosti, upravljanja migracijama i zaštite šengenskog prostora. Ministar Božinović.
10: Nema uspješne borbe protiv nezakonitih migracija ukoliko svi ne postupamo na isti način, ukoliko svi ne primjenjujemo nova pravila, i ukoliko u konačnici svi oni koji nemaju pravo da ostanu u Europskoj uniji, da moraju napustiti Europsku uniju. Oko toga između nas nema spora i zagovarat ćemo tu politiku kako bi ispunili ono što naši građani od nas očekuju, a to je da se u njihovim životima, kad su u pitanju nezakonite migracije, ništa ili minimalno mijenja.
3: I Vladimir Horvat.
11: Za nešto više od 2,5 sata Hrvatska će početi svoj drugi dvoboj na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: U kolu skupine L Hrvatsku od 1 sat ujutro očekuje utakmica protiv Paname. Sa stadiona u Torontu javlja se Dameo Ramić Kovačić.
12: Srdačan pozdrav svima, čuli ste na početku kronike dana kakva je atmosfera ispred stadiona, na tribine tek ulaze prvi navijači, još je puno do početka utakmice, ovaj stadion znatno je skromniji od onoga u Dallasu, ali rekao bih i prikladniji onome na što smo navikli, velik dio stadiona do duše montažnog je tipa nadograđen specijalno za ovo svjetsko prvenstvo, ali sam oblik više podsjeća recimo na stadione engleskog tipa i vjerujem da će uz bliži doticaj navijača s tribinama i puno Hrvata biti to jedna sjajna atmosfera kad utakmica krene. Do početka je rekao još poprilično puno, tako da još ne znamo ni početne postave naše ekipe koja bi uskoro trebala doći ovdje i početi sa zagrijavanjem. Neke su naznake da bi ipak mogao Petar Musa startati nakon što je odlično odigrao protiv Engleske u vrhu napada, jednako tako Zlatko Dalić čini se skloniji tome da krene sa klasičnim krilom u ovoj novoj, a zapravo za nas staroj formaciji, praktički 4-5-1, desno krilo mogao bi biti Marko Pašalić. Sve te potvrde i to ko će umjesto njega ostati na klupi iz veznog reda, hoće li dobiti Baturina ili Sučić, što je više za očekivati, znaćemo otprilike sati, 15 sati, 20 prije početka utakmice. U to vrijeme krenut će i naša posebna emisija na drugom programu Hrvatskog radija, na kojem ćemo i prenositi dvoboj Hrvatske i Paname, pa požurite tamo ako budete uz radio prijemnike čuti sve najnovije informacije, kao i prijenos dvoboja protiv Panamaca, neugodne, ali sve poznatije, rekao bih, reprezentacije s obzirom na dubinsku analizu našeg stožera, ispred kojeg izbornik Zlatko Dalić kaže.
8: Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni, i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontu dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, ali ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
11: U tijeku je drugi susret u našoj skupini. U Bostonu igraju Engleska i Gana, a u 24. minuti rezultat je i dalje 0-0. 13. dan svjetskog prvenstva otvorila je utakmica Portugala i Uzbekistana. U drugom kolu skupine K Portugalci su slavili 5-0. U drugom susretu u ovoj skupini od 4 sata ujutro igraće Kolumbija i Demokratska Republika Kongo.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Hrvatska ženska reprezentacija u rukometu na pjesku pobjedama je otvorila svjetsko prvenstvo koje se održava u Zagrebu. Djevojke su u prvom kolu slavile protiv Portorika s 2-0 setovima, a jednakim rezultatom bili su bolji od Kukovih otoka. Uspješno otvaranje imala i muška reprezentacija koja je s 2-0 u setovima nadigrala Oman. Nogometaši Hajduka u prvoj pripremnoj utakmici u oči nove sezone svladali su Sloveniji Sjevernomakedonsku Škendiju s 4-0.
2: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
31: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, od sredine dana mjestimice je bilo umjerenog i jakog razvoja oblaka te pljuskova, koji su u Istri bili lokalno izraženi i praćeni grmljavinom. Puhao je slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni, u prvom dijelu dana i bura koja je na udare ponegdje bila i jaka. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 18 do 23, na Jadranu od 23 do 28, najviša dnevna od 29 do 34, u Dalmaciji do 36 Celzija. Stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano te i dalje vruće. Uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra pljuskova može biti na zapadu zemlje, a poslije podne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom mogući uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena, podno velebita i jaka bura, poslije podne mjestimice sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 16 do 21, na Jadranu od 23 do 27, a najviša dnevna između 30 i 35 Celzijevi stupnjeva. U nastavku tjedna sunčano, stabilnije i još toplije.
2: Kronika dana.
3: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija u jedan sat poslije ponoći igra drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Na tribini će biti i premijer Andrej Plenković.
3: Toplinski val ne posustaje ni u Hrvatskoj, ni u Europi.
1: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav održao javne razgovore s petero kandidata za tri nova suca Ustavnog suda. Novi kandidati saslušat će se sutra.
3: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, ponegdje su ipak mogući pljuskovi praćeni grmljavinom.
1: Kroniku dana je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
2: Prvi program. Glas Hrvatske.
13: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.
14: Hrvatski.
15: Dragi slušatelji, je li vam kada tko što obećao? Jeste li možda vi što obećali komu? Obećati se stvarno može svašta.
16: Noćas smo se obećali dok su rasla žita.
15: Ovo nije prvo značenje glagola obećati navedeno u riječniku. Dapače, tu se radi o povratnom glagolu obećati se u regionalnom zastarjelom značenju zaručiti se. Zato smo za ovim primjerom morali posegnuti u najdalje kutove naše fonoteke. Obećaj mi proljeće, vedra plava jutra. Ovo je sada prvo značenje. Izjavljivati komu da će se što učiniti, da će se što dogoditi ili ispuniti, obećati bolje sutra, obećati dar za rođendan ili u ovom slučaju obećati proljeće. Obećanje. Glagolska imenica obećanje, usmena ili pismena izjava da će se što učiniti, da će se što dogoditi ili ispuniti, dati obećanje, održati obećanje.
14: Samo prazna obećanja dajem ti ja.
15: Evo još nekih frazema u kojima se što što obećaje, ponekad su to doista tek puke fraze. Obećati bolje sutra, brda i doline, kule i gradove, obećati čudesa. Obećanje se može i pogaziti. A kad se obećava, kako se kaže?
18: Obećajem.
15: Obećavam. Sada smo dakle kod nesvršenog glagola obećavati, jer s njim je često problem. Sa svršenim oblikom nema problema.
18: Obećam, obećaš, obeća. Obećamo, obećate, obećaju.
15: Ali prezent glagola obećavati često se pogrešno izvodi prema, na primjer, glagolu poznavati. Ako je poznajem, poznaješ, onda bi trebalo biti obećajem, obećaješ. Ali nije. Glagol obećavati pripada istoj vrsti glagola kao, na primjer, ispunjavati i približavati. Stručnim rječnikom, nesvršenim glagolima čija osnova završava na palatal. Ispunjavam, približavam.
19: Obećavam, obećavaš, obećava. Obećavamo, obećavate, obećavaju.
20: Jesu ona obećanja, što smo jedno drugom dali. Bije ono vrijeme sanja, kad smo samo sanja znali.
15: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
2: Ovo je Glas Hrvatske.
13: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

pravom seoskom zorom svirala frula širokim šorom. Njegova pjesma je sokak budila i sve su gazde baš njega htjele. Kod njeg su svinje bolje jele, ko zna zašto, možda i njima dobrote fali. A znao je reći, Marva je Marva, u trnju jede, u blatu spava, ali se nikada ne uprlja ko čovjek.

Život je cesta, pa biraj gdje ćeš, a zalud grabiš, zalud stječeš. Kad tamo gore, ništa od toga ponijet nećeš.

Svečenik reče tek dvije, tri riječi, pokoj mu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava natren star, samo je vrbak spustio grane, ljudi se kunu da su psi plakali.

Hvala ti, prijatelju. Bez tebe ova pjesma ne bi bila to kaj je. Hvala ti najljepša. Veliki pljesak ovdje za Igora, molim vas!

0: Dva su sata. Vijesti. Hrvatska nogometna reprezentacija igra važnu utakmicu u Torontu. Sve prati Davor Lulić.
1: Na svjetskom nogometnom prvenstvu završeno je prvo poluvrijeme utakmice Hrvatske i Paname. Rezultat je 0-0 u prilično ravnopravnom susretu. Nije bilo puno prilika za pogodak. Naši baš nemaju rješenja prema naprijed, da imaju i dosta problema s kontrama Panamaca. Nadamo se boljem drugom poluvremenu. Prijenos nastavka utakmice možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. U prvoj utakmici drugog kola naše skupine L, Engleska i Gana odigrali su bez pogodaka 0-0. Englezi su dominirali, imali 19 udaraca prema vratima, ali Ganci su se odlično branili i obranili. Obje ove reprezentacije sada imaju po 4 boda. Uoči posljednjeg kola u kojem će u subotu u 23 sata Gana igrati protiv Hrvatske, a Engleska protiv Paname.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 ustavna suca, a danas će razgovarati s njih još 10. SDP je poručio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi uskladili imena i do saborske ljetne stanke napokon kompletirali Ustavni sud. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
2: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u dva prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se dvotrećinskom većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti na saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
3: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup, ja očekujem da završim razgovor. Nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
0: Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, a ta zemlja jučer je zabilježila i najtoplije